0: Välillä totta kai huolestuttaa ja ihmetyttää se ja semmoinen niin kuin muutoksen vauhti, että kaikkea uutta tulee ja, niin kuin, ja ongelmaa ja uhkakuva toisensa perään. Että kieltämättä välillä vielä huolestuttaa, mutta sitten koska ymmärrän, että ei siitä ole mitään hyötyä, niin mä usein yritän opetella ihan pienemmissäkin asioissa, ihan arkisissakin huolissa sitä, että mä yritän ymmärtää, että mihin mä voin vaikuttaa ja mihin en. Että jos mä en voi vaikuttaa, niin sitten se murehtiminen ja pelkääminenkään ei kyllä mitään auta päinvastoin. Että et sitten voi vaan rukoilla toki, mutta sitten jos on asioita, joihin mä voin vaikuttaa, niin sitten on niinku enemmän voimia tehdä sekin. Ja sitten voi rukoilla niiden puolesta, jotka voi vaikuttaa niihin asioihin. Et se on yksi asia. Ja sitten semmoinen, mitä opettelen, että voisi olla niin kuin tässä hetkessä, tämän hetken todellisuudessa, että monet noin äsken mainitutkin uhkakuvat on kuitenkin sellaisia, että ne ei niin kuin aika nyt kovin isosti ole just nyt tässä mun elämässä, että kaikki on ehkä aika hyvin kuitenkin siihen verrattuna, mitä ne voisi olla ja mitä niin kuin mielikuvitus tuottaa noista uutisista. Että, eli yritän opetella elämää sitä niin kuin tässä hetkessä ja tämän hetken todellisuudessa ja nähdä, että tässä on nyt paljon hyviä asioita, että ei se niin kuin koko näköala peity sillä siihen, että kohta jonain vuonna tai pikemminkin tapahtuu jotain kauheata. Että tässä hetkessä näkisin enemmän sitä, mikä on hyvää. Niin se ainakin mua rauhoittaa tosi paljon. Ja semmoinen tietenkin se tietoisuus siitä, että viime kädessä kaikki on Jumalan varassa. Että tuossa ihan yksi päivä, kun taas jotain uutisia ihmettelin, niin mun mielessä alkoi soida se, mun vanha nekrospiriti oli, että koko maailma on hänen kädessään. Ja mä ajattelin, että no niin, siinä se on, että koko tämä paha maailma ja me pahaan kykenevät ihmisetkin ja ongelmia aikaansaavat ihmiset, niin ollaan Jumalan kädessä viime kädessä ja hänellä on viimeinen sana kaikkeen. Jotain tällaista nyt ainakin nyt hetkessä ja se, mikä on nyt hyvin ja sen varassa elämistä.
1: Mulla itselle jotenkin nousi myös tässä mieleen se, että meidän tulisi niinku tuntea paremmin meidän Jumala. Mm-hmm. Me jotenkin niinku otetaan sieltä niitä jotain palasia. Mm. Ja sen takia me pelätään, koska meidän Jumala on semmoinen rikkonainen ja pieni. Mm. Mitä sä ajattelet, voisiko se olla jotain tämmöistä?
0: Voisi olla sekin jotenkin, en tiedä onko se sitten, mistä se johtuu, mutta ihminen helposti niin kuin näkee sen huonon aina ensin ja se tulee ja varsinkin kun sitä tulee tuolta joka tuutista. Ja yksi vinkkihan on se, että niitä ei uutisia pitäisi kuunnella niin tiuhaan, ja ainakin jos se ahdistaa, että et jotenkin sitten se hyvä jää niin kuin sinne, vaikka sitä olisi loppujen lopuksi ehkä paljon enemmän kuin sitä huonoa ihan tässä tämänkin päivän tilanteessa, niin ne jotenkin takerrutaan aina niihin huonoihin juttuihin. Et joku meni huonosti tai joku sanoi ikävästi tai itse teki jotakin, niin me ei nähdä, että mikä meni hyvin. Että sen oppimista ja sitten ehkä se, että kun Jumala ei niin kuin suoraan aina huutele samalla lailla kuin tuo telkkarista tai lehdistä tai somesta tulee niitä huonoja uutisia, että se jotenkin se Jumalan ääni ja todellisuus jää helposti sinne taustalle sitten. Ja kuitenkin hän olisi todellisempi kuin tämä, mitä me luullaan todelliseksi.
1: Eli vinkkeinä voi olla, että älä katsele niin paljon uutisia, mutta myös sosiaalinen media tuottaa sitä kaikkea. Ja sitten sen tekee vielä niin kuin se tekoäly saattaa teettää siitä ihan kummallisia juttuja, niin jotenkin niin kuin rauhoita omaa aikaa Herran kanssa, niin varmaan sellaiset on. Ja Herrahan lupaa, että hän antaa tulevaisuuden ja toivon.
0: Niin, nimenomaan se ja sitten kaikki ne muut ihanat lupaukset, että älkää vaipuko epätoivoa. Ja hän lupaa rauhan, joka on siis semmoista, mikä menee, ei käy järkeen edes, että voi olla ihan asiat hullusti ja silti ihminen voi olla rauhassa. Ja silloinhan pystyy toimimaan, jos sä oot rauhassa, vaikka olisikin niinku vaikeita asioita. Ja sitten just se, että kaikki tommoset tekoälyjutut ja kaikki muut, mitä pelätään, että mitähän hullua tapahtuu, niin kun ne, jos ei ne ole nyt just tässä, niin mitä hyötyä sitä nyt pelätään. Että järkeä saa käyttää ja toimia niin järkevästi ja turvallisesti kuin pystyy, mutta että voi olla, että tulee paljon sellaista, mistä me ei vieläkään edes että jos osata kuvitellakin mitä kauhukuviakaan, että murehditaan sitten ja ihmetellään, jos me ollaan keskellä jotakin, mutta jos ei ole nyt, niin koitetaan katsoa, mikä on kivasti.
1: Ja niinpä me mennäänkin nyt rukoukseen, eikä puhuta niistä, niin kuin puhutaan hyvää, puhutaan sitä Jumalan rauhaa ja kaikkea. Aloitatko, Anna-Liisa?
0: Joo. Joo, kiitos Jeesus siitä, että sä oot luvannut meille rauhan, joka ei ole tästä maailmasta, vaan sun maailmasta. Ja mä pyydän, että sä tälläkin hetkellä jotenkin laskisit jokaisen sydämelle semmoisen luottamuksen siihen ja ihan kokemuksenkin siitä niihin omiin ehkä ihan arkisiin kotosiin huolenaiheisiin ja sitten näihin koko maailman murheisiin että, ja niiden keskelle, että meillä olisi semmoinen turvallinen olo, että sä viime kädessä hallitset kaikkea ja me saadaan olla sun käsissä ja sulla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Me pyydetään sitä, että ne ihmiset ja tahot ja johtajat, jotka voi vaikuttaa näihin maailman asioihin, että sä heitä ohjaisit ja puhuisit heille, miten toimia ja antaisit viisautta ja semmoista luottamusta ihmisen viisauteen ja Jumala sun viisauteen, ettei se tekoäly saa kaikkea hallintaansa. Ja rukoillaan sitä, että ne, jotka pystyy vaikuttamaan näihin sotatilanteisiin ja näihin, että heille syntyisi semmoinen pakottava tarve päästä rauhaan kaiken sotimisen ja tilalle. Ja pyydetään sitä samaa ihan semmoisiin yksittäisten ihmisten välisiinkin juttuihin, kun ollaan riidoissa ja välitön poikki, että se vaikuttaisit semmoista halua yhteyteen ja sovintoon. Kiitos, että sä voit vaikuttaa myös siihen, miten me eletään tätä arkeamme, että tämä koko maailma voisi jotenkin olla turvallisempi ja parempi ja hyvinvoivampi ihan miten me arjessa eletään. Kiitos, että sä johdatat meitä siinä ja oot meidän kanssa silloinkin, kun meillä on vaikeaa ja tuu lohduttamaan niitä, jotka on nyt peloissaan ja murheissaan ja tosiaan tuo sitä sun rauhaa heidän sydämeen.
1: Herra, mä haluan pyytää myös, että nosta oikein niitä kiitollisuuden aiheita meidän tietoisuuteen. Että me katsottaisiin niihin ja sinuun, eikä niinku niihin, että mitkä on ongelmia. Kiitos, että sä vaikutat meidän ilmapiiriin oikein sun pyhähenkes kautta niin, että meillä on se ymmärrystä ylempi rauha, minkä vain sinä voit antaa. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidän kanssa. Sä oot luvannut sanassasi niin ja sinä olet maailman loppuun asti meidän kanssa. Sinuun me haluamme turvata Isä Jeesuksen nimessä. Amen.
0: Amen.
1: Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa. Kanssasi studiossa ovat Anna-Liisa Valtavaara ja Eliseva Karonen. Mutta seuraavaksi, Anna-Liisa, sä valkkasit laulun. Mikäs se on?
0: No se on tämä Kiitos sulle Jumalani. Ihan vanha tuttu varmaan monille eri versioita siitä. Se tuli sen takia, kun mä just kaiken tämän keskellä mietin sitä, että kun äsken sanoin, että mä nähtäisin niitä hyviä asioita. Ja jos me nähdään hyviä asioita, niin eikö siitä, kun ole tapana sanoa kiitos. Ja että voitaisiin olla kiitollisia vaikka toinen toisillemme, mutta myöskin sitten kiitoksia, kiitos sanoa Jumalalle. Ja niin kuin toi laulu kertoo sen, mitä myöskin monen elämänkokemus ja Raamatun viisaudet kertoo, että silloinkin kun meistä tuntuu, että kaikki on nyt päin honkia ja on ohdakkeita ja on pimeitä ja on vaikeita, niin Jumala on silloinkin meidän kanssa, että silloinkin voisi kiittää niin kuin joka tilassa. Ei siitä tilasta, joka on kurja, vaan siitä, että Jumala on siinäkin meidän kanssa ja vie eteenpäin. Niin, kiitollisuus on siitä hyvä asia. Se on yksi mun lempiajatus, että jos sä oot kiitollinen, niin silloin on hirveän vaikea olla peloissaan ja murheissaan yhtä aikaa. Ja, tai jos sä oot kiitollinen, on vaikea olla katkera ja, tai niin kuin tuijottaa näitä kaikkia ison maailman ja meidän oman pienen maailman kauheuksia. Niin siksi kiitollisuus on hirveän semmoinen niin kuin melkein pikaratkaisu moniin meidän perusongelmiin. Niin mietitään kerran taas, mitä tuossa laulussa sanotaan ja kuunnellaan.
1: Kyllä, ja tällä kertaa sen esittää Eve ja Ossi.

0: Näin kiitokseen vei meidät Eve ja Ossi. Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry. Studiossa kanssasi rukoilemassa ovat Anna-Liisa Valtavaara ja Eliseva Karonen. Anna-Liisa, jatkatko rukouksella?
1: Joo. Rukoillaan ihan näiden Suomen asioiden puolesta ja rukoillaan erityisesti meidän presidentin Alexander Stubbin puolesta. Herra, sä näet, että hänellä on kovasti ohjelmaa ja hän liikkuu ympäri maailman ja pyydetään hänelle voimia jaksaa kaikkia niitä reissuja ja palavereita ja neuvotteluja ja pyydetään hänelle myös viisautta, miten hän kommentoi ja ehdottelee asioita, että hän anna hänelle semmoisia todella viisaita sinulta tulevia viisauden ajatuksia ja ehdotuksia ja kykyä saada niin kuin muut mukaan niihin. Rukoillaan meidän hallituksen puolesta ja näet kaikki ne erimielisyydet ja vaikeat asiat, joita ei ole helppo kenenkään ratkaista, niin anna heille semmoinen yhteinen ymmärrys, mikä olisi niin kuin mahdollisimman hyvä meille kaikille. Ja rukoillaan sitä samaa eduskunnalle, joka vielä viimeisiä kuukausia siellä on ja samalla lailla pyydetään heille semmoista yhteistä viisautta edustaa koko meidän Suomen kansaa.
0: Herra, rukoillaan kaikkien seurakuntien puolesta ja kristillisten järjestöjen puolesta. Herra, anna, että sinä Jeesus olet kaikkien meidän keskipisteenä. Ja erityisesti halutaan tuoda nämä seurakuntavaalit, joita luterilaisessa kirkossa on nyt tänä syksynä, loppusyksystä. Niin Herra, me pyydetään, että anna, että valituksi tulee ne sinun mieleisesi ihmiset, ne ketkä haluaa sinun asioitasi. Muutenkin Herra, johdata oikeaan tiehen kaikki sinun omasi.
1: Rukoillaan myöskin sitten vähän myöhemmin olevien eduskuntavaalien puolesta, jotka on ensi keväänä ja niitäkin valmistellaan ja etsitään sopivia ehdokkaita ja moni miettii, että lähtisikö mukaan ja pyydetään siinäkin sinun johdatusta, että tulisi jo ehdolle ihan oikeita ihmisiä ja sinun mielenmukaisia ja kaikkien meidän yhteistä hyvää ajavien ihmisiä sinne mukaan. Ja sitten pyydetään, että johdattaisiin jotenkin niin, että sitten, jotka valitaan, että ne olisi todella sinun mielenmukaisia ja täytä heidät viisaudella hoitaa näitä yhteisiä asioita.
0: Herra, me halutaan oikein erityisesti nostaa ne ihmiset nykyisestä eduskunnasta, jotka on niitä sun valona ja suolana olevia ihmisiä. Herra, siunaa heitä voimallisesti ja anna, että se sinun valosi saisi levitä. Ohjaa erilaisissa, minkälaisissa pienpiireissä ne onkaan, niitä erilaisia, en muista mikä se nimi nyt olisi, tämmöisiä kuitenkin lautakuntia, ei ne ehkä semmoisia.
1: Valiokuntia.
0: Valiokuntia, mm-hmm. No niin, Anna-Liisa tiesi. Valiokunnat, niin anna, että ne menee niin kuin oikeaan suuntaan. Mm-hmm. Herra, me pyydetään, että sä varjelet ja jotenkin sulkemalla suljet niiden suun, jotka haluaa viedä toiseen suuntaan kuin mitä sinä, Herra, haluat. Anna meille ymmärrystä, että me todella valitaan sellaisia päättäjiä, jotka haluaa sinun tahtosi asioita. Herra, nyt on se aika, että Suomen pitää astua, uskovien tulee astua esiin ja kertoa, että me todella haluamme, että Jumalan tahto tapahtuu tässä maassa.
1: Ja sitten me rukoillaan Jeesus vielä rauhaa, ihan sitä ulkoista rauhaa. Äsken puhuttiin sisämme rauhasta, pyydetään sitä jokaiselle, mutta rukoillaan myöskin ulkoista rauhaa meidän rajoille. Että mikään mistään syystä ei pääse meidän ihanaa itsenäisyyttä riistämään ja uhkaamaankaan. Anna viisautta niille, jotka hoitaa näitä poliittisia kysymyksiä ja anna sun enkeleitten olla meidän rajojen suojana.
0: Joo, Herra, kiitos, että niin moni rukoillessa on nähnyt niitä isoja enkeleitä Suomen rajojen ympärillä. Herra, anna meidän olla myös valmiina niin kuin jotenkin siellä rajan lähelläkin. On ihmisiä, jotka menee rukoilemaan rajoille tai mitä vaan, niin Herra, anna meille erilaisia tehtäviä ja anna meille kuulevat korvat, että me kuullaan, mitä sinä, Isä, haluat meidän tekevän.
1: Joo, ja johdata meitä kaikkia sillä, että me voitaisiin siellä omalla paikallamme tehdä oikeita asioita, semmoisia, jotka on sun mielenmukaisia, että miten me suhtaudutaan niihin tehtäviin, mitä meillä on ihan työssä ja perheissä ja ihmissuhteissa, niin että olisi semmoista hyvää yhteishenkeä ja toisten edun ajamista, eikä aina vaan sitä omaa etua. Siunaa meitä kaikkea siinäkin ja johdeta.
0: Joo, Herra, nostit myös mieleen se, että kuinka me uskovat monesti riidellä. Herra, anna anteeksi, että meistä ei todellakaan meitä ei tunneta sinun rakkaudestasi. Mutta Herra, anna meidän tehdä parannusta siitä, että sinä johdatat niin, että me opimme rakastamaan toinen toisiamme. Meidän ei tarvitse olla kaikista samaa mieltä, muuta kuin siitä, Jeesus, että sinä olet ainoa pelastaja. Herra, kiitos siitä, että me saamme oppia ja saada sinulta sitä rakkautta meidän silmiin. Katsoa niin kuin Jeesus sun silmillä toinen toisiamme.
1: Mm. Joo, kiitos Jeesus, että johdatat meitä ihan nyt tulevinnekin päivinä. Pyydän sitä, että me voitaisiin jotenkin asettua siihen sinun antamaan rauhan ja levätä siinä kaiken keskellä, vaikka uutiset tulvis mitä. Että anna meille se luottamus, että tänään tässä sinä olet meidän kanssa ja sä oot myöskin meidän tulevaisuudessa ja sä oot meidän tulevaisuus ja toivo. Meidän ja meidän läheisten lasten ja lastenlasten ja kaikkien meille tärkeiden ihmisten ja jopa niidenkin, jotka ei ole meille niin tärkeitä. Jotka joskus meille tosiaan vaikeitakin. Mm. Kiitos, että olet heidänkin elämässä. Et silloin, jos me ei osata haluta heille hyvää, niin kiitos, että sinä haluat.
0: Joo, ja mä kyllä pyydän, että Herra, opeta meitä katsomaan sillä silmillä niitäkin, joita me ajatellaan, että voi ei, ton kanssa mä en ainakaan halua olla missään tekemisissä. Kiitos Herra, että sä oot monesti, mutta muutamankin kerran on käynyt niin, että kun on ruvennut siunaamaan sitä, jonka kanssa oli ihan sukset ristissä, niin Herra, sinä muutitkin. Mä luulen kyllä, että sinä muutit Herra minua, mutta, mutta joka tapauksessa tapahtukoon mitä tahansa, mitä sinä haluat. Herra, kiitos myös, että saamme siunata Israelia, omaisuuskansaasi. Sinä tiedät koko Lähi-idän tilanteen ja kaiken siellä. Herra, me rukoillaan rauhaa Jerusalemiin, niin kuin sinun sanasi sanoo, ja pyydämme sinne kaikkialle rauhaa. Kiitos, että saamme vaan luottaa siihen, että sinä johdatat meitä ja me halutaan vaan ylistää ja kiittää ja palvoa siitä, että meillä on suuri ja voimallinen Jumala, väkevä Jumala, sellainen Jumala, joka pystyy. Vaikka me ollaan unohdettu se, että me luullaan, että se on semmoinen leekopalikan kokoinen Jumala, mutta sinä Jumala olet niin paljon suurempi ja ihanampi ja sinä haluat meille hyvää. Kiitos Jeesus, että me saadaan ottaa nyt vastaan sinun siunauksesi.
1: Joo, ja siihen suuren äsken mainitun kaltaisen ja ehkä vielä paljon suuremman Jumalan siunaukseen haluan sinut jättää. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle sen ihmeellisen rauhansa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Sitten vielä tähän lopuksi lyhyt tietoisku Kristityt yhdessä ry:n rukoustyöstä. Rukouspuhelin päivystää joka päivä kello 19-23 numerossa 040-172-7000. Eli toistan tämän numeron 040-172-7000. Rukousasema esirukousohjelma on aina perjantaisin kello 20-21 ja rukouspyynnöt ohjelmaan voit lähettää nettisivujen kautta kry.fi kautta rukouspyyntö. Ja aina tiistaihin kello 12 mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät perjantain rukousasemalle. Ja nythän on vähän se rukousaseman idea muuttunut, siellä on paljon musiikkia, että rukoillaan ja ollaan siinä hengessä musiikissa sitten samalla. Mutta nyt ikävä kyllä Anna-Liisa, täytyy niinku ruveta sanomaan, että kiitos, että olet ollut meidän kanssa rukoilemassa, mutta aika meni tosi äkkiä.
1: Niin, joo, mutta kiitos, että sain tulla ja siunosta sinulle ja jatketaan tätä rukousta tämän lähetyksen jälkeenkin.
0: Ja kiitos sinulle, rakas kuulija, että olit rukouksin mukana Rukous Suomen puolesta -ohjelmassa. Seuraava Rukous Suomen puolesta -ohjelma on siis ensi viikolla samaan aikaan samalla kanavalla. Ja tämän voit kuunnella uusintana perjantaina 23.30 tai sitten jopa jos olet yökyöpeli, niin lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä 03. Ja minä olen Eliseva Karonen. Haluan jättää sinulle vielä yhden Raamatun kohdan tähän loppuun. Vähän niin kuin pyhäkoulussa aina annettiin.
1: Tämä on hyvä koko tähän
0: Joo.
1: Joo.
0: Johanneksen evankeliumista 16. luku ja 32. jae. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Oikein siunattua viikkoa sinulle ja Jeesus kanssasi. Hei hei.
1: Hei hei, jäädään siihen rauhaan.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Kiitos, kun olet siellä. Tämä on Kristityt yhdessä ry:n rukousasema-ohjelma. Minä olen Marja Salminen ja meidän kanssamme on rukoilemassa tänään Keravalta musiikinopettaja ja helluntai-seurakunnan ylistyksen johtaja Irja Kuisma. Irja, miksi hengellinen musiikki on sulle tärkeää?
1: No, hengellinen musiikki on se musiikki on lahja Jumalalta ja hengellisen musiikin avulla niin voi kasvaa omassa uskossa, voi vahvistaa sitä. Hengellisen musiikin sanotukset lohduttaa, rohkaisee, voimistaa, niillä voi kiittää, ylistää Jumalaa. Mä henkilökohtaisesti en oikeastaan kuuntele mitään muuta kuin hengellistä musiikkia ja sitten klassista musiikkia. Ne on pääasiassa, mitä kuuntelen.
0: Kuuntelemme tässä seuraavaksi Tanja Torvikoskelta kauniin rukouslaulun huokauksen päässä ja sen jälkeen sitten alamme yhdessä rukoilla Radio Dayn kuuntelijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta.

0: Se oli Tanja Torvikoski ja Huokauksen päässä. Olemme saaneet paljon Radio Dayn kuuntelijoiden rukouspyyntöjä ja rukoillaan tässä yhdessä ensin. Kiitos rakas Jeesus, että sinä näet ihan jokaisen, joka on lähettänyt tähän ohjelmaan omat kipeät pyyntönsä tai kiitoksensa. Oli se aihe mikä tahansa, niin sä oot Herra nähnyt kaikki. Ja jos joku jää lukematta, niin kiitos Herra, että sinä et hylkää sitä, joka sun puoleen kääntyy. Kiitos, että sinä vastaat niin kuin sinä hyvässä tahdossasi haluat ja siunaa ihan jokaista kuulijaa myöskin radion äärellä Jeesuksen nimessä. Irja Kuisma, sä voit aloittaa sieltä kiitosaiheesta.
1: Joo, täällä on kiitosaiheita siitä, että on ollut terveyttä, että on koti ja on leipää pöydässä. Kiitetään myös siitä, että ikkunan tiivisteet ja tiivistykset onnistui hyvin ja kiitetään, että Jumala on antanut rukousvastauksia ja täällä on kuulija selkä saanut olla paljon kivuttomampi. Herra, me kiitetään näistä kaikista kiitosaiheista ja me kiitetään Herra siitä, että sä oot luvannut, että kun me lähestytään sinua, niin sä lähestyt meitä. Ja nämä kaikki rukousaiheet, mitä tämän jälkeen rukoillaan, niin Herra, että nämä muuttuu rukousvastauksiksi. Kiitos Jeesus siitä. On rukousaiheita myös addiktioiden puolesta. Esimerkiksi aloitetaan, että päihderiippuvuuksista. Me niitä on lapsilla ja aikuisilla lapsilla ja nuorilla. Myöskin pyydetään vapautusta tupakasta, nikotiinituotteista ja myöskin pyydetään, täällä kuulija pyytää rukousta, että hän voisi laihtua, että saisi vapauden niin kuin ruoasta. Sillä tavalla. Myöskin on mielenterveysongelmia liittyen päihteisiin. Me Herra tuodaan kaikki nämä me rakkaat, joilla on näitä addiktioita ja varsinkin nämä kuulijoiden rakkaat ihmiset. Herra, pyydetään, että vapautat heidät alkoholista, tupakasta, huumeista, pornosta, nettiriippuvuuksista, kaikista riippuvuuksista, Jeesus, mitkä ei ole sinun mielenmukaisia. Herra, me tuodaan nämä kaikki ihmiset, Herra, nämä meidän rakkaat, Herra, sun veren suojaa. Me pyydetään oikein kolkata veren suojaa ja Herra, me pyydetään, että sä vaikuttaisit tahtomiseen ja tekemiseen, että he saisivat sen kipinän edes itselleen, että haluavat irti näistä addiktioista.
0: Aamen. Aamen. Kuunnellaan jälleen yksi kaunis rukouslaulu, Tule henki ja Carmen Ensemble ja Tuohuskuoro. Sen jälkeen sitten jatkamme yhdessä rukousta.

0: Rukousasema.
1: Tule henki, pyysi sinä Carmen Ensemble ja Tuohus Kuoro. Kiitos, kun olet meidän kanssa yhdessä rukoilemassa kuulijoilta tulleiden rukousaiheiden puolesta. Ihmissuhteisiin liittyy myös paljon kipua ja rukouspyyntöjä. Nuorelle miehelle pyydetään uskovaa vaimoa ja uskovia ystäviä ja sopivaa opiskelupaikkaa. Sitten eräs kuulija pyytää, että voisi antaa anteeksi omille vanhemmille ja sisaruksille ja lapsille ja vapauttaisi katkeruudesta. Pyydetään siunausta ja apua avioliittoon, haluaa lukea Raamattua, syntien anteeksi antoa ja Jumalan rauhaa. Ja pyydetään kipeästi apua äidille, jonka lapsi on kuollut huumeisiin. Pyydetään siunausta perhekunnalle ja keskinäistä rakkautta. Ja kuulija pyytää myöskin rukoimaan lastensa ja perheensä puolesta auttamaan ja parantamaan. Ja rukouspyyntöä myöskin nuoren miehen puolesta, joka vaikeassa elämäntilanteessa on erotyttöystävästä ja opiskeluongelmia. Erään perheen avioliitto on rikkonut ja siihenkin on pyydetty sitten meiltä rukousta. Ja eräs henkilö kirjoittaa, että poikaperheinen muuttaa Espanjaan ja pyydetään Jumalan varjelusta ja apua ja siunausta sinne. Herra Jeesus, sinä voit antaa apusi myöskin näihin kipeisiin ihmissuhdeasioihin. Auta Herra kaikkia näitä henkilöitä ja perheitä ja auta antamaan anteeksi, vaikka se on meille ihmisille niin vaikeaa. Herra, kosketa ja auta heistä ihan jokaista Jeesuksen Kristuksen nimessä.
2: Pyydetään myös rukousta aikuisen pojan puolesta, että saisi ystäviä. Ja monessa rukouspyynnössä on tätä, pyydetään rukousta avioliiton ja puolesta. Mutta täällä myöskin kiitosta annetaan, että on läheisyyttä vaimon kanssa. No sitten aikuisista lapsista myös, että aikuinen lapsi ei olisi ilkeä omaa vanhempaansa kohtaan, ei satuttaisi ja loukkaisi sanoilla ja saattaisi ikäviin tilanteisiin. Pyydetään rukousta omalle pojalle. Hänen terveys oikeassa korvassa on. Sitä ei ole siis. Ja sitten pyydetään rukousta myöskin, ettei kokisi kuulija itsensä hylätyksi ja petetyksi, vaan että saisi mieheltään myöskin huomiota. Ja sitten pyydetään rukousta, että omat tunteet voimistuisivat ja pystyisi näyttämään tunteitaan. Puolisolle siis. Ja sitten pyydetään rukousta pienen vauvan puolesta ja koko perheelle, että kiitetään tästä lapsesta, että Herra siunaisi koko perheen. Ja pyydetään rukousta sukulaisperheen puolesta, jossa on pahoja ongelmia. Ja aviomiestä pyydetään myöskin. Kiitos Herra, että sä näet kaikki nämä ihmissuhteet. Ja Herra, me erityisesti pyydetään nyt Herra sitä, että sä siunaisit avioliittoja, Herra. Anna siellä, Herra, rakkauden kasvaa. Jeesus rakas, lisää rakkautta ja lisää läheisyyttä puolisoiden kohdalla. Jeesus, me pyydetään näitä aikuisia lapsia, Herra, että he niin kuin olisivat, niin kuin sä toivot, että he kunnioittisivat vanhempiansa, niin Herra, vaikuta siinä tahtomiseen ja tekemiseen. Ja Herra, siunaa perheitä ja siunaa niitä, jotka tarvitsevat ystävää tai puolisoa, Herra. Auta sinä löytämään ne, Herra. Me huudetaan tässä, Herra, yhteisestä sydämestä sinun puoleesi, että Herra, auta. Amen.
1: Amen. Kuunnellaan jälleen yksi kaunis rukouslaulu. Tämä on Johanna Kurkela ja Kuule minun ääneni.

0: siinä Johanna Kurkela, kuule minun ääneni. Rukousasemalla on Irja Kuisma ja Maria Salminen rukoilemassa kuuntelijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta. Ja liity sinäkin siellä radion äärellä rukoilemaan meidän kanssamme. Monilla on jaksamisen haasteita ja täällä eräs henkilö pyytää voimia mennä hengelliseen kokoukseen, voimia siivota ja hakea omat aamulääkkeet. Pyydetään voimia kestää irtisanominen. Jätetään Herran käsiin koko elämä. Ja että Jeesus armossaan toisi hyvän ajan elämään ja että saisi sitä fyysistä jaksamista. Myöskin kotiasioiden puolesta on lähetetty rukouspyyntöjä, että Herra siunaisi kodin remonttia ja kodin siivoamista, että pääsisi eroon rotista. Myöskin, että äidin asuntoon löytyisi sopivat ja vakavaraiset pitkäaikaiset vuokralaiset. Pyydetään myöskin rukousapua vaikeaan ja toivottomaan tilanteeseen, että Jumala tekisi ihmeen ja johdattaisi asunnonlippian ostajat. Ja vielä yksi henkilö pyytää täydellistä rauhaa omaan kotiinsa ja siellä on seinän takana henkilö, joka käyttää huumeita. Tapahtukoon Herra sun tahtosi näissä asioissa. Kiitos rakas Jumala, että voimme yhdessä pyytää näille henkilöille jaksamista ja voimia. Sinä olet sanonut, että tulkaa minun luokseni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Minä annan levon. Herra, kosketa jokaista heitä Jeesuksen nimessä. Ja auta myöskin siellä kotiasioissa. Pyydetään apua moniin asioihin. Pyydetään rauhallista asuinpaikkaa. Herra, siunaa kaikkia näitä henkilöitä. Anna juuri oikeat henkilöt auttamaan sinne ja rukoillaan myöskin sen huumeita käyttävän naapurin puolesta, että hänkin voisi löytää elämän tielle, että hän löytäisi sinut, Jeesus. Kiitos, että kuulit kaikki nämä huokaukset ja sinä autat Jeesuksen nimessä.
1: Me rukoilemme, Herra, että tämän kuulijan edunvalvoja saisi pian uuden tietokoneen. Herra, auta sinä siinä. Jeesus, me pyydetään, että tämän kuulijan, joka opiskelee, niin hänen kaikki matkat, yöpymiset ja lähi- ja etäoppitunnit, Herra, olisi siunattu ja Herra saisit mukana niissä ja hänen elämässä, että kaikki tietsikat ja netit toimisi niin kuin kuuluu ja junat kulkee ja siunaa hänen äitiä siellä kotona. Ja Herra, pyydetään vielä, että sä lasket kätesi, siunaat ja varjelet koko tulevan viikon meidän jokaisen kohdalla. Aamen.
0: Aamen. Saavu Herra, sillä jatkaa musiikissa Niina Åström.

0: rukousasema.
1: Saavu Herra, näin sinä pyysi Niina Åström. Kuuntelet Kristityt yhdessä ry:n rukousasema-ohjelmaa ja me rukoilemme täällä yhdessä kuulijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta. Minä olen Marja Salminen ja meidän seurassamme on Irja Kuisma. Sairauksien puolesta pyydetään paljon rukousta.
2: Kyllä. Täällä pyydetään rukousta selän parantumisen puolesta. Jalassa on ruusu, että se haava paranisi. On murtunut polvi. On lonkkaleikkausta ollut, että siitä parantuisi. On selän puolesta rukousta, pään puolesta ja sitten uniongelmien puolesta pyydetään rukousta. Myös hammasongelmia on ja on munuaisissa ongelmaa. Myöskin flunssasta parantumiseen pyydetään, kun se on kestänyt yli 3 viikkoa. Ja sitten on monta rukouspyyntöä syövän puolesta, että syöpä parantuisi ja kestäisi hoidot, henkilö ja näin. Myöskin on muistia pyydetään, että rukoillaan sen puolesta. Ja sitten erilaiset mielenterveys, psykoosit, ahdistukset, kuolemanpelot on pelkoa synneistä ja riivaajista. Taivaallinen Isä, Herra, sinä sanot, että sinä itse olet Herra, parantaja. Jeesus, me pyydetään, että sä kääntäisit kasvosi näiden jokaisen sairaan puoleen ja Herra, koskettaisit heitä, Herra. Ja me pyydetään, Herra, että sä vapauttaisit kivut, poistaisit kaikenlaiset kivut, Herra, ja parantaisit haavat ja auttaisit jaksamaan joka päivä, Herra, joka joutuu sairauden kanssa elämään. Herra, sä oot järjestyksen Jumala. Me pyydetään Jumala, että sä kaikissa näissä mielenterveysongelmissa, niin Herra, laittaisit asiat järjestykseen niissäkin, Herra. Ajatukset ja kaikki pään sisällä, Herra. Jeesus, me pyydän, Herra, että myös kaikki semmoinen, mikä on kipua, kaikkea kipua, mitä me koetaan, Herra, oli se sitten henkistä tai fyysistä kipua, niin Herra, kosketa sinä sitä kipupistettä. Mä pyydän, Jumala, kosketa sun haavaisella kädellä ja paranna.
1: Jeesus, sä oot todellakin se suuri lääkäri. Täällä pyydetään apua nikamamurtumaan selässä, paranemista kohtauksista ja skitsofreniasta, ettei paniikkioireet tulisi päälle. Myöskin dementoituneen henkilön puolesta. Sitten on rukouspyyntö 15-vuotiaan tytön puolesta, jolla on ahdistusta. Henkilö pyytää, että saisi hampaansa kuntoon. On lääkäripelkoa. Sitten on rukouspyyntö paniikkiahdistuskohtausten puolesta, että paranisi niistä. Ja myöskin, että huono ja tukahduttava olo lähtisi henkilöltä. Herra, me vetoamme sinun pyhän nimesi, sinun ihmeellisen parantavan voimasi. Isä, kosketa Jeesuksen Kristuksen rakkaassa ja voimallisessa nimessä kaikkia näitä. Sinä olet kantanut kaikki meidän sairautemme ristin puulle. Herra, kiitos, että saamme rukoilla heille terveyttä ja parempaa vointia ja oikeat avut, oikeat lääkärit ja lääkkeet. Ja kiitos, että sinä voit ihan tässäkin hetkessä parantaa. Me käännymme suuri taivaallinen lääkäri, rakas Jumala, Jeesuksen nimessä sinun puoleesi ja kiitämme siitä, mitä sinä teet. Aamen. Kuuntelemme jälleen kauniin rukouslaulun tässä Janna Paasonen ja Matti Holi ja Tuohuskuoro ja Herra minun paimeneni. Jatkamme sen jälkeen rukousta.

0: Radio Day.
1: Herra minun paimeneni, siitä lauloi edellä Janna Paasonen ja Tuohus Kuoro. Ja yhdessä saamme jälleen kääntyä Jumalan puoleen rukouksiin. Tämä on Radio Dayn ja Kristityydessä ry rukousasema-ohjelma. Talous ja työttömyys huolettavat monia ja nyt voimme rukoilla erityisesti näiden henkilöiden puolesta.
2: Kyllä. Täällä pyytää lapsensa puolesta, aikuisen pojan puolesta rukousta. Hänen pojan kaikki työkalut on viety parakista. Kallis menetys. Rukoillaan, että nämä varkaat saadaan kiinni. Sitten on monenlaista taloudellista ahdinkoa. Ei ole varaa ostaa lääkkeitä tai liiketoiminta menee huonosti. Eräs kuulija haluaa auttaa vanhaa äitiä ja muitakin, mutta tarvitsee siihen autoa ja vähän tulojakin lisää. Ja sitten taloudellista apua pyydetään itselle ja läheisille. Ja Jeesus, me tuodaan, Herra, tämä kaikki sun kasvojen eteen. Jeesus, sä näet, että monella on vaikeaa rahan kanssa. Herra, sä puhuit rahasta niin paljon, että halusit opettaa meille siitä. Jeesus, mä nyt ensinnäkin pyydän ihan jokaiselle meille niin viisautta. Herra, anna sun taivaallista viisautta näissä talousasioissa meille ihan jokaiselle. Ja Herra, me pyydetään, että sä siunaat ne varat, mitkä meillä on, niin Herra, mä pyydän niille sitä siunausta, mikä oli kahdelle kalalle ja viidelle leivälle, että ne riittää siihen kaikkeen, mihin se on tarkoitettu. Anna meille viisaus siihen, Jumala, ja anna meille rohkeus siihen myöskin. Sitten täällä on työn puolesta rukousta pyydetään. Moni tarvitsee työtä ja moni haluaa pitää työnsä. Näitä on siis todella paljon. Ja moni haluaisi vakituisen työpaikan ja sitten myös pyydetään muutamassa rukouspyynnössä, että työvuorolistoissa olisi lisää niitä työvuoroja. Ja tosiaan niin kuin työtä pyydetään, että kun on menettänyt sen. Jeesus, Herra, me tiedetään, että sä oot niin kuin oikeudenmukainen ja sä oot tasapuolinen, Herra. Me pyydetään, Herra, työtä niille, joilla sitä puuttuu. Ja Herra, niille, joilla sitä on liikaa. Niin Herra, että joku tasaus, Herra, vaikuta sinä, Herra, niin, että tulee semmoinen tasaus, että on sopivasti kaikilla. Että ei ole liian vähän tai liikaa. Ja Herra, se työ, mikä on, niin Herra, kiitos, että sä ennalta jo tiedät ne työpaikat, mihin näillä on tulossa se työ, Herra, jotka sitä työtä pyytää. Ja Jeesus, me tiedetään, että sinä kun autat, niin silloin sinä avaat sen oven ja kukaan ei sitä sulje. Ja Herra, myös tiedän sen, että läheskään kaikki ihmiset eivät pyydä työtä sinulta, mutta me pyydetään sinulta. Ja nämä kuulijat haluavat pyytää sitä työtä sinulta. Kiitos, että vastaat.
1: Suomen ja maailman asiat huolettavat myöskin. Pyydetään rukousta eduskuntavaalien puolesta ja vanhurskaita päättäjiä. Pyydetään suojelua ja enkelivarjosta juutalaisille ja Israelille. Myöskin sodan loppumista, tuo rauhaa ja hyvää maailman joka kolkkaan. Pyydetään myöskin rukoilemaan sosiaalialalla työskentelevien puolesta, lastensuojelussa, päihdepalveluissa työskentelevien puolesta, että sinne tulisi kristillisiä työntekijöitä, hengellisiä. Ja pyydetään siunaamaan kaikkia maailman nälkää näkeviä ja myöskin, että rauha säilyisi. Ja kiusaaminen on myöskin hyvin, hyvin kipeä asia, joka koskettaa joitakin. Työkaveri kohdistaa henkilön seurantaa, pyydetään apua tähän tilanteeseen. Pyydetään myöskin rukoilemaan lapsen puolesta, jolla on pahoja traumoja. Hyvin läheinen henkilö on aiheuttanut niitä hänelle, on kaltoin kohtelua. Ja sitten vielä pyydetään kiireistä rukousta väsyttävään tilanteeseen, kun kotihoiva ei auta niin kuin on sovittu. Herra, sinä näet koko maailman, näet kaikki sodat ja konfliktit, näet hallitukset, näet jokaisen ihmisen tässä maassa ja kautta koko maailman. Herra, me rukoillaan sun siunausta ja varjelusta, rukoillaan herätystä, rukoillaan uskoa ja taivaallisen isän kosketusta, rukoillaan lähetystyön puolesta, rukoillaan niin, että sodat saisivat lakata. Rukoillaan sun omaisuus kansasi Israelin puolesta. Herra, ilmesty ja siunaa ja auta Jeesuksen nimessä. Ja siunaa myös niitä, jotka kokevat kiusaamista. Se on hyvin kipeä asioita. Kosketa näitä henkilöitä, joiden puolesta saimme yhdessä tässä huokaista Jeesuksen rakkaassa nimessä. Aamen. Kuuntelemme jälleen kaunista rukousmusiikkia. Tässä Pekka Simojoki, Enemmän Jeesusta, ja sitten jatkamme rukousta täällä rukousasemalla.

0: Enemmän Jeesusta pyysi sinä Pekka Simojoki yhtyeineen.
1: Ja rukoilen tässä nyt näiden seurakunta-asioiden puolesta, minkä puolesta on tullut rukouksia. Herra, me pyydetään, että siunaa jokainen seurakunta, sinua tunnustava seurakunta tässä maassa. Herra, vahvista sun seurakuntaasi ja Jeesus, me pyydetään, että siunaa kaikki kokoukset, kaikki Jumalan palvelukset, kaikki suuret tapahtumat ja pienet tapahtumat, kaikki ulkona tehtävät tilaisuudet. Jeesus, me pyydetään, että sun sanasi saisi olla oikein vahvana ja tuoreena ja kirkkaana meidän seurakunnissa. Me pyydetään, Herra, myös, että siunaisit sitä nuorisobändin laulajaa, jonka puolesta pyydetään rukousta, että hän saisi vahvistua myös uskossa ja parantua traumoista.
0: Jeesus rakas, anna näille henkilöille, jotka ovat lähettäneet rukouspyyntönsä, viisautta ja herkkiä korvia kuulla sinun äänesi. Herra, auta myöskin henkilöä tunnon tuskissa ja syytöksissä ja häpeän tunteessa. Ja Herra, kosketa kaikkia meidän lähimmäisiä ja siunaa meidän perheitä ja lapsia, puolisoita. Ohjaa, rakas Jumala, meidän polkua. Ja anna sinun rauhasi ihan kaikille. Auta Jeesus myöskin henkilöä, joka kokee olevansa riivaajien vallassa. Jeesus Kristus, sinun sanallasi riivaajienkin on väistyttävä. Kiitos, että siunaat ihan jokaista, joka on lähettänyt tähän ohjelmaan oman rukouspyyntönsä. Anna sinun pyhä rauhasi Jeesuksen nimessä.
1: Kiitos rakas Jeesus, että sä näet nämä kymmenet rukouspyynnöt, missä pyydetään pelastusta. Herra, me pyydetään, että sä katsoisit näiden ihmisten puoleen, näiden lasten puoleen, sisarusten puoleen, joiden puolesta pyydetään rakastumista, puolisoiden, Herra, ja vanhemmat, Herra, naapurit, kaikki työkaverit, Jeesus, me pyydetään, Herra, että sä katsoisit heidän puoleen ja itseään me pyydetään, että sinä vetäisit heitä sun tuntemiseen ja sun läheisyyteen. He ei voi pelastua, Herra Isä, ellei sä vedä heitä sun puoleesi. Kiitos, Jeesus, että sä näet heidät jokaisen. Ja nyt sinä, joka siellä radion äärellä, jos sinä haluat tulla itse uskoon, niin yhdy tähän rukoukseen. Jeesus Kristus, mä uskon sinuun. Herra, mä pyydän, että anna anteeksi mun synnit. Jeesus, mä annan sulle luvan, tule mun sydämeeni. Herra, tule mun elämäni Herraksi. Jumala, ota mun elämäni sun johdatukseen ja pidä musta huolta. Ja mä annan sulle kiitoksen ja kunnian. Aamen.
0: Aamen. Kuuntelemme tähän jälleen yhden rukouslaulun Soi kunniaksi Luojan ja Clap for

0: rukousasema.
1: Club for Five ja soi kunniaksi Luojan. Näin olemme rukoilleet kuulijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta. Irja, luetko meille vielä Herran siunauksen?
2: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Aamen. Lämmin kiitos, keravalainen musiikinopettaja ja seurakuntasi ylistyksenjohtaja Irja Kuisma, kun tulit rukoilemaan meidän kanssamme, ja siunausta sulle.
2: Kiitos.
1: Ja sinäkin voit tosiaan lähettää omia rukouspyyntöjäsi rukousasemalle nettisivujemme kautta, jotka ovat kry.fi/rukouspyyntö. Ja tiistaihin kello 12 mennessä tulleet aiheet ehtivät sitten mukaan tähän perjantain ohjelmaan. Ja sun puolesta rukoillaan myös Kristityt yhdessä ry rukouspuhelimessa, joka palvelee vuoden ihan jokaisena päivänä ilta 7-11 numerossa 040 172 7000. Siis 000 172 7000. Marja Salminen kiittää myöskin lämpimästi, kun olit mukana, ja Jeesus siunatkoon ja varjelkoon sinua ja läheisiäsi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotanto.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän

0: saapuu.
1: Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

pelottelu synkän tulevaisuuteen. Maailman hallitsijaan tai sotaan uuteen. Silloin muista, että ainoa valta, joka tulee jäädäkseen, on kaikki valtialta.

Kosketa minua, henki, kosketa kirkkaus. Anna elämälle suunta ja tarkoitus. Kosketa

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

Jani, sinä armias suojakseen jää. Olen väsynyt pettäviin ihmisiin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

rakkaat, hyvät.

kuiluni partaalta. Näkyy talo vielä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

onnekas, vaiti ja valppaana.

Olen teologi Hanna-Kaisa Hartala. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
1: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei Kurre!
4: No mitä Tintti?
3: Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
4: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
3: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
5: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14€ ja 90 sentillä. Tilaa 5 kappaletta, niin saat edulliseen 69€ yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888.
6: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Virsivartti. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme esille aamuvirren 539. Ah, herää sydämeni uskomaan, toivomaan. Se on ruotsalaisen Lars Tegnérin kirjoittama Ruotsinsa ilmestyneeseen heruntilaiskokoelmaan Sion Songar 1743. Suomennos ilmestyi sekin jo 1700-luvulla, kun Jalasjärven pappi Elias Laagus suomensi Sionin virret. Vilhelmi Malmivaara puolestaan muokkasi virttä 1800-luvun lopulla. Lars Tegnér oli heruntilainen pappi, joka joutui eroamaan virastaan. Hän meni Amerikkaan, oli sitten Englannissa yli 20 vuotta ja lopulta palasi Ruotsiin papiksi. Herätysliikepappien tiet ennen olivat hyvin erikoisia. Hänen noin 40 virttään on kaikki kirjoitettu nuorena ennen jo tuota Amerikan matkaa. Tämä virsi on toivorikas ja valoisa, niin kuin aamuvirrelle sopii. Kiitetään yön varjeluksesta, huomataan voimien palanneen, tajutaan, että uusi päivä on jälleen armon päivä. Runoilija iloitsee saadessaan nousta terveenä ylös. Ihminen on sokea, alaston ja nälissään, runoilija sanoo. Virressä on kuvattu syntisen ihmisen tilaa vahvasti, mutta yhtä väkevästi se, että Jeesuksen veri ja armo voi pelastaa. Tässä on Sortavalasta lähtöisin oleva koraalitoisinto. Psalliit ja kuoro laulaa säkeistöt 1, 2 ja 3.

Virsi 289, vain sinä tunnet minut vapahtaja. Se on norjalainen virsi, runoilija Kirsten Dorothea Aagaard Hansen. Hän oli papin tytär 1800-luvulla. Hän sai jo nuorena hyvin vahvoja hengellisiä vaikutteita. Hänellä oli mahdollisuus mennä 18-vuotiaana opiskelemaan englantiin ja ranskaa. Vuodesta 1886 alkaen hän oli jälleen Oslossa, jossa hän käänsi lähinnä teologista ja elämäkertakirjallisuutta. 1920-luvun alussa hengellisiä lauluja ja virsiä kokoelmaan tämän suomensi Ensio Kurkisuonio. Hän oli monella tapaa virsisukua. Isoisä oli Julius Kruun, virsikirjakomitean puheenjohtaja. Isä Ilmari Kruun oli virsitutkija, koraalitoisentojen keräjä ja säveltäjä. Veli Erkki Kurkisuonio oli virsitutkija. Ja suvussa oli myöskin kirjailijoita Hilja Haahti ja Aune Kruun. Onkohan mikään suku enempää vaikuttanut virsistöömme? Virsikirjassa on sävelmän kohdalla merkintä EGO, siis säveltäjä, josta ei oikeastaan tiedetä yhtään mitään. Koraalikirjan virsikirjan lisävihkoa varten 1923 toi tämän esille. Tämä virsihän on katumusvirsi, tiivis tunnelmainen. Ihminen tietää huonoutensa siihen määrään, että ei hän voi nostaa katsettaankaan, saati sitten juosta Jumalan isän syliin. Ei ihminen kykene iloitsemaan uskon varmuudessa silloin. Tätä tummaa taustaa vastaan veisaajaa puhuttelee voimakkaasti sanaa, että silti saa luottaa, saa huutaa tuskan alta, armahda minua Jumala, tartu minuun Jumala. Lohdutuksen, sielunhoidon ja rohkaisun kannalta laulun ydin on varmaan monille laulajille ollut juuri säkeessä. Jos luoksesi en pääse voittajana, saan tappioni tuoda kuitenkin. Nyt Samuli Edelman laulaa tämän virren. Vai.

Virsi 314. Suo Jeesus rakkaani, mun pitää liittoni. Oli edellisessä virsikirjassamme konfirmaatio virtenä. Nykyisin se on virsikirjan osastossa Usko Jeesukseen. Sävelmä on adventtivirsistä tuttu, Jakob Regnardin koraali vuodelta 1574. Tämän virran runoilijaa on pidetty Raumalla 1860 syntynyttä Franz Andellia. Toisaalta tieto on tutkimuksessa hyvin voimakkaasti kiistetty. Tämän tähden virsikirjassamme onkin kysymysmerkki. Joka tapauksessa tuo Andel oli kiertokoulun opettaja Ylitorniossa. Hän kirjoitteli lestareolaisten lehtiin ja kirjoihin ja lehdessä sanomia Sionista 1889 tämä virsikin ilmestyi. Virsi puhuu kasteen liiton pitämisestä voimassa, niin että synti ei pettäisi eikä vahingoittaisi, eikä Kristukseen kastettu ihminen eksyisi maailmaan. Toistuvasti runoilija, kuka hän sitten varmuudella onkaan, pyytää, että Kristus kirkastaisi itsensä ja armonsa, pitäisi tiellään, tekisi kristityn uskossa eläväksi ja antaisi kuulla paimen äänensä. Virren ytimeen tullaan, kun runoilija pyytää Herraa hoitamaan näin: kirkasta Jeesus vaivas ja näytä avoin taivas. Kristuksen Golgatan työn näkeminen ja omistaminen onkin kaikkein tärkeintä. Runoilija päättää virtensä: kun elän omanasi, saan kuolla haavoissasi. Ja sitten riemumielin soi kiitos helein kielin. Lauluryhmä laulaa virrestä säkeistöt 1, 5 ja 6.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio Day.
1: Tämän 20. sunnuntain helluntaista otsikkona ovat sanat usko ja epäusko. Olemme kirkon elämän ytimessä. Jumalan palvelus ja uskon oppi kuuluvat läheisesti yhteen. Jumalan palvelus kertoo ehkä tarkimmin siitä, mitä ja miten kirkko uskoo. Liturgia, uskon lähde ja dogma, kirkon oppi, ovat erottamattomia. Jumalan palvelus on uskon ja uskovien juhla. Yhteys Kristukseen, unio, merkitsee aina myös kommuniota, kommunio, eli kanssa yhteyttä toisiin, saman uskon kautta Kristuksen kanssa yhteydessä oleviin. Uskon teologia ja rakkauden teologia. Kun professori Tuomo Manner selittää uskon salaisuutta, hän vetoaa kappaleeseen, jonka otsikkona on sana usko ja Jumalan luova rakkaus ei mihinkään ja pahaan. Jumalan rakkaus saa Lutherin teologiassa voimakkaimman ilmauksensa Kristuksen persoonassa. Kristuksessa Jumala ei ole yksinomaan osoittanut armahtavaa mielialaa ihmistä kohtaan, vaan hän on antanut kokonaan itsensä ihmiselle. Usko on olennaisesti tämän Kristuksessa ihmistä kohtaavan Jumalan rakkauden vastaanottamista. Usko ottaa vastaan Jumalan armahtavan itsensä antamisen. Jumala astuu täydellisesti ihmisen sijaan. Sana on tullut lihaksi, että liha tulisi sanaksi. Kaikessa Kristuksen toiminnassa ilmenee äärimmäiseen asti toteutuneena Jumalan rakkauden tapa toimia. Se etsiytyy sinne, missä se ei kohtaa hyvää, josta nauttia, vaan missä se jakaa hyvän pahalle ja puutteelliselle. Jumalan rakkaus ei löydä, vaan luo rakastettavansa. Kaikelle, mitä Kristus tekee, on ominaista pyyteetön sula, hyvyys ja rakkaus. Ja usko on tämän Jumalan rakkauden Kristuksessa lihaksi tulleen sanan vastaanottamista. Osallisuus Kristuksesta syntyy evankeliumin sanasta. Evankeliumi on sanoma Kristuksesta. Kristus on nimittäin uskon kohde, mutta ei ainoastaan kohde, vaan niin sanoakseni itse uskossa Kristus on läsnä. Näin uskon isä Luther korostaa uskon olemusta. Usko on nimittäin sellaista tietoa eli pimeyttä, joka ei näe mitään. Kuitenkin tässä pimeydessä istuu valtaistuimellaan Kristus, jonka usko pitää sisällään. Missä vain todellinen sydämen luottamus on olemassa, siellä Kristus on läsnä itse tuossa pimeydessä ja uskossa. Oikea jumalasuhde ei synny Lutherin mukaan ihmisen rakkauden liikkeessä, eli teossa Jumalaa kohtaan, vaan vastaan otettaessa Jumalan rakkaus evankeliumissa uskolla. Jotta uskosi pysyisi puhtaana, älä tee muuta kuin pysy hiljaa. Anna hänen tehdä hyvää ja vastaanota Kristuksen teot, sekä anna Kristuksen harjoittaa rakkautta sinussa. Kristus on kristityn uskossa todellisesti läsnä. Kristuksen läsnäolo merkitsee siis eräänlaista ihmisen jumalallistamista. Kyllä tämä Lutherin teologia on meille tuttua. siinä uskon passiivisuus eli hyvän vastaanottaminen Jumalalta ja rakkauden aktiivisuus eli hyvän antaminen lähimmäiselle kuuluvat yhteen. Ja niitä sitoo Kristuksen läsnäolon eli jumalallistamisen ajatus. Jumalan lapsia me olemme uskon kautta, joka tekee meidät kaikkien jumalallisten hyvien perillisiksi. Tee lähimmäisellesi niin kuin Kristus on tehnyt sinulle. Anna kaiken työsi ja koko elämäsi olla suunnattu lähimmäiseesi. Etsi, missä on köyhiä, sairaita ja kaikenlaisia kurjia. Heitä auta. Siellä pane elämäsi harjoitukseen. Anna sellaisten nauttia itsestäsi, miten he tarvitsevatkin sinua niin paljon kuin kykenet ruumiillasi, omaisuudellasi ja kunniallasi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä sääntö tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on periaatteessa kyky tietää, mitä toinen ihminen tarvitsee asettumalla hänen asemaansa ja ajattelemalla järkevästi, mitä tahtoisi vastaavassa tilanteessa itselleen tehtävän. Paavalikin nimittää rakkautta suopeaksi hyväksi teoksi. Rakkauden käsky vaatii vapaaehtoista rakkautta jokaista kohtaan, katsomatta kuka hän on, vihollinen vai ystävä. Sillä rakkaus ei etsi hyötyä tai hyvää, vaan se antaa ja tekee hyötyä ja hyvää. Sen vuoksi rakkaus on toimivin ja mahtavin köyhiä, puutteellisia, pahoja, syntisiä, narraja, sairaita ja vihollisia kohtaan. Luther lausuu usein, että lähimmäisen ulkonainen auttaminen on suurta, mutta syntisen rakastaminen ja hänen syntinsä peittäminen vanhurskaudella on vielä suurempaa. Kyllä tämän sunnuntain aihe vie meidät todella syvälle Jumalan rakkauden, Jumalan olemuksen syvyyteen ja siitä ammentamiseen. Kristuksen valtakunta on laupeuden ja armon valtakunta. Se ei ole mitään muuta kuin alituista kantamista. Kristus kantaa meidän kurjuuttamme ja sairauksiamme. Syntimme hän ottaa päälleen, ja hän on kärsivällinen kulkiessamme harhaan. Kristuksen syntisrakkauden esimerkki merkitsee Lutherin mukaan sitä, että koko kristillinen elämä on toisen ihmisen syntikuorman kantamista. Syvimmältään kaikki ihmisen toiminta on periaatteessa tarkoitettu rakkauden palvelukseksi. Tämän päivän virsi numero 267, sua syvyydestä avuksi, lähtee liikkeelle psalmista 130. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, kuka silloin kestää? Tässä virressään Luther ohjaa ajatuksemme uskon elämän, evankeliumin sanoman ytimeen. Virsi päättyy suureen voittolauluun. Vaikka on suuret syntini, suurempi armos vielä, on hätääntynyt sieluni, vaan armoas et kiellä. Mua synneistäni puhdistat, mua murheellista lohdutat. Vain sinun kiitos olkoon. Rukoilkaamme. Suuri vapahtajamme, sinulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Auta meitä uskomaan, vaikka emme näe. Auta kulkemaan sanasi mukaan, vaikka emme tiedä, mihin se johtaa. Herra, niin helposti katsomme vain itseemme ja puutteisiimme. Opeta meitä katsomaan yksin sinuun. syvennä meissä luottamus siihen, että sinä viet meidät läpi pimeyden ja vaikeuksien, että sinä voit auttaa kaikissa elämäntilanteissa. Anna meille viisautta, joka tekee nöyräksi ottamaan vastaan pelastuksen ihmeistäsi suurimman. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Amen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Olen kuullut.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
3: Tämän vuoden maatalouden festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta. Mitä Raamattu opettaa? Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
8: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
9: Daymatkat.fi.

0: Nyt alkaa Riston viikon valinta, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Kristossa täällä huhuilee koolle ihmisiä niiden asiain puolesta, jotka nyt ovat olennaisinta tässä ajassa. Ja ne asiat ovat tällä kertaa Clupea harengus membras, Itämeren silakka ja Jean Sibelius. Mutta koska Riston viikonvalinnan ovet ovat apposen avoinna muillekin asioille kuin pohjoisten leveyksien kaloille ja miehille, olen kutsunut näihin pippaloihin mukaan Tanakan oloisen perukkipään Lontoon kaduilta ja kuilta, olutpainttien ja hevoslannan tuoksusta jostakin sieltä Covent Gardenin tienoilta. Hän on alun perin lähtöisin Saksan Hallesta, mutta joutui sitten lopulta pönkittämään saarivaltakunnan kulttuuri-identiteettiä. Lontoossa tämä mies esitytti ja sävelsi oopperoita, mutta kun italialainen ooppera meni pois muodista, hän alkoi suorastaan tehtailla vanhatestamentillisia oratorioita yksi toisensa jälkeen. Tämän säveltäjän järjestyksessään neljäs oratorio on vuodelta 1733 ja se kantaa nimeä Attalia. Se alkaa sivaltavilla jousisoinnuilla ja se säveltäjä, hän on tietysti itse Georg Friedrich Händel.

Näin saimme kuullaksemme alkusoiton Georg Friedrich Händelin oratoriosta Attalia. Joutuisaa rientoa ja mukavasti sykkivää musiikkia vai mitä? Händel nautiskeli Lontoossa oluen lisäksi fish and chips -annoksia, kun ei muusta, kuten vaikkapa kitkan neulamuikuista tai Itämeren silakasta mitään tiennyt. Tosin Lontoossa varmasti hän sai syödäkseen 1700-luvulla silakan isoa serkkua silliä. Tarkasti ottaen kyseessä on sama kala, mutta kun silakka Suomen rannikolta lähtee uimaan kohti Kattegattia Skagerrakia, se viimeistään nämä ohitettuaan muuttuu silliksi. Pohjanmeren tyrskyissä se vahvistuu ja lihoaa ja on jo ylen hyvässä lihassa saapuessaan Teemsjoen suistoon. Mutta menkäämme takaisin silakkaan, jota sellaiset kunnioitettavat ihmiset kuin teologi Seppo A. Teinonen tahi Harri Holkeri ovat aikoinaan kilvan ylistäneet. Ja oikeassa nämä veljet totisesti ovat olleet. He tietävät, että meidän Herramme ja Jumalamme loi meille Itämeren silakan, ei meidän hyvyytemme tai synnyttömyytemme tähden, vaan sen tähden, että me silakan lempeyden tähden ymmärtäisimme iloita ja riemuita kuin konsaan tytär Siion ja nauttia elämästämme ja siitä auvosta, jonka silakka meille suo. Näin ajatuksineni paarustin sitten maanantai-aamuna 9 maissa Helsingin kauppatorin rantaan, sillä olihan siellä pyhän tietämissä avattu meidän kaikkien silakkauskovaisten vuosittainen ylistystapahtuma Helsingin silakkamarkkinat. Aamu oli vielä hiljainen, mutta yhtä paljon kuin silakoita, torilla oli niitä kuvaavia japanilaisia turistejakin. Ihan holtittomasti sinne tänne en minä kauppatorin hamnissa sentään harhaillut, sillä maalini oli Pirjo ja Reima Salosen kioski, josta voi ostaa taivaan mannaakin maittavampaa Agricolan yrttisilakkaa. Kaikkien näiden mainioiden tuotteiden ja näiden ihmisten hyvien tekojen tähden nouskaamme ylös ja kuunnelkaamme Pentti Rasinkankaan säveltämä ja sanoittama silakan ylistys.

Siinäpä silakalla oli kerrassaan oivaa ylistysmusiikkia. Helsingin silakkamarkkinoita eivät ole keksineet me junan tänne tuomat, sillä silakkamarkkinat on järjestetty Helsingissä joka vuosi jo vuodesta 1743 lähtien. Alun perin kyse oli nimenomaan Mikkelin päivän markkinoista. Tuohon aikaan helsinkiläisillä oli nimittäin oikein kuninkaan lupa järjestää vuosittain kahdet vapaat markkinat, nimittäin Paavalin päivänä 25. tammikuuta ja Mikkelin päivänä 29. syyskuuta. Mikkelin päivän markkinat siirrettiin sitten vuonna 1819 lokakuun alkuun, ja jo seuraavana syksynä niiden yhteydessä pidettyjen silakkamarkkinoiden paikaksi vakiintui Etelä-Satama. Vuonna 1891 kuvernööri päätti kaupunginvaltuuston esityksestä, että Helsingin vuotuiset markkinat lakkautettiin muilta osilta paitsi suolatun kalan kaupalta. Näin ollen aikaisemmista markkinoista jäivät Helsingissä jäljelle ainoastaan silakkamarkkinat. Kun aikaa kului, niin sitten huomattiin, että toisen maailmansodan jälkeen silakkamarkkinat menettivät aikaisemman merkityksensä, koska kalaa alettiin tuoda kaupunkiin ihan ympäri vuoden. Monelta muultakin paikkakunnalta silakkamarkkinoilta lakattiinkin järjestämästä, mutta Helsingissä ne säilyivät kuin ihmeen kaupalla. Vuodesta 1976 lähtien Esplanadin kauppiaat herättivät hiipumassa olleen perinteen eloon, ja sen jälkeen tapahtumusta on tullut todella hyvin suosittu. Silakkamarkkinoiden synkin vuosi muuten sattui jatkosodan syksyyn vuonna 1941. Ostajat saapuivat jonottamaan kauppahallin edustalle jo edellisenä iltana, mutta markkinoilla oli kaupan vain pari tuhatta silakka-astiaa, mutta asiakkaita oli peräti 10 000. Ennen markkinoilla ostettiin tynnyrikaupalla suolasilakkaa talven varalle, mutta nykyinen pizza- ja burgerisukupolvi ei enää suolasilakasta oikein piittaa, ja niinpä sitä saa nykymarkkinoilla oikein todenteolla etsiskellä. Sen sijaan kauppiaiden pöydät notkuvat mitä mielikuvituksellisimpia silakkaherkkuja, ja niin on vain käynyt, että perisuomalainen silakka on saanut seurakseen harmaaseen muovirasiaan kaikkia mahdollisia kuviteltavissa olevia mausteita, aina idän maustemaailman eksotiikkaan saakka. Tämän päivän silakkamarkkinat on leppoisa perhetapahtuma, jossa perinteen vuoksi ostetaan purkki tai pari silakkasäilykkeitä. Kannattaisi kyllä ostaa enemmänkin, sillä tutkimuksen mukaan Itämeren silakka on puhtaampaa kuin vuosikymmeniin, ja niinpä sen syömisrajoituksia harkitaan tällä hetkellä jopa poistettavaksi. Hyvä niin, sillä yksi suomalaisen kalatalouspolitiikan vinoutumia on se, että suurin osa herkullisesta silakasta menee rehuksi, ja se on kestämätön tilanne. Norjan lohi ja Kanadassa savustettu siika meillä kyllä on markettien hyllyllä aina saatavissa.

Tällä tavoin laulettiin kalastajan elämän iloista Franz Schubertin laulussa Der Fischer, kalastaja. Veikkaan kyllä, että tämä kalastaja ei niinkään kalastanut silakoita Helsingin silakkamarkkinoille, vaan narrasi forella ja jossakin keski-eurooppalaisessa purossa. Liki 40 vuoden aikana minulle ei ole selvinnyt se musiikkitoimittajalle perin arvokas tieto, että söikö Jean Sibelius silakoita mielellään. Tiedämme, että nuorena miehenä hän kuitenkin vietti pari kesää Korppoossa, Korppokoordissa, joten epäilen hyvinkin Sibeliuksen päässeen lähitaisteluetäisyydelle silakan kanssa. Ainakin hän rakasti silakan tärkeintä tykötarvetta, joka on tietysti peruna. Siitä on meille oikein todistekin, sillä kerrotaan, miten Sibeliuksen mesenaatti ja ystävä Axel Carpellan sanoi kerran Sibeliukselle illallispöydässä, ei enää ainoatakaan potaattia. Niitä pottuja tuli tietenkin Ainolan puutarhasta, josta avautui metsä, Sibeliukselle niin rakas ja tärkeä asia. Metsässä on Sibeliukselle myyttistä ja salaperäistä poesiaa, kuten hän eräänä jouluaattona kirjoitti päiväkirjaansa. Metsässä asuu tietysti myös Skogsrået, metsän haltijatar. Sen hengen Sibelius vangitsi sävelrunonsa opus 15, jonka alkusysäyksenä on Viktor Rydbergin samanniminen runo. Orkesterisarjasta muotoutui myös melodramaattinen sovitus lausujalle, pianolle, kahdelle käyrätorvelle ja jousille. On arveltu, että metsänhaltijatar muhi jo kesän 1894 oopperasuunnitelmassa, jolloin Sibelius suunnitteli paitsi veneen luominen oopperaa myös eräänlaista näyttämöteosta, joka kertoisi uskottomasta ylioppilaasta. Tutkija Veijo Murtomäki arvelee, että teorian mukaan Sibeliuksen 10. elokuuta kirjeessä mainitsema Marssin tapainen musiikkikappale olisi metsähaltijattaren avausjakso, metsäänmeno toinen jakso, uskottomuus ja sensuaalisen rakkauden kuvaukset kolmas jakso ja surumarssi teoksen päätös. Viktor Rydbergin tekstin päähenkilö on Björn-niminen sankari. Hän seikkailee sysimetsän keskellä. Siellä hän tapaa kääpiöitä, mutta myös povekkaan metsänhaltijattaren, joka viekoittelee ja suistaa Björnin nauttimaan maallisen rakkauden aistillisesta hekumasta. Metsänhaltijattaren orkesteriversiossa tulevat erityisesti nämä erottiset sävyt ja tietynlainen wagneriaaninen voimakas sävelkieli hyvin esiin. Metsänhaltijatar pysyi Sibeliuksen konserttiohjelmissa vuosien ajan, mutta aikaa myöten se jäi unohduksiin. Yksi syy siihen saattoi olla se, että säveltäjä ei koskaan viimeistellyt käsikirjoitustaan painettavaan asuun. 1990-luvun lopussa teos nousi kuitenkin edelleen kansainväliseen valokeilaan Lahden kaupungin orkesterin esitysten ja levytysten ansiosta.

Tällä tavoin Göteborgin sinfoniaorkesteri ja Santtu Matias Rouvali veivät meidät Sibeliuksen salaperäisen metsänhaltijattaren tunnelmiin sinne sysimetsään, jossa tällä hetkellä tuhannet suppilovahveret kuhisevat kasvua ja elämän ihmettä. Kuuletteko jo sen kuhinan ja kasvun energian? Nyt sitten meidän pitää ottaa esiin viikon Bachin kantaatti. Tänään se on nimenomaan tämän pyhän, joka on 20. sunnuntai kolminaisuuden jälkeen, sen pyhän kantaatti Smykke dich, o liebe Seele. Sen ensiesitys oli 22. lokakuuta ja tekstin perustana on Johann Frankin ehtoollisvirsi Smykke dich, o liebe Seele vuodelta 1649. Ja tuon virren ja kantaatin voisi kääntää vaikkapa kaunistaudu, oi rakas sielu. Kantaatin yleissävy on valoisa, lempeä ja ehkä paikoin vähän tanssillinenkin. Tekstin sanoma on meille kutsu valmistautua Kristuksen kohtaamiseen, erityisesti ehtoollisessa. Kaunista itsesi, rakas sielu. Tämä ajatus ei tarkoita ulkoista koristautumista, vaan sitä, että meidän tulee valmistautua vastaanottamaan ehtoollisen sakramentissa Kristuksen ruumis ja veri syntiemme anteeksi saamiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi. Ihmistä kehotetaan avaamaan sydämensä ja luopumaan pelosta ja välinpittämättömyydestä. Kristus tulee luo lahjana, eikä ihminen itse voi ansaita tätä lahjaa.

Tässä soi alkukuoro Johann Sebastian Bachin kantaatista Schmücke dich, o liebe Seele. No jos luulit, että minulle päivän Sibeliukseksi riitti tuo upea katkelma metsän haltijattaresta, olette valitettavasti väärässä. Minulla on nimittäin vielä tarjota teille todellinen Sibelius-helmi, ja se on Valstrist. Valstrist on musiikkia Arvid Järnefeltin näytelmästä Kuolema, tarkemmin sanottuna sen ensimmäisestä kohtauksesta. Alkuperäinen näyttelmämusiikki valmistui vuonna 1903 ja Valstristin orkesteriversio vuotta myöhemmin. Näytelmässä sairas äiti nukkuu ja näkee unessa tanssijoita ja liittyy heidän tanssiinsa. Tanssi keskeytyy, äiti kerää voimansa ja aloittaa uudelleen. Mutta silloin oveen koputetaan 3 kertaa ja kuolema saapuu hänen edesmenneen aviomiehensä hahmossa. Vaikka Valstrist oli musiikillinen täysosuma, se oli taloudellisesti Sibeliukselle suuri katastrofi. Vuonna 1904 Sibelius myi Valstristen oikeudet suomalaiselle kustantajalle, kun hänen taloudellinen tilanteensa oli vaikea. Useat lähteet mainitsevat kauppahinnaksi vaivaiset 300 markkaa. Sibelius ei tuolloin vielä voinut tietää, millainen menestys kappaleesta tulisi. Hän myi sen kertakorvauksella, eikä siis päässyt kunnolla hyötymään myöhemmästä valtavasta menestyksestä. Hyödyn sai saksalainen kustantaja Breitkopf et Härtel, joka lopulta osti Valstristen oikeudet suomalaiselta kustantajalta.

Se oli Sibeliuksen Vals Trist-sävellys, joka maailmalla on yksi Sibeliuksen kuuluisimmista. Me lopettelemme pikkuhiljaa tältä pyhältä, mutta kuulkaapas vielä tätä. Vuonna 1740 Hampurin kaupungin musiikinjohtaja ja Johannes-gymnaasin kanttori Georg Philipp Telemann kirjoittaa muun muassa näin. Pitkään lykkäämäni matka Pariisiin, minne minut kutsuttiin jo joitakin vuosia sitten, koska kollegani siellä olivat löytäneet joitakin painettuja teoksiani, alkoi vihdoinkin Mikaelin messun aikaan vuonna 1737 ja kesti 8 kuukautta. Sain Pariisissa sävellettyä 6 kvartettoa, jotka perustuvat melodisille kaanoneille. Se tapa, jolla uudet kvartettoni esitettiin, ansaitsi paremman kuvauksen, mitä minä pystyn tässä antamaan. Esitykset tekivät sekä kuninkaallisten että alamaisten korvat tarkkaavaisiksi ja toivat minulle suurta kunniaa lyhyessä ajassa ynnä monia huomaavaisuuden osoituksia. Telemannin parisilaiskvartetin myötä nauttikaa pyhästänne ja älkää toki unohtako, että me tapaamme taas ensi pyhänä Radio Dayn aalloilla Riston viikon valinnassa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin Riston viikon valinta. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin viidesosa vastaajista. Lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi viidesosa vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka viides sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti Taloustutkimus lokakuun alussa ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Virhemarginaali on enimmillään noin 3% suuntaansa 95% luotettavuustasolla. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on kolmas raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Venäjä haluaisi päästä sopimukseen hyökkäyssotansa päättämisestä. Trump syyttää Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä sovun vastustamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa puhelimessa perjantaina keskustellut Trump kommentoi asiaa toimittajille. Trump sanoo, että Putin haluaisi päästä ratkaisuun. Trump sanoi aiemmin, että Ukraina tarvitsisi presidentin, joka on valmis lopettamaan sodan. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day.

0: Hyvää sunnuntai-aamupäivää. Nyt sukelletaan virsikirjan lehdille. Seppo Suokunnas valottaa virsien ja niiden tekijöiden mielenkiintoisia taustoja ohjelmassa Virsivartti. Ohjelman kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Virsivarttia. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme esille aamuvirren 539. Ah, herää sydämeni uskomaan, toivomaan. Se on ruotsalaisen Lars T. Nybergin kirjoittama ruotsinsa ilmestyneeseen heruntilaiskokoelmaan Sion Songar 1743. Suomennos ilmestyi sekin jo 1700-luvulla, kun Jalasjärven pappi Elias Laagus suomensi Sionin virret. Vilhelmi Malmivaara puolestaan muokkasi virttä 1800-luvun lopulla. Lars T. Nyberg oli heruntilainen pappi, joka joutui eroamaan virastaan. Hän meni Amerikkaan, oli sitten Englannissa yli 20 vuotta ja lopulta palasi Ruotsiin papiksi. Herätysliikepappien tiet ennen olivat hyvin erikoisia. Hänen noin 40 virttään on kaikki kirjoitettu nuorena ennen jo tuota Amerikan matkaa. Tämä virsi on toivorikas ja valoisa, niin kuin aamuvirrelle sopii. Kiitetään yön varjeluksesta, huomataan voimien palanneen, tajutaan, että uusi päivä on jälleen armon päivä. Runoilija iloitsee saadessaan nousta terveenä ylös. Ihminen on sokea, alaston ja nälissään, runoilija sanoo. Virressä on kuvattu syntisen ihmisen tilaa vahvasti, mutta yhtä väkevästi se, että Jeesuksen veri ja armo voi pelastaa. Tässä on Sortavalasta lähtöisin oleva koraalitoisinto. Psalliit ja kuoro laulaa säkeistöt 1, 2 ja 3.

Virsi 289, vain sinä tunnet minut vapahtaja. Se on norjalainen virsi, runoilija Kirsten Dorothea Aagaard Hansen. Hän oli papin tytär 1800-luvulla. Hän sai jo nuorena hyvin vahvoja hengellisiä vaikutteita. Hänellä oli mahdollisuus mennä 18-vuotiaana opiskelemaan englantiin ja ranskaa. Vuodesta 1886 alkaen hän oli jälleen Oslossa, jossa hän käänsi lähinnä teologista ja elämäkertakirjallisuutta. 1920-luvun alussa hengellisiä lauluja ja virsiä kokoelmaan tämän suomensi Ensio Kurkisuonio. Hän oli monella tapaa virsisukua. Isoisä oli Julius Kruun, virsikirjakomitean puheenjohtaja. Isä Ilmari Kruun oli virsitutkija, koraalitoisentojen keräjä ja säveltäjä. Veli Erkki Kurkisuonio oli virsitutkija. Ja suvussa oli myöskin kirjailijoita Hilja Haahti ja Aune Kruun. Onkohan mikään suku enempää vaikuttanut virsistöömme? Virsikirjassa on sävelmän kohdalla merkintä EGO, siis säveltäjä, josta ei oikeastaan tiedetä yhtään mitään. Koraalikirjan virsikirjan lisävihkoa varten 1923 toi tämän esille. Tämä virsihän on katumusvirsi, tiivis tunnelmainen. Ihminen tietää huonoutensa siihen määrään, että ei hän voi nostaa katsettaankaan, saati sitten juosta Jumalan isän syliin. Ei ihminen kykene iloitsemaan uskon varmuudessa silloin. Tätä tummaa taustaa vastaan veisaaja puhuttelee voimakkaasti sanaa, että silti saa luottaa, saa huutaa tuskan alta, armahda minua Jumala, tartu minuun Jumala. Lohdutuksen, sielun hoidon ja rohkaisun kannalta laulun ydin on varmaan monille laulajille ollut juuri säkeessä. Jos luoksesi en pääse voittajana, saan tappioni tuoda kuitenkin. Nyt Samuli Edelman laulaa tämän virren.

0: nyt minun tarttuu vapahtajani.
1: Virsi 314. Suo Jeesus rakkaani, mun pitää liittoni. Oli edellisessä virsikirjassamme konfirmaatio virtenä. Nykyisin se on virsikirjan osastossa Usko Jeesukseen. Sävelmä on adventtivirsistä tuttu, Jakob Regnardin koraali vuodelta 1574. Tämän virran runoilijaa on pidetty Raumalla 1860 syntynyttä Franz Andellia. Toisaalta tieto on tutkimuksessa hyvin voimakkaasti kiistetty. Tämän tähden virsikirjassamme onkin kysymysmerkki. Joka tapauksessa tuo Andel oli kiertokoulun opettaja Ylitorniossa. Hän kirjoitteli lestadiolaisten lehtiin ja kirjoihin ja lehdessä sanomia Sionista 1889 tämä virsikin ilmestyi. Virsi puhuu kasteen liiton pitämisestä voimassa, niin että synti ei pettäisi eikä vahingoittaisi, eikä Kristukseen kastettu ihminen eksyisi maailmaan. Toistuvasti runoilija, kuka hän sitten varmuudella onkaan, pyytää, että Kristus kirkastaisi itsensä ja armonsa, pitäisi tiellään, tekisi kristityn uskossa eläväksi ja antaisi kuulla paimen äänensä. Virren ytimeen tullaan, kun runoilija pyytää Herraa hoitamaan näin: kirkasta Jeesus vaivas ja näytä avoin taivas. Kristuksen Golgatan työn näkeminen ja omistaminen onkin kaikkein tärkeintä. Runoilija päättää virtensä: kun elän omanasi, saan kuolla haavoissasi. Ja sitten riemumielin soi kiitos helein kielin. Lauluryhmä laulaa virrestä säkeistöt 1, 5 ja 6.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsivartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Ohjelma oli uusinta aamulta. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Jumalan palvelus Suomen Raamattuopistolta Kauniaisista. Ohjelman kustantaa Suomen Raamattuopisto.
2: Lämpimästi tervetuloa Suomen Raamattuopistolle Kauniaisiin, kaikki Jumalan palvelukseen, myös kaikki radion ja striimin äärellä olevat. Minä olen Ari Kunnamo, tänään liturgina ja saarnaan. Kanttorina Anna Pöyhönen, Raamatun tekstit lukevat ja ehtoollisella avustavat Martti Leinonen ja Arja Pakarinen. Pappina avustaa Heikki Haataja, suntiona Eetu Oinonen, pyhäkoulussa Eeva Riipinen. Rukouspalvelussa messun jälkeen täällä edessä palvelee Pirkko Turunen. Äänitekniikasta vastaa Aku Lundström ja striimin ohjauksesta Jape Juhala. Hyvä Jumala, siunatkoon yhteisen Jumalan palveluksen meille hengelliseksi ravinnoksi ja uskon vahvistukseksi. Aloitamme alkuvirrellä 293 ensimmäisestä kolmanteen.

Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Tänään 20. sunnuntai helluntaista aihe on usko ja epäusko. Se on jokaiselle uskovalle tuttu aihe, sillä jokainen kristitty, jokainen Jeesuksen oma kamppailee omassa elämässään, sisimmässään uskon ja epäuskon välillä. Jeesushan on persoona, joka jakaa myös koko ihmiskunnan myös. Me joko ihastumme häneen tai vihastumme pääsääntöisesti. Usko saa meidät turvautumaan, huutamaan Jeesusta avuksi, luottamaan hänen sanaansa ja toimimaan sen mukaan. Epäusko taas luottaa kaikkeen näkyvään ja omaan tekemiseen. Itse pitää jotenkin täydellistää ja pitää tehdä asiat loppuun ja saattaa valmiiksi. Mutta keskeneräisinä me kaikki joudumme turvautumaan hyvää vapahtajaa, mutta saamme tehdä sen varmana siitä, että Jeesus ei torju pois ketään häneen turvaavaa. Jokainen saa luottaa siihen, että hyvä vapahtaja kuulee, hyvä vapahtaja ottaa vastaan ja hänen armonsa luottaemme tunnustamme yhdessä syntimme ja syyllisyytemme synnin tunnustuksen 700 sanoin. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala, että olen syntymästäni saakka ollut syntinen ihminen. Isieni tavoin olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. En ole rakastanut sinua koko sydämestäni, enkä lähimmäistäni niin kuin itseäni. Tiedän, että syntini tähden olen ansainnut ikuisen kadotuksen, jos tuomitset minut pyhyytesi ja vanhurskautesi mukaan. Mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, olet luvannut armahtaa kaikki, jotka tahtovat tehdä parannuksen ja pakenevat uskossa vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen turviin. Tähän laupeuteesi minä luotan ja rukoilen. Anna syntini anteeksi nimesi tähden. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkoisiksi kuin puhdas villa. Jumala armosta Jeesuksen Kristuksen tähden antaa kaikki synnit, aivan kaikki synnit anteeksi, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rakas taivaan Isä, kiitos, että annat syntimme anteeksi Jeesuksen tähden. Kiitos, rakas vapahtaja Jeesus, että pyhässä ja kalliissa sovintoveressäsi meillä on lunastus ja syntiemme anteeksianto. Auta meitä elämään armosi varassa. Aamen.

0: Hiljennymme rukoukseen. Jeesus Kristus, Jumalan poika, sinun valtasi ja voimasi ylittää kaiken, mitä me ymmärrämme tästä maailmasta. Auta meitä luottamaan sinuun enemmän kuin omiin ajatuksiin, kokemuksiin ja selityksiin. Avaa epäuskon sokaisemmat silmämme, että näkisimme, miten vajavaista tietomme on. Muistuta meille aina uudestaan, että tulit voittamaan synnin ja kuoleman, joihin meillä ei ole ratkaisua. Anna viisautta, joka tekee nöyräksi ottamaan vastaan pelastuksen ihmeistä suurimman. Sinulla olkoon ylistys ikuisesti. Päivän ensimmäinen lukukappale on vanhasta testamentista Jesajan kirjan luvusta 8, jakeet 11-15. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa.
1: Tämän Herra puhui minulle. Lujalla kädellä hän veti minut pois siltä tieltä, jota tämä kansa kulkee. Herra sanoi, älkää sitä kutsuko salaliitoksi. Mitä tämä kansa salaliitoksi kutsuu? Älkää vavisko, älkää sitä pelätkö, mitä se pelkää. Pitäkää te Herra Sebaot pyhänä, pelätkää vain häntä, vaviskaa hänen edessään. Hänestä on tuleva solmu ja este, kompastuskivi, kallion lohkare Israelin kahden kuningashuoneen tielle. Jerusalemin asukkaille loukku ja ansa. Monet heistä kompastuvat, syöksyvät nurin niskoin, loukkaantuvat, tarttuvat ansaan, jäävät kiinni. Tämä on Jumalan sana.
0: Jumalalle kiitos.

0: Uuden testamentin kirjeteksti on toisen korinttilaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeesta 18 jakeeseen 22. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa.
1: Jumala voi todistaa, etten sano teille sekä kyllä että ei. Eihän myöskään Jeesus Kristus, Jumalan poika, jota minä ja Timoteus olemme teille julistaneet, tullut ollakseen sekä kyllä että ei, vaan hänessä toteutui kyllä. Ovathan Jumalan lupaukset, niin monta kuin niitä on, saaneet hänessä vahvistuksen. Siksi mekin vastaamme hänen kauttansa, aamen, Jumalan kunniaksi. Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskossamme Kristukseen, voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa. Hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi hengen. Tämä on Jumalan sana.
0: Jumalalle kiitos. Päivän virsi on virsi 289, jonka aikana pyhäkoululaiset Eevan johdolla siirtyvät luokkaan 4. Eeva on siellä käytävällä kirjamyyntipisteen lähellä. Rukoillaan pyhäkoululaisten puolesta. Taivaan Isä, kiitos lapsista. Sua, että tänäänkin olisi joku pyhäkoululainen oppimassa lisää tuntemaan hyvää vapahtajaa. Siunaa meitä, siunaa heitä. Aamen. 289.

jakeesta 24 alkaen. Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin nyt uudestaan kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Mies vastasi, onko hän syntinen, sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. He kyselivät häneltä, mitä hän sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi? Mies vastasi, johan minä sen teille sanoin. Te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen? He vastasivat hänelle pilkallisesti. Sinä hänen opetuslapsensa olet. Me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Merkillistä, mies vastasi, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, vaan sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Silloin fariseukset sanoivat, sinä olet syntymästäsi saakka syntinen, syntiä täynnä koko mies, ja sinä rupeat opettamaan meitä. He ajoivat miehen ulos. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Herra, kuka hän on? Mies kysyi. Sano, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra, mies sanoi, ja lankesi maahan hänen eteensä. Jeesus sanoi, minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Tämän taustahan on sieltä 9. luvun alusta alkaen se, että Jeesus näki tien vieressä sokean miehen. Sokean miehen, joka oli syntymästään saakka sokea. No sitähän ei tiedetä, miten tämä tuli ilmi, mutta Jeesus tiesi. Raamattu tähdentää, että Jeesus tietää kaiken. Opetuslapset sanoivat siellä viimeisellä aterialla Jeesukselle, että me tiedämme, että sinä tiedät kaiken. Että sinun ei tarvitse kysyä keneltäkään mitään, vaan me tiedämme, että sinä tiedät kaiken. No syykkärin kaivon nainen tiesi, että Jeesus tiesi hänestä kaiken. Kun hän 4. luvussa, Jeesus 4. luvussa jutteli syykkärin kaivolla samarialaisen naisen kanssa, joka ei ollut mitenkään sopivaa, mutta Jeesushan tekee niin kuin hän hyväksi näkee. Niin hän kertoi naiselle riittävästi hänestä, että nainen, joka meni sitten kutsumaan, ei omaa miestään, joka oli 6. mies, koska Jeesus oli sanonut, että 5 sinulla on ollut ja 6 ja nykyinen, joka sinulla on, ei ole sinun miehesi, että siinä puhuit totta. Kun hän sitten hakee tai kysyy sieltä, että olisiko tuo Messias, että hän on kertonut kaiken minun elämästäni. Hän tietää kaiken. Ainakin naisella oli se vahva tunne, että Jeesus tietää kaiken. No Pietarista me tiedämme hiilivalkealla evankeliumin viimeisessä 21. luvussa, kun Jeesus kyselee sitten Pietarilta, että olenko minä sinulle rakas.
kun Pietari kolmannen kerran tai kuulee Jeesuksen, kolmannen kerran kuulee, että Jeesus kysyy kolme kertaa, kun hän oli kolmasti kiertänyt, niin Pietari vastaa, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että sinä olet minulle rakas. Jeesus tietää kaiken, tuntee meidät täydellisesti ja silti hän rakastaa. Iankaikkisella rakkaudella minä rakastan sinua, vakuuttaa Raamattu. Iankaikkisella rakkaudella. Muuttumattomalla, ehtymättömällä. Se ei himmene, se palaa. Se rakkaus on kuin tuli. Jeesuksen rakkaus on ihmeinen, niinhän lapset laulaa pyhäkoulussa ja lastenlaulussa. On niin ihmeinen, rakkaus ihmeinen. Kyllä rakkaudesta lauletaan paljon, mutta Jeesuksen rakkaudesta ei koskaan riittävästi. Kun Jeesus näkee ihmisen, jolla on tarve, hän menee aina ihmisen luo. Ja tarttuu siihen hänen kipeimpään ongelmaan. Hän lähtee ihmisen omista ongelmista liikkeelle, mutta sen jälkeen paljastaa myös ne, jotka ovat hänen todellisia ongelmia. Ihminen hän koki syntymästään saakka sokeena ollut, että hänen suuri ongelmaansa on sokeus. Kun on sokea ihminen, ei ole yhtä tärkeintä aistia, mutta ne muut aistit kuulemma herkistyvät sitäkin paremmin ja kuuntelee tarkemmalla korvalla, koska on riippuvainen siitä, mitä kuulee. Jeesus sanoo, että tai pesee tai laittaa tahna ensin silmiä ja sitten sanoo, että mene siiloon altaalle ja peseydy. No, mies meni. Sen verran vakuuttava oli toiminta, että mies meni ja ei varmasti katunut sillä, kun hän oli pesunsa tehnyt, niin hän huomasi, että hän näkee. Mies hän ei ollut pyytänyt näköä. Jeesus oli antanut tehtävän. Ja se, että ihminen noudattaa Jumalan sanaa, niin se on oikeastaan A ja O. Tuossa psalmissa, jota Anna lauloi 78, siinä on mielenkiintoinen jae 7, kun siinä puhutaan, että meidän pitäisi puhua Jumalasta, hänen teoistaan lapsille. Ja sitten jae 7 sanoo, että Jumalaan heidän tulee turvautua. Muistaa, mitä hän on tehnyt ja noudattaa hänen käskyjään. Jumalaan tulee turvautua, muistaa, mitä hän on tehnyt ja noudattaa hänen käskyjään. Eli se, mihin Jumala kehottaa, kannattaa tehdä. Kannattaa tehdä. Noudattaa hänen sanaansa. Mutta tuohan kaikki on lakia, saatat sanoa. Niinhän se on. Mutta laki on hyvä. Käskysana on pyhä. Kun me huomaamme, että meissä on kummallinen haluttomuus noudattaa Jumalan tahtoa,

syntisi on annettu anteeksi. Kaikki. Aivan kaikki. Hyvä vapahtaja tietää tarkkaan, minkälaisia me olemme. Paremmin kuin me itse. Hän tuntee sinut täydellisesti. Jos meidän ajatuksemme heijastettaisiin tuonne seinälle ja näytettäisiin, niin kuulemma ihmiset häpeäisi hirveästi. Ehkä pitää paikkansa. Onhan meillä paljon asioita, jotka eivät kestä päivänvaloa. Mutta Jumala paljastaa synnit vain sen tähden, että hän antaa sen anteeksi. Valoon tuotu synti, sen veri puhdistaa. Minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Kristuksen veressä meillä on lunastus ja syntien anteeksianto. Kristuksen veressä hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Hänet on runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Meidän syntiemme koko ja täysi rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavoinsa hinnalla olemme pelastuneet ja parantuneet. Hänessä on meidän elämämme. Meidän elämämme tulee kätkeytyä Kristuksen haavoihin. Silloin olemme hyvässä seurassa, hyvässä turvassa. Ristin alla paras paikka on kiusatulla, vaivatulla, syntisellä, ristin alla. Niin kauan kuin valoa on, ymmärrystä on, niin kauan meidän tulee tehdä niitä tekoja, joita Jumala haluaa meidän tehdä. Niin kauan. Näinhän sana sanoo. Niin kauan, kun valo ja meillä on aikaa, niin meidän tulee tehdä niitä tekoja, joita isä odottaa. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi tehdä mitään. Nämä sanat muun muassa Jeesus lausui tuolle sokealle miehelle. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Jokainen, joka näkee oman syntisyytensä, näkee, että hän on hengellisesti sairas, jopa hengellisesti kuollut. Mutta Kristus tekee kuolleista eläviä, syntisistä vanhurskaita. Kätkee jokaisen hänen turvaavan heikon, hauraan, syntisen omiin haavoihinsa, omaan syliinsä. Pesee puhtaaksi, uudistaa. Ruokkii taivaan mannalla. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ei hän ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Kuljettamaan meitä taivaan kotiin. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Kaikki. Ei ole ketään sellaista, joka ei olisi. Ei ole ketään, joka ei tarvitsisi Jeesusta. Ihmiset eivät vaan ymmärrä, että se tarve, mikä meillä on syvimmältään, on hengellinen. Me ajattelemme, että taskut on tyhjät ja pankkitili näyttää aika heikolta, mutta ei se raha tai se terveys tai huoli, murhe, ahdistus, ei se ole meidän suurin ongelmamme, vaan meidän suurin ongelmamme on sen, että me tarvitsemme Jeesusta niin vähän. Tarvitsemme. Hyvä Jumala, antakoon meille pyhän henkensä valoksi näyttämään tietä Kristuksen luo. Uudestaan ja uudestaan. Hän väsymättä pesee puhtaaksi. Hän väsymättä ottaa vastaan. Aina on vastaanotto auki. Koskaan ei sanota tai ole varattu kylttiä ovessa, että nyt ei ehdi. Ei pysty. Ei jaksa. Aina pystyy. Aina on ovi auki.

aina on syli auki. Rakastava vapahtajan syli. Paavali, tuo rakas apostolini, sanoi, että hän piti kaiken roskana Kristuksen, Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Kaiken. Kaikki on roskaa rakkaan vapahtajan tuntemisen rinnalla. Vapahtajan oppii tuntemaan, kun seuraa häntä, noudattaa hänen sanaansa tai muistaa, mitä hän on tehnyt, noudattaa hänen sanaansa ja miten se psalmi sanoikas sen hyvästi. Muistaa, mitä hän on tehnyt, noudattaa hänen sanansa, seuraa sitä, mihin hän johdattaa. Minä mietin tätä, tuntuu, että ei tästä oikein saanut otetta tästä koko, että mikä jäisi semmoinen käteen, mitä jäisi tästä uskosta ja epäuskosta. Tänä aamuna paljastui, että no Isä meidän -rukous sen oikeastaan sanoo syvimmältään. Jeesus opetti opetuslapset ja sinut ja minut rukoilemaan sillä sanoilla, joka on täynnä uskoa ja luottamusta. Täynnä uskoa, täynnä luottamusta. Jos sieltä virsikirjan takaa katsot, siinä rukoillaan kohta yhdessäkin, että tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin se tapahtuu taivaassa. Se tapahtuu. Jumalan valtakunta tapahtuu. Se tapahtuu sydämissä, sydän kerrallaan. Sydämet kääntyy Herran puoleen. Kerran se tulee näkyvästi, kun Herra palaa kunniassa ja kirkkaudessa. Ja siinä rukoillaan niin, että Jumala antaisi sen jokapäiväisen leivän. Jokapäiväisen leivän. Sen saa ottaa hyvän vapahtajan kädestä. Kun mietit taaksepäin, on varallisuutta ollut paljon tai vähän, niin sitä on ollut kuitenkin riittävästi. Tässä ollaan. Näillä mennään. Ja sen jälkeen tulee se tärkein. Kun on leipää maassa, vatsa täytetty, niin anna meille meidän syntimme anteeksi. Tärkein tulee. Kun synnit on anteeksi, niin mekin voimme antaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Helppo antaa, kun itse saanut niin paljon anteeksi. Helppo antaa lähimmälle hänen pieni rikkeensä. Mutta saamme myös rukoilla, että me itse joutuisi kiusaukseen. Että pääsisimme pahasta. Välttäisimme niitä vaaran paikkoja, vääriä sivuja. Vääriä katseita, väärää seuraa. Herra, varjelkoon meitä, ohjatkoon meidät hyville teille, hänen askeliinsa, että muistamme, mitä hän on tehnyt ja mitä hän haluaa tehdä. Ja odottaa, kuljettaa meitä läpi tämän elämän taivaan kotiin. Siellä ei muuten ole mistään puutetta. Muuta kuin kaikesta, mikä tänne on jäänyt. Mutta sitä me emme kaipaa, koska se on roskaa. Se on roskaa sen kirkkauden, rakkauden, hyvyyden rinnalla, mitä taivaassa on. Turvallista taivasmatkaa noustaan tunnustaa yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

0: tulevia tapahtumia kellokartanossa tänään. Jumalan palvelus kello 13 täällä Raamattuopistolla. Iltapäivämessu kello 16. Laulut alkaa jo 15.45 bändin johdolla. Tervetuloa mukaan. Mikkelissä vanha länsmanni. Messu kello 17. Osoitte Pirttiniemen katu 10. Täällä Raamattuopistolla Kauniaisessa lujaa ja kestävää perustaa elämään kannattaa tulla rakentamaan arkisin avoimeen Raamattukouluun. Arkissa saat voimaa joka elämäntilanteeseen Jumalan sanasta ja uskovien yhteydestä. Huomenna alkavan viikon teemana on Kun sydän huutaa. Viikon aikana perehdytään saarnaajan ja Jobin kirjoihin ja Pietarin kirjeisiin. Viikko-ohjelman ja ilmoittautumislinkin löydät sivulta raamattuopisto.fi/arkki. 23. päivä perjantaina 25. päivään asti pidetään naisten päiviä täällä Raamattuopistolla otsikolla särkyneisyyden teemalla. Käsittelyssä teemaan liittyen ovat Magdalan Maria, Sarpatin leski ja kanaanilaisnainen sekä Jesajan kirjan sanoma naisille. Raamattuluentoja ovat pitämässä Anu Ylhäisi, Joanna Vähäsarja ja Mailis Janatuinen. Elämätyön palkinnon saanut Kirsi Rostamo on myös kertomassa, miten Radio Day on saanut alkunsa ja miten radiokanava on ollut Jumalan käytössä. Lauantai-illassa nautitaan myös Matkavalo-duo-musiikista. Koko naistenpäivän ohjelma ja ilmoittautumisen löydät verkkosivulta raamattuopisto.fi. Perussanoman lukuvinkki on kolmisäikeinen lanka, Aune Flinkin kirja. Onko kahden parempi kuin yksin? Miten löydän sen oikean? Mitä rakkaus on? Miten yhteiskunnalliset muutokset ja puolisoiden menneisyys, miehen ja naisen erilaisuus, puolisoiden arvovalinnat vaikuttavat suhteeseen? Mikä tuhoaa avioliittoa? Voiko suhde elpyä, uudistua ja toimia? Tämmöisillä teemoilla, miten rakkaussuhdetta voi vaalia? Siitä maan lukemaan pitää itsekin hoitaa, tietää sitten, että pärjää tuon murulin kanssa. Keräämme, siis vaimo on tuolla, keräämme nyt uhrilahjan, alkaa puhua levottomia. Suomen Raamattuopiston työn hyväksi täällä salissa kerättävän lahjan lisäksi voit muistaa työtämme MobilePay-sovelluksen kautta lyhyt numerolla 22949. Lahjan voi antaa netissä osoitteessa nettikolehti.fi tai messun päätteeksi kirkkosalin aulasta löytyvällä kolehmainen kolehtiautomaatilla tuon pylvään takana tuossa, jossa kortilla maksaminen on mahdollista. Osa lahjasta käyttää näiden Jumalan palvelusten kuluihin, toteuttamiseen, radiointiin, striimaamiseen, tänä erityiskohteena Kauniaisten hengellinen työ, muun muassa Anna ja Arin työ. Jumala, teidän lahjanne runsaasti siunatkoon. Virsi 229.
1: Viisi kielinen 229.
0: Sillä lailla. Hyvä.

Herra, sinun omastasi me annamme, sinun lahjaasi jaamme. Ota vastaan meidät ja meidän lahjamme ja suot tämänkin lahjan koitua uskon syntymiseksi, vahvistumiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi. Aamen. Esirukouksessa rukoilemme Suomen Raamattuopistolla jätettyjen esirukouspyyntöjen puolesta yleisesti ja rukouspalvelijat ja rukousryhmä rukoilee jokaisen pyynnön puolesta myös erikseen. Hiljennymme esirukoukseen. Rakas taivaan Isä, Jeesuksessa Kristuksessa rukoilemme sinua. Siunaa jokaista, jonka puolesta on pyydetty esirukousta. Jokaista esirukouksen pyytäjää, jokaista rukouksen kohdetta. Anna viisasta johdatustasi kaikissa elämän asioissa. Herra, auta, nosta ja kanna läpi kaiken, minkä puolesta esirukousta on pyydetty. Auta ahdistuksessa, sairaudessa, mielenterveyden ongelmissa, lapsettomuudessa, masennuksessa, elämän tyhjyyden kokemuksessa, opiskelussa ja oppimisvaikeuksissa, työttömyydessä, työpaineissa, yritystoiminnassa. Auta turvaamaan sinun kaikissa elämäntilanteissa. Herra, pidä huolta läheisistä, varjele vääryyden juonilta. Auta vapautumaan väärästä seurasta, riippuvuuksista ja tottumuksista. Anna apusi lohdutusta menetyksen suruun ja murheeseen. Herra, tuo me eteesi toipilaat ja sairaat, armahda ja paranna. Auta hoitotasapainon ja oikean lääkityksen löytymiseen. Suo leikkauksen onnistua ja siitä toipua. Saattohoitopotilaita, omaisia ja hoitajia, hoida Herra. Auta kantamaan se kuorma, jonka olet taakaksemme antanut. Auta yhä uudelleen kääntämään katseemme pois itsestämme ja tämän maailman asioista sinuun, turvaamaan sinuun ja muistamaan, että kuulumme sinulle, joka pidät meistä huolen. Kiitos, kun uudistat, rohkaiset ja lohdutat. Korjaa se, mikä on särkynyt, tai anna voima elää särkyneenä. Lahjoita usko sanasi lupauksiin ja rohkeus pysyä siinä, minkä sinä oikeaksi näytät. Herätä sanasi nälkää ja janoa, anna sen virvoittaa ja uudistaa. Säilytä arkatunto sanasi edessä. Anna Raamatun avautua, uskon syntyä ja syventyä. Ja myös uskova aviopuoliso, joka sitä kaipaa ja etsii. Johdata raittiiseen uskon yhteyteen. Kiitos, että olet aina läsnä. Pidät huolta silloinkin, kun se ei näytä siltä. Vaikuta rakkautta pitämään huolta toisistamme. Siunaa koteja. Kotejamme lasten kasvua hyvään ja aina mahdollisuus saada opetusta Jeesuksesta ja uskossa kasvamisesta. Siunaa kirkkokansa, verkosto, järjestö ja kansanlähetystä, evankeliumiyhdystä ja raamattuopistoa ja meidän keskinäistä yhteistyötä, Suomen raamattuopiston työtä, työn ystäviä, tukijoita, vapaaehtoisia vastuunkantajia, talkoolaisia, esirukoilijoita, opiskelijoita, kurssilaisia, nuorisotyötä, pyhäkoululaisia ja pyhäkouluohjaajia, nimikkolähetit ja lähetyskohteet, Viron kirkon raamattukoulutus, Erja Tilgrenin työ Sansan kautta, Auvisen työ Kylväjän kautta ja Inkerin kirkon kasvatus- ja koulutustoimintaa. Siunaa kärsivän seurakuntasi, vainottuja, kristittyjä kaikkialla maailmassa. Siunaa omaisuuskansasi Israelia ja anna sen löytää pelastus ja turva sinussa. Kokoa kansasi kaikkialta valtakuntaasi ja auta meitä toivossa odottamaan poikasi paluuta kirkkaudessaan. Kiitos, kun sinun voimasi ihmeellinen suoja ympäröi meitä.
kuinka käyneekin. Ja kiitos, että sinä johdatat kaiken iankaikkiseksi parhaaksemme, rakkaan vapahtajamme Jeesuksen tähden.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Sinä olet antanut ainoan poikasi tulla maailmaan ja syntyä ihmiseksi, että meistä tulisi sinun lapsiasi ja pääsisimme pimeydestä valoon. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

0: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Nämä Jumalan palvelukset tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua Jumalan palvelusten tuottamiseen lahjoittamalla MobilePaylla numerolla 22949 sivulla www.nettikolehti.fi tai soittamalla numeroon 0600 02650. Puhelun hinta on 22 euroa 13 senttiä ja oman puhelinoperaattorisi normaali taksa. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
2: Jumalan palveluksen tarjosi Suomen Raamattuopisto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin viidesosa vastaajista. Lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi viidesosa vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka viides sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti Taloustutkimus lokakuun alussa ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Virhemarginaali on enimmillään noin 3% suuntaansa 95% luotettavuustasolla. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on kolmas raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kertoo olevansa syvästi järkyttynyt Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle tehdystä tuhoisasta iskusta, jossa kuoli toistakymmentä ihmistä. Guterresin mukaan siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat iskut on lopetettava välittömästi. Jemenin huthikapinalliset uhkasivat tänään voivansa kohdistaa iskuja kaikille Saudi-Arabian lentokentille ja kehottivat lentoyhtiöitä ja matkustajia välttämään niiden käyttöä. Intiassa mielenosoituksia koolle kutsuneen torakkapuolueen perustaja Abhijit Dipken sekä kaksi muuta liikkeen johtohahmoa on vapautettu oikeuden päätöksellä, kertoo heidän asianajajansa. Poliisi pidätti kolmikon eilen lentokentällä Intian pääkaupungissa Delhissä ennen liikkeen koolle kutsumia maan vaalilautakuntaa vastustavia mielenosoituksia. Torakkapuolueen mukaan mielenosoituksissa Delhissä otettiin eilen kiinni yli 15 ihmistä. Paikallismedian mukaan kiinni otettuja oli noin 5. Liike on kehottanut jatkamaan mielenosoituksia Delhissä tänään.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo, tiistaina Kirsin kanssa, keskiviikkona Viikon debatti, torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
2: Millaisen jäljen 15 vuotta lapsuudesta ja nuoruudesta Japanissa jättää ihmiseen? Entä millaiset eväät se antaa suomalaisen kristillisen mediatalon johtajan tehtävään? Tervetuloa Viikon seurakuntalainen podcastiin Aikamedian toimitusjohtaja Eerika Niemelä.
3: Lämmin kiitos. Ihana olla tässä sun kanssa, Sari, tänään juttelemassa näistä aiheista. Ne on mulle lähellä sydäntä, kyllä.
2: No niin, kiva. Ja minä olen tosiaan Sari Sävelä, olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Konnichiwa, watashi wa Sari des.
3: Konnichiwa, watashi wa Erika des. Wow, no nyt kyllä teit aika hienon vaikutuksen.
2: Joo, ja tämä itse asiassa liittyy mun oman henkilöhistoriaan sikäli, että mä olen opiskeluaikana opiskeluvuoden Japania. Surukseni täytyy myöntää kyllä, että nämä ovat ainoat taidot, mitä siitä on jäljellä, mutta...
3: Hyvältä se kuulosti. Hienosti oli äännetty.
2: Ehkä mä joskus alan sitten opiskelemaan sitä tarkemmin. Mulle tuli vähän motivaatiopula siinä sitten, että kun mietin, että mihin mä sitä Japania tarvitsen.
3: Voi ei.
2: Opiskeluaikana, niin sitten... Mä vuoden teen kovasti töitä, mutta sitten se loppui.
3: Ootko käynyt siellä Japanissa?
2: En, mutta joskus haluaisin käydä kyllä.
3: Siis ehdottomasti kyllä suosittelen nyt niin lämpimästi, että sinne kannattaa lähteä.
2: Ja kyllä meillä on vähän ajatuksia seuraavaksi lähteä ehkä Japaniin. Oltiin vuosi sitten Etelä-Koreassa, että se on vähän niin kuin siellä huudeilla. Tämä itä-aasialainen kulttuurimaisema ja sitten on Singaporessa käynyt ja näin. Mutta mennään asiaan. Sä oot ollut muutaman kuukauden Aikamedian ja Päivän toimitusjohtaja. Mikä sua on yllättänyt eniten tässä tehtävässä?
3: Tämä on hyvä kysymys, että mikä on yllättänyt eniten. Se ehkä on yllättänyt, että miten niin kuin valtavan laajalla kentällä niin kuin tätä toimintaa tehdään. Ja mä oon kuitenkin on tehnyt niin kuin mediatyötä pitkään ja enemmän tuolla TV-maailmassa. Ja silloin kun lähti nämä keskustelut liikkeelle, että itse asiassa oltiin tuolla Go and Make. Se oli tämä helluntai-konferenssi silloin.
4: Maailmankonferenssi,
3: joo, toukokuussa, kun se oli silloin vuosi sitten. Ja siellä Olavi Kumpulainen, entinen toimitusjohtaja, siellä tutustuttiin ja lähti keskustelut liikkeelle. Ja hän sitten nopeasti selvitti vähän mun taustoja ja seuraavana päivänä kyseli, että kiinnostaisiko niin kuin tulla meille. Ja mä olin vähän silleen yllättynyt, että nyt oli kyllä tämmöinen oikein kunnon headhunting-meininki. Ja olin siinä kohtaa tehnyt semmoisen uralla semmoisen liikkeen ja koin, että siinä kohtaa en niin kuin kokenut olevani omalla paikalla, että jotain uutta ehkä edessä on. Ja siitä lähti liikkeelle sitten tämä keskustelu, että markkinointi ja viestintä tehtäviä, ja kesällä sitten aloitin markkinointi ja viestintäjohtajana Aika Media ja Päivän palveluksessa, ja tuli nämä yhdistymiset siinä kohtaa just, että Päivä tuli osaksi Aika Mediaa niin sä kysyit multa, että mikä yllätti eniten, niin siinä alkuvaiheessa mä ajattelin, että okei, että Aika Media ja Päivä, niin kirjoja. Mä olin vähän sillä, että no onhan kirjat ihan mielenkiintoisia, mutta sitten vähän niin kuin, että no onko se vähän niin kuin liian semmoinen staattinen maailma ja näin. No nyt kun mä oon ollut tässä töissä ja huomaan, että miten laajaa se meidän toiminta on, meillä on, tietysti meillä on kustannustoiminta, on kirjoja, on lehtiä. Meillä on Ajassa sovellus, joka on koko tämä niin kuin digitaalisen niin kuin mediamaailmaan hyppäämistä, ja tilitoimistopalveluita, on painotoimintaa ja niin edespäin. Että täytyy sanoa, että koko tämä niin kuin tuoterepertuaari on jo niin laaja, että se on niin kuin, mutta tietyllä tavalla niin kuin hengästyttävän paljon kaikkia tekemistä, mitä meillä on. Mutta se, että meillä on näin paljon kaikkea, niin joo, se on hieno asia, että me tehdään hienoja tuotteita ja näin, mutta ehkä se, mitä niin kuin tässä kaiken tämän paljouden keskellä, niin on kuitenkin sitten lopulta siihen niin kuin tavallaan taas niin kuin ajatukset kiinnittynyt, että mitä kaikkea me voidaan tehdä kristillisen evankeliumin levittämiseksi näiden meidän tuotteiden ja kanavien kautta yhdessä seurakuntien kanssa. Että joo, ehkä se on yllättänyt se tämä niin kuin monipuolinen kenttä ja miten dynaaminen tämä maailma on. Ja mä oon oppinut ihan hirveästi, joten musta tuntuu, että tämä vuosi on opettanut mua enemmän kuin koko, niin kuin, vaikka on tietenkin koko ajan uralla aina oppii uusia asioita, mutta nyt on ollut oikein syvä sukellus niin kuin oikein ihan sinne syvään päähän, mutta vielä pinnassa ollaan ja vähän välillä pitää muistaa hengähtääkin tässä välissä, mutta kova tahti on päällä koko ajan.
4: Millainen koulutustausta sulla on, kun sä oot tehnyt markkinointia, viestintää ja niin edelleen?
3: Mä oon silloin lukiossa, kun mietin, että mitä mä lähtisin opiskelemaan, niin kyllä mullakin oli vähän niin kuin, tai sä kerroit, että oot opiskellut japania, mutta mä mietin, että joo, että japani ja japanologia, ja sitten mä mietin jotain maantietoa, ja vähän kaikkea niin kuin rönsyilevästi mietin siinä kohtaa. Ja mä olin vähän sillä lailla, että mä en oikein tiedä, että mitä mä haluan isona tehdä, niin mä sitten päädyin tuonne kauppakorkeakouluun. Mä ajattelin, että se tarjoaa semmoiset niin kuin aika laajat mahdollisuudet niin kuin eri suuntauksiin, niin kauppatieteilijä on tuolta Turun kauppakorkeakoulusta valmistuin ja sieltä lähdin kyllä alkuunsa niin kuin yritysmaailman puoleen liikkeelle, että yritysmaailmassa tein tämmöistä niin kuin työnantajabrändäystä ja siellä tuli muutaman vuoden vietettyä aikaa ja sitä kautta sitten itse asiassa ensimmäinen työ oli sitten tavallaan järjestöpuolella, niin oli Biblia-seurassa ja varainhankinnan tehtäviin. Eli siitä avautui niin kuin tavallaan tämä niin kuin kristillinen kenttä, ja sen jälkeen onkin tässä ollut ihan koukussa, ja vaikeahan täältä on irrottautua, kun on päässyt tähän maailmaan.
4: Sen verran tarkennan, niin siis mäkään en opiskellut japania päätoimisesti, kyllä, vaan kauppakorkeakoulussa yhtenä aineena.
3: Juuri näin,
4: muutenhan taitoni olisi varsin surkeat, jos se typistyy tähän muutamaan sanaan. mutta mennään eteenpäin. Päiväosakeyhtiö tosiaan fuusioitui Aikamediaan reilu vuosi sitten, niin miten on käsi sydämellä, että poistuuko päiväosakeyhtiö kokonaan Aikamedian nimestä ja valikoimasta ja brändivalikoimasta jossain vaiheessa?
3: Mä sanon tähän, että ei poistu. Se tulee pysymään ja elämään. Ja tämä oli niin kun siinä vaiheessa jo niin kun semmoisena niin kun strategisena linjauksena, että halutaan, että päivän identiteetti säilyy, ja me halutaan niin kun enemmänkin, sanotaanko, että vielä enemmän niin kun vahvistaa tavallaan sitä identiteettiä, mitä siellä on. Ja se, että me nyt mennään niin kun yhdessä ikään kuin käsi kädessä eteenpäin, niin mä ajattelen, että se enemmänkin vaikuttaa siihen tavoitettavuuteen, että nyt meillä on niin kuin laajemmat mahdollisuudet. Sitten tietysti niin kuin avautuu aikamedialle vielä paremmin se vapaakirkon kenttä ja sitten toisin päin, että vapaakirkko, kun on kuitenkin vapaakirkollinen perinne siellä, on toki tehty kustannustoimintaa monien niin kuin ylikirkkokuntarajoja, mutta identiteetti on kuitenkin siellä se syvä identiteetti, niin taas niin kuin helluntai-kirkon suuntaan ja itse vielä tämmöisenä niin kuin yhteiskristillisenä tai jotenkin mulla on sydämellä se, että me ei nyt jäädä pelkästään myöskään näihin kupliin, vaan pystytään yhä enemmän niin kuin tavoittamaan ihmisiä niiden kuplien ulkopuolella. Mutta jos puhutaan just identiteetistä, niin kyllä mä näen sen, että se mitä on rakennettu sieltä taustalla, niin sitä kannattaa niin kuin vaalia ja säilyttää, että ei menetetä sitä. Mutta kuitenkin uudistutaan ja löydetään yhä uusia niin kuin kohdeyleisöjä.
4: No tuossa mainitsit, että sua on yllättänyt se toiminnan laajuus, aikamedian toiminnan laajuus. No yksi filosofia voisi olla tietenkin sekin, että kasvuun edellyttää karsimista. Mitä sä näet, että mikä olisi semmoinen, tämä on vaikka tiukka kysymys, mikä on semmoinen rönsy, jota pitäisi ehkä miettiä, että pitäisikö tuolle tehdä jotain?
3: Joo, siis oot kyllä ihan ytimessä, kun puhutaan. Ja nyt kun mietitään, niin varmaan jokainen meistä, jotka toimitaan enemmän tai vähemmän näillä kentillä ja ylipäänsä Suomen taloudessa, niin tässä kohtaa, kun ei mene niin lujaa taloudessa, niin joudutaan oikeasti miettimään, että mikä on meillä se olennaista, mitä me voidaan karsia, koska sitten kun alkaa olemaan niin paljon kaikkea tätä, niin se lopulta voi niin kuin vähän olla myös hajottavaa. Että kyllä tässä niin kuin tietysti nyt tämän syyskauden alettua, kun on lähtenyt tähän toimintaan, niin on ottanut niin kuin ikään kuin sellaiseksi itsellekin niin kuin isoksi haasteeksi. Ja tavallaan, niin kuin, että me päästään niin kuin talouteen kiinni niin hyvin, että kaikki se, mitä me tehdään, olisi mahdollisimman niin kuin läpinäkyvää ja meille, niin kuin, että me pystytään näkemään, että mitä tämän tuotteen jälkeen jää. Ja näitäkin mietitään toki meilläkin koko ajan, että mikä on se toiminta, joka tuo meille lisäarvoa ja voidaanko jostain karsia, koska joskus se on näin, että less is more. Mutta tietenkin kun on myös tällainen, että mä niinku tykkään, että on paljon kaikenlaisia juttuja, niin se on aika tiukka paikka itselle. Mutta onneksi on sitten kotona myös puoliso, joka on taas niinku tämmöinen tiukka talousosaaja, että hän on talousjohtajana toiminut pitkään niin kuin koko uransa, niin sieltä saa hyviä viisaita neuvoja myös. Ja toki sitten meidän omalta hallitukselta myös, mutta on aina hyvä, että on sparrikaveri siellä vieressä. Ja tiiminä sitten meidän talon sisälläkin ollaan perustettu talouden tehotiimi. Ja tavallaan tämmöistä koko ajan, niin kuin, että katsotaan, että missä mennään ja mihin suuntaan mennään. Että me pystytään niin kuin näkemään vähän ennustettavuutta niin kuin parantamaan sillä, että me terävöitetään tavallaan sitä meidän talousosaamista myös meidän sisällä. Et mä uskon, että sitä pitää koko ajan niin kuin harjoitella. Mutta toivottavasti voidaan jatkaa kaikkea tätä ihanaa, mutta mietitään sitä, että voidaanko jossain kohtaa niin kuin tehdä myöskin niitä säästöjä.
4: Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään vieraanani on aikamedian toimitusjohtaja Eerika Niemelä ja minun nimeni on Sari Savela. Eerika, sä todellakin osaat hyvin sujuvasti japania, niin kuin se olisi äidinkielesi. Ja varmaan, kun jos puhut puhelimessa jonkun japanilaisen kanssa ja hän näkee sut livenä, niin on varmaan vähän semmoinen, että ei voi olla totta.
3: No kyllä joo.
4: Juonnäköinen japanilainen. Mutta millä tavalla sä näet, että lapsuus ja nuoruus Japanissa ovat muokanneet sun identiteettiä?
3: Mä ajattelen, että se on muokannut aika paljonkin sitä, että minkälainen mä oon niin kuin persoonaltani, lähdetään nyt siitä liikkeelle, tulee nyt mieleen aina se, kun ollaan Apan kanssa tavattu silloin just, kun oon vasta ehkä niin kuin päässyt tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin, kun me oltiin tosiaan Japanissa, olin 15-vuotiaaksi asti lukioikään saakka ja vanhemmat on ollut siellä lähetystyössä ja he olivat vielä niin kuin Ruotsin lähetyksen kautta, niin ne meidän niin sanotut kotimaan kaudet vietettiin Ruotsissa ja kävin alakoulun ruotsalaista koulua. Ja näin, niin tämä mun suomalaisuus on tullut aika niin myöhään vasta niin kuin osaksi minua. Ja se on tietenkin vähän erilaista se suomalaisuus, mikä tulee japanilaisessa ympäristössä, kun olin siellä asuntolassa yläkoulun verran, kävin niin kuin suomalaista koulua, mutta sitten lukioikänä tänne. No sitten kun Apan kanssa tavattiin silloin ihan heti lukion jälkeen, niin me törmättiin vapaakirkon opiskelijaillassa, eli tämmöisessä nuorten illassa, ja ihastuttiin nopeasti toisiimme. Ja mutta ei siitä sen enempää, mutta se mitä Apa sanoi silloin minusta, että minkälainen mä olin silloin, kun me tavattiin, niin hän sanoi, että hänen oli vaikea saada niin kuin mun mielipidettä niin kuin sillä, että mä olisin ollut jotenkin eri mieltä asioista. Ja et tietyllä tavalla semmoinen harmoniahakuisuus, mikä on japanilaiskulttuurissa hyvin vahvasti. Ja se, että kun sä toimit niin kuin ryhmässä, niin sä aina vähän niin kuin tarkkailet mitä muualla, niin sun oma, niin kuin sä istutat sen sun oman ajatuksenkin vähän niin kuin siihen kontekstiin, niin tämä on ehkä ollut semmoinen, että mä oon aika semmoinen niin kuin harmoniahakunen, mutta hän on kyllä sanonut, että mä oon kyllä aika reippaasti oppinut nyt tässä vuosien varrella ihan sitä omaakin ajatusta sanomaan, ja se on myöskin hyvä ja tärkeä taito, mutta semmoinen tietynlainen niin kuin ehkä ihmissuhteet, Japanissa ollaan kuitenkin sillä lailla, toimitaan niin kuin, tämä harmonia sanana on tietysti, mä oon nyt sanonut sen monta kertaa, mutta se ja sitten, että mä niin kuin oon aika tällainen niin kuin perusiloinen persoonaltaan, en tiedä, japanilaisetkin on sillä tosi hymyileviä ja ollaan niin kuin, aika avoimesti, mutta toisaalta japanilaisethan on myöskin vähän pidättyväisiä, ja se on ehkä myös sitten niin kuin osa sitä samanaikaisesti, että ollaan niin kuin sosiaalisesti sillä mukana jutuissa, mutta sitten se tietynlainen, että se oma niin kuin, ettei niin kuin ehkä avaudu niin helposti kaikkialle, ja niin kuin, että pidetään ikään kuin kiinni niistä omista semmoisista syvistä asioista, että se tietynlainen, en mä nyt sanoisi, että mulla on nyt semmoinen kuori päällä, mutta varmaan sitä varovaisuutta myöskin siinä, että miten niin kuin läheiseksi päästään niin kuin niitä ihmisiä ympärillä, vaikka on sillä helposti tutustuttava ihminen, mutta ne, ketä päästään ihan lähelle, niin siinä ehkä sitten tulee vastaan tämmöinen.
4: No miten sä ajattelet, että millaisia eväitä sun lapsuus Japanissa ja toisaalta ne lomakaudet siellä Ruotsissa ja muutto Suomeen vasta lukioikäisenä, niin millaisia eväitä ne on antanut sun nykyistä tehtävää ajatellen?
3: No mä ajattelen, että ainakin semmoinen tietyllä tavalla semmoinen ennakkoluulottomuus asioita kohtaan, että on niin kuin valmis niin kuin lähteä tutkimaan asioita, että on tottunut siihen, että eletään koko ajan vähän semmoisessa niin kuin muuttuvassa ympäristössä, ja sitten mä ajattelisin, että se, että on aika pienestä pitäen joutunut niin kuin itsenäistymään, kun on asunut asuntolaelämässä, että useita viikkoja oltiin, niin kuin, se oli vähän niin kuin leirissä olisi asunut. Mä oon lapsillekin sanonut monesti, että äiti on vähän niin kuin asunut.
4: Oliko se muuten traumaattista?
3: No siis mä sanoisin, että mulle se ei kuitenkaan ole ihan niin vahvasti ollut, että se olisi traumaattista. Että mun luonteelle se on niin kuin ollut ihan ok. Että mä ymmärrän hyvin, että joku että siitä voisi jäädä traumaa, koska se on kuitenkin aika tiukka paikka 7 tai itse aloitin 6-vuotiaana koulua ja olla 4 viikkoa poissa niin kuin omien vanhempien läheisyydestä ja jos ei löydä omaa kaveripiiriä siellä koulussa. Mutta on ollut aina semmoinen aika sopeutuvainen, että mulle se on ollut sillä tavalla, niin kuin, että mä oon jotenkin niin sanotusti myös kestänyt sen ja myös tykännyt siitä. Mutta kyllä mä niin kuin tietysti välillä palaan niihin, että on se varmaan jättänyt tiettyä semmoista niin kuin pelkoa ehkä siitä, että huomasi, että parisuhteen alkuvaiheessa oli ehkä hirveän vaikea niin kuin luottaa siihen, että toinen pysyy ja että ehkä semmoinen pelko, että hylkäämisen pelko ja tämmöisiä on sitten saattanut olla, mutta tai voi olla, että mä oon mennyt niin kovaa eteenpäin, että jossain vaiheessa pitää käsitellä niitäkin sitten syviä tuntemuksia, että onko niitä koskaan tullut sitten kohdattua ihan kunnolla, mutta kyllä välillä kun niihin palaa, niin miettii, että on se ollut rankka paikka, mutta toisaalta mä ajattelen, että se on myös antanut sitä niin kuin tiettyä rohkeutta, ja kun kysyit sitä, että miten töihin rohkeutta ja sitten sitä, että mennään eteenpäin ja tavallaan semmoinen tietty positiivinen asennoituminen tulevaisuuteen, että kuitenkin, että kaikki on aina järjestynyt ja jotenkin mä luotan niin siihen, että Jumala kulkee kanssa eteenpäin ja jos vähän tässä töissäkin, koska totta kai niin kuin mäkin tuun tekemään virheitä ja mokia, mutta sitten kuitenkin, että se isossa kuvassa, niin se ei ole niin merkityksellistä, että koska me mennään eteenpäin ja Jumala sitten aina auttaa niissä tilanteissa ja antaa viisautta myöskin tehdä hyviä ja oikeanlaisia valintoja, niin semmoinen perusluottamus myös, mikä varmaan liittyy siihen, että on niin kuin elämässä kuitenkin asiat sitten loksahdellut sillai kohtuullisen hyvin.
4: Puhutaan vielä hetki kristillisestä mediasta ja mikä on sun näkemyksen mukaan niin kuin kristillisen median suurin heikkous?
3: Olipa mielenkiintoinen kysymys. Suurin heikkous. Onko se se, että ainakin se, että mitä me voitaisiin varmaan niin kuin vielä enemmän olla rohkeita siinä, että me löydetään meidän niin kuin piirien ulkopuolella. Ja jotenkin se semmoinen niin kuin rohkeus tehdä uudenlaisia asioita. Ja mä itse ajattelen, että meidän tulisi niin kuin vielä tulla niin kuin lähemmäksi tavallaan niin kuin ihmisiä ja jotenkin tähän aikaan puhuttelevalla viestillä. Että helposti se meidänkin kieli ja tämmöinen saattaa jäädä. Siis kyllähän ihan hirvittävän hyvää mediaa tehdään ja näin, mutta jos nyt ajattelee kriittisesti, niin voi olla, että me jäädään niin kuin pyörimään niihin meidän omiin tietynlaisiin teemoihin ja näin. Mutta et puhutaanko me tämän ajan ihmisille, niin se on varmaan sellainen, mitä me voitaisiin tehdä vielä paremmin. Että mitkä on ne tällä hetkellä, jotka oirehtii yhteiskunnassa, pystytäänkö me tarttua niihin. Ja sitten taas, ja olla myös niin kuin yhteiskunnallisesti vaikuttavia, että me sanotaan ääneen asioita, vaikutetaan politiikassa. Se on mun mielestä hienoa, että meillä on kristittyjä, jotka on tuolla ympäri niin kuin yhteiskunnan eri asemissa. Mutta niin kuin puhuit mediasta, niin ja mediahan on se, joka tavoittaa ihmisiä. Ja mä ajattelen, että ja mikä on itsellä hirveän lähellä sydäntä on niin kuin sosiaalinen media, koska se on se reitti myös, miten me oikeasti päästään ihmisten ulottuville. Ihmiset kulkee niin kuin koko ajan kännykät taskussa, niin jos me ollaan siellä esillä, niin varmasti jos siellä herää joku kiinnostava teema, mistä me puhutaan. Ja mun mielestä on upeata, miten niin kuin Radio Daylläkin on tehdään paljon tämmöisiä reelsejä ja muita mielenkiintoisia keskusteluita ja näin me itsekin haluan, niin kuin, että me ja olen pyrkinyt panostamaan siihen, että meillä tehdään semmoista sosiaalista mediaa, joka koskettaa ja puhuttelee ihmisiä, että ei ole niin, että jos kirja julkaistaan, niin plats kirja kansi sinne ja sitten ihmiset löytää, vaan enemmän sitä, että mitä se ihminen, joka on sen kirjan takana, mitä hän on halunnut sanoa, nostetaan sitä keskustelua, tehdään siitä kirjailijasta podcastia, somevideoita, niin tällä tavalla se laajenee ja syvenee ne vaikutusmahdollisuudet myös tuolla koko Suomen niin kuin kentällä.
4: Vähän sivusitkin tätä, mitä nyt tässä seuraavassa aion kysyä, että jos ajatellaan niin kuin aikamedian kohderyhmiä, tämänhetkisiä kohderyhmiä ja toisaalta miten te olette strategiassa vaikka linjanneet sen, ketä haluatte tavoittaa, niin minkä verran te pyritte tavoittamaan NS-etsijöitä versus aktiivikristittyjä?
3: Joo, mä just lähdin miettimään sitä, että mä ajattelen, että jos ajattelen niin kuin meidän kirjatuotantoa, niin siellä kirjoissa pyritään etsijöitä tavoittamaan tekemällä esimerkiksi, no sanotaan nyt, mitä monet meistä tietääkin, niin vaikka Ex-Criminals-kirja, joka on suoraan niin kuin, että on tarinoita, jotka kiinnostaa ihmisiä ja on nimenomaan etsijöille suunnattua. Ja erilaiset niin kuin tämmöiset niin kuin elämäntarinat, jotka niin kuin on ehkä helpommin lähestyttäviä, että jos miettii teologisia kirjoja, niin se ei ole ehkä se ensimmäinen, mihin etsijä tarttuisi. Ja sitten taas toisaalta niin kuin lehtipuolella, niin meillä on Hyvä Sanoma-lehti, joka on ihan suoraan niin kuin tällaista, mitä pyritään niin kuin seurakuntien kautta viedä sinne paikkakuntiin ja kaupunkeihin, että sitä jaetaan etsijöille ja siellä on todistustarinoita. Eli nimenomaan tämmöiset niin kuin todistukset ja tarinat, niin ne on etsijöitä varten. Ja mä ajattelen, että tulevaisuudessa haluaisin kyllä niin kuin vielä enemmän tähän niin kuin suuntaan panostaa, koska meidän tehtävänä on viedä evankeliumia eteenpäin jokaiseen kotiin, siellä on ihmisiä kuitenkin, jotka on näiden kysymysten äärellä ja just, että me voitaisiin niin kuin tuoda semmoisia kirjoja, jotka on ajankohtaisia ja raikkaita ja puhuttelee niin kuin tämän ajan ihmisiä, että antaa niitä vastauksia. Että hyvä kun nostit esille, täytyypä tässä niin kuin vielä oikein terävöittää strategiassa, että tehdään lisää evankelioivaa sisältöä, koska sitähän meidän Suomen maa tarvitsee, evankeliumia.
4: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Eerika Niemelä. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.

0: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
1: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
2: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
5: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
4: No somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja ja ainakin se sanoi, että...
5: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
6: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme

parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
1: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eduriivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
6: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelim Tyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
5: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Venäjä haluaisi päästä sopimukseen hyökkäyssotansa päättämisestä. Trump syyttää Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä sovun vastustamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa puhelimessa perjantaina keskustellut Trump kommentoi asiaa toimittajille. Trump sanoo, että Putin haluaisi päästä ratkaisuun. Trump sanoi aiemmin, että Ukraina tarvitsisi presidentin, joka on valmis lopettamaan sodan. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin viidesosa vastaajista, lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi viidesosa vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka viides sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti Taloustutkimus lokakuun alussa ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Virhemarginaali on enimmillään noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa 95% luotettavuustasolla. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif tuomitsee vahvasti Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle eilen tehdyn tuhoisan iskun, jossa kuoli toistakymmentä ihmistä. Hänen mukaansa siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat iskut muodostavat vakavan uhan alueelliselle vakaudelle. Riyadissa koulut siirtyvät viikoksi etäopetukseen iskun jälkeen. Asia ilmenee maan opetusministeriön vanhemmille lähettämästä ohjeistuksesta. Jemenin hutheja vastaan taisteleva Saudi-Arabian johtama liittouma syyttää hutheja iskusta. Ryhmä on tehnyt viime aikoina useita iskuja Saudi-Arabian lentokentille. Talitiaisia eli talitinttejä on nyt liikkeellä ennätysmäärä, kertoo lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi. Hangon lintuasemalla talitiaisia on havaittu tällä viikolla kymmeniä tuhansia. Suomen ennätys talitiaisten määrässä on rikkoutunut kuluvalla viikolla 2 päivänä peräkkäin. Talitiaisten ennätyksellisen määrän taustalla on onnistunut pesimäkausi. Suurin osa talitiaisista jää Suomeen, mutta niitä muuttaa myös esimerkiksi Ruotsiin tai kauemmas lounaaseen. Talitiainen on Suomen yleisin tiaislaji. Sen syysmuutto alkoi viime viikolla ja huipentuu näinä päivinä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Hei, olen Mia Johansson ja kuuntelet Radio Dayn Minä uskon -ohjelmaa. Vieraanani on tänään Lauri Johansson. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Edesmennyt pitkän linjan vankilalähetti Antti Sainio sanoi aina, että ei ihminen tule uskoon, vaan usko tulee ihmiseen. Milloin sinuun kylvettiin se uskon siemen ensimmäisen kerran?
2: Kyllä se oli ihan alle kouluiän tuolla Pohjois-Savossa Pielavedellä, mistä äitini oli kotosi. Siellä kävin pyhäkoulua ja isovanhemmat, sodan kokeneet ihmiset oli vakaita, hurskaita ihmisiä. Ja näin siellä mä sain ensin kosketuksen näihin uskonnassa jotain 5-6-vuotiaana.
1: Elämä vei kuitenkin sua mennessään ja todellakin väärään suuntaan, mutta tuhlaajapoika palasi jossakin vaiheessa takaisin kotiin. Miten se tapahtui ja oliko sulla siinä uskoontulohetkellä mahdollisuutta soittaa jollekulle tai laittaa Messenger-viestiä, että haluat tulla uskoon?
2: Tosiaan, niin mullahan elämä todellakin vei väärään suuntaan, että koulut ei maistunut ja sitten tuli teiniässä, tuli valtavia ongelmia, väkivaltaa ja vankilaa ja todella vakavia rikoksia ja pitkät tuomiot. Ja istuin tosiaan vankilassa yli 20 vuotta pitkälti yhteensä ja on ollut mielisairaala ja vaikka mitä. Mutta sitten käännekohta mun elämässä parempaan suuntaan ja parhaimpaan suuntaan tuli sitten 2007. marraskuussa Riihimäen vankilan suljetulla osastolla. Ja tosiaan mä olin käynyt siinä Raamattupiirissä ja kirkossa jo sen 2007 keväästä syksyyn. Ja sitten se lopullinen tilanne oli, kun mä siinä illalla sitten rukoilin. Ja ei mulla ollut siinä, mä olin yksin suljetulla osastolla vankisellissä, paksut seinät kalterit ikkunassa ja ainoa yhteys ulkomaailmaan olisi ollut se kutsunappi painaa sen seinässä. Vartijalta kysyi vaikka, että paljon kello sun muuta, mutta en tehnyt sitä. Että yksin mä siinä olin, ei ollut mitään älylaitteita tai puhelinnumeroa, mihin soittaa tai muuta. Niin mä en muuta keksinyt, niin mä menin polvilleni sängyn ääreen ja ristin käteni. Ja sanoin Herralle, että kun minä tiedän, että sinä olet, niin tässä nyt oltaisiin. Ja kyllä hän vastasi välittömästi ja näin mäkin sen sanoisin niin kuin Antti Sainio aikanaan, että siinä hetkessä mä en tullut uskoon, vaan usko tuli minuun. Mä tunsin, kuin pyhä henki kosketti mua ja tuli kyllä semmoinen olo, että nyt syntitaakat lähti ja aamulla heti sitten puhelimeen selvittämään menneitä asioita viranomaisten kanssa ja sen jälkeen ei elämä nyt välttämättä aina ja joka päivä niin helppoa ole ollut, mutta parasta mahdollista elämää.
1: Joo, eli se uskon siemen, mikä sulla kylvettiin sinne jo lapsena, niin se sai lähteä kasvamaan.
2: Joo.
1: Sulla niin kuin aikuisiällä. Mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle kuulijalle, joka on hirveän kiinnostunut uskon asioista, mutta ei jotenkin tiedä, mitä pitäisi tehdä?
2: Nykyään on, mä en tiedä, onko sille sovellusta sille asialle, mutta kaikkeinhan on nykyään sovellus. Mutta ainakin semmoinen sivu on olemassa, kun tuleuskoon.fi. Mä oon itse käynyt siellä katsomassa, että mä suosittelen, kun mitä sattuu. Ja mun mielestä se on hyvin selitetty ja on ääniraamattu ja muuta. Mutta niin kun, mehän voidaan, jos me halutaan, että Jumala puhuu meille, niin meidän pitää avata Raamattu, joka on siis Jumalan sana. Toki se on kirjakokoelma, biblia, jonka ihmiset on kirjoittanut, kyllä, mutta he ovat sen tehneet pyhän hengen inspiroimina, niin ne on saatu Jumalalta ne tekstit. Se on Jumalan sanaa ja siihen voi luottaa, se on täysin totta. Ja sitten kun me halutaan puhua Jumalalle, me voidaan rukoilla yksin puolison kanssa tai näin. Ja silloin Jumala kuulee meitä ja näin se toimii se vuorovaikutus ja ja ihan omin sanoin, mitä Jumala kuulee kaikki rukoukset ja vastaaminen vaan voi kestää ja usein ne vastaukset ei ole meille mieluisia, että se Jumalan tahto saattaa erota siitä, mitä me ollaan itse haettu. jos esimerkiksi Jumalan tahto on, että joku firma menee konkurssiin tai joku kouluhomma päättyy siihen, että ei valita johonkin opiskelulinjalle tai työtehtävään sun muuta, niin vaikka kovasti haluttaisiin, niin siihen on tyytyminen, että sama niin kuin armolahjojen kanssa, että moni on saattanut rukoilla vuosikausia jotain parantamisen armolahjaa tai mitä tahansa ja henkien erottamisia sun muita, mutta Jumala on suvereeni, hän päättää yksin kaikki valtiana näistä asioista ja ei me voida häntä neuvoa näissä hänen asioissaan. Ja meidän on otettava Jumalan kädestä kaikki, mikä sieltä tulee, niin hyvä kuin pahakin.
1: Sitten Raamatussa sanotaan, että etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja sitä ei saa jättää kesken sitä etsimistä ja kolkuttamista, vaan pitää jatkaa niin kauan, että Jumala vastaa.
2: Kyllä.
1: Olisiko sulle joku Raamatun paikka tai joku, mikä on tullut sulle rakkaaksi tuossa uskoon tulon alkuaikoina?
2: No kyllähän niitä monta oli, mutta erityisen rakkaaksi psalmeista on tullut tämä 32, että autua se mies, jolle Herra ei lue hänen syntejään eikä rikoksia, jonka hengessä oli vilppiä. Että kyllähän me itse tiedetään aina, että ollaanko me vilpillisellä mielellä liikenteessä vai ei. Ja mun mielestä se ei kuulukaan uskovalle se vilppi, että sen tähden, jos me ollaan uskossa, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan myös rehellisiä. Ja vaikka oltaisikaan, niin onneksi Jumalaa ei voi huijata. Että ihmisiä toisiamme ja vähän itseämmekin voidaan huijata, mutta ei kyllä kaikki tietävää Jumalaa. Ja sitten on tämmöinen näitä sananlaskuja, vaikka nyt sananlaskut 28.13 muistaakseni sanoo näin, että se, joka rikkomuksen salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Eli tämä jatkuva parannuksen teko, koska me kuitenkin aika ajoin ja tämän tästä rikotaan Jumalaa vastaan ajatuksin sanoin ja teoin, niin jatkuva armon alla oleminen kuitenkin on sitten se juttu, että ei meidän teot tai tekemättä jättämiset Jumalan vaakakupissa paina, vaan ainoastaan se, mitä Jeesus on tehnyt meidän edestä.
1: Näin on. Ja sä oot hyvä esimerkki siitä, että kun lauletaan laulussa pilvimuurista valo välähtää, lauletaan näin, että läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi.
2: Kuolleista hän noussut on, jee jee.
1: Joo, niin kuin sä olit siellä tosiaankin lukkojen takana ja se ei estänyt Pyhää Henkeä tulemasta sun luokses.
2: Ei, koska eihän sitä voi rajoittaa mitenkään.
1: Että sitten ne ihmisetkin, jotka nyt on siellä ehkä kodin vankina,
2: niin,
1: että niillä on jotain ongelmia, että ne ei uskalla mennä ihmisten ilmoille tai ei halua mennä tai jotain, niin ne voi rukoilla Jeesusta siellä omassa huoneessansa.
2: Kyllä, oikein se, vaikka ei ole mitään numeroakaan mihin soittaa tai mitään, niin eikä ole mitään tietokoneita, mistä voi katsoa sun muuta, niin Anna voi mennä polville ja laittaa kädet ristiin, ihan niin kuin vanhan liiton meininki. Eihän Paavalinkaan aikana ollut mitään puhelimia sun muita sähköisiä vekottimia lukuun sähköä, niin silti ihmisiä tuli uskoa ja ne pelastui. Vanha keino on aina parempi kuin pussille ne uusia.
1: Kyllä, eli nyt vaan kaikki polvirukoukseen, jos polviin sattuu, niin tyyny sinne polvien alle.
2: Niin.
1: Sitten puhumaan Jumalalle asioita, mitkä on sydämellä.
2: Kyllä, ja kun on avoin, niin kaikki tulee menemään hyvin lopulta. Ja kun me ollaan uskossa, niin mitä ihminen voi meille tehdä? Kaikki kääntyy lopulta hyväksi ja uskon päämäärä on sielujen pelastus ja sinne toivottavasti kaikki ollaan matkalla.
1: Kiitos Lauri näistä sanoista ja oli kiva, että olit vieraana tässä ohjelmassa. Siunausta ja kaikkea hyvää sun elämään.
2: Samoin kaikille kuulijoille ja sinulle.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
4: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
5: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
4: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja, ja ainakin se sanoi, että...
5: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
6: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
10: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
11: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
2: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
6: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä Raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
7: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444777888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi/kalenteri.
8: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
9: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
0: Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Kun sanon sanan Afganistan, uskon, että jokaisen meidän mielikuviimme syntyy ajatuksia, mielikuvia ja jonkinlainen tilannekuva tuon maan tilanteesta. Tänään maata hallitsee ääri-islamistinen Taliban-liike, joka palasi valtaan elokuussa 2021. Onko Afganistan kokonaan menetetty tapaus? Tiedämme, että kristittyjen, niiden harvojen tilanne maassa on todella, todella haastava ja vaikea. Joten onko maassa tilaa evankeliumille? Onko maassa mahdollisuuksia kertoa evankeliumia? Siitä keskustelemme tänään, kun ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon, Ilpo Jokimäki.
2: Kiitos.
1: Ilpo, kun sanon sinulle sanan Afganistan, niin mitä sinun verkkokalvoillesi piirtyy?
2: Mulle tulee kuva semmoisesta vuoristoisesta maasta, jossa on ääri-islamilainen kontrolli kaikilla elämän alueilla. Se on semmoinen pikainen kuva.
1: Todella tiedämme, että nyt 5 vuoden ajan Taliban on jälleen hallinnut maata rautaisella otteella. Uutisista olemme saaneet seurata, kuinka hallinto kiristää otetta laki laelta, pykälä pykälältä, ja erityisesti naisten ja tyttöjen asema on dramaattisesti heikentynyt. Kun ajattelet tätä päivän tilannetta ja päivän kuvaa, niin näetkö toivoa?
2: No kyllähän se silleen niin kuin inhimillisesti aika vähissä on se toivo. Että jos ajattelee, että Talibanin pitää muistaa, että he pitää nyt maassa valtaa ja he ei todellakaan ole mitään valtiomiehiä tai virkamiehiä, vaan he on terroristeja. Ja se on se heidän koko järjestönsä ydin. Ja he aina vaan yrittää löytää jotain lisää, mitä voi rajoittaa ja estää. Eli heillä ei ole sellaista pyrkimystä vapauteen, onnelliseen elämään, ihmisten hyvinvointiin, vaan heillä on ihan selkeä pyrkimys täyteen totalitarismiin, jolloin yhteiskunta rakennetaan islamilaisen sarjalain tulkintojen avulla. Eli he vielä tulkitsevat sitä niin kuin mahdollisimman tiukasti.
1: Niin, jos ajatellaan tällaista kieltolistaa ja rajoitusten määrää, niin mieleen tulee väistämättä, että taustalla on pelko, että jokin toinen tulee tilalle, jokin toinen sanelee, miten tehdään. Saatko kiinni tästä pelon ajatuksesta?
2: Joo, saan. Ihan helposti. Tämähän on terrorijärjestö ja niin kuin ydintoiminta. Jos ajatellaan vaikka Nigeriassa toimivaa Boko Haramia, niin sen nimikin tarkoittaa, että koulutus on kielletty. Eli ei tuoda mitään semmoista niin kuin ylimääräistä vaikutetta, että ainoastaan niin kuin islam on se pohja kaikelle ja ainoastaan niitä asioita saa miettiä. Että kaikki muu, nähdään

0: perspektiivillä, niin sehän ei ole aina ollut tämän kaltainen, vaan tiedämme, että maassa on ollut koulutus korkealla tasolla ja tilanne on ollut hyvin toisenlainen, on ollut yliopistoja ja maa on ollut ikään kuin kehityksen polun alussa, mutta nyt on heitetty ihan totaalinen kuperkeikka. Ja varsinkin kun mietitään kristittyjen asemaa, niin näetkö siinä mitään valonpilkahdusta?
1: No tuohon ensimmäiseen osaan, niin koko islamilaisessa maailmassahan tapahtuu koko ajan tällainen niin kuin islamisoituminen. Eli satoja vuosia kesti, jolloin islamilaiset maat oli kuitenkin semmoisia aika säyseitä. Mutta sitten kun muslimiveljeskunta perustettiin Egyptissä, he alkoivat levittää tätä ääri-islamilaista oppia eri puolille koko tuota maailmaa. Sen pohjalta syntyi terrorijärjestö, jotka alkoivat kaappaamaan valtioita hallintaansa. Taliban on yksi näistä, yksi tällainen esimerkki. Että vielä muutama kymmen vuosi sitten, niin siellä oli ihan rauhallista. Ihmiset eli kohtuun vapaasti. Se oli myös niin kuin islamilainen maa, mutta heillä aika normaalia elämää. Sellaista kuin, niin kuin vaikka 20 vuotta sitten, joka kävi Turkissa, niin näki tämän tyyppistä. Että ihan normaali pukeutuminen näin, mutta sitten muuttui tilanne. Taliban tuli, otti vallan, piti hirmuhallintoa yllä. Välillä jenkit tuli vapauttimaan, mutta on olemassa semmoinen sanonta, että Mohammed tulee aina takaisin. Ja näin sitten Talibanin myötä. Sitten Mohammed tuli takaisin ja alkoi nämä niin kuin järkyttävät ajat. Mm. Ja sitten mainitsit kristityistä, niin valitettava totuus on, että he tappoi hyvin paljon kristittyjä tämän vuoden 21 valtaan nousun yhteydessä ja sen jälkeen. Ja erityisesti tietysti, jos joku on niin kuin islamista kääntynyt kristityksi, hän on suoraan tappolistalla. Ennen Talibanin valtaan nousua tiedettiin yli 10 000 kristitystä. Nyt tiedetään, että maksimissaan 3 000. Kristittyä on tuossa maassa, jossa on 45 miljoonaa asukasta.
0: Melkoinen pudotus, vaikka eivät nuo luvut silloin aikaisemminkaan kovin suuria olleet, mutta maassa on tämä pieni siemen niin sanotusti olemassa. Ja nyt kun olemme tässä avainmedianakin saaneet ottaa askeleita kohti sitä, että evankeliumia saataisiin julistettua sähköisten viestimien kautta, erityisesti satelliittitelevision kautta, niin tavallaan se mielikuva ja viesti, jota kanavan Musta TV:n johtaja Masud Korbani on ääneenkin lausunut, että vaikka siellä on kurjat olot, niin nämä Afganistanissa olevat kristityt, eivät ne mitään rassukoita ole.
1: Ne on rohkeita Jumalan palvelijoita, jotka on sinne jäänyt. Et osa kristityistä hän pääsi pakenemaan, osa tapettiin ja sitten osa jäi paikan päällä. Ja he on tosi iloisia siitä, että meillä on kuitenkin pieni linkki, välillä kuullaan sieltä jotain, niin he on tosi iloisia, että nyt on mahdollisuus julistaa evankeliumia koko maahan. Mozilla TV:n kautta, että sitähän he haluaa. He itsekin haluaa jollakin tavalla välittää siellä evankeliumia, mutta se on hyvin vaikeaa heille ja hyvin vaarallista. Mutta nyt sitten tämä satelliitti-TV:n kautta tuleva sanoma, niin se voidaan ihan rehellisesti viedä näihin ihmisten koteihin. Ja se muuttaa kuitenkin jokaisella, elipähän minkälaista elämää tahansa tässä hetkessä, niin hänellä on se Jumalan mentävä aukko tuolla sisimmässä. Jokainen kaipaa yhteyttä Jumalaan. Ja sitä ei löydy, vaikka olisit kuinka tiukkaa islamia eläisit ja rukoilisit 5 kertaa päivässä, ja niin kuin siellä pitääkin rukoilla siitä, Taliban pitää huolella, kävisit moskeassa. Ei siinä tapahdu mitään. Mutta sitten kun löytyy Jeesus Kristus, niin yhteys Jumalaan syntyy. Ja jokaisella on kaipuu siihen, myönnettiin sitä tai ei.
0: Nyt elämme todella mielenkiintoisia aikoja, sillä vielä tämän kuun aikana, lokakuun aikana, ollaan siis aloittamassa ensimmäinen kristillinen satelliittitelevisiokanava, jonka tarkoitus on vain ja ainoastaan kertoa evankeliumia Afganistaniin. Kanavan nimi Mosda on darin kieltä ja tarkoittaa hyviä uutisia, eli evankeliumia. Ilpo, millainen avaus, millainen mahdollisuus, millainen merkkipaalu tämä kanavan aloittaminen on?
1: No, tämä on ihan niin kuin järisyttävä mullistus. Kyllä ajatellaan evankeliumin julistamista tuohon maahan. Niin siellä on kuitenkin, että he saa nyt ensimmäistä kertaa koskaan 24/7 kuulla omalla kielellään ja omilla kielillään evankeliumia, ja ohjelmat ovat tehneet afgaanit itse heidän tavallaan. Ja he lähestyvät heitä sillä tavalla, mikä on ymmärrettävää. Sitten ihmiset, jotka elää tämän niin kuin Talibanin sortovallan alla, niin he todellakin kaipaa kuulla muuta. Ja nyt heille on siihen mahdollisuus. Ja sitten

0: myös kun ajatellaan sitä, että mikä Jumalan kuva on näissä mielissä syntynyt, kun Taliban heitä hakataan, pahoinpidellään, kuristetaan elämää kaikin tavoin, estetään, kielletään, torjutaan, ollaan väkivaltaisia, tapetaan. Ja tämä kaikki on tehty Jumalan nimissä.
1: Mm.
0: Ja nyt sitten tuleekin kerrotaan heille, että minkälainen Jumala oikeasti on. Että Jumala rakastaa, antoi oman poikansa, että voi sitten pelastua. Niin tämähän on niin kuin aivan mullistava uutinen, mitä ei ole siinä maassa paljon voitu esille tuoda.
1: Avainmedialla on historiaa tämän kaltaisesta tapahtumasta aikaisemminkin, sillä kun arabiankielinen satelliittikanava Al-Hayat aloitti toimintansa, niin voi sanoa, että kuhina oli silloin melkoinen ja muun muassa Egyptissä suuret päivälehdet kirjoittivat ja varoittivat, älkää katsoko tätä kanavaa, että se on viho viimeinen kanava, jota voitte katsoa, ja luonnollisesti tämähän yllytti entistä enemmän ihmisiä televisioiden ääreen. Ilpo, nyt kun tämä Mosda TV aloittaa Afganistanissa ja tässä olemme monta minuuttia kuvailleet sitä tilannetta, joka siellä talibaanihallinnossa vallitsee, niin kuinka vihaista porukkaa siellä on odotettavissa, että lähtee liikenteeseen, kun Mosda TV aloittaa?
0: No se on ihan varmaa, että se aiheuttaa vihareaktion. Taliban on pyrkinyt kontrolloimaan kaiken niin kuin tiedon saannin omiin käsiinsä, mutta sitten tuolta taivaalta tuleva satelliittilähetystä he ei voi estää. Et ainoa tapa on tietysti, että jos he tuhoisi maan kaikki miljoonat tai vai vähintäänkin 100 000 satelliittilautaset. Et se on niin kuin ainoa, mutta toivottavasti ihmiset saa niitä rauhassa sitten katsoa kuitenkin.
1: Niin, ehkä tässä on se hieno puoli, että kanavan käytössä on Yahsat-satelliitti ja se on Afganistanin tärkein TV-satelliitti, jolla tietysti on siis muitakin kanavia lukuisasti, joten aika paljon pitää tapahtua, että tämä kanava ajettaisiin ylipäätään alas, joten nyt varmasti tärkein asia on, että me täällä Suomestakin käsin laitamme kädet tiukasti ristiin tai koholle taivasta kohden ja rukoilemme tämän kanavahankkeen puolesta.
0: Sitä todella kannattaa rukoilla. Tässä on nimenomaan se etu, minkä mainitsit, että 45 miljoonaa ihmistä. Suurin osa haluaa kuitenkin katsoa vähän muutakin kuin Talibanin juttuja. Ja melkein kaikilla, vaikka on köyhäkin perhe, niin ensimmäinen hankinta on satelliittitelevisio. Ja sitä kautta me nimenomaan päästään näihin koteihin. Ja tämä on niin kuin tärkein kanava koko maassa. Ja ohjelmat on helposti löydettävissä sitä kautta, niin rukoillaan nyt, että ihmiset saa sitten sitä kautta ravintoa sielulleen.
1: Tätä me todella rukoilemme ja on etuoikeus, että me avainmediana saamme olla tässä hankkeessa mukana. Saamme edelleen olla murtamassa islamin muureja ja kiitos, että sinä, joka tätä radio-ohjelmaakin kuuntelet, niin ota tämä haaste vastaan sydämeesi ja rukoile tämän hankkeen puolesta. Ja avainmedialla täällä on jo kuvattu ja kuvataan itse asiassa parhaillaan ohjelmia tälle kanavalle. Ja tämä työ, se tarvitsee myös varoja.
0: Me ollaan järjestö, joka ei saa valtiolta yhtä ainutta euroa muuta kuin muistutuksia, että verot pitää maksaa. Me toimitaan täysin vapaaehtoisesti lahjoitusten turvin. Ja mä oon iloinen ja kiitollinen jokaista suomalaista, joka tulee tähän hankkeeseen mukaan. Viedään maailman tärkein sanoma sitä kaipaaville ihmisille.
1: Juuri näin. Ilpo Jokimäki, oikein paljon kiitos näistä innostavista uutisista liittyen Afganistaan. Tulemme varmasti tätä aihetta pitämään jatkossakin esillä. Ilpo Jokimäki, oikein paljon kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Avainmedia. Evankeliumia median kautta.
1: Jos haluat tukea avainmedian kautta Mosda TV:n työtä, se onnistuu helpoiten MobilePayn kautta, jonka numero on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit tämän 15-minuuttisen seurassamme. Ensi viikolla meillä on jälleen uusi aihe ja uusi vieras. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin siis jälleen ensi viikkoon. Hei hei!
2: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Uutuussarja Markus ja Mestari vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun äärelle. Elämänmakuiselle matkalle Jeesuksen seurassa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen ja olet mukana tukemassa tätä tärkeää sarjaa ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 25 euron ja 37 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
5: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
4: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
7: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on kolmas raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif tuomitsee vahvasti Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle eilen tehdyn tuhoisan iskun, jossa kuoli toistakymmentä ihmistä. Hänen mukaansa siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat iskut muodostavat vakavan uhan alueelliselle vakaudelle. Riyadissa koulut siirtyvät viikoksi etäopetukseen iskun jälkeen. Asia ilmenee maan opetusministeriön vanhemmille lähettämästä ohjeistuksesta. Jemenin hutheja vastaan taisteleva Saudi-Arabian johtama liittouma syyttää hutheja iskusta. Ryhmä on tehnyt viime aikoina useita iskuja Saudi-Arabian lentokentille. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla kolmesta koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli yksi ihminen. Talitiaisia eli talitinttejä on nyt liikkeellä ennätysmäärä, kertoo lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi. Hangon lintuasemalla talitiaisia on havaittu tällä viikolla kymmeniä tuhansia. Suomen ennätys talitiaisten määrässä on rikkoutunut kuluvalla viikolla kahtena päivänä peräkkäin. Talitiaisten ennätyksellisen määrän taustalla on onnistunut pesimäkausi. Suurin osa talitiaisista jää Suomeen, mutta niitä muuttaa myös esimerkiksi Ruotsiin tai kauemmas lounaaseen. Talitiainen on Suomen yleisin tiaislaji. Sen syysmuutto alkoi viime viikolla ja huipentuu näinä päivinä.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Mä ajattelen, että moni meistä ei tunne Raamattua tällä hetkellä. Raamattu on aika vieras kirja ja se sanoma, mikä siellä on meille Jeesuksesta, rakastavasta isästä ja pyhästä hengestä. Ja meidän tehtävä on tuoda esiin sitä Raamatun ihmeellistä sanomaa ihmisille, eli evankeliumia, kuinka Jumala rakastaa juuri sinua, tuollaisena kuin sinä olet. Ja siinä Jumalan sanassa on itsessään voima. Ja jos me ei sitä tuoda esille, me kristityt, ei pelkästään papit ja evankelistat ja työntekijät, vaan ihan kaikki me kristityt, Jeesuksen omat, niin moni ihminen jää kuulematta sen pelastavan ja ihmeellisen sanoman, joka Raamattu sisältää. Eli tätä varten me tarvitaan Raamattu-opetusta, että mahdollisimman moni ihminen kuulisi tämän ihmeellisen sanoman rakastavasta Jumalasta.
1: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa Raamattu-opetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun kautta matkalle Jeesuksen kanssa. Tue Kristityt Yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä ja osallistu Raamatun äärellä -keräykseen MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
5: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
4: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
2: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Mä ajattelen, että Raamattu on Jumalan elävää sanaa ja Paavali opettaa meille, että me olemme Kristuksen lähettiläitä. Ja jossain käännöksessä se on, että we are the ambassadors of Christ. Ja mikä tässä on mielenkiintoista on se, että suurlähettiläs puhuu aina kuninkaansa äänellä. Ja jos suurlähettiläs muuttaa pienenkin osan sitä kuninkaan tekstiä, niin se ei ole enää kuninkaan ääntä. Näin ollen mä ajattelen, että kun me opetetaan Raamattua, niin kuin se on meille annettu, niin siinä on pelastus itsessään. Se on uudeksi tekevää. Se on täynnä iloa ja toivoa.
7: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja raamatun kautta matkalle Jeesuksen kanssa. Tue Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä ja osallistu Raamatun äärellä -keräykseen MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
10: Luin tämän munkkimoodin ja eniten minua kosketti tällainen aforismi: mihin paikkaan menetkin, älä mittaa itseäsi, niin saat levon. Mikä sinulle itsellesi on ollut tällainen?
11: Yksi liittyy tuohon samaan, oli käytetty sanaa monipuuhaisuus. Puhutaan englanniksi multitaskingista, joka on niin kuin tämän päivän elämää kauhean monelle. Monipuuhaisuuden sijaan, entä jos olisikin niin kuin huomio siinä, mitä oikeasti tekee ja siinä, mitä on tärkeää myös tehdä tai olla. Kaikkeen tekemiseen voisi tulla sitä hiljaisuuden hengitystä mukaan, niin se olisi suht hyvä.
10: Kirsin kanssa kirjailija, Hiljaisuuden ystävät -yhdistyksen viestintä- ja koulutussuunnittelija Susanna Erä tuli Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

0: Mosambik itsenäistyi Portugalista vuonna 1975, mutta itsenäistymistä seurasi pitkä sisällissota. Rauha solmittiin vuonna 1992, mutta maa kärsii edelleen poliittisista jännitteistä, korruptiosta ja erityisesti pohjoisen vakavasta turvallisuustilanteesta. Mosambikissa asuu noin 36 miljoonaa ihmistä ja kristittyjä heistä on arviolta lähes 20 miljoonaa, eli yli puolet väestöstä. World Watch List 2026 vainoraportissa Mosambik on siellä 39, ja kun puhutaan kristittyjen vainoista, yksi alue nousee erityisesti esiin.
1: Kyllä, ja se on maan pohjoisin maakunta eli Cabo Delgado. No siellä on ollut vuodesta 2017 lähtien käynnissä islamistinen kapina. Alueella toimii siis aseellisia ryhmiä, joilla on yhteyksiä ISISiin ja kristityt on joutuneet niiden hyökkäyksen kohteiksi. No kyse ei ole vaan siitä, että kristityt nyt siellä sattuisivat yksinkertaisesti asumaan konfliktialueella, vaan ääriryhmät on kyllä hyökänneet ihan tarkoituksella kristittyihin yhteisöihin. Tämä tarkoittaa sitä, että kirkkoja on poltettu, koteja tuhottu, ihmisiä siepattu ja kristittyjä on myös surmattu.
0: Ääriryhmien tavoitteena on saada alueelle oma islamilainen hallinto. Kristityt nähdään tämän tavoitteen esteinä. Siksi kristillisiä yhteisöjä pyritään heikentämään ja ihmisiä pelottelemaan pois alueelta. Tilanne on siis aivan erilainen kuin maan eteläosissa, joissa kristittyihin kohdistuu huomattavasti vähemmän painostusta.
1: Kyllä, ja siellä pohjoisessakin niin kaikkein haavoittuvimpia ovat usein islamista kristityksi kääntyneet. Osa heistä pitää uskonsa ihan kokonaan salassa, ja se voi siis tarkoittaa sitä, että kristitty ei uskalla rukoilla avoimesti tai käydä kirkossa. Ja joskus siitä omasta uskosta ei uskalleta kertoa edes siellä omalle perheelle. No jos näiden ihmisten usko paljastuu, niin seurauksena voi olla suvun tai yhteisön hylkääminen. Ja äärimmäisessä tapauksessa vaarana voi olla esimerkiksi sieppaus tai ihan jopa kuolema.
0: Mosambikin kristittyjen painostus ei kuitenkaan tule ainoastaan islamistisilta ryhmiltä. Koko maassa vaikeuksiin voivat joutua myös kristityt ja seurakuntien johtajat, jotka arvostelevat hallintoa esimerkiksi korruptiosta ja ihmisoikeusongelmista. Seurakuntien toimintaa voidaan valvoa ja niiden toimintaa vaikeuttaa. Myös järjestäytynyt rikollisuus on ongelma. Rikollisryhmät voivat uhata kristittyjä johtajia, jotka vastustavat niiden toimintaa omissa yhteisöissään.
1: Eli Mosambikissa vainon taustalla on monta asiaa yhtä aikaa. Eli pohjoisessa tosiaan kaikkein vakavin uhka on islamististen ääriryhmien väkivalta ja muualla sitten painostukseen voi liittyä juuri esimerkiksi hallinnon toiminta, korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus.
0: Kyllä. Ja juuri väkivallan lisääntyminen näkyy tämän vuoden vainoraportissa. Mosambik on listalla kaksi sijaa alempana kuin viime vuonna, nyt siellä 39, kun viime vuonna sijoitus oli 37. Mutta kristittyjen tilante ei ole parantunut. Päinvastoin, maan vainopistemäärä nousi 68-69.
1: Ja tämä nousu johtuu tosiaan nimenomaan tästä lisääntyneestä väkivallasta siellä Pohjois-Mosambikissa. No vuonna 2025 nähtiin jälleen hyvin vakavia hyökkäyksiä. Silloin toukokuussa islamistiset taistelijat hyökkäsivät siellä Cabo Delgado rannikolla sijaitsevaan Mukojon kaupunkiin, jossa enemmistö asukkaista on kristittyjä. Nämä hyökkäjät poltti ainakin 3 kirkkoa ja tuhosivat yli 50 kristittyjen kotia. Myös kristittyjen omistamia kauppoja ryöstettiin ja ainakin 4 kristittyä surmattiin. Ja 10 joutui pakenemaan henkensä edestä.
0: Surullista ja järkyttävää kuultavaa. Ja valitettavasti heinäkuussa väkivalta jatkui. Islamistiset ääryhmät tunkeutuivat Intututupuen kylään ja surmasivat 5 kristittyä. Hyökkäjät ilmoittivat tekojen olevan varoitus muille alueen kristityille. Nämä eivät siis olleet sattumanvaraisia hyökkäyksiä. Kristittyjen uskonnollinen identiteetti oli yksi syy siihen, miksi he joutuivat nimenomaan kohteiksi.
1: No turvallisuustilannetta vaikeuttaa myös se, että osa alueella toimineista kansainvälistä joukoista on poistunut. Vaikka sotilaalliset operaatiot on onnistuneet työntämään kapinallisia pois joltakin alueelta, niin liikettä ei kuitenkaan ole saatu kokonaan kukistettua. Ja siksi pelkona on, että väkivalta jatkuu ja leviää myös ihan

0: uusillekin alueille.
1: Ja tämän kaiken keskellä elävät tavalliset kristityt. Yksi heistä on pastori Omar. Hän asuu Pohjois-Mosambikissa ja on itse joutunut kastusten väkivallan kanssa. Erään kerran Omar kohtasi miehiä, jotka ovat hyökkäämässä hänen kimppuunsa. Tilanne näytti siltä, ettei hän ehkä selviäisi edes hengissä.
0: No Omar kertoo, että siinä hetkessä hänen sydämeensä tuli ajatus rukoilla. Hän polvistui ja alkoi yksinkertaisesti rukoilla. Hän sanoo, ettei tuntenut pelkoa, vaikka samalla hän tunsi kuoleman olevan hyvin lähellä. No sitten yksi hyökkääjistä nosti ison kepin lyödäkseen häntä.
1: Juuri silloin Omar näki sotilaiden saappaat. Sotilaat olivat tulossa paikalle ja hyökkääjät lähtivät pakoon. Omar jäi henkiin. Jälkeenpäin hän kuvasi kokemustaan näin. Siinä hetkessä tunsin, että Jeesus oli todella kanssani.
0: Hmm. No tämä Omarin kertomus tekee kyllä tämän tilanteen hyvin konkreettiseksi. Open Doorsin World Watch List -vainoraportin luvut kertoo meille, kuinka vakava tilanne on, mutta on myös tosi tärkeää muistaa, että jokaisen luvun takana on ihan oikea ihminen. Joku, joka on joutunut pelkäämään oma henkensä, kotinsa tai perheensä puolesta. Ja väkivalta vaikuttaa myös hiukan eri tavoin miesten ja naisten elämään.
1: Juuri näin. Miesten ja poikien kohdalla yksi suurimmista uhista on tulla tapetuksi tai pakkovärvätyksi aseellisiin joukkoihin. Pohjois-Mosambikissa kristittyjä miehiä on surmattu, jos he ovat kieltäytyneet luopumasta uskostaan. Vanhemmat miehet ovat erityisen suuressa vaarassa joutua teloitetuiksi, kun taas poikia voidaan pakottaa aseellisten ryhmien riveihin. Monet miehet joutuvat myös pakenemaan. Silloin he voivat menettää kotinsa, viljelysmaansa ja mahdollisuutensa huolehtia perheensä toimeentulosta.
0: Myös seurakuntien johtajat, jotka usein on miehiä, niin voivat olla erityisessä vaarassa. He voivat joutua sekä ääriryhmien että viranomaisten painostuksen kohteeksi. Ja kun pastori surmataan, siepataan tai hän joutuu pakenemaan, niin seuraukset ei kosketa vaan hänen perhettään, vaan kokonainen seurakunta voi jäädä ilman johtajaa ja hengellistä tukea. No islamista kristityksi kääntyneen miehen kohdalla vaino voi puolestaan johtaa avioeroon, kodista karkottamiseen, väkivaltaan tai pahimmillaan tosiaan kuolemaan.
1: Naisten ja tyttöjen kohdalla vaino saa osittain toisenlaisia muotoja. Heihin kohdistuu erityisesti seksuaalista väkivaltaa, sieppauksia ja pakkoavioliittoja. Ääriryhmät ovat raiskanneet kristittyjä naisia ja tyttöjä ja pitäneet heitä seksiorina. Nuorimmat uhrit ovat olleet vasta 7-vuotiaita.
0: Se on kyllä aivan järkyttävää. Ja jos nainen tai tyttö joutuu pakenemaan kodistaan, niin hän voi joutua entistä alttiimmaksi väkivallalle ja ihmiskaupalle. Koulunkäynti voi keskeytyä ja tietysti nämä väkivallan kokemukset voi jättää myös hyvin syviä traumoja. No muslimienemmistöisillä alueilla naisia ja tyttöjä voidaan myös pakottaa noudattamaan näitä islamilaisia pukeutumissääntöjä ja heidän mahdollisuudet koulunkäyntiin niin voi olla poikia heikommat.
1: Islamista tai perinteisistä afrikkalaista uskonnoista kristityksi kääntyneitä naisia voidaan lisäksi painostaa avioliittoon. He voivat menettää perintönsä tai lastensa huoltajuuden. On pysäyttävää ajatella, miten monella tavalla vaino voi murentaa tavallista elämää. Yksi menettää kotinsa, toinen turvallisuutensa ja joku mahdollisuuden pitää perheensä koossa. Samalla seuraukset ulottuvat kokonaisiin perheisiin ja seurakuntiin.
0: Ja juuri tämän takia on tärkeää, ettei nämä vainoa kohtaavat kristityt jää yksin. Open Dooskin on tukenut Mosambikin seurakuntia vuodesta 2020 lähtien. Yksi tärkeä osa työtä on valmistaa kristittyjä kohtaamaan vainoa ja vaikeita tilanteita. No lisäksi järjestetään koulutusta, joka auttaa seurakuntia toimimaan eri kulttuurien ja uskontojen keskellä. Ja tavoitteena on, että kristityt osaisi kohdata ympärillä olevia ihmisiä viisaasti ja rakentaa yhteyttä myös erilaisten ryhmien välillä.
1: Open Doors pyrkii myös vahvistamaan seurakuntia niin, että he rohkaistuisivat puhumaan oikeudenmukaisuuden puolesta ja nostamaan esiin yhteiskunnan epäkohtia, vaikka se ei ole Mosambikissa aina riskitöntä. Koska hallintoa tai korruptiota arvostelevat kristyt voivat itse joutua painostuksen kohteeksi.
0: No kaiken tämän keskellä seurakuntia siis autetaan pysymään vahvoina ja jatkamaan tehtäväänsä. Ja se on kyllä erityisen tärkeä alueella, jolla väkivalta on hajottanut yhteisöä ja moni kristitty on joutunut jättämään kotinsa.
1: Mosambikin kristityt tarvitsevat myös meidän rukoustamme. Rukoillaan nyt yhdessä heidän puolestaan. Taivaan Isä, tuomme eteesi Mosambikin kristityt ja erityisesti ne, jotka elävät Pohjois-Mosambikin väkivallan keskellä. Suojele kristittyjä ääriryhmien hyökkäyksiltä. Lohduta niitä, jotka ovat menettäneet läheisensä, kotinsa tai toimeentulonsa. Ole niiden rinnalla, jotka ovat joutuneet pakenemaan. Vahvista islamista kristityksi kääntyneitä, jotka joutuvat salaamaan uskonsa. Anna heille turvallisia ihmisiä ympärilleen ja rohkeutta pysyä lähellä sinua. Vahvista seurakuntien johtajia ja niitä seurakuntia, jotka ovat jääneet ilman paimenta. Anna Mosambikiin rauha ja vakautta ja johdata maan johtaja toimimaan oikeudenmukaisesti. Kiitos pastori Omarista ja siitä, että olit hänen kanssaan kuoleman vaaran keskellä. Anna saman toivon kantaa myös muita Mosambikin kristittyjä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen. No tuossa Omarin kertomuksessa kyllä pysäyttää se, että hänen ensimmäinen ajatuksensa siellä hengenvaarassa niin oli polvistua rukoilemaan. Hän ei tiennyt, mitä seuraavaksi tapahtuisi, mutta silti hän turvautui Jumalaan.
1: Niin. Ja minulle siitä tulee mieleen psalmin 56 sanat. Kun pelko minut valtaa, sinun minä turvaan. Se ei tarkoita sitä, että ettei kristitty voisi tuntea pelkoa tai että vaarat katoaisivat. Mutta Omarin kertomuksessa näkyy hyvin konkreettisesti se, että mitä Jumalaan turvautuminen voi merkitä silloin, kun omat mahdollisuudet ovat loppumassa. Mosambikin tilanne muistuttaa myös siitä, kuinka paljon yhden seurakunnan säilyminen voi merkitä väkivallan keskellä. Kun koteja tuhotaan ja ihmiset joutuvat pakenemaan, seurakunta voi olla paikka, jossa ihminen saa jälleen yhteyden toisiin, toivoa ja voimaa jatkaa eteenpäin. Siksi on tärkeää rukoilla paitsi yksittäisten kristittyjen myös Mosambikin seurakuntien puolesta, että he voisivat säilyä elävinä ja vahvoina vainon keskellä. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Open Doors maailmankatsausohjelman. Mosambikin kristittyjen tilanteesta ja Open Doorsin työstä voit lukea lisää osoitteessa opendoors.fi/Mosambik. Sieltä löydät myös ajankohtaisia uutisia rukousaiheita sekä tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan jälleen ensi kerralla uusin aiheen. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
5: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi Leo kertoo joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Paavi kertoo, että lääkärit löysivät viimeaikaisessa terveystarkastuksessa hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Kasvannainen on paikallinen ja vielä pieni, ja se poistetaan lähipäivinä leikkauksessa. 71-vuotias Paavi Leo astui virkaansa viime vuonna. Yli miljardin katolisen hengellinen johtaja palvelee virassaan yleensä koko jäljellä olevan elinikänsä. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla yli 100 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 100 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 350 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin. Turkissa 11 ihmistä on kuollut ja lähes 30 loukkaantunut linja-auton ja kuorma-auton törmäyksessä, maan viranomaiset kertovat. Linja-auto ajautui ulos tieltä ja kaatui kyljelleen törmäyksen seurauksesta. Onnettomuus tapahtui lähellä moottoritien liittymää Bursan ja rantakaupunki Izmir'in välillä maan länsiosassa. Turkin sisäministeri Mustafa Çiftçi sanoo pelastusviranomaisten kiirehtineen onnettomuuspaikalle. Ministerin mukaan tilannetta seurataan tiiviisti asianomaisten viranomaisten kanssa. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla 3 koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli yksi ihminen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRTV-studiolta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja tässä pöydän ympärillä on IRTVn toiminnanjohtaja Hannu Haukka sekä varatoiminnanjohtaja Andreas Virt. Tervetuloa tänne studioon, veljet.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Aivan hetken päästä me myös otamme suoran puhelinyhteyden kuumaan Etiopiaan. Etiopiassa nimittäin tapahtuu jo useamman vuoden työn alla ollut Etiopian evankeliointimissio lähestyy. Tämä on meidän rukouksemme, mutta me tulemme kuulemaan tuoreet terveiset tuosta maasta, josta aivan viime viikolla olemme kuulleet uutisia myös sisällissodasta pohjoisosissa. Miten evankeliumi etenee, se on jumalallinen ihme. Tulemme siis soittamaan Tamirat Tarikulle, joka on pastori etiopialaisessa Genet-kirkossa, jossa on noin 3 miljoonaa jäsentä. Myöskin paikan päällä ovat IRTVn Hani Henein, eli Lähi-idän työn johtaja, sekä Kenneth Grönroos, pitkän linjan IRin mies, Afrikka-lähetyksen erikoismies. Äänitarkkailijana meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Hannu, lopuksi kerrot myös kuulumisia Moldovasta, Mongoliasta ja hiukan Ukrainasta, mutta nyt me puhumme Etiopiasta. Miksi juuri Etiopia?
1: Niin kyllä, Etiopiahan on siis merkittävä maa. Etiopia noin poliittisesti on hyvin merkittävä, koska siellä pääkaupunkissa sijaitsee Afrikan unionin päämaja, YK on päämaja ja monet muutkin siis kansainväliset päämajat. Ja näin ollen Etiopia ikään kuin on vallannut itsellensä maineen, että se on koko Afrikan niin kuin pääkaupunki ja tärkein maa. Etiopian kautta tullaan myöskin muualla Afrikkaan monesti, tai monet, oikeastaan kaikki Afrikan valtion päämiehet tulevat Addis Abebaan vuosittain suureen konferenssiin ja neuvonpitoon. Me olimme siellä läsnä silloin viimeksi, kun he tulivat, ja se oli aika näyttävää. Siitä näki, mitä merkitsee Etiopia ja Addis Abeba koko Afrikan mantereelle.
0: Jokainen, joka voi avata eteensä vaikkapa tällä hetkellä siitä Googlesta Etiopian kartan, näkee, että sillä on varsin merkittävä osa sitä itäisen Afrikan sarven aluetta. Mutta myös Etiopian ja Israelin yhteinen historia on merkittävä. Mitä, Hannu, sinulla sydämellä tästä oli?
1: No, jos me ajattelemme ylipäätänsä lähetystyötä ja menemme takaisin ajassa apostolien tekoihin ja evankeliumeihin, erityisesti helluntaipäivään, josta Jeesus puhui, että viipykää Jerusalemissa, kunnes te saatte voimia, sitten lähtekää julistamaan evankeliumia. Niin siellä apostolien teoissa komeilee Filippus. Ja Filippushan on meille kaikille tunnettu yhtenä apostolina. Niin tämä Filippuksen rooli maailmanlaajuisessa lähetystyössä on merkittävä. Mistä syystä? Siitä syystä, että Filippuksen tarina, joka kytkeytyy Kandaken hoviherraan, kertoo meille kahdesta asiasta. Ensiksi, lähetystyö kannattaa. Filippus, kun saarnasi lähetyssaarnaajana etiopialaisille Kandaken hoviherralle, niin me näemme, mikä valtava, ja me näemme tänä päivänä, mikä valtava seuraus sillä on. Etiopiassa on miljoonia kristittyjä ja suuriakin seurakuntia. Kiitos, Filippus. Mutta eihän se ollut yksistään Filippuksesta kiinni, vaan Pyhä Henki tuli ja sanoi hänelle, Filippus, herää. Mulla on sulle pieni tehtävä. Ja hän otti Filippuksen ja vei hänet Kandaken hoviherran luokse ilman ennakkovaroitusta. Filippus lähtiessään ei varmaan tiennyt, minne hän oli menossa, kun Pyhä Henki näin sen järjesti, että hän vaan meni sinne. Toisin sanoen siis lähetystyö ei ole kiinni yksistään meidän omista aivoituksistamme, eikä meidän aloitteistamme. Siinä tarvitaan Pyhää Henkeä. Ja sitä me myöskin, siihen me luotamme täällä IRTVn medialähetystalossa. Siihen me olemme luottaneet kaikki nämä vuodet, joina olemme tehneet suurkaupunkimissioita 4 mantereella ja 10 eri maissa. Ensinnäkin me uskomme siihen, että lähetystyö kannattaa. Se kantaa hedelmää. Toiseksi, se ei ole yksistään meistä kiinni. Me tarvitsemme jumalallista lähettämistä ja lähtöä niihin maihin, joihin Jumala meidän kohdalla johdattaa.
0: Otetaanpa nyt puhelu Etiopiaan. Siellä siis toisessa päässä on siis Tamirat Tariku. Hän on pastori, joka johtaa suurta 3 miljoonan hengen seurakuntaliittoa ja sekä IRTVn Kenneth Grönroos sekä Hani Henein. Nyt puhelin soi. Suomessa olemme huolestuneena kuunnelleet viestejä sodasta siellä pohjoisessa osassa Etiopiaa. Mitä siitä voi nyt kertoa?
2: Thank you so much for your concern. Kiitos teidän huolestanne. Really the north part of our country conflict is sad for us. On hyvin ikävä tämä konflikti, joka on käynyt pohjoisessa Etiopiassa, because this war is not with other country, but this in country just like this tribal war or ethnic civil war. So this civil war is not helpful for the country or for the nation.
3: Me täällä Adiksessa me emme koe paljon ongelmia tämän kanssa, mutta se on tämmöinen heimo sota ja tämmöinen sisällissota, joka on siellä pohjoisessa alueissa ongelmallista ollut pitkään.
2: Especially last week was the worst week for the northern part of our country. In Tigray regional government and also our federal government, it has been a big war there.
3: Olemme kuulleet, että on ollut tämmöisiä yhteenottoja viime viikolla, joka oli aika vakavia Tigray-alueella.
2: But now the federal government is controlled the Tigray region now.
3: Mutta me tiedämme nyt, että tämä kansallinen armeija kontrolloi nyt tämä alue uudelleen.
2: Not fully Tigray region, but they are controlled in the capital city of Tigray regional government, just like Mekele.
3: Pääkaupungissa, tämän alueen pääkaupungissa Mekele on nyt tämän federal kansallisen armeijan käsissä, että on sikäli turvallista.
2: It's lack of peace is not good for all nations. So our church members, ministers, they are really suffering in that area. All that regional people are already suffering because of this civil war.
3: Tämä tilanne myöskin on todella hankala koko kansakunnalle, ja myöskin meidän seurakuntien jäsenet kärsivät tästä tilanteesta.
2: This civil war is not only just like the thinking of the TPLF peoples or the Tigray regional government peoples, but it's the thinking just like the Eritrea also in behind of that.
3: Me olemme ymmärtäneet asian näin, että se ei ole vaan tämmöinen Tigray-alueen niin kuin ongelma, vaan myöskin Eritrea on mukana tässä tilanteessa nyt.
2: So the government is trying to handle things in a wise way, but the conflict is still there.
3: Konflikti on siellä tänään, vaikka meidän hallitus yrittää parhaansa hoitamaan tämä niin rauhallisesti kuin mahdollista.
2: So because of that, you know, our people, they need prayer.
3: Me tarvitsemme rukousta tämän asian puolesta.
2: Before 4 years, the war in that area, it brought a lot of displacement and a lot of mental and psychological and social problem in that area.
3: Ja 4 vuotta sitten, kun oli tämä samanlainen tilanne, se toi todella paljon ongelmia sekä psykologisella tavalla ja myöskin ihmiset joutuvat muuttamaan pois kodeistaan. Ja siihen liittyy paljon uusia ongelmia todella monella tasolla.
2: Yeah, so that we are thinking how we want to serve that community, just as social support, psychological and physical needs, how we want to address that is one of our really prayer and our thinking for our nation.
3: Kirkokuntana me olemme nyt myöskin suunnittelemassa heille humanitaarinen apua, ruokaa, apua ja myöskin psykologinen tuki, sille tämmöinen konflikti aiheuttaa suuria haavoja.
2: So our churches are always under persecution in that area all the time because of the people who they are understanding about evangelical or Pentecostal movement is just like it's for them, it's just like as enemy they will see us.
3: Ja meidän kirkomme on siellä painostuksen alla ja he kokevat myöskin vastustusta monella eri tavoilla, että myöskin siihen me tarvitsemme nyt antaa tukea.
2: Not only that, you know, now the prime minister is just Pentecostal believer. Because of that, those people just like we are a warrior for them, that kind of thinking they have because of our prime minister is Pentecostal. We Pentecostal is just like they saw us as a politician, but we are not. The church is constitutionally, church is separate with government. Government is not entering the church issue. Church is not entering any politics. That is our constitution as a federal constitution. Also, even as a church, we are not agreed in that way. But some of our believers, they are politicians, but church is not in politics.
3: Ja meidän linjamme on, että meidän seurakuntamme ei ole aktiivisia millään tasolla politiikassa. Jotkut meidän jäsenistä ovat, mutta nyt tässä tilanteessa myöskin, kun meidän pääministeri on heluntalainen täällä Etiopiassa, niin nähdään myöskin se, että nämä seurakunnat, jotka kuuluvat helluntaiherätykseen, ovat osa tätä ongelmaa.
2: So that today I'm so happy to meet and spend time with Honey and also Kenneth, because they came from GCMM. GCMM for us is really a great blessing for the future. Just our country needs peace and our country needs gospel also.
3: Olemme todella iloisia, kun me saamme olla yhdessä tässä Honeyn ja Kennethin kanssa, ja he ovat esittäneet meille just tämä Mega City Campaign, se kaupunkimissio-ohjelma, ja me uskomme, että just tämä ohjelma nyt tuo myöskin rauhan sanomaa ja toivoa kansalle, joka me niin kipeästi tarvitsemme.
2: So that now we are planning about Addis Ababa, how we want to reach Addis Ababa by Mega City Campaign. That's really a good for us. We are now on vision sharing stage. So we are so happy for that, because this kind of work, it bring influence for even for our northern part of country also.
3: Me olemme niin iloisia tässä, kun me nyt suunnittelimme tätä kampanjaa varten eilen ja tänään, ja me uskomme myöskin, että tämä tuo myöskin rauhaa ja toivoa ja se, mitä me tarvitsemme tässä maassa tässä ja nyt, kun on epävarmuutta.
2: Also, this civil war in the northern part is just another way. It's an open door for the evangelism, what we are believing in that way.
3: Sillä samalla, kun tämä on niin ikävä tämä sisällissota, joka on käynnissä, se myöskin avaa ovia evankeliumille, sillä ihmiset alkavat ottaa vastaan ihan toisella tasolla.
2: Because the door was closed in that area to evangelism, but nowadays people are suffering in different kind of problem and different kind of lack. That then we will reach in that way how we want to show the love of Christ for those people and to win those kind of soul for us is a great opportunity in other way.
3: Sillä just tässä Tigray-alueella ovet ovat olleet suljettuna meillä päässä sisään, mutta nyt tämän mukaan me saamme nyt kokea, että ovet ovat auki myöskin evankelioimiseen ja viemään evankeliumia näille ihmisille, sillä he ovat semmoisessa tilanteessa, että ovat hyvin vastaanottavia.
2: Also, I appreciate GCMM and also IRRTV. Even, you know, nowadays, traveling in our country, a lot of people are not willing to come to see and visit our country, but GCMM is willing to send his ministers, just Honey and Kenneth for visiting us and talk with us. It shows for us how you are committed for his kingdom work.
3: Ja olemme iloisia siitä, että teidän tiiminne IRTV:lle, Hannu ja Hani ja Kenneth, eivät pelkää tulla Etiopiaan, vaikka on tämmöisiä otsikkoita lehdissä. Se kertoo myöskin meille, että te ette ole pelokkaita, että te tulette auttamaan.
2: So as a Kenneth denomination, we are thankful for your commitment, and also we thank who is standing with GCMM or IRRTV, who are supporting and working with organization. We have a lot of respect for all of you.
3: Meillä on paljon luottamusta, ja olemme hyvin kiitollisia tästä yhteistyöstä as Kenneth Kirkot, ja arvostamme todella paljon, että saamme olla yhteistyössä.
2: So we believe that gospel is not only for peace days. Gospel is needed even in this kind of terrible situation among the communities and the countries, whatever it. The only way to bring peace is not again for us. We believe that it is gospel. So what you are taking action for us, it shows your commitment. Ja me tiedämme, että evankeliumia ei ole vaan rauhan aikaa varten, vaan myöskin tämmöisen epävarmuuden aikaa varten. Ja siitä me olemme kiitollisia siitä, mitä te teette meitä varten.
0: Etiopiassa on paljon kristittyjä, mutta siellä on myös paljon muslimeja. Miten näette, että tilanne kehittyy näiden kahden suuren uskon välillä?
2: Yes, the majority is Coptic Orthodox. The second position is just above 37% is Muslim. Tässä maassa suurin osa kristityistä ovat koptikirkkojen jäseniä, mutta maassa on myöskin 37% islamin uskoisia. Because of that, we have a plan for both of them and also vision separately for Orthodox, Coptic Orthodox, another vision we have for Muslim, also we have another vision. Meillä on visio ja strategit näiden kahta ryhmää varten sekä tämän suuren islamin muslimin väestön varten. Because of that, our church is intentional, especially to reach Muslim communities. Me olemme erittäin päättäväisiä ja meillä on strategia tavoittaa muslimiväestöä. We have a team for the ministry under our church. Meillä on erilaisia team-työtä heitä varten. The name we took from team for the window. Nimi on 10-40 ikkuna. So because of that, we are working to reach Muslim by their own context. Me haluamme tavoittaa heitä heidän omassa kontekstissaan. Yeah, because of that, now we are not calling church for those people. We call mosque, Al-Masih-Isa Mosque. Näissä paikoissa me emme käytä nimeä kirkko, vaan me käytämme nämä talot moskeja. So we are not calling pastor, but we are calling sheikha. Me emme käytä nimi pastori, vaan sheikha. Yeah, so because of that, really, we saw a lot of fruit in our country. Saamme nähdä jo tässä vaiheessa paljon hedelmää tästä työstä. Nowadays we have 68 missionaries, 100% they are converted from Islam. Meillä on tällä hetkellä jo 67 työntekijää. Heidän juurensa ovat muslimeja. Those 8 missionaries, when they converted from Islam already, we have a mission training center, cross-cultural mission training center here in Addis. Ja just nämä 67 työntekijää, lähetyssaanaaja, jolla on tämmöinen islam-taustaa, he ovat saaneet koulutuksensa meidän missio-lähetyskeskuksessa tässä Addiksessa. All of them are they took training in our mission training center and then we sent back among Muslim communities. Ja he ovat saaneet koulutuksessa täällä ja me olemme lähettäneet heitä takaisin sinne, mistä he tulivat. So there are some of the Muslims in our country, they are very conservative. They are doing a bad thing in our country, but we are also working in this way, what I said now. Ja monet muslimit tässä maassa ovat hyvin konservatiivisia ja tekevät myöskin meille asiat ongelmallisiksi, mutta me haluamme vastata ja lähettää heille hyvää sanomaa.
0: Tänään kun teemme tätä haastattelua on 7. lokakuuta terroristihyökkäyksen vuosipäivä, kun Hamas hyökkäsi Israeliin. Etiopialla ja Israelilla on pitkät yhteiset siteet ja suhteet. Miten tämä näkyy teillä Etiopiassa?
2: Really our connection with Israel is very strong. Meillä on hyvin voimakas kontakti heidän kanssaan. For that memorial day, when in the embassy, we sent a representative to express our feeling for that. Myöskin tässä kaupungissa on tänään tämmöinen muistotilaisuus, ja me lähetimme myöskin meidän kirkostamme edustajia sinne muistamaan tämä kamala asia. Even I have direct connection with the embassy. I have been in the embassy to express my condolences for that situation when it has happened in Israel. Kun tämä tapahtui, niin minä itse menin suurlähetystöön ja antoin mun osanotto tässä katastrofin takia. And also we are praying strongly for Israel in our denominations. And in our churches, ja meidän kirkoissamme me rukoilemme aina Israelin puolesta.
0: On hienoa saada kuulla kaikki tämä sieltä Etiopiasta. Kiitos, että saamme yhdessä viedä Jumalan sanaa myös laajan ja suuren Etiopian maan ja kansan keskuuteen. Kiitos, että olette mukana.
2: Kiitos.
0: Ja siinä äänessä oli siis Tamira Tariku Etiopiassa sekä Kenneth Grönroos ja Hani Heneen oli myös siellä taustalla. Kiitos veljille sinne kuumaan Afrikkaan. Niin, sellaiset on kuulumiset Etiopiasta. Asiat menevät eteenpäin ja evankeliumi edistyy, mutta usein se menee vaikeuksien kautta.
4: Niin joo, aivan. Tässä lähetystyössä on juuri se mielenkiintoista nähdä, miten monesti tulee ihan mahdottomalta tuntuvia esteitä nousee pystyyn. Ja sitten samalla nähdä, miten Jumala on jo valmistanut pääsyn niistä. Ja tässä Etiopiassakin on, juuri tässäkin on käynyt niin, että tuli haasteita vastaan, mutta nyt jollain tavalla tuntuu, että asiat oikeastaan koitui vain evankeliumin parhaaksi. Että ne asiat on nyt paremmin kuin koskaan aikaisemmin.
0: Ja joskus olemme aikaisemminkin puhuneet muun muassa tästä Afrikassa tapahtuneesta missiosta, missä tuo TV-asema, jota olimme käyttämässä evankeliumin levittämisen, tuho poltettiin. Ja koko maan huomio kääntyi sitten tuohon poltettuun asemaan, joka ihmeen kautta tuli kuntoon juuri ennen kuin missio alkoi. Ja sen tavoittavuus oli paljon suurempi kuin ilman tuota onnettomuutta tai ilkivallan tekoa, mitä siellä tapahtui. Miten Hannu itsellesi? Minkälaisia tunnelmia Etiopian missiosta on? Mitä kohden me menemme?
1: No ensinnäkin mä ottaisin vähän laajemman kuvan tässä Melme sukupolvessa, jossa me näemme, että lähetystyö, sen luonne muuttuu kaiken aikaa. Koska se maailman aika, missä me elämme, myöskin muuttuu aika nopeassa tahdissa. Olkoon sitten kyseessä tällaiset poliittiset liittoumat ja sanotaan eristäytymiset tai sitten AI, joka on tulossa muokkaamaan koko meidän siis viestinnän maailmaamme ja niin poispäin. Jos ajattelemme sitä, että lyhyessä ajassa Venäjä on sulkeutunut, se oli meidän primääri lähetysmaamme ei montaa vuotta sitten. Ukrainassa on täysi sota. Moldovassa, jossa meillä on valmisteilla missio, sitä uhkaa myöskin sota sen takia, että se on lähellä Ukrainaa, se on sen rajanaapuri ja Venäjä on syvästi kiinnostunut siitä, että Moldova ja sen leiriin. Ja sitten Etiopia, siellä on siviilisota. Ja tämä kaikki viestittää siitä, että lähetyskäskyllä on kiire. Ei se tarkoita sitä, että pitää huomenna jotain tehdä tai sen jälkeen ei tehdä mitään, mutta se tarkoittaa sitä, että se aikakausi, jossa me elämme, viestittää meille kaiken aikaa, että kiirettä pitää olla tässä sukupolvessa, koska tilanteet muuttuvat nopeasti Etiopian kohdalla. Se sisällissota, joka on tuolla Tigreen maakunnassa, voi levitä koko maahan. Kuulin juuri BBC:ltä hiljattain, että tilanne on se, että jos nämä muut heimot, kuten esimerkiksi oromot, somalit, afarit, yhdessä tigreiden kanssa haluaa ehkä kenties yhdistää voimansa, ja ne haluaa lähteä kaatamaan Addis Abebassa olevaa hallitusta. Tämä on silloin myrskyn merkki kaikille, mutta myöskin meille, että meillä on kiire, jos näin kävisi. Toiseksi, Etiopian pääministeri, jonka nimi on Abiy Ahmed, on sanottu, että hän on kristitty. Sukunimi tietysti viittaa vähän toiseen. Niin Abiy Ahmed, hänen iso juttunsa poliittisesti on se, että hän haluaa raivata tien takaisin Punaiselle merelle. Ja se menee sitten Eritrean kautta ja se tarkoittaa myrskyn merkkiä siis koko sillä alueella. Täytyy rukoilla myöskin, että rauha pysyisi Etiopiassa.
0: Entäpä muilla lähetyskentillä, jos mennään Venäjän muihin naapureihin, kuten Mongoliaan? Sieltä on tullut myös hyviä uutisia, kun 2 vuotta sitten alkoi tuo suuri missio.
1: Se on mahtava asia. Eli mä hiljattain olin yhteydessä Bolloron, joka on meidän Mongolia-työmme edustaja. Bolloro sanoi, että näin 2 vuoden aikana ne 20 evankelistaa, joita me olemme kannattaneet, ovat perustaneet vähän 150 uutta seurakuntaa. Ja tietysti Mongoliassa seurakunnan koko on vähän erilainen kuin Suomessa tai Yhdysvalloissa tai Etiopiassa, mutta että sen maan puitteissa, että siellä on 150 uutta pientä seurakuntaa, niin se on valtava hieno asia. Ja me kiitämme Jumalaa siitä, että hedelmää on ollut rukoukset ja koko IRTVn rukouspiiri. Kannattajat voivat iloita siitä, että se mitä me olemme sinne päin lähettäneet myöskin siis taloudellisesti on myös kannattanut ja kantanut suurta hedelmää. Ei voi muuta kuin ihmetellä, mitä Jumala tekee myös Mongoliassa siellä Venäjän ja Kiinan välissä.
0: Se on tiukka puristus olla Venäjän ja Kiinan välissä tänä päivänä, mutta evankeliumi, se ei ole kahleissa. Se menee.
1: Mä kysyin muuten vielä Bolorolta, että kun meillä on myöskin tämmöistä vähemmän julkisuudessa ollutta työtä tuonne Sisä-Mongoliaan, josta mä en halua monta sanaa käyttää, mutta että Sisä-Mongoliahan on se Mongolian, niin kuin sanotaan, sisarvaltio Kiinan puolella, niin mä sain kuulla vaan siitä, että hienolla tavalla siellä myös työ menee eteenpäin.
0: Tähän loppuun kerrotaan kuulijoille hiukan konkretiaa. Nyt Etiopiassa tapahtuu, Mongoliassa tapahtuu, joka puolella maailmaa Jumalan henki tekee työtä ja evankeliumi menee eteenpäin. Mikä on nyt se asia, mitä pyydämme erityisesti radion kuulijoita muistamaan rukouksessa, niin Etiopian kuin Mongolian suhteen?
1: No kyllä se näin on, että ne projektit, jotka meillä ovat äärimmäisen tärkeitä. Esimerkiksi tämä traumakirja, joka on hebreaksi ja ukrainaksi ja venäjäksi. Ja englanniksi tällä hetkellä jo käännettynä, ukrainaksi painettuna, niin tämä tarkoittaa sitä, että nämä kirjat ovat tavallaan semmoinen avoin väylä miljoonien ihmisten sydämiin ja elämään Ukrainassa ja Israelissa ja muualla, missä koetaan, mitä sota merkitsee. Se on avoin ovi tavallaan, mitä me emme voineet aikaisemmin nähdä ennen kuin tämä sota puhkesi, ja me näimme omin silmin, mitä näiden maiden asukkaiden keskellä tapahtuu, mikä kipu, mikä valitus kuuluu Jumalan puoleen näiden kansojen keskuudesta, ja meillä on sinne lääke tarjolla. Jumala johdatti niin, että saimme tämän kirjan valmiiksi, jota pitää nyt painottaa siis aivan suuria määriä näillä eri kielillä. Se on yksi asia. Etiopiassa ilmiselvästi 140 miljoonaa asukasta maassa, ja meillä annetaan mahdollisuus yhdessä seurakuntien kanssa julistaa evankeliumia oikein siis laajasti siinä maassa käyttäen tämän päivän nykyisiä viestintävälineitä, johon liittyy myöskin seurakuntien tiivis jalat maassa -työ, jotta tämä hedelmä saadaan sitten korjattua talteen.
0: Kiitos rukouksistasi ja kiitos kaikesta tuestasi. Näitä valtavia lähetystehtäviä, mitä me yhdessä juuri sinun kanssasi ympäri maailmaa saamme viedä eteenpäin, voit seurata niitä IRTVn verkkosivuilla osoitteessa irtv.fi sekä sosiaalisen median alustoillamme. Kotimaassa tehtävää TV-työtämme voit seurata Antenni TVn kanavalla 16 iltaisin tai milloin tahansa ympäri vuorokauden äpillä. Alpha Plus-applikaatio, jonka voit ladata Android-puhelimeesi tai iPhoneesi tai menemällä tietokoneellasi tai älyTV:lläsi osoitteeseen permanto.fi, josta voit seurata ohjelmia milloin tahansa. Kiitos ja siunausta. Palataan jälleen seuraavalla kerralla. Kuuntelit ohjelmaa Itäraportti, joka toimitettiin sinulle IRTV:ltä Suomen Keravalta. Jumalan siunausta seuraavaan kertaan ja moi moi!

0: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRR-TV.
1: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. kristuspäivä.fi.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 6.

0: äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
1: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Helposti ajattelisi, että lähetysjohtajan katse tähyilee maailmalle, mitä siellä työalueella tapahtuu. Mutta kylväjän lähetysjohtajan Magnus Riskan työpöytä on täyttynyt viime aikoina lähinnä kotimaan kirkkopolitiikasta. Tänään keskustelemme Magnuksen kanssa syksyn kirkollisvaaleista ja piispojen toiveista. Mutta käännetään katse myös maailmalle ja Raamattuun. Minä olen Outi Saari.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Magnus Riska, miltä syksyn seurakuntavaalit näyttävät lähetystyön näkökulmasta?
2: Seurakuntavaalit tulevat vastaan joka neljäs vuosi ja tietenkin lähetysjärjestöissä toivotaan, että saisimme myös sinne sellaisia ehdokkaita ja että niitä ehdokkaita myös sitten valittaisiin, jotka pitävät lähetystyötä tärkeänä. Että itse seurakunnassa, kun on ollut töissä aikaisemmin, niin haluaisin ajatella sillä tavalla, että siis lähetystyö ei ole vaan pelkästään yksi työala, vaan että lähetystyö on sellainen, joka läpäisisi seurakuntien toimintaa niin kuin joka paikassa.
0: Toinen kirkollinen ajankohtainen aihe on piispainkokouksen lähetysjärjestöiltä pyytämä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kokonaisarvio. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Se on aika mielenkiintoinen ja isokin asia. On nimittäin näin, että kirkon ja lähetysjärjestöjen välillä on sopimus, joka umpeutuu kesäkuussa 2028. Näin ollen sitä ruvetaan sitten työstämään uutta sopimusta, sanotaanko viimeistään syksyllä 2027. Ja veikkaan, että tämä arvio, jonka virallinen nimi on siis lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kokonaisarvio, olisi sellainen hyvä työkalu sitä sopimusta väsättäessä, että itse asiassa ei ollut piispainkokous, joka tätä keksi omasta päästään, vaan siitä keskusteltiin yli vuosi sitten niiden lähetekeskustelussa. Ja tämä ajatus oli sitten syntynyt kirkolliskokouksessa aikaisemmin, että tarvitaan tällaista kokonaisarviointia. Ja näin ollen kaikki lähetysjärjestöt ovat saaneet sellaisen kysymyspatteriston. Lähetysjärjestö Kylväjä saimme 40 kysymystä, johonkin vastata. Deadline siihen oli sitten määrätty syyskuun loppuun saakka. Jotkut seurakunnat ovat myös saaneet, eivät kaikki tietääkseni, ja sitten myös kansainväliset kumppanitkin ovat ymmärtääkseni saaneet omat kysymyksensä. Ja kirkon lähetyskeskuksella on sitten aikamoinen työ, kun tätä nyt sitten tuodaan yhteen ja tuodaan sinne piispainkokouksen pöydälle. Ja se on määrätty, että se pitäisi olla heidän kokouksessaan 9. joulukuuta muutaman kuukauden kuluttua.
0: Noissa kysymyksissä arvioidaan kirkon lähetystyön perusteita, rakennetta ja tulevaisuutta, nykyjärjestelmän toimivuutta ja kirkon ja lähetysjärjestöjen rooleja ja taloudellisia kysymyksiä ja monia muita kysymyksiä. Kylväjän lähetysjohtaja Magnus Riska, miten olette näiden kysymysten pohjalta arvioineet Kylväjän työtä?
2: Me ollaan ajateltu näin, että se nykyjärjestelmä toimii aika hyvin. Mehän ollaan kovin tyytyväisiä siihen, miten meitä otetaan vastaan seurakunnissa. Ilman poikkeuksia meitä otetaan kauniisti ja hienosti vastaan niiden seurakuntien keskuudessa, jonka kanssa meillä on sitten sopimukset. Mielellään tietenkin haluaisimme lisää sopimuksia, mutta meillä on sellainen kokemus, että otetaan hyvin vastaan. On selvää, että kun toimintaympäristö uskonnollisessa maantiedossa, maantieteessä meidän maassa muuttuu jatkuvasti, niin se on myös sellainen syy siihen, että tällaista arviointia kannattaa nyt tehdä. Taloustilanne muuttuu, puhutaan Suomesta ylipäätään ja se, joka vaikuttaa sitten myös seurakuntiin, niin on aina hyvä pohtia näitä ja olemme tyytyväisiä niihin vastaan.

0: vastauksiin, jonka lähetimme tässä parisen viikkoa sitten ja kävimme ihan hallituksenkin avulla läpi niitä vastauksiamme.
1: Onko siellä vastauksissa jotakin sellaista, jota voisi lähetyksen ystäville jakaa?
0: Yhdessä vaiheessa sinitä kysymyspatteristoa viitattiin siihen paperiin, joka valmistettiin muutama vuosi sitten, jonka nimi on Yhteinen todistus 2023. Se on sellainen paperi, piirron paperi, josta puhutaan just lähetyksestä ja kirkon roolista ja lähetysjärjestöjen roolista. Ja se on ylipäätänsä hyvä kokonaisuus. Tällaisissa papereissa, niin kuin joskus strategioissakin yrityksissä, on se vaan, että ei välttämättä aina, jos vaikka se näyttää hienolta paperilla, niin se ei aina valitettavasti pääse lihaksi se sana. Että se tietenkin ajatellaan, että mitä paremmin näitä hyviä sopimuksia noudatettaisiin ja seurattaisiin, niin se olisi myös käytäntö olisi vielä parempi, mutta sitten sitä perussopimusjärjestelmää tarkastellaan ja varmaan sitten myös parannellaan ja keskustellaan niistä ennen kuin se kesäkuussa se uusi sopimus olisi valmis, kesäkuussa 2028.
1: Kylväjällä on myös oma uusi strategia. Mikä siinä on ytimenä, Magnus Viska?
0: Tietyllä tavalla siinä on ehkä uutta, että me selkeästi puhumme verrattuna aikaisempiin strategioihin, selkeästi puhumme nytten kolmesta ovesta. Ja nämä kolme ovea on juutalaistyö, pioneerityö ja diasporatyö. Me olemme tehneet näiden alueiden kanssa jo kauan työtä, mutta nyt se on tietyllä tavalla ilmaistu vielä selkeämmin. Juutalaistyöhän on meidän 50 vuoden tai tarkkaan ottaen 52 vuoden historian aikana ollut aina selvä, että tietyllä tavalla juutalaislähetys alkaa ja juontaa juurensa myös siihen, että juutalaislähetys pidetään tärkeänä sieltä, mistä pelastus on alun alkaen tullutkin. Pioneerityöhän on pidetty myös hyvin tärkeänä. Siitähän on oikeastaan meidän nykyinen slogan on jo tavoittamattomien tavoittaminen ja sitähän me halutaan ajatella, että kun sitä naulaa paukutetaan säännöllisesti ja eri paikoissa, niin huomataan ympäristössä myös, että tämä on tärkeä asia.
1: Kylväjä julkaisi viime kesänä uuden strategian yhteyteen kutsutut tienviittoja 2030-luvulle. Magnus Riska, mitä tuo yhteyteen kutsutut tarkoittaa?
0: Ensin sanotaanko teologisesti niin, ja sitten yhteisöllisesti toiseksi, niin ensinnäkin teologisesti mehän jouduimme syntin lankemuksessa eroon Jumalasta ja se mikä me haluamme alleviivata Kylväjässä myös tätä, että Jeesuksen kautta ilman omia tekojamme me olemme saaneet vastaan yhteyden Jumalaan, Herran, Jumalaan, Isään. Tämä yhteys on siinä mielessä teologisesti hyvin tärkeä. Toiseksi, kun puhutaan yhteisöllisyydestä, niin haluamme myös alleviivata sitä, että teemme tätä työtä yhdessä. Ihminen ei ole kutsuttu toimimaan yksin, vaan teemme sitä yhdessä. Kotimaan työmme tähtää ulkomaan työhön. Ja se, mikä myös strategiassa on tullut tällä kertaa, haluamme nostaa sen selkeämmin esille, että se tämä vapaaehtoistyö, että teemme työn yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Että jos ottaa sellaisen vertauksen tähän urheiluelämään Suomessa, niin moni urheilulaji kyllä kuolisi täysin pystyyn, jos se olisi vapaaehtoisia. Että vapaaehtoiset haluamme nyt seuraavan kauden ja toivon mukaan myös jatkossakin panostaa heihin yhä enemmän.
1: Kirkkohallituksen täysistunto äänesti vastikään ensi vuoden kirkkokolehdeistä. Tämän hetken ymmärryksen mukaan, nyt kun haastattelua tehdään, niin virallinen tieto ei ole vielä tullut, mutta tämän hetken ymmärryksen mukaan Kylväjä saisi jatkossakin oman kolehtipyhän ja mahdollisesti myös suosituskolehdin, mutta Kansanlähetys ja SLEY jäivät ilman virallisia kolehtipyhiä. Magnus Riska, Kylväjän lähetysjohtaja, mitä ajatuksia tämä herättää sinussa?
0: Lähinnä se tekee surulliseksi, että miksi ei voitu seurata sitä päätösehdotusta, joka oli sinänsä hyvä. Siinä oli sitten argumenttien, oli, että nämä järjestöt, jotka sä mainitsit äsken, torjuvat kannat esimerkiksi laisten pappeutta ja seksuaalisukupuolivähemmistöjä oikeuksia kohtaan. Ne eivät ole siis muuttuneet heidän näkemyksensä. Tämä nyt ei mun mielestä ole niin kuin mikään sellainen kantava argumentti virallisen kolehdin epäämiseen, että ilokseni kuitenkin noteerasin, ja vaikka varmaan moni muukin, että piispa Jari Joukkonen oli jättänyt eriävän mielipiteen, johon sitten kolme jäsentä tuolla kirkkohallituksen täysistunnossa he liittyivät siihen. Piispan mielipide oli kirjallisesti ilmaistu seuraavasti, että tällainen rangaistusluoteinen päätös, se kohdistuu kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja vahinkoittaa heidän jo ennestään vaikeaa asemaansa. Sitaatti loppu. Kyllähän me ollaan aina ajateltu näin, monet lähetysjärjestöt ja kylväjä myös, että emme haluaisi tuoda meidän kirkkopoliittisia jännitteitä ja niitä seurauksia lähetyskentille, vaan toimitaan siellä vastaanottajien ehdoilla.
1: Käännetään hetkeksi katse sinne lähetyskentille. Mitä kylvään työalueelta osuu ensimmäiseksi silmiisi?
0: Tänä syksynä olen erityisesti iloinnut siitä, että entinen työkaverini eli Havassan kaupungin Taborin Evangelical Collegein rehtori Tamara Tadelle on nyt valittu Mekanin Jeesus-kirkon uudeksi pääsihteeriksi. Ja hänellä on sitten erittäin tärkeäkin tehtävä, koska hän valmistelee koko Mekanin Jeesus-kirkon presidenttivaalia tässä marraskuun lopussa. Niin kuin moni on kuullut, niin Mekanin Jeesus-kirkkohan on maailman nopeimmin kasvava luterilainen kirkko tällä hetkellä, ja heillä on yli 13 miljoonaa jäsentä. Että mielellään soisin, että sulkisimme tämän kirkon ja myös tämän uuden pääsihteerin ja marraskuun presidentin valinnan rukouksiimme.
1: Suomessa kirkolliskokous ja piispat halusivat tarkastella lähetystyön perusteita, rakenteita ja tulevaisuutta. Magnus Riska, miltä lähetystyön perusteet, rakenteet ja tulevaisuus näyttävät Raamatun valossa?
0: Se riippuu vähän mistä kantista katsoo. Kansainvälisesti tai omassa elämässä joskus nämä voi tulla hyvinkin lähelle toisiaan. Ilot, surut, vaikeudet, haasteet. Psalmissa 23 aika usein palaan siihen meidän paimen psalmiin ja siellähän puhutaan neljännessä jakeessa, että vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa. No itse asiassa tämä pimeä on aika sellainen vähän pehmeä ilmaisu, koska siinä puhutaan alkutekstissä kuoleman varjon laaksossa, Geitsal Mavet. Mutta myös siinä Jumala on kanssasi, kanssani. Vähän aikaa sitten mä huomasin sellaisen hyvin mielenkiintoisen kohdan Aamoksen 5. luvusta. Aamos 5.8. Siinä ylistetään luojaa. Hän on luonut seulaset ja Orionin. Siinä on muutamia näitä 7+3 tähteä, tällaisia tähtisikermiä. Mutta sitten siinä lukee, että hän muuttaa pimeyden aamuksi ja päivän yöksi. Hän muuttaa pimeyden aamuksi, niin pimeys, siis jos katselee sitä alkutekstiä siinä, niin siinä on se sama sana kuin paimen psalmissa, eli psalmaavet, eli kuoleman varjo. Että siinä on sellainen lupaus, että Herra muuttaa sen kuoleman varjon aamuksi. Että siihen on hyvä luottaa, että se tapahtuu omassa elämässä. Sitä voidaan myös puhua ihan kansainvälisestikin ja myös kaikkien arviointien kanssa ja omassa perheen elämässä ja siitä eteenpäin. Kuoleman varjon laakso muuttuu Herran aikataulussa aamuksi.
1: Rukoillaan vielä lähetysvartin päätteeksi.
0: Kiitos Jeesus siitä, että saamme jättää nämä kaikki asiat, mistä me ollaan puhuttu. Kokonaisarvio ja kolehdit ja elämän ilot ja haasteet. Kiitos, että sinä olet tässä hetkessä meidän kanssamme. Sinä johdatat joka päivä, joka hetki ja saatat vastata yllätyksellisestikin. Ennen kuin se sana on meidän suussamme, niin sinä kuulet sen, sinä tiedät sen. Kiitos siitä, Jeesus, että kuljet kanssamme. Kiitos joka päiväisestä armustasi. Jeesuksen nimessä, aamen.
1: Aamen.
2: Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
1: Mitä lähetystyö saa maksaa lähtijälle ja hänen perheelleen? Entä mitä se saa maksaa niille, jotka ottavat evankeliumin vastaan siellä, missä ei ole uskonnonvapautta? Etäyhteydellä toteutettavan Kylväjä-areenan aiheena 5. päivä marraskuuta on Maksaako liikaa? Aiheesta keskustelevat Ristinvoiton päätoimittaja Veera Hug, pastori Timo Keskitalo ja työalueen vastaava Tapio Pokka. Painostavien ideologioiden parissa pitkään toimineita lähetystyöntekijöitä haastattelee Danielle Miettinen. Lisätietoja Kylväjä-areenasta löytyy Kylväjän nettisivuilta kylvaja.fi.
2: Kylväjä.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä. Radio Day. Salattua yhteyttä.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
4: Lähde kokemaan espanjalainen pääsiäinen. Radio Dayn kuuntelijamatka Andalusiaan Kirsi Rostamon johdolla alkaen 24. maaliskuuta. Lue lisää ja varaa oma paikkasi deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi.
6: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
7: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
8: Hyvät nuoret, ruvetkaa teki papeiksi, koska me tarvitaan oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin pistää tämän maan kuriin ja kertoo, että me tarvitaan muitakin arvoja kuin tämmöisiä materialistisia juttuja. Et kirkosta pois kaikki virkamiesjohtajat ja leipäpiispat, ja tulkaa te nuoret mukaan ja hoitakaa tämä homma.
9: Vie vuorille tämä viesti, ja mitä korkeammaksi käy vuorista, liukkaammaksi käy kengät, mutta se itse matka on tärkeä. Tule mukaan.
8: Meillä on paikallisseurakunnissa tällä hetkellä 1 tai 2% jäsenistä kirkossa. Ja jos taisi joku liikeyritys, jonka business toimisi näin hyvin, niin ei meidän toimitusjohtajia siliteltäisi ja taputeltaisi, vaan nehän saisi potkut kaikki.
9: Niin, ja jos se olisi poliittinen liike, niin se ei saisi eduskuntaa yhtään kansanedustajaa.
0: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin. Radio Day. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi Leo kertoo joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Paavi kertoo, että lääkärit löysivät viimeaikaisessa terveystarkastuksessa hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Kasvannainen on paikallinen ja vielä pieni, ja se poistetaan lähipäivinä leikkauksessa. 71-vuotias Paavi Leo astui virkaansa viime vuonna. Yli miljardin katolisen hengellinen johtaja palvelee virassaan yleensä koko jäljellä olevan elinikänsä. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla yli 100 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 100 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 300 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli tai katosi kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla 3 koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli 1 ihminen. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Uutuussarja Markus ja Mestari vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun äärelle. Elämänmakuiselle matkalle Jeesuksen seurassa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen ja olet mukana tukemassa tätä tärkeää sarjaa ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 25€ ja 37¢ arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 10707, siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
8: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
7: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
9: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta. Radio
0: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
10: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
11: Tervetuloa jälleen Radio Day -naaloille kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni Lauri Johansson.
12: Ja minä olen Ali Niemelä.
11: Nyt
12: ja
11: meillä on täällä spesiaali vieras.
12: Todella.
11: Vahva mies, Suomen vahvin muun muassa, Mika Torro. El Toro.
12: Joo.
11: Espanjaksi härkä, eikö se
12: tarkoita? Kyllä, kyllä.
11: No. No, mitäs sulle kuuluu?
13: Mulle kuuluu ihan hyvä, että nyt ollaan täällä isolla kirkolla muutama haastattelu antamassa. Ja
11: sattu samalle päivälle tämän.
13: Joo. Sovin yleensä sitten, jos tulee, niin jos mahdollista, niin saa sitten.
11: Niin kun sieltä Joensuusta tulit junalla, miten?
13: Joensuusta junalla, se on kumminkin aina neljän tunnin reissu, niin se on hyvä, että saa useampia juttuja sitten samalla.
11: Joo, mä en tiedä, onko sä lukenut mun kirjaa, mutta mä en ole kyllä sun kirjaa lukenut, mutta tiedät, että meillä tuli samaan jaakoihin sulle, tuli kirja. Ja siinä oli mielenkiintoinen se nimi, että vangista vahvimmaksi. Ja sullakin on, oot linnassa ollut sitten.
13: Joo, 11 vuotta.
11: Niin paljon. Mä olin, että sä oot niinku saunareissu vaan heittänyt. No. Onko siinä monta kertaa?
13: Siinä on, olisiko siinä 10 kertaa?
11: Oho, ai se oli niin vakava tapaus.
13: No.
11: No nyt on elämä hymyilee kuitenkin.
13: No nyt hymyilee.
11: On rehellistä meininkiä. Ja joo.
13: Että
11: en mä tiedä, mä luulen, että sä oot jonkun saunareissu vaan. Olis kannattanut ehkä lukea sen kirjan.
13: No ehkä sinun verrattuna saunareissu, no, sinun tuomio.
11: Niin, mutta tuo eka kymppi on kuulemma vaikea, sitä se helpottaa. Niin,
12: mutta ei enää.
13: Ei enää.
11: Eli sä oot ollut nuorena vähän semmonen hurja pää sitten.
13: No joo.
11: Paljon sulla nyt oikein? Minä vuonna sä oot syntynyt?
13: 79, 42 nyt.
11: No niin just.
13: Nuoriahan tässä vielä.
11: Niin, vielä pystyy kilpailemaan. Ja
13: ihan huoletta.
11: Mäkin 50 vielä harrastan voimanostoa. Ja
13: oh.
11: Ja miten se, mikä se teidän liitto on siinä, missä te kilpailette?
13: Siis Suomen vahvin mies.
11: Niin.
13: RY.
11: Joo. Onko se testiliitto?
13: On. Siinä on. Mä menin siihen niin kuin 2017. Niin. Silloin kun aloitin kisaamaan, niin mä tein heti se sopimuksen, doping-sopimuksen.
11: Joo, antidoping-sopimuksen.
13: Antidoping-sopimuksen. Ja se on niin pitkään voimassa kuin mä itse haluan.
11: Joo.
13: Suomen vahvin mies kisaan pitää olla niin kuin voimassa oleva sopimus niin kuin 3 kuukautta ennen kisaa.
11: Se on sama voimannosta, se on IPF:llä sama juttu. Kyllä.
12: Puhtailla papereilla mennään.
11: Mutta niin kuin aina kato, puhutaan näissä yhteyksissä, että joo, kyllähän minäkin, jos mä käyttäisin jotain, mutta hei, se on ihan sama, käytät sä tai jos sä treenaa, niin mitä ei tapahdu.
13: Kun
11: moni sanoo, että treeni on niin ja niin monta prosenttia ja lepo ja niin ja niin monta ja ruoka, niin, mutta kyllä se reeni on kaikki kaikessa, koska ilman sitä ei tapahdu yhtään mitään.
13: No, kyllä ne kaikki pitää niin kuin olla
11: kohdallaan, jos meinaa niin kuin menestyä, mutta niin kuin ilman treeniä ei kuitenkaan kyllä kehitys
13: ole. Ei pelkällä levolla ja ruualla ei vielä yleensä pitkälle päästä.
12: Okei, mutta mentäisikö sinne vähän pimeään historiaan? Sä oot ihan puiston penkillä istunut vaan ja maannut. Ei uskoisi tänään sua kattelee tuossa. Miten se elämä heitti niin kauhean kuperkeikaan?
13: Joo, kyllä se varmaan lähti silloin nuorena, että mä olin niin kuin 10-vuotiaana olin niin kuin laitoksessa. Mulla tuli sitten se niin kuin laitoskierre, että olin psykiatrilla osastolla, lastenkodeissa, koulukodeissa. Että mulle äiti ei tullut niin kuin ollenkaan mun kanssa toimeen. toimme, että mä sain niinku raivareita ja niinku ihan yhtäkkiä tuli semmosia. Sitten se rupesi käytti minun lääkärissä ja silloin, olikohan mä silloin 10-vuotias ja lääkärit oli niinku heti pillereitä tarjoamassa siihen. Äiti sanoi, että ei mitään pillereitä, ei anneta, kun tutkitaan pojan pää. Ja sitten ne teki mulle niitä EEG-sähkökäyrätutkimuksia Joensuussa ja Kuopiossa. Mm. Silloin sieltä niinku tuli tuo rajatilahäiriö.
12: Joo.
13: Ja varmaan niinku ADHD sitten, mutta silloinhan se ei ollut sitä. Että mulla se niinku ilmeni just silleen tosi impulsiivisena käytöksenä. Mm. Tuli raivareita ja sitten toinen oli se, että mä sulkeudun niinku täysin, että en niinku puhunut kellekään.
11: Mutta okay. Pääasia oli se, että aivot kuitenkin löytyi siellä käyristä.
13: Joo, kyllä kai sieltä. Ei ihan, ollut, ihan suoraan ollut. Eihän silloin nuorena kiinnostanut
11: mitä
13: ne niin tutkivat.
11: Joo, niin koulut ei sujunut.
13: Koulut ei sujunut ollenkaan. Että.
12: Miten se päihde sitten? Tuli viinaa, pilleriä ja kamaa.
13: No joo, no koulukodissa tuli ensimmäiset semmoiset niin päihdekokeilut ja alkoholia kokeilin. Olisiko ollut 12-13 ekaan kerran, mutta ei se silloin vielä niin kuin jäänyt päälle, että sitten kun mä koulukodista pääsin pois, niin sitten niin kuin rupesin niin kuin juomaan saman tien, että ei mulla ollut niin kuin mitään suuntaa niin kuin elämässä eikä niin kuin mitään suunnitelmaa. Et mä olin hyvä koulukodissa urheilemaan, mutta mulla ei ollut sitten mitään, kun mä koulukodista pääsin, niin mulla ei ollut mitään tukea, että mä jäin, niin kuin siihen, jäin niin kuin yksin ja kerran kävin sitten jospa A-junioreiden reeneissä ja sielläkin niin kuin käsivarresta valuu verta, kun oli töötit vetänyt ja viittä sitten suoraan juomaan ja sitten se loppui niin kuin siihen, että se niin kuin päihteet vei sitten saman tien. Että
11: minkä eikä sinä eka kerran linnaan jouduit?
13: Mä olin 18 tai 19, että se oli.
12: Joo, ja sitten kierre lähti. Olitko se väkivaltainen?
13: Joo, no väkivaltarikoksia mulla oli.
12: Niin, että heti kun tuli toraa, niin...
13: No ei ihan, en ollut semmoinen, niin kuin, että piti
11: hakemalla
13: hakea, että niitä sattui sitten aina porukassa ja jostain se niin kuin lähti ja sitten ne lähti aina niin kuin herkästi sitten lapasesta, että siinä ne tuomiot sitten aina piteni. Sitten.
12: Joo, tuomari sanoi, että taas täällä.
11: Joudutko mielentilaa kertaakaan?
13: En joutunut.
11: Että ei ollut mitään semmoista henkirikoshommaa, ei sattunut.
13: Törkeitä pitelyä.
11: Joo, no niissä tulee. Siinä on törkeässä pitelyssä 10 maksimi, että siitä voi olla pitkä kakku.
13: Kyllä.
12: No se on hieno asia, että olet nyt sitten tänä päivänä täällä ja selvinpäin, että idoli monelle lapselle. Sä käyt vääntää kättäkin lasten kanssa, olet kuulemma hävinnyt aina kaikki.
13: Jokaisen, ei yhtään matsia voitettu. Sitä aina ihmettelin tuolla koulussa, kun kävin kiertämässä, miten tämä voi olla Suomen vahvin. Aina vaan häviää.
11: Siinä saa terveellä, kun

0: Mutta tulee viesti.
1: Niin.
2: On itselläkin, on kyllä kokemusta huonosta häviämistä niin kuin ihan pienestä asti. Niin, niin. Semmoinen kilpailuhenki ja varsinkin sitten kun linnoissa on siinä niin. pelattu ja sitten niin. se on aina niin kuin vähän niin kuin... Mm. Vähän niin kuin ärsytetään toista, niin ai että.
1: No nythän sä saat purkaa sen semmoisen tsempin tuohon.
2: Joo, kyllä siis nyt on niin kuin.
1: Atlaskivet on aika kovat.
2: Atlaskivet ja rekanvet on ja siinä niin kuin unohtuu se päivän murhe.
1: Sama mullakin, kato se katuriahuminen ja semmoinen jäi vähemmällä sen jälkeen, kun mä rupesin nyrkkeilemaan kilpaa.
2: Joo.
1: Kun siinä sai niin kuin mättää tosissaan ja sitten vastustajakin sai vähän lyödä, niin, niin huomasi, että ei sitä olekaan niin kovaa.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Ja kyllä se pitää johonkin saada niin purkkaa.
1: Mikä se Atlas-kivi on? Onko se 200 kiloa se isoin kivi?
2: Suomen vahvimmassa se on 200, mutta meillä on tuolla Finnish Openissa Imatralla, niin siellä niin se isoin kivi on 245 kiloa.
1: Oho,
2: sitä ei ole vielä, se on niin kovin sarja mitä Suomessa, mutta mä oon nostanut siihen 215 se, siinä sarjassa. Siinä on 130, 150, 170, 190 niin ennen. Se lähti aika korkealta. 170 on se ensimmäinen korkeus, mitä nostetaan.
0: Nyt voitaisiin mennä sitten Raamattuun, kun tämä on hengellinen ohjelma.
1: No mullahan tulee tuossa Sam Simpsonin mieleen.
0: Joo, mä luen täältä 16 luku. Luetaan vähän. Ja Simpson makasi siellä puoliyöhön asti, mutta puoliyön aikaan hän nousi. Tarttui kaupungin portin oviin ja molempiin pihtipieliin, nosti ne salpoineen paikalta, asetti hartiolle ja vei ne sen vuorelaan, joka vastapäätä Hebronia. Tämä Simpson oli raju kaveri, jättiläinen ja Jumalan henki tuli häneen. Ja täällä sanotaan, että silloin Herran henki tulee ja hän meni askeloon, niin löi siellä kuoliaaksi 30 miestä, otti heiltä vaatteet ja antoi juhlapuvut arvoituksen selittäjille. Ja hänen vihansa syttyi ja hän meni isänsä kotiin. Hyvin raju kaveri. Mä tänä aamuna olin siinä sohvalle syttyä, aha Simpson. Nyt se arvotus oli tässä. Ja voidaan sanoa, että sus on koko ajan näköhaku Simpson. Ja ennen olit varmaan tämmönen, löit kuoliaksi, mutta tänä päivänä voi vaan nostaa enää näitä portteja, eikö?
2: Kyllä.
0: Nyt ei lyödä enää.
2: No nyt ei lyödä
1: enää. Olet semmoinen lempeä jättiläinen.
0: Niin.
1: Niin.
0: Mikäs se on susta tehnyt lempeä? Mitä tapahtui, että loppui se väkivallan kierre?
2: No pyysi apua. Mä niin kuin jouduin silloin, tai mä sanoin, että se viimeinen reissu, että mä pääsin niin kuin vankilaan, että mulla alkoi niin huono fiilis olla henkisesti ja fyysisesti. Ja sitten mä jäin velkaan ja sitten se oli semmoinen, kun sä petit tavallaan niiden tuttujen luottamuksen, kenen kanssa oot ollut, niin se oli niin kuin itselle semmoinen äärimmäisen kova paikka. Mulla ei ollut, niin kuin, ei ollut miestä kantaa vastuuta, että mä sitten niin kuin juoksin niitä karkkuun ja sit mä tajusin, mulla meni 2 vuotta siinä niin kuin puiston penkillä joka päivä joi ja suputeksit pillerit. Siinä kun mietit, että milloin joku tulee ja nappaa sut kyytti ja tekee mitä tekee, ja, niin kyllä se oli semmoinen, että mä niin kuin tajusin, että en mä niin kuin kuullut tänne rikollismaailmaan, että ei mulla koskaan ollutkaan niin kuin semmoista.
1: Ei sinne kukaan kuulu.
2: Ei sinne kukaan kuulu, mutta musta on niin kuin ollut tekemään niitä juttuja, että tuli semmoinen, että mä haluun niin kuin jotain muuta. Ja sitten mä vankilaan pääsin, yksi Aino sanoi, kansalaistalon Aino siinä, mä olin humalassa siinä bussipysäkillä, että voisit mennä helppiyhteisöön niin kuin koevapauteen. Se ties, että mulla on tuomio tulossa, niin ne sanat jäi mun päähän ja mä rupesin sitten vankilassa ransuun sanomaan, että mä niin kuin haluan kokeilla tämmöistä keinoa niin kuin vapautua, ja siellä rupesi sitten olemaan selvimpää ja pikkusen muuttaa sitä ajatusta. Vierotusoireet nyt kesti siinä kopissa niin varmaan 8 kuukautta. Mä en niin kuin tehnyt muuta kuin kävin syömässä ja reenaamassa, että se oli aika niin kuin hirveätä aikaa, mutta siitä sitten pääs avotaloon, niin kuin luottivat siihen, kaikkihan mä olin mokannut linnassa nuo lomat ja muut. Ja sitten pääsin sieltä Juuasta sinne kuntoutukseen. Ja se on ollut kyllä elämän niin kuin paras päätös. Että mä en ottanut mitään selvää, mitä se niin kuin pitää sisällä päihdekuntoutus. Mulla on ollut niin kuin mitään hajuakaan, mitä se niin kuin pitää sisällä. Mä vaan tein sen päätöksen, että mä otan niin kuin kaiken sen avun vastaan, mitä ne mulle sanoo ja pyyttää tekemään, niin mä teen se, että yritin, niin kuin, ettei tule niitä ennakkoluuloja ja semmoisia. Tiedän sen oman pään, jos siellä joku rupeaa ottaa selvää, niin sitten on yhtäkkiä, että okei, tämä ei sovikaan mulle, ja sitten olisi voinut kääntää sitä kelkkaa. Mm.
1: Tässä mulle tulee mieleen Raamatun tulkinta, kun ihminen...

0: Ihmiset niin mielellään ottaa isosta kirjasta Raamatusta, vaan se, mikä niitä itseään miellyttää. Sitten kun siellä on semmoisia juttuja, mitkä ei oikein sovi mulle, niin kuin, tai hänelle, joka sitä tulkitsee, sitten, no en mä tota. Mulla tulee tasan tämä luomishomma, just kun, niin kun mä oon sitä mieltä, että jos me uskotaan Raamattua, 4 evankeliumia, niin pitää meidän uskoa Moosesen kirjatkin.
1: Totta kai, koko niin, Raamattu niin, on Jumalan henkeyttä. Niin. Onko sulla mitään, miten sulla on suhde hengellisiin asioihin, ja kävitse se seurakunnassa koskaan, tai linnassa, kirkossa, lähettei kuuntelemassa?
2: No, kävin mä linnassa joskus siellä syömässä pullaa, että se ei ollut niinku ikinä se meikäläisen niinku juttu. Mm. Juttu, että mulla on niinku tullut se hengellisyys niinku tavallaan tuo vertaistukiryhmien 12 askeleen ohjelman kautta, että siinä on se. Joo. Mä käyn niinku ryhmissä ja
0: hyvä. Se on sieltä niin kuin, moni on löytänyt avun.
1: Joo, ja se on myös monelle polku myös siihen, että ihminen uskoo, niin kuin lähtee sieltä etsimään myös Jeesusta.
0: Joo, siellä puhutaan korkeammasta voimasta. Ja
2: kyllä,
0: sitten,
2: joo. Siinä on niin kuin semmoinen, että sä voit niin kuin uskoa tavallaan niin kuin mihin sä niin kuin haluat, että mikä se on sulle se niin kuin juttu. Että mulla se on niin kuin semmoinen toipumisusko on ollut, ja mä niin kuin uskon siihen. Vertaistukeajat, ne on aina isompia. Siinä aina kun sä meet niinku ryhmään, niin se tiedä mikä siinä on, mutta sulle tulee aina niinku hyvä fiilis, kuuntelet muita ja kerrot niinku omia juttujasi. Niin siinä on joku juttu, mikä niinku on auttanut monia.
1: Kyllä.
0: Sitten siitä ei huudella, ketä siellä ryhmissä on ja muuta. Että se on niin kuin, mä antaisin niin kuin vankilan lähetellekin sen neuvon, kun mä sain kirjeen yhdeltä nimimieheltä vankilasta. Ja se oli käynyt kato kirkossa takapenkissä vähän katsomassa, mikä homman nimi. No, sitten kun se on tuommoinen vähän kuuluisampi tapaus, niin ne vankilalähet oli huomannut, että se istuu siellä takapenkillä. Ne oli ruvennut ne vankilalähetet sitten muissa vankiloissa puhumaan, että tämäkin sekin täysin käy tuolla kuuntelemassa heitä tuolla ja tuolla vankilassa. Niin se veti sitten liinatkin ja pakit, ei se olisi halunnut mennä sitten enää. Että ei saisi huudella ketään noissa käynnissä jutuissa.
2: Kyllä, se nimettömyys on tuossa.
0: Niin. Kyllä.
1: Mutta sulla ei kuitenkaan mitään esteitä tavallaan. Oletko se niin kuin etsinyt mitään hengellisyyttä elämään? Vai onko tämä niinku sulla vaan prosessi, että ne on hyvä, kun on raitis ja tämä helppiyhteisesti nämä?
2: Siis totta kai pitää, siinä ohjelmassa on, ohjelmahan niinku, sehän niinku perustuu raamattuun hyvin paljon, siinä on ne 12 askelta, että siinä niinku käydään sitä sun elämää läpi, sä myönnät ongelmat, otat sen korkeimman voiman ja luovutat tahtos, kirjoitat sitä itsestäsi ja jaat ne asiat niin kuin jonkun kanssa, niin kyllä siinä on niin kuin aika paljon tekemistä.
0: No. Onko sulla kumminkin oikein?
2: On.
0: Joo, hyvä.
1: Mutta mikään ei estä, jos joku päivä
2: tutustuu. Ei, tietenkään. Ei.
1: No niin, arvoisat kuulijat, muistakaa Mika rukoon.
0: Kyllä, sillä, mutta ei ruveta lyömään raamatulla.
1: Ei me näytellään. Tämä on niinku tää on ollut mun ja Lauri juttu.
0: Mutta siitä. Hän kato. Joo. Nyt että suostui tähän ohjelmaan ja tässä meidän kanssa juttu, silloin se tarkoittaa, että herra jo vetää tuolla kauhean etsikko aikana.
1: Tämä on monelle ollut semmoinen paikka. Varo vaan.
0: Siis, mäkin kävin kuntoutuksessa ja NA:ssa, mutta mä niinku löydän sen rauhan ja vertaistuen sieltä seurakunnasta.
2: Kyllä.
0: Ja mulle se korkein voima on nimenomaan Jeesus.
1: Joo.
0: Et kun jos puhutaan vaan KV:sta ilman Jeesusta, niin se ei, mulle se on Jeesus. Muille, kaikille se ei ole, mutta toivoisin, että olisi.
1: Miten sua puhutteli Lauri uskoon tulo ja sä rupesit miettimään, niin oliko se sulle jonkunlainen lohtu?
0: Oliko se linnassa silloin, muistaakseni? 07.
2: Olin linnassa. No. En muista, kuulinko silloin, varmaan kuulin, että... Mutta nyt tietysti kun olen tässä ja kuunnellut kirjan, niin se on niinku hienoa, kun ihmiset löytää se oma juttunsa ja pääsee sieltä pois. Jokaisella on niinku se oma polkunsa. En tiedä, mitähän siihen aikaan niinku linnassa voisi ajatella, että mitähän se oikein, niin. Tiedätkö tämän perusasenteen?
0: Niin. Vieläkin on monella.
2: Niin, varmasti on, että eihän silloin... Niinku...
0: Mut nyt mä kiinnostaa taas urheilusta. Mitkä on sun parhaat kyykky, penkki ja veto siis kautta aikaan sallilla tai kisassa? muistatko?
2: No kisoissa, no maksimi, mikä on kisassa ollut maastovetoni on 340 ja penkkihan meillä ei niin kuin missään kisassa ole, mutta salitulos on 205 ja maksimikyykkyä en ottanut ottaakaan tässä koko.
0: Paljon eniten rautaa, mitä on ollut niskassa?
2: Olisikohan se SSP-kyykky, se on vähän niin kuin semmoinen erilainen tanko, niin siinä on varmaan ollut semmoinen 300 vähän reilu boksikyykkyä.
0: Joo.
1: On ne kovia tuloksia.
0: Niin, että sä et varsinaisesti voimannostossa kilpailu koskaan.
2: En. Ei se, ehkä se voimannosto ei ole se meikäläisen vahvuus. Että kyllä mulla on ne vahvuudet piirilee näissä lajeissa. Sitten.
0: Ne on kaksi ihan eri lajia.
2: Meillä on niin kuin maastavetokin on sitten paljon toistoon ja sitten se ei ole yleensä tavan tangolla, että me vedetään niin kuin
0: joo, mä oon nähnyt ja sitten vähän ehkä ylempääkin kuin lattiasta.
2: No välillä voi olla niitä variaatioita.
0: Tai alempaakin. Niin,
2: voi olla niitä on aika monta niitä variaatioita.
0: Mutta toisen on ummistu aikanaan jollekin voimannostajalle, joka haaveili vahvamieskisoista, että jos ei veto ala kolmosella, niin on turha lähteä mukaan.
2: No kyllä se on tärkeä osa siinä, että kyllä mä niin kuin maailmalla sitten häviän paljon maksimivoimassa.
0: Joo.
2: Että lajeissa.
0: Oliko siellä, monessa olit siellä maailmanvoimissa?
2: No se oli Strongman Champions, niin kuin se finaalikisa, niin mä olin siellä kolmas.
0: Niin pronssia tuli nyt viime vuonna. Kyllä.
1: Ura on nousujohtaja, niin sä et ole paljon loukkaantunut, sulla on hyvät sponssit, pää on terve.
0: Mitäs me keksittäisiin, että se loukkaantuisi oikein kunnolla?
1: Ei mitään keksittää, me rukoillaan hänen puolestaan
0: pärjää. Ei, mutta nyt tässä loukataan sitä jotenkin, että se loukkaantuu.
1: Ei, Lauri, ei missään nimessä.
2: Ei, pitäisi jotain urheilua ruveta harrastaa. Sulkapallossa saat kuulemma kova.
0: Mistä sä kuulit?
2: Kyllä mä sieltä kirjasta on tainnut.
0: Ai niin, joo, en mä enää, että mullakin on nyt 120 paino. Niin.
2: Mutta kyllä se sulkapallossa, kun on se peliäly, niin kyllä sillä pärjää aika
0: paljon. Mä ärsytti yksi Halonen, kato, kun semmoinen vanhempi hörhö, niin tai en ole semmoinen talousrikollinen, mutta se on, mä oon kato 56, ja se on mua melkein 20 vuotta vanhempi, niin mä pärjää sille sulkapallossa, kun se on ikänsä pelannut. Se laittelee niin pahoja, että ei voi mitään.
2: Se on, jos on se peliä, niin se on.
1: Mites sulla muuten, sä oot naimisissa?
2: En ole naimisissa.
1: No, mites niitä sitten pyörii ympärillä tietysti?
2: No ei tässä nyt hirveästi.
0: Ei tarvitse rumempia kivittää.
2: Ei, ei ole mitään vakavampaa niin kuin tässä.
0: Onko sulla lapsia?
2: On, mulla on 17-vuotias tyttö.
0: Mä en sisältä 17, mutta ja 17, joo.
1: Ja hyvät välit on lapsien kanssa, tai lapsen kanssa.
2: Joo, isyys on ollut kyllä niin kuin itselle kanssa tosi vaikea. Mä silloin kun niin kuin lapsi syntyi, niin mä melkein siitä lähdin niin kuin pitkälle tuomiolle.
0: Joo.
2: Pitkälle tuomiolle enkä ollut niin kuin missään yhteyksessä, enkä mä silloin käyttäessä, mulla ei ollut mitään minkäännäköistä niin kuin semmoista järkeäkään olla tekemissä, kun oli semmoinen vastuunpakoilija.
0: Onko sulla mitään hengellistä tai mitään muuta biisitoivetta?
2: Biisitoivetta.
0: Nyt olisi musiikin aika. Mennään tauolle.
2: Mikähän se, äiti kuuntelee paljon hengellistä musiikkia. Mikähän se oli sen lempibiisi?
0: Päivä vain hetki kerrallansa. Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Jo joutui armas aika. Vai eikö se oli päivä vai kun äsken kuunneltiin?
3: Niin. Joo.
2: Tervetuloa takaisin Radio Day on kanavaan ohjelmaan Ex-Criminals. Minä olen edelleen Johansson, Late ja Alin ja Terren kanssa täällä jatketaan.
3: Niin, Simpson.
2: Niin, Simpson, niin. Raamatun vahvin mies.
3: Joo. Niin. Uusi nimi ottaa harteilleen.
2: Eikö se tuhat miestä lyönyt leukaluulla?
3: Kyllä se löi. Kaverin virran.
2: On. Ja tuhat miestä löi aasin leukaluulla.
3: Joo.
2: Okay. No, no. Vielä kovempi kuin Danny.
3: Joo. Mennään sinne sun äitiin vähän. Äidin toivekappale meni äsken. Onko sun äiti uskovainen, hengellinen?
4: On. Äiti on ollut niinku koko ikänsä ja se on paljon tehnyt niinku viimeiseen asti, niinku, kun oli työkykyinen, niin teki vapaaehtoishommia niinku kirkolla. Kirkolla teki ruokajuttuja ja sitten jutteli paljon. Se on niinku tosi semmoinen niinku helposti lähestyttävä ja niinku lämmin sydäminen ihminen. Niin ihmiset tykkää niinku sen kanssa jutella. Että.
2: Joo.
3: Esi rukoili.
2: Niin.
3: Latella oli äiti, mulla oli yksi mies, sulla äiti. Ilman esirukousta me oltaisiin varmaan honkanumella.
2: Niin, kato, kun tämmöisiä ohjelmia on hyvä tehdä ja on hyvä julistaa ja on hyvä pitää tilaisuuksia ja uhurata ja vaikka mitä antaa avustuksia vapaaehtoista. Kaikki on ihan kohdallaan. Mutta kuitenkin, jos uskovat ei rukoile, niin mitä ei tapahdu, koska silloin Jumala ei toimi.
4: Kyllä se äiti niinku... Kyllähän se on joutunut niin paljon kärsimään sitten siitä, niin kuin mä niin kuin mietin tässä, niin kuin on tajunnut, että se läheisen tuska on varmasti niin kuin suurempi kuin se itse käyttäjä, koska silloinhan se, niin kuin vaikka mullakin miten huonosti menee, sitähän luulee, että menee niin kuin tosi hyvin. Mutta se sitten, mitä se on sitten läheisillä se tuska, niin saa niin kuin ottaa, äitikin niin kuin ottanut, että milloin tulee soittaa, että onko tapettu tai milloin on linnassa tai milloin on mitäkin tehty. Että silloin niin kuin käyttöaikana se sanoi, että silloin oli hyvä, kun olin vankilassa, että niin kuin olin turvassa ja ties missä poika niin kuin on. Että kyllähän se oli niin kuin iso juttu sitten, kun äitikin tajus, että mä niin kuin raitistuin ja se, että siitä lähti niin kuin 20 vuotta niin kuin naamasta niin kuin saman tien pois semmoista niin kuin huolta ja niin kuin tuskaa, että se on ollut kyllä itselle niin kuin tosi iso juttu ja nyt mä pystyn sitä äitiä auttamaan, että se on auttanut minun 36 vuotta, niin nyt on minun vuoro niin kuin auttaa. Äiti on semmoinen vanhan kanssa ihminen, että apua ei kyllä kovin herkästi pyydetä.
2: Niin vaikka avainnossa olisi, niin ei tarvitse auttaa.
4: Että se, mä oon yrittänyt maan mahdollisimman helpoksi sille tehdä. Että aina
3: toi on kyllä kiva kuulla ja siinä se oikeastaan nyt sitten tulikin se homma. Kyllä äiti on kyyneleitä varmaan tullut, että ilon kyyneleitä.
4: On tullut.
3: Eikö se ollut kiva tavata, että se ohi se? Hirveä on, helvetti.
4: On.
2: Kauan sä oot ollut nyt selvinpäin?
4: Maaliskuun ensimmäinen päivä tulee 7 vuotta.
2: No niin.
3: Pitkä matka jo.
4: Se on ihan hyvä pätkä.
2: Sä oot jo fyysisesti eri ihminen kuin silloin, kun eikö solut noin 7 vuoden välein uusiudunut?
3: Solut. Kaikki ihmisen solut uusiudunut.
2: Niin, suunnilleen. Onko
3: maksa solut viimeisenä sitten? Miten sulla sitten toi, olit se laiha ja pitkä?
4: Olin, joo.
3: Ja nyt on tullut vähän...
4: Mitähän
2: mä painan? Tänäkään aina on laiha. Kato, ennen vanhaa, muistaaksä, kun oli vapauspassi, kun... Saatko semmoista oranssia vapauspassia ikinä?
4: Ei.
2: Sä oot sen verran nuorempi.
3: Joo.
2: 80-luvun vielä oli semmoinen, kato, niin siinä oli, kun vapauduttiin, niin siellä laitettiin niin kuin vartalo, niin siinä oli 3 vaihtoehtoa. Lihava, laiha ja sitten toi, oliko tanakka.
4: Okay.
2: Katso mua vartia, kun mä lähdin siviiliin sörkästä 89, niin... lihava, etto, laiha, etto. Nyt se oli sitten tanakka.
3: Okei.
4: Okay. Mä olin aina, mitähän mä nyt kun jäin viimeiselle, niin olisiko 110 kiloa niin kuin painanut?
2: Tohon pituuteen se on aika vähän.
3: Pärjäsit
2: kuin pitkä sä muuten oot?
4: 202.
3: Joo.
2: No ei pääse sanoa, että on alta 2
4: metriä.
3: Niin ja pärjäsit hyvin linnassa kuitenkin, vaikka sanoit,
2: ainakin lentopallossa.
3: Et ollut sen alan miehiä. Että susta ei tullut ikinä semmoista rikollista.
4: No ei, siis linnassa oli niinku helpompi tavallaan olla kuin siellä kadulla. Siellä on niinku ne rajat ja siellä on niinku pienet ne piirit, että siellä et pysty sekoilemaan niin paljon. Että siellä mä niinku, siellä oli niinku helppo olla. Sitten kun urheilussa pärjää, niin sitten siinä on niinku ihan hyvät niinku silleen.
2: Mun tulee kaksi linnanlajia mieleen, missä sä olisit varmaan ollut hyvä pelikaveri. Sähly ja sitten toi lentopallo.
4: Kokeilinko? Joo, kyllä sählyä me pelattiin tosi paljon.
2: Sä oot paha siellä puolustajana, kun sä luurit, niin ei mahukkaan tuu menee
4: mitään. Mä maalin tekin.
2: Okei. Okay.

0: Sä teet myös, tai sulla on sydämellä käydä nyt lapsia ja nuoria tapaamassa.
1: Kyllä.
0: Kerro siitä jotakin.
1: No nyt kävin tuossa tapaamassa, tapasin tuossa Joensuun kisoissa semmoinen perhe, Pirhosten perhe oli, niin kuin, niillä on 12 lasta ja pieni on niin kuin vasta niin kuin syntynyt ja siellä on 4-vuotias Ilona ja on niin kuin, se jotenkin se lasten niin kuin semmoinen aito välittäminen ja rakkaus niin kuin tulee, että voi Mika rakas, vaikka me ollaan niin kuin 2 kertaa nähnyt, ne on niin kuin ihan täpinöissä. Ja mä kävin siellä, niin hyvä, että mä pääsin pois sieltä, ei Mika jää tänne asumaan. Ja sitten kun niiden kanssa touhua, kun ne uskaltaa tehdä vaikka esimerkiksi sitä kättävää,
2: niin.
1: Se on kyllä mukava.
2: Se on muuten tosissaan, kun väännetään kättä, niin se on aika vaarallinen laji niin kuin kädelle.
1: On.
2: Ne voi mennä käsi poikki, voi mennä herkästi.
1: Minua pyydettiin jossain vaiheessa, että tuu show mielessä, että väännetään jonkun, en mä tiedä, todennäköisesti aika kovaa vääntäjä, mutta kisakausi, niin mä sanoin, että eihän mulla ole niinku mitään järkeä lähteä sinne, että todennäköisesti ne haluaa niinku vaan, että ne saa voittaa ison miehen. Että, joo. Ja sitten kulma tulee aikamoiset hermosäädyt käteen, jos ei niinku osaa
2: vääntää. Mä kävin eilen just hierottamassa käsiä. Mä olin kun hieroja sanoi, että ne on kuin puuta nämä mun kädet, ihan tukossa.
0: No, semmoista elämää nykyään sitten. Mitä sä haluaisit sinne vankilaan sanoa, että kuunnellaan linnoissa, niin jotain terveisiä Mikalta nyt. Suomen vahvin mies.
1: Suomen ei mitä. Antakaa itsellenne niinku mahdollisuus, kokeilkaa jotain muuta. Että kyllä se... Ei siellä vankila-elämällä, se on vaan niin tylsää, että kokeilkaa jotain muuta. Että mä uskon, että kaikilla on, niin kuin on juttu, missä ne on hyviä ja mistä ne tykkää tehdä. Että sit jättää sen rikollisen maailman ja suuntaan niin kuin oikeasti niin kuin asioihin se, mistä kukaan nyt ikinä tykkää. Antaisi niin kuin itselleen mahdollisuuden muutokseen. Vaikka se muutos, niin kyllä mä tiedän, se pelottaa ihan älyttömän paljon. Paljon, mutta se on mahdollisuus ja siinä niin kuin sitten kyllä se palkinto odottaa siellä.
2: Mutta nimittäin, jos ei mikään muutu, niin se on ennenaikainen auto.
0: No, se on ihan varma.
2: Miten tämä Suomen vahvimies, ollaan puhuttu, eikö se ole monta niitä titteleitä jo?
1: 4 on perään.
2: Niin mäkin muistin, että 4, joo. Kyllä.
1: 5 olisi niin kuin ennätys, että 2 kaverilla on 4 putkea, että tänä vuonna...
2: Ketä ne 2 on?
1: Se oli tuo Janne Virtanen ja Jani Illikainen.
2: Ah, niin oli, joo.
1: Tämä olisi niin kuin historiallinen 5.
2: Koska se kiipari kisa on?
1: Se on elokuun 12. ja 13. päivä.
2: Missä päin?
1: Power Parkissa, eli Alahärmässä.
2: Ainakin, jos vaan ei ole mitään erikoista, niin pitäisi mennä katsoa. Näkeehän se kyllä telkkaristakin ja kuulee varmaan tuoreeltaan. Niin 5 peräkkäinen olisi historiallinen, joo.
0: Eli sellaisia terveisiä nyt sinne vankilaan. Totta, me laitetaan Laten kanssa sit suoraan Jeesusta. Niin, voidaan
2: niin se on että...
0: Kuitenkin se tahto muutokseen, että jostain sitä lähtee etsimään.
2: Se on vaan sillä lailla, että niinku, kunhan nyt ensin vaikka raitistu, sekin olisi hyvä. Niin. Että, mutta kyllä tietenkin on nähty tässä vuosikymmenten aikana, kun tutkitaan linnanjätkien historiaa, niin pysyvin muutos ja varmin tapa selviytyä niin on se, kun tullaan uskojaan tai elämänsä Herralle. Että sanotaan aina, että 3 kovaa, niin kuin, että pahansi sunne akka tai sitten kuolema ja Jeesus, niin näistä varmin on kuitenkin, no kuolema nyt kun lopettaa kans kärsimykset, mutta... Mutta jos kuolee ilman Jeesusta, niin joutuu helvettiin, se on paha. Kyllä se Jesse on kuitenkin se, mikä pelastaa. Että.
0: Joo, tietenkin jos tämä on niinku raittiuskysymys tai tämmöinen niin. Elämässä pääseminen eteenpäin, niin. Mutta kuitenkin sitten mitä kuoleman jälkeen.
2: Niin siis ikuisuusasia.
0: Se on se, että niin. Tässä ajassa ottaa Jeesus vastaan ja se on kuitenkin armosta. Se ei ole yhtään suoritus meidän. Ei. Kaikki on Kristuksen täytetyn työssä.
2: Joo, mutta... Oli tosiaan tuosta, kun tulin ovesta, ei me nyt myöhässä oltu mekään, mutta vähän sun jälkeen tultiin, niin mä kyllä oon nähnyt kuvista ja kun oot muiden rinnalla seisonut, että oot iso äijä, mutta en mä ihan yle, että 202 pitkää paino on 170 jotain.
1: Jotain sitä.
2: Joo, niin kato, kun aina kun ollaan tuossa oltu, niin mä oon näyttänyt vähän isommalta, mutta nyt kun tämä kuva kun menee tuonne faseen, niin mä oon kerrankin pienen näköinen.
0: Mites siellä sun kotikonnuilla niin tänä päivänä, niin ne ei enää puiston penkkiä kierrä? Halataan ja ollaan kaulassa.

0: Toki vähän, ja mitä sinä viranomaiset on sanonut?
1: No niiden kanssa on ollut, niin kuin on nykyään hyvissä väleissä, että ei se.
2: Miten ne aiemmin retuuttiko ne sinua vähän aina?
1: No kyllä ne nyt aina välillä, mutta ei koskaan, minun ei syyttömänä kyllä ikinä mihinkään. Aina oli kyllä jotain tehty, jos joskus tietysti laittoi vastaan, kun oli tarpeeksi sekaan. Nykyään taisin vielä niin kuin ensimmäisen kirjan suoraan, kun kävin niitä hakemuksia, niin taisin vielä sen suoraan poliisilaitoksella, että voivat sitten siellä antaa, niin kuin ketkä on pidätyksessä, voivat poliisitkin lukea sen.
0: Joo, se on kyllä hieno juttu. Näin se on, että monesta tulee sitten, kun vaihtuu se moodi, niin sitten saa olla tukihenkilö monelle. Oletko sä ollut näitä linnakundeita narkkien kanssa, niin autatko niitä millään lailla?
1: Onko kyllä mä niinku käyn helpissä ja sitten tietysti ryhmissä niin yritän tukea ja paljon niinku soitellaan. Nytkin on pari kaveria tuossa. Yritäs, että niinku menisivät koevapautta ja jotain muuta kautta, että ottaisi sen hoidon kautta, että pääsis niinku niistä päihteistä irti.
2: Mutta siinähän se on just se alkutilanne, kato, missä se lähtee, että pitäisi myöntää se.
1: Kyllä, se on.
2: Tarvii apua, kun tuossa kun sä kysyit, Ali kysyit Mikalta, että mikä oli se, missä se lähti, niin mun oikein niinku välähti tuolla mielestä, että avoitte ja jätkä on ymmärtänyt, kun sanoi, että pyysin apua. Niin, että ymmärtää sen, että omin voimin ei pärjää.
1: Ei sitä.
2: Niin, silloin kun on addikti, niin se menee sitten huonosti.
1: Se menee. Että jos sä palaat koko ajan sinne vanha, ei sitä muutosta ei tapaa.
0: Mutta monelle se on se ikävä kyllä, että luodaan vaan suhteita ja handeli jatkuu.
2: Missä taloissa sä lusit, kun sä oot Pohjois-Karjalasta?
1: No Pyhäselässä aika paljon ja Sukevalla ja oliko Konnunsuolla. Etelälinnossa tietysti jossain reissussa käynyt, mutta ei mitään.
2: Sukevahan on vissiin aika nykyään turvaluokituksen talo kanssa niin korkeamman luokituksen.
1: Kyllä siellä aika paljon on niitä.
2: Jengiläisiä sun muita.
1: Joo. Niin varmaan ja sitten eri niin kuin pelkkää ja osastoja on tosi paljon. Taitaa olla enemmän kuin tavan osastoja.
0: Päivänä, että. Mä uskon, että sulla olisi ollut kysyntää sielläkin, jos olisi halunnut ammatin sillä toiselta puolelta, niin tuolla koolla olisi päässyt kyllä vaan.
2: Koskeleeko ne saa mihinkään ryhmiin?
1: Niin. Ei koska. Oh. Kyllä mä niiden kanssa niinku vankilassa pyörin jonkun verran. Oh. Mutta
0: jätti koska rauhaan sut.
1: Niin, eikä musta ole siihen ollut. Oh.
0: Niin se vaatii vähän semmoisia.
1: Niin, ja mä olin, aina kun mä pääsin vankilasta, mä olin niin sekaisin. Mä vetin itse, niin mä olin niinku ihan
2: pulinista. Niin, et sä et ollut bisnesmiehiä, et tullut.
1: Päinvastoin.
0: Velan perinnäksi olisi sitten iso torpedo. Olisiko Lauri palkannut ison torpedon?
2: Ei ainakaan pankki olisi voinut mennä, kun kaikki olisi arvannut kukaan, vaikka olisi huppu päässä.
1: Mulle sanoi itse asiassa, että tässä on Kure Ilpo, semmoinen kuulustelija, mikä niin koko oikeastaan tämän muun ajan niin oli sanonut, että älä Mika siinä keskustassa niin kuin tee mitään, että kun sut tunnistetaan aina.
2: Niin kamerasta.
1: Niin kamerasta.
0: Niin. Se on se huono juttu.
2: Kyllä. Joo, vaikka vetä sukan päähän, niin turhaan kiistää.
0: Niin.
1: Tai silloinhan sitä kiistettiin ihan sama, mitä se on tehty.
2: Oliko se seinä kiistomiehiä?
1: No kyllä mä olin. Että aina oli se, että en muista. En.
2: Joo.
1: Yleensä aina oli tosi
2: sitä. Mutta et kuitenkaan itkenyt sit linnassa, että oot syytön.
1: No kyllä, sitä joskus tuli sanoa, että on syytön. Se perusjuttu.
2: Kun mäkin olin naara melkein 6 vuotta, niin melkein kaikki siellä oli syyttömiä.
1: Se on kumma homma.
2: Mä olin ainoa, joka oli tunnustanut.
1: Kyllä. Että se on niin kuin sanoin, että ei minun koskaan ole syyttömänä mistä otettu kiinni, mutta tietysti se rooli, mitä sä niin kuin vejät siellä vankilassa ja siellä pitää niin kuin vetää, niin syö.
2: No niin, mäkin, se on hyvä.
1: Mullahan Karelia lihanjalosta tehnyt Eltoro nakinkin.
2: No niin.
0: Sillä oma nakki, latella ei ole vielä nakki.
2: Mitä?
0: Eikö sulla joku annos ole jossain grillillä?
2: Mullako? Niin. En mä ole varma, ei kai.
1: No, mutta nyt niinku on niin sanottu off-season, niin nyt vähän vähemmän sitten, totta kai kisakausi alkaa, niin silloin.
2: Nyt haetaan massaa. Paljon on ollut enimmillään painoa?
1: Varmaan 190.
2: Joo.
1: Oli hirveet.
2: Mitä aerobista teet, kuinka paljon?
1: Kävelet? No nyt on hurahtanut padelli.
2: Älä.
1: Joo, se on.
2: Se on vähän helpompaa kuin tennis.
1: Se on. Sitä sanotaan, että on lahjattomien lasikoppi.
2: Joo.
1: se on kyllä hyvä. 1,5 tuntia menee tosi mukavasti. Sitten kun saa sen
2: nelinpelinä vaikka?
1: Joo, nelinpelinä.
2: Sillä se on paras.
1: Sillä se on paras. Kyllä siinä, mullakin kello mukaan, niin 2000 kaloria kuluu siinä puolisatosta.
2: No joo.
1: Kyllä siinä syke nousi. No.
0: Otetaan yksi Raamatun paikka.
2: Saat aina tuon Raamatun kanssa, ihan kuin taisi hengen ohjelma.
0: Kyllä. Sanalasku 16 ja koskee Lauri sinuakin. No. Jos miehen tiet ovat herralle otolliset, saattaa hän vihamiehetkin sovintoa hänen kanssaan. Oletko saanut sovun kaikkien kanssa, kun se rupesi toimimaan oikein?
1: No joo, en ole tietysti kaikkia nähnyt, että velat on saanut niinku hoidettua, että se, se on se, niinku se mikä itse niinku eniten painu, mutta sitten tiedän näistä väkivaltajutusta, että en tiedä missä niinku on kaverit tällä hetkellä, että ne asiat on tietysti käsitelty niinku tuo kummin kanssa ja kirjoitettu niistä ja tietysti totta kai kun sä oot kirjan tehnyt, niin sitten siinä ne tulee, mutta ei ole niinku semmoista niinku hyvittämistä niinku henkilökohtaisesti.
0: Joo.
1: Henkilökohtaisesti näitä.
0: Tuli mieleen semmoinen asia.
2: Että tuossa tulee semmoinen juttu mulla mieleen.
0: Sullakin on kuitenkin, sä oot saanut välit kuntoon.
2: No silleen, että kun mulla on Jumala, joka on mut armahtanut.
0: Mm. Joo.
2: Ja mä oon niinku saanut sitä kautta rauhan sydämeeni. Mutta tietenkin, mulla kun on tämmöiset rikokset taustalla, niin enhän mä kehtaisi omaisilta pyytää anteeksi. Ja kavereilta en voi, ne on montussa. Että niinku tuo on tosi pahoillani kaikesta ja jos voisin menneen muuttaa, niin muuttaisin, mutta kun tekisin mä mitä vaan, niin ei ne kaverit tule takaisin. Että niin kuin se siinä on. Mutta
1: sehän se, niin kuin, että ei niitä ei vaan saa niin kuin takaisin. Ei voi muuttaa sitä. Että
2: se on se vanha sanalasku, että tehtyä, kun ei saa tekemättömäksi.
0: Niin. Joo. Mutta se on tärkeintä, että niitä ei enää tehdä. Tavallaan voisi sanoa, jos nyt hyvitystä on, niin on se työ, että ennaltaehkäisevä työ, kyllä, mitä kyllä. Me kaikki tehdään omalla saralla. Ja niin kuin tämän ohjelmankin tarkoittaa, myös ennaltaehkäisevä, älä lähde rikoksen polulle. Oletko mikä samaa mieltä?
1: No totta
0: nyt
1: kai.
0: Tulee Suomen vahvimman miehen mielipide. Kannattaako rikos?
1: No ei se kyllä kannattaa.
0: No niin, 11 kertaa, 10 kertaa lusinut 11
1: vuotta. 10 kertaa, joo.
0: Late on heittänyt sitten jo, paljon sulla oli vankilavuosia?
2: 25.
0: No niin, kannattiko rikos?
2: Kannatti.
0: Tämä oli tämä huumori.
2: Kannatti tosiaan, mä oon nyt
0: farkut jalkaa. Niin,
2: mulla on 56 vuotta ikää ja 3 farkut, josta yhdet ei mene jalkaan.
0: Niin rikas mies.
2: Niin, kyllä rikos kannattaa.
0: Joo, mä aletaan olemaan ohjelman loppupuolella. Kiitos Mika.
2: Hyvä Mika, tämä oli, oli hyvä juttu. Ja,
0: joo.
2: No.
0: Ja tsemppiä elämää, terveyttä, joo, voimia ja pärjäät kaikissa kisoissa.
2: Ja Kinnus Ilkalle terveisiä, se on mun vanhoja frendejä.
0: Ja nyt sitten kuulijat, muistakaa Mika rukouksin. Tähän saisi vielä, nyt on tullut raittiksi elämä hymyillä ja vielä se Jeesus sinne sydämeen, eikö? Ethän sä sitä vastusta?
1: Enhän minä sitä vastusta.
0: Halleluja. No nyt annetaan kaikille kuulijoille mahdollisuus tulla uskoon. Raamatussa sanotaan näin, että otetaan nyt täältä äkkiä tästä Raamattua. Late kyllä aina kritisoi, kun mä oon tämän kirjan kanssa, eikö?
2: Onhan mullakin kirja, mutta mä usein vaan avaa sitä, kun sä hoidat sen homman.
0: Ajaa, okei. No luetaan lyhyesti pätkä. Täällä sanotaan näin. Sillä jos sinä tunnustat suullesi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, eli syyttömäksi julistamme.
2: Ja suun tunnustuksella pelastut.
0: Aamen. Rukoile arvoisa kuulija perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle. Haluan jättää sinun käsisi, pyydän anteeksi kaikkia syntejäni ja haluan syntyä Jumalan valtakuntaan sinun lapseksi. Puhdista pyhällä verelläsi ja ole tänään minun kanssani ja anna uusi elämä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, julistaa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä sinun syntisi anteeksi ja saat kokea ilon, rauhan ja uudesti syntymisen ihmeen. Aamen. Onko Latella ja Mikalla vielä loppu jotain?
1: Ei mitään. Kiitos kutsusta. Mukava oli täällä käydä.
0: Kiva.
2: Joo, ja nyt haluaisin muutoksesta, kun puhutaan, niin aina pelätään, että maine menee, niin ei toi nyt törryäkin ajatella, että puiston penkillä narkkas nyt on nelinkertainen vahvimies, niin muutoksena on se, että mä luulen, että on parempi maine nyt kuin ennen.
1: No, on varmasti kyllä.
0: Näihin iloon. Joo. Hyvä päätö. No niin, moi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Ohjelma oli uusinta vuodelta 2022. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
8: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
9: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Mika Liljeblaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radiodeissä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin viidesosa vastaajista. Lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi viidesosa vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka viides sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti taloustutkimus lokakuun alussa ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Virhemarginaali on enimmillään noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa 95% luotettavuustasolla. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla 3 koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli 1 ihminen. Turkissa 11 ihmistä on kuollut ja lähes 30 loukkaantunut linja-auton ja kuorma-auton törmäyksessä, maan viranomaiset kertovat. Linja-auto ajautui ulos tieltä ja kaatui kyljelleen törmäyksen seurauksesta. Onnettomuus tapahtui lähellä moottoritien liittymää Bursan ja rantakaupunki Izmirin välillä maan länsiosassa. Turkin sisäministeri Mustafa Çiftçi sanoo pelastusviranomaisten kiirehtineen onnettomuuspaikalle. Ministerin mukaan tilannetta seurataan tiiviisti asianomaisten viranomaisten kanssa. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla yli 100 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 100 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 300 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli tai katosi kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
3: Ja Sana elää -ohjelmassa paloja paikoilleen ovat edelleen asettamassa vieraani Joel Saarinen ja minä Orvo Kimmeljärvi. Kynä ja paperia on avuksi, jos haluat kirjoittaa Raamatun paikkoja ylös ja lopun yhteystietojamme. Tässä nyt olemme, Joel, 2 jaksoa pelastuksen paloja pureskelleet tässä teemassamme palat paikoilleen, ja on tullut selkeästi esille se, että niin pelastuksen lähtökohdassa siinä uudesti syntymisen kynnyksellä on aivan täysin Herran kädessä se, mitä tapahtuu, samoin kuin sitten uskovan elämässä, jopa niissä muutoksissa, mitä siinä on näkyvillä, on Herran käsi se, joka tekee. Niin mitä nyt sitten kuitenkin vielä kääntyy ajatukseni moniin Raamatun paikkoihin, jossa sanotaan suunnilleen tähän tapaan, nyt viittamatta tasan mihinkään yhteen tekstiin, että sitä, joka tekee näin ja näin, sitä minä siunaan. Sen minä pelastan ahdingon hetkellä, sen minä teen näin ja edelleen. Niin kuin jotenkin jotenkin, mistä minun mielestä on luettavissa se, että Jumala siunaa niitä, jotka onnistuvat olemaan jollakin tavalla sitten manuskaita. Minkälaiseen tulokseen olet tullut niiden tekstien suhteen?
4: Tämä siunaushan on itse Jumala, kolmiyhteinen Jumala. Mm. Kyllähän myöskin asioita siunaa ja jotakin aineellista ja ajallista, mutta se suurin siunaus on, hän antaa itsensä.
3: Joo, aivan.
4: Mutta mennäänkö nyt, jos sopii Orvo, niin tähän saarnaajan kirjan 12 jakeeseen 13 ja 14. Saarnaaja päättää kirjansa näin. Tässä on lopputulos kaikesta, mitä on, nyt on kuultu. Pelkää Jumala ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista.
3: No siinä on esimerkki siitä tosiaan, mitä kysyin, että jotenkin meidän tekojemme mukaan tapahtuu jotakin.
4: Sitten vaan pitää muistaa nyt, jos mä menen tähän toiseen osaan vastaustani ensin, jätän sen ensimmäisen vielä vastaamatta. Kun kerran pelastus on pysyvästi sama alussa ja lopussa ja keskivaiheella ja joka sekunti,
3: joo,
4: niin tässä ei voi olla joku toinen pelastus, joku P2 tai C3. Eli kun hänen tekonsa luetaan minun hyväkseni tuomiollakin, niin silloin ne hänen tekonsa on minun tekoni. Minut tuomitaan tekojeni mukaan kyllä, mutta ei niiden perusteella, koska se olisi aivan kauhea tilanne. Koska joo, Jumalalle ei kelpaa ne parhaimmatkaan teot, vaikka kuinka harjoittelisin vuosikymmeniä. Ei vaan käy, koska Jumala ei laske rimaa. Se on maailman ennätys korkeudessa aina. Täydellinen Jumala, täydellinen vaatimus. Ja vaan Jeesus sen on täyttänyt. Ja hän sillä tuomiollakin antaa Jeesuksen ansiot minulle. Ja silloin minun tekoni ovat Jeesuksen tekoja. Ja niiden perusteella minä sitten selviän.
3: Sanotko vielä kerran, käytit sanoja, että ei mukaan, vaan perusteella vai kummin päin se olikaan. Ja niin, se avaa sitä vielä vähän
4: lisää. Tekojeni mukaan, kyllä. Kyllä siellä Jumalan pyhää lakia vasten ja pyhää Jumalaa vasten. Kyllä minut tuomitaan niiden mukaan, mutta sitten se perusta, tuomita perusta, onkin Jumalan rakkaudessa ikään kuin ylösalaisin. Jeesuksen teot, niin kuin täällä ajassakin jo. Mm. Niiden perusteella me pelastumme. Me saamme Jeesuksen teot omistaa omiksemme. Vaikka olemme kaikki rikkoneet, niin kun omistamme uskon kautta Jeesuksen teot, niin olemme kaikki täyttäneet. Ihmeellinen keikaus.
3: Joo. Miten sitten meidän tekojemme mukaan tapahtuu? Niin kun,
4: koska ne on Jeesuksen niin tekoja, niin hyvin käy. Minut luetaan pysyvästi pelastuneiksi sillä tuomiolla, mistä olemme puhuneet tässä sarjassakin.
3: Joo. Tarkoittaako se sitä, että Jeesus vaikuttaa minussa niin paljon asioita, että niistä paljastuu hänen tekonsa minussa, jonka mukaan minut sitten pelastetaan?
4: No tästä jo olikin puhetta aikaisemmissa osissa, niin osa kakkosessa, kun tässä pelastuksen asiassa. Ei se vaikutus, vaan hän itse on tehnyt ne. Ne on hänen tekoja, jotka tulee ilmi. Ne on kyllä minun puutteellisuuteni tahrimia. Ei ne ihan sellaisia ole ollenkaan, mitä hänen tekonsa oli maan päällä ollessaan. Ja mitä hän on yhä muuttumaton. Mutta se tulee julki, hänen elämänsä tulee julki minun elämäni kautta.
3: Joo. Mitä mieltä olet, Joel? Kerronko minä vielä kerran sen maitotölkkijutun? Muistatko sen poikani kanssa? Koska tämä itselleni kertoo niin hyvin. Olen sen täällä niin jo monta kertaa toistanut, mutta kerronpa nyt vielä kuitenkin. Mm-hmm. Eli olin saanut tulla isäksi ja harrastin sitten keittiössä kotona, niin sitten kierrätystä, eli laitoin maitotölkkejä sisäkkäin. Avasin yhden maitotölkin yläosaan ammolleen ja siihen rutistelin sitten toisia tölkkejä sisään tiukaksi paketiksi. Ja poikani, joka oli vain muutaman vuoden vanha, en enää osaa edes ajatella, että mitä häntä sanon ollut silloin, mutta ei ollut montaa vuotta vanha, halusi tehdä sitä samaa. Hän katsoi minua, että tuota hän haluaa tehdä. Ja minä sitten valmiiksi rutistin käytännössä sen koko tölkin, mutta annoin sen hänen pehmeihin pieniin käsiinsä kuitenkin. Sitten hän vähän sitä paineli sitten sitä jo käytännössä rutisteltua maitotölkkiä vielä vähän tiiviimmäksi. Se ei yhtään siitä muuttunut miksikään. Ojensin hänelle sen auki avatun tölkin ja hän sitten sitä yhtä rutistettua tölkkiä koitti saada siihen toisen tölkin sisään. Ja taisi jäädä vajaa puolet ulkopuolelle edelleen sillä, tai yli puolet ulkopuolelle. Se oli vähän siinä kenollaan siinä suuaukolla sitten, ja hän sitä vähän koitteli saada sinne sisälle, eikä se mennyt edes siihen yhteen tölkkiin sisälle, se yksi ainut tölkki. Ja ajattelin, että hyvänen aika, eihän tämä niin kuin ikään kuin onnistunut, mutta silti isän rakkaus minussa sitten heltyy tuota poikaa kohtaan, että hän halusi tehdä minun tekojani. Ja ilmeisesti minä hänessä olin vaikuttanut jollain tavalla, niin kuin ihmiset voi vaikuttaa toisiinsa. Tulos oli aivan mitätön, mutta silti siinä hänen teossaan näkyi minun tahtoni, minun arvoni, minun haluni kierrättää ja kaikki sentään.
4: Kyllä.
3: Mä saatoin laittaa 12 tai jopa 14 tölkkiä sinne yhteen tölkkiin sisään. Hän ei sanonut sitä yhtä ainutta, mutta siltikin se oli tietyllä tavalla täydellinen teko.
4: Amen.
3: Koska sen vaikutus oli ikään kuin minussa, niin kuin tässä kuvassa nyt Jumala vaikuttaa meissä, niin yhtä tahraisia saattaa olla meidän teot käytännössä, mutta silti ne kertoo Jumalan teoista meissä.
4: Erinomainen vertaus, mutta minä vielä käyn kiinni, että tuohon vaikuttaa, jota en näe niin kuin raamatullisena kuitenkaan lopulta, vaan hän tekee, se on eri asia.
3: Varmasti,
4: vaikuttaa.
3: Varmasti Jumalan suhteen se oli niin kuin sillä niin tavalla, mutta en minä pystynyt menemään poikaani sisään itse.
4: Me ihmisenä niin emme pysty siihen, niin, mutta Jeesus pystyy.
3: Kyllä, kyllä.
4: Joo. Eli nyt on mielestäni välttämätöntä sinulle, ystävä, kertoa, että jos sinä katsot itseesi ja kysyt, että riittääkö tämä nyt minun kuuliaisuuteni, niin ei riitä. Ei todellakaan riitä.
3: Huoli pois,
4: tällä,
3: ei riitä.
4: Tällä tavalla. Ihan turhaa pohdiskelua. Kyllähän sitä voi tehdä, mutta silloin tulee epäusko pelastuksesta. Siis se ei sitä tarkoita, että no sitten ei kai tarvitse mitään antaakaan tilaisuuksia Jeesukselle elää minussa tahtoansa. Ei sitten voi ollakin tottelematon. Ei. Kahta enempi. Siis usein kerrotaan pelastuksesta niin, että se on kiitollisuutta Jumalaa kohtaan tämä Jumalan käskyjen pitäminen. Että armosta pelastettu välittömästi haluaa olla kuulijana Jumalan kaikille käskyille ja Jumalan tahdolle. Mm-hmm. Kyllä siinä on tätäkin, mutta se ei ole se ydin mielestäni. Vaan ydin on siinä uudesti syntymisessä. Kun Jeesus tulee minuun, niin minun uskon elämäni on siksi Jeesuksen näköistä, kun hän on uusi elämä.
3: Hmm.
4: Kaiken on saanut aikaan Jumala, niin kuin luimme Raamatusta.
3: Joo.
4: Kaiken. Eli se ei ole sitä, että nyt minä ryhdyn kiitollisuudesta kuulijaiseksi, vaan minä olen kuulijainen, kun minun on tullut kuulijainen elämä Jeesus Kristus. Ja annan sen tulla julkielämässäni.
3: Joo. Hän antaa sen tulla näkyville ja jotenkin niin kuin ajattelet, että se voi olla salatumpaa ihmiselle itselleen sitten, kun hänen ympäristölleen myöskin se vaikutus. Se voi tuntua, en tiedä turhautuiko oma poikani siinä tölkkiä laittaessaan sitten, että eihän tämä onnistunut ollenkaan. Mutta mun näkökulma oli se rakkauden näkökulma siihen, että tämähän onnistui.
4: Aivan, kyllä.
5: Ja tämä on Sana elää -ohjelma Radio Dayn taajuudella. Olemme puhumassa yleisotsikolla Palat paikoilleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Ja pelastuksen paloja olemme laittamassa nyt erityisesti tälläkin kertaa vielä paikalleen. Ja oma nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Ohjelman kustantaa Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattuopisto. Pietarihan kirjoittaa toisessa kirjeessään luvussa 3 jakeissa 13-15 seuraavalla tavalla. Mutta meillä on hänen lupauksensa ja siihen luottamme odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus vallitsee. Rakkaat ystävät, kun te tätä kaikkea odotatte, pyrkikää siihen, että Herra aikanaan voisi havaita teidät puhtaiksi ja moitteettomiksi ja teillä olisi rauha. Ja pitäkää sitä pelastuksenanne, nyt on tärkeä kohta, että Herra on kärsivällinen. Näin hän myös, rakas veljemme Paavali, on hänelle annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. Tämäkin teksti kuuluisi paholaisen mukaan seuraavalla tavalla.
3: Oho.
5: Uskallan nyt vähän häntä niin. Jonkin verran. Olen ikävä kyllä oppinut tuntemaan. Ehkä on pitänyt oppia tuntemaankin häntä, ettei mene harhaan.
3: Pakostakin oppii.
5: Kyllä. Ja ehkä se on tärkeääkin.
3: Niin.
5: Koska kyllä hän osaa Raamattua vääntää. Nyt se ehkä kuuluisi näin. Rakkaat ystävät, kun te tätä kaikkea odotatte, pyrkikää siihen, että Jumala voisi aikanaan havaita teidät puhtaiksi ja moitteettomiksi, kun olette eläneet hyvän täydellisen elämän Jumalan tahdon mukaan. Tämä on paholaisen käännös. Miten meidän pitää pyrkiä, että olisimme puhtaita ja nuhteettomia? Muistaa tämä, että uskon vanhurskaudessa olemme sellaiseksi tehty. Pyrkiä jatkuvasti miettimään ja muistamaan tämä. Meillä uskon elämässämme ei koskaan tule puhtautta tässä ajassa ja nuhteettomuutta, mutta se on lahjaksi saatu.
3: Joo. Ja, niin. En tiedä, alan olla hyvin epävarma sitten, kun vaikuttaa sanaa ei saa käyttää.
5: No saa, mutta...
3: Ja niin päin pois, mutta että... Että kuitenkin niin kun suostua siihen uskon näkökulmaan hetkeltä, että mitä me olemme Jeesuksessa.
5: Kyllä mä tiedän sen, että monet pitää minua liian ehkä yli hengellisenä, mutta mulle se vaikuttaminen kuitenkin on sitä, että minä sen teen. Herra vaan vaikuttaa ja minä teen.
3: Joo.
5: Mutta kun yhä enemmän kallistun siihen, kuinkahan monta kertaa olen jo sanonut, että en minä tee sitä, vaan Jeesus elää minussa, kun annan sen tapahtua.
3: Niin.
5: Otetaan nyt esimerkki.
3: Joo.
5: Minulla olisi kiusaus olla kärsimätön ja rakkaudeton. Ja sitten minä pyytäisin, Herra, vaikuta nyt minussa niin, että minä olisin kärsivällinen. Niin onhan se ihan eri asia, kun mä rukoilen, Herra, ole sinä nyt minussa kärsivällisyys. Minä en pysty olemaan sitä. Ole sinä minussa nyt rakkaus tuota ihmistä kohtaan. Se on ajatus pois itsestä Jeesukseen suunnattuna.
3: Joo.
5: Minä tein tämän talon. No sähköjohdot ja vesijohdot veti asiantuntijalta. Minä tämän tein. Tai sitten joku sanoi, että kuule, minä annan yllätysperinnön. Tämä talo on sinun. Tässä on avaimet. Nauti elämästäsi.
3: Joo. Hyvä. Se, että Raamatun mukaan Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, niin kuin molemmat asiat, niin mulla kertoo vahvasti, että se on täysin mun ulkopuolella se vaikuttaminen. Niin kuin, että se on valmiina annettu.
5: Okei, kyllä. Mulla on vaan niin kovin voimakas ollut se oma tekeminen.
3: Joo, joo.
5: Ja olen siinä törmännyt. Niin,
3: aivan. Hyväksyn ja ymmärrän.
5: Mutta varmasti sen. Kunhan se näin ajatellaan, että se on kuitenkin hän, niin. Se tekeminenkin sitten.
3: Kyllä, kyllä. Voi mahtavaa. Tässä saamme kokonaan levätä, nojata meidän vapahtajaamme ja jälleen tulee mieleen sekin, että tämä asia ei todellakaan muutu ikuisuudessakaan taivaankodissa, vaan sielläkin me nojaamme meidän Herraamme samalla tavalla. Hän on meidän tahtomme ja tekemisemme myös siellä synnyttävyydessä.
5: Olisikohan kertauksen paikka nyt?
3: Tehdään niin.
5: Roomalaiskirjeen 5. luku mielenkiintoisesti on otsakoitu ihan varmuus pelastuksesta, vaikka Raamatussa ei ole sanaa pelastusvarmuus, mutta tässä tämän 92. käänteet ovat sen sanoneet, että varmuus pelastuksesta. Ja luenkin nyt tästä sitten tästä
3: tämän luku.
5: Jakeen luku 5, kyllä. Kun nyt Jumala on tehnyt...
3: Mikä jae?
5: Niin, ensimmäinen jae joo.
3: Okei.
5: Jotka uskomme vanhuskaiksi. Meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Siis kun Jumala on tehnyt meidät vanhuskaiksi, siis Jeesuksessa, Herramme Jeesuksen Kristuksen ansioissa, niin eikö tämä rauha kerro sitä, että ei tarvitse olla rauhaton. Ei tarvitse olla levoton, mutta jos on levoton ja rauhaton, niin kerro taas vielä, mitä alussa sanoin. En usko, että sinä sen takia jäät pois taivaasta, kun sulla on halu kuitenkin tehdä Jumalan tahtoa. Mm. Ottaa vastaan niitäkin totuuksia, joita et ole aikaisemmin huomannut.
3: Mm.
5: Myös niitä totuuksia, joista oma tunto ei syytä, vaan tarvitaan ilmoitus. Kun on tahto, vaikka se toteutus on kehnoa, niin kuin minullakin, niin se tahto ratkaisee. Jos en tahdo, niin silloin on se jos. Minä menetän sen. En tahdo kulkea sinun kanssasi. Valitsen pysyvästi kulkea eri suuntaan omaa tietäni, niin kuin minä tahdon. Silloin minä menetän pelastuksen. Mutta jos sinä koet epävarmuutta ja lankeat samoihin asioihin, niin minusta se ei ole pelastumattomuuden merkki, kun sulla on se tahto tehdä Jumalan tahto, niin että annat hänelle sen tilaisuuden elää se sinussa.
3: Ehkä se rohkaisee kuulijaa kuitenkin, jos kerron tämänkin vielä uudemman kerran. Eli edes mennyt herttainen äitini sanoi minulle kerran, hänellä oli elämässään taipumusta masentuvaisuuteen, niin hän sanoi, että on vaiheita ja hetkiä, jolloin hän ei jaksa nähdä, että hänet voidaan pelastaa. Että hän kokee itsensä niin huonoksi. Mm. Mutta hän sanoi näin, että mutta hän on silti päättänyt roikkua kiinni Jeesuksessa.
5: Amen.
3: Vaikka Jeesus voisi häntä viedä taivaan kotiin, joka niin kuin tuntuu kauhealta ajatukselta, mutta se voi olla todellisuutta, kuulija, sinunkin elämässä, että et jaksa uskoa, että sinut voidaan pelastaa, niin roiku silti kiinni, niin sinut on pelastettu.
5: Kyllä. Ja ehkä sitten viimeinen teksti, jonka nyt luen, on Matteuksen evankeliumin luvusta 7. Siinähän Jeesus kertoo, kuinka hedelmistään puu tunnetaan. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä.
3: Mm.
5: Ja sitten Jeesus sanoi jakeessa 21 alkaen, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaa, sinne pääsee se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Ja mitä se tekeminen on? Tahto, että minä voisin ilmaista, ilmi antaa Jeesuksen elämää, jonka hän saa minussa aikaan. Eli se tulee julki. No sitten hän sanoo, monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme. Sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä. Sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät, laittomuuden tekijät on toisissa käännöksissä. Eli jos minä tahallani rikon Jumalan tahtoa, niin silloin Jeesus ei tunne. Sama tilanne kuin oli myöskin siellä tyhmien ja viisaiden neitsyöiden kanssa. Tavallaan nämä tyhmät tahallaan pysyivät, he valitsivat oman itsensä pysyvästi. He tekivät itse uudesti syntymättöminä Jumalan tekoja, ja silloin Jeesus ei löytänyt heissä itseään. Eli mitä tähän vielä voisi sanoa? Jeesus pelastaa ja hän hoitaa myöskin sinun elämäsi. Katso häneen eikä siihen onko riittävästi. Hän on riittävästi sinulle.
3: Amen. Kyllä. Rakas taivaan Isä. Kiitos, että Jeesus riittää. Amen. Hänen nimessään ja veressään. Amen.
5: Niin, puhelinnumero vielä 04512742241 04512744241.
3: Myös Tukiluurissa odotetaan soittoasi. Tukiluurissa vapaaehtoiset oman elämän kiireitten lomassa vastaavat puhelimeen, kun suinkin vain voivat, numerossa 044-705-0700 eli 044-705-0700 on Tukiluurin puhelinnumero. Rukousaiheesi ja lyhyet ilon ja surun aiheet voit kertoa myös siellä. Ja maksuttomat kirjeitse ja internetissä käytävät raamattu- ja terveysaiheiset kurssit löytyvät osoitteesta www.raamattuavautuu.fi. Raamattuavautuu.fi on osoite näille maksuttomille kirjekursseille. Ja yhteystietojamme löydät myös osoitteesta sanaelaa.fi. Ensi sunnuntaina Joelin kanssa vielä kerran olemme laittamassa paloja paikoilleen.
1: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.
6: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Keittiöiden Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
10: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
13: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: en, hän sinut vie.
1: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Deissä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
2: Tämän 20. sunnuntain helluntaista otsikkona ovat sanat usko ja epäusko. Olemme kirkon elämän ytimessä. Jumalan palvelus ja uskon oppi kuuluvat läheisesti yhteen. Jumalan palvelus kertoo ehkä tarkimmin siitä, mitä ja miten kirkko uskoo. Liturgia, uskon lähde ja dogma, kirkon oppi, ovat erottamattomia. Jumalan palvelus on uskon ja uskovien juhla. Yhteys Kristukseen, unio, merkitsee aina myös kommuniota, kommunio, eli kanssayhteyttä toisiin, saman uskon kautta Kristuksen kanssa yhteydessä oleviin. Uskon teologia ja rakkauden teologia. Kun professori Tuomo Manner selittää uskon salaisuutta, hän vetoaa kappaleeseen, jonka otsikkona on sana usko ja Jumalan luova rakkaus ei mihinkään ja pahaan. Jumalan rakkaus saa Lutherin teologiassa

on tullut lihaksi, että liha tulisi sanaksi. Kaikessa Kristuksen toiminnassa ilmenee äärimmäiseen asti toteutuneena Jumalan rakkauden tapa toimia. Se etsiytyy sinne, missä se ei kohtaa hyvää, josta nauttia, vaan missä se jakaa hyvän pahalle ja puutteelliselle. Jumalan rakkaus ei löydä, vaan luo rakastettavansa. Kaikelle, mitä Kristus tekee, on ominaista pyyteetön sula, hyvyys ja rakkaus. Ja usko on tämän Jumalan rakkauden Kristuksessa lihaksi tulleen sanan vastaanottamista. Osallisuus Kristuksesta syntyy evankeliumin sanasta. Evankeliumi on sanoma Kristuksesta. Kristus on nimittäin uskon kohde, mutta ei ainoastaan kohde, vaan niin sanoakseni itse uskossa Kristus on läsnä. Näin uskon isä Luther korostaa uskon olemusta. Usko on nimittäin sellaista tietoa eli pimeyttä, joka ei näe mitään. Kuitenkin tässä pimeydessä istuu valtaistuimellaan Kristus, jonka usko pitää sisällään. Missä vain todellinen sydämen luottamus on olemassa, siellä Kristus on läsnä itse tuossa pimeydessä ja uskossa. Oikea jumalasuhde ei synny Lutherin mukaan ihmisen rakkauden liikkeessä, eli teossa Jumalaa kohtaan, vaan vastaan otettaessa Jumalan rakkaus evankeliumissa uskolla. Jotta uskosi pysyisi puhtaana, älä tee muuta kuin pysy hiljaa. Anna hänen tehdä hyvää ja vastaanota Kristuksen teot, sekä anna Kristuksen harjoittaa rakkautta sinussa. Kristus on kristityn uskossa todellisesti läsnä. Kristuksen läsnäolo merkitsee siis eräänlaista ihmisen jumalallistamista. Kyllä tämä Lutherin teologia on meille tuttua. Siinä uskon passiivisuus eli hyvän vastaanottaminen Jumalalta ja rakkauden aktiivisuus eli hyvän antaminen lähimmäiselle kuuluvat yhteen. Ja niitä sitoo Kristuksen läsnäolon eli jumalallistamisen ajatus. Jumalan lapsia me olemme uskon kautta, joka tekee meidät kaikkien jumalallisten hyvien perillisiksi. Tee lähimmäisellesi niin kuin Kristus on tehnyt sinulle. Anna kaiken työsi ja koko elämäsi olla suunnattu lähimmäiseesi. Etsi, missä on köyhiä, sairaita ja kaikenlaisia kurjia. Heitä auta. Siellä pane elämäsi harjoitukseen. Anna sellaisten nauttia itsestäsi, miten he tarvitsevatkin sinua niin paljon kuin kykenet ruumiillasi, omaisuudellasi ja kunniallasi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä sääntö tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on periaatteessa kyky tietää, mitä toinen ihminen tarvitsee, asettumalla hänen asemaansa ja ajattelemalla järkevästi, mitä tahtoisi vastaavassa tilanteessa itselleen tehtävän. Paavalikin nimittää rakkautta suopeaksi hyväksi teoksi. Rakkauden käsky vaatii vapaaehtoista rakkautta jokaista kohtaan, katsomatta kuka hän on, vihollinen vai ystävä. Sillä rakkaus ei etsi hyötyä tai hyvää, vaan se antaa ja tekee hyötyä ja hyvää. Sen vuoksi rakkaus on toimivin ja mahtavin köyhiä, puutteellisia, pahoja, syntisiä, narraja, sairaita ja vihollisia kohtaan. Luther lausuu usein, että lähimmäisen ulkonainen auttaminen on suurta, mutta syntisen rakastaminen ja hänen syntinsä peittäminen vanhurskaudessa

0: aikakaudella on vielä suurempaa. Kyllä tämän sunnuntain aihe vie meidät todella syvälle Jumalan rakkauden, Jumalan olemuksen syvyyteen ja siitä ammentamiseen. Kristuksen valtakunta on laupeuden ja armon valtakunta. Se ei ole mitään muuta kuin alituista kantamista. Kristus kantaa meidän kurjuuttamme ja sairauksiamme. Syntimme hän ottaa päälleen, ja hän on kärsivällinen kulkiessamme harhaan. Kristuksen syntisrakkauden esimerkki merkitsee Lutherin mukaan sitä, että koko kristillinen elämä on toisen ihmisen syntikuorman kantamista. Syvimmältään kaikki ihmisen toiminta on periaatteessa tarkoitettu rakkauden palvelukseksi. Tämän päivän virsi numero 267, sua syvyydestä avuksi, lähtee liikkeelle psalmista 130. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, kuka silloin kestää? Tässä virressään Luther ohjaa ajatuksemme uskon elämän, evankeliumin sanoman ytimeen. Virsi päättyy suureen voittolauluun. Vaikka on suuret syntini, suurempi armos vielä, on hätääntynyt sieluni, vaan armoas et kiellä. Mua synneistäni puhdistat, mua murheellista lohdutat, vain sinun kiitos olkoon. Rukoilkaamme. Suuri vapahtajamme, sinulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Auta meitä uskomaan, vaikka emme näe. Auta kulkemaan sanasi mukaan, vaikka emme tiedä, mihin se johtaa. Herra, niin helposti katsomme vain itseemme ja puutteisiimme. Opeta meitä katsomaan yksin sinuun. Syvennä meissä luottamus siihen, että sinä viet meidät läpi pimeyden ja vaikeuksien. Että sinä voit auttaa kaikissa elämäntilanteissa. Anna meille viisautta, joka tekee nöyräksi ottamaan vastaan pelastuksen ihmeistäsi suurimman. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Amen.
1: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: 9:04 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri.
6: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
7: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
8: daymatkat.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Oikein lämpimästi tervetuloa tänne Ukraina-messuun, te kaikki. Täällä kirkon penkissä ja sähköisten välineiden äärellä. Ja tervetuloa myös ukrainalaiset ystävämme. Ihana nähdä teitä täällä. Tämän kirkkovuoden aiheena, tai siis kirkkovuoden tämän päivän aiheena on usko ja epäusko. Ja mielestäni se liittyy hyvin yhteen tämän Ukraina-teeman kanssa. Venäjän pitkittynyt ja viime viikkoina aivan kauhistuttavia muotoja saanut hyökkäyssota Ukrainaan aiheuttaa meissä suomalaisissakin, ukrainalaisista tietysti puhumattakaan, valtavasti ahdistusta ja monella uskon tai Jumalan epäilyä. Kysyen, miksi Jumala sallii tämän? Miksi Jumala sallii tällaisen tapahtua? Näin kyselemme, vaikka tietäisimmekin ja ymmärtäisimme, että Jumala on antanut tämän maailman ihmisen vastuulle ja ihmisen hoidettavaksi. Voimme sitten miettiä sitä, mitenkä se vastuunkanto ja hoitaminen onkaan sitten niin kuin omasta mielestä sujunut. Tänään tuemme messussa Ukrainaa ja rukoilemme ukrainalaisille yhä sitkeyttä ja uudenlaistakin kestävyyttä näissä kovenevissa hyökkäyksissä ja ohjusiskuissa. Ukrainalaisten tukeminen ei saa herpaantua Suomessa, kun he jaksavat taistella oman itsenäisyytensä ja demokratiansa ohella myös muun Euroopan puolesta. Me kyllä jaksamme heitä siinä tukea. Itselleni Tuomasyhteisön hallituksen puheenjohtajana on todella tärkeää, että me pidämme säännöllisesti 2 Ukraina-tukimessua vuodessa, eli talvella sodan vuosipäivän aikaan ja sitten näin alkusyksystä. Ja me rukoilemme täällä yhdessä, rukoilemme omilla tahoillamme, että tapahtuisi jonkinlainen neuvottelutaidon ihme ja sota loppuisi. Me ollaan valmisteltu tätä messua yhdessä Ukrainalaiset Suomessa -yhdistyksen kanssa. Esimerkiksi lippu on sieltä lainassa. Ja messussa on liturgina Kristiina Huotari, saarnaajana Jussi Murtovuori, esirukousjohtajana Olli Kantoluoto ja tekstinlukijana Riitta Silvennoinen ja Voitto Kotiaho. Kolehtipuheen pitää ystäväni ukrainalaisyhdistyksestä Nadia Feodorova. Miten se menikään? Feodorova. Anteeksi. Meillä on musiikkivieraana täällä esiintynyt monesti yksi ihana ukrainalainen laulajatar, mutta tänään saamme tutustua uuteen ihanaan laulajattareen, Anastasia Snetkoon, joka laulaa meille sopivasti eri kohdissa messua omia ihania laulujaan. Ja musiikkia johtaa Tuomas Hautala ja Tuomas Kuoroa, Inna Vintturi ja muut muusikot näkyy tuossa screenillä. Ja minä olen Hanna Rinkinevä, tämän messun kokoaja ja juontaja. Ja jos sinä nyt olet ensi kertaa Tuomas-messussa, hei, kuka on? Käsi ylös. Oi, ihanaa. Taputukset. Tosi kiva. Ja valitsitte hyvän messun tulla. Niin lähtiessänne messusta saatte tuolta eteisen infopöydältä pienen tervetuliaislahjan. Tänään me siis laulamme rauhan lauluja ja aloitamme virrellä numero 501. Kuule, Isä taivaan pyyntö tää. Siunattua messua kaikille.

äidit, huutakaa. Kehtolaulujen asemasta huutakaa. Huutakaa suoraa huutoa kaikkialla maapalloa yhteen ääneen. Naiset, huutakaa. Pysäyttäkää liikenne, tehtaat, aseitten valmistus, unet. Seisokaa keskellä toreja ja teitä ja huutakaa. Huutakaa vuoteissa, synnytyspöydillä, keittiöissä, pelloilla, kouluissa, toimistoissa ja kaupoissa. Huutakaa kädet kohotettuina. Ei, ei, ei, ei, ei sotaa. Eeva Kilven runon kutsu huutaa rauhan puolesta. Kutsuu meitä kaikkia mukaan. Ei ainoastaan äitejä, vaan myös isiä, vanhempia, isovanhempia, lapsia, ystäviä, sinua ja minua. Meitä ihan kaikkia. Tänään me huudamme rukousta rauhan puolesta kaikkien maailmassa käynnissä olevien sotien, mutta erityisesti Ukrainan sodan haavoittamina, sillä Kristuksessa me olemme yksi ruumis. Kun yksi kärsii, me kaikki kärsimme. Jeesus, rauhan ruhtinas, tee meistä rauhasi välikappaleita. Anna rauha maailmaan.

No niin, ensin kiitos Anastasia. Kiitos. Mä oon Olli Kantoluoto, toimin tässä messussa nyt sitten esirukousjohtajana ja nyt meillä alkaa tämä rukousjakso. Jakson aikana sä voit nousta sieltä penkistä ja sä voit saada valkopukusilta öljyllä voitelun ja siunauksen edessä ja takana. Myös voit keskustella heidän kanssaan ja rukoilla yhdessä. Sitten voit kiertää näitä sivualttareita, missä voi jättää oman esirukouspyynnön. Ja siellä on myös semmoisia tauluja, kun niitä lukee, niin siinä voi hyvin hiljentyä. Ja sitten jos sä haluat, että sun rukousta ei lueta, nimittäin me luetaan tässä muutama sitten tämän jakson aikana, niin kirjoita siihen, että ei lueta. Ja kuitenkin kaikkien näiden rukouspyyntöjen puolesta rukoillaan sitten tulevalla viikolla Tuomasmessun rukouspiireissä, että ketään ei unohdeta. Ja muistuttaisin siitä, että Jumala haluaa olla meidän yhteydessä myös rukouksen kautta sille vuorovaikutteisesti. Me saadaan tuoda kaikki meidän murheet Herran eteen ja Jumala vastaa kaikkiin meidän rukouksiin ajallaan. Ja nyt toivon kaikille sitten oikein siunattua rukousjaksoa.

Messulaulu 74. Messulaulu 74.

Messulaulu 72. Messulaulu 72.

0: No niin, nyt rukoilemme yhdessä muutaman äsken jätetyn rukouspyynnön puolesta. Rukousten välissä laulamme rukouslauluna ikuinen voima rakkauden.
1: Pyhä Jumala, auta Ukrainaa, auta meitä kaikkia ja pidä huolta tästä maailmasta.
2: Jeesus, anna minun luottaa sinuun, että ohjaat kaiken perheeni parhaaksi ajallaan. Kiitos, että olet ja johdatat.
3: Dear God, don't you think Ukrainians have suffered enough? Please give them your grace and a righteous peace.
4: Auta ystävääni vaikeassa parisuhdetilanteessa. Eheytä, Herra Jeesus Kristus, heidän suhteensa. Kiitos, kun kuulet.

0: Toivoisin rukousta avioliittomme puolesta, joka näyttää tulleen päätökseen. Toivoisin viisautta. Eli toivon viisautta joko kiittää toisiamme tai toivottaa kaikkea hyvää itsenäisiin elämiin tai toivoa, että kipinä, rakkaus ja sitoumus voisi löytyä uudelleen.
1: Rakas Jumala, tue Ukrainan kansaa taistelussa itsenäisyyden ja Euroopankin puolesta. Auta.
2: Kiitos Jumala ihanasta lapsenlapsesta, että kaikki meni hyvin. Siunaa tätä lasta.
3: Rakas Jeesus, siunaa sinun rakastaviin suojaasi. Jätämme kaikki näihin kiviin liitetyt asiat, tunteet, ajatukset ja kysymykset. Kannamme eteesi myös kaikki radioiden äärellä, netissä ja tekstiviesten lausutut ja kirjoitetut rukoukset.

0: Pyhä kolmiyhteinen Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos, että saamme olla tässä edessäsi omine itsenämme. Kiitos, että kuulet meitä, kun rukoilemme sinua poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siunaa tämä messu ja kaikki osallistujat. Siunaa Tuomas yhteisöämme ja kaikkia sen työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Siunaa maatamme ja kansaamme. Siunaa ja varjele erityisesti Ukrainaa näinä vaikeina ja raskaina aikoina. Isä, muuta vääryyttä ja sortoa sekä tuhoa kylvien päättäjien mielet kääntymään sodan sijasta sopuun ja rauhaan. Auta Ukrainaa jälleenrakentamisessa ja paluussa normaaliin arkeen sodan loputtua ja jo nyt. Vaikuta kaikissa maailman kriiseissä ja vainoissa, jotta sisaruksemme Kristuksessa kokevat, jotta he saisivat lohtusi ja rauhasi. Kiitos, että olet kaikkivaltias Jumala ja kuulet nämä meidän rukoukset Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Päivän virtenä virsi 178. Virsi 178.

0: Tämän päivän lukukappale on toisen korinttilaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Jumala voi todistaa, etten sano teille sekä kyllä että ei. Eihän myöskään Jeesus Kristus, Jumalan poika, jota minä Silvanus ja Timoteus olemme teille julistaneet, tullut ollakseen sekä kyllä että ei, vaan hänessä toteutuu kyllä. Ovathan Jumalan lupaukset, niin moninaisia kuin ne ovat, saaneet hänessä vahvistuksen. Siksi mekin vastaamme hänen kauttaan aamen, Jumalan kunniaksi. Mutta Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskossamme Kristukseen voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa. Hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi hengen. Tämä on Jumalan sana.
1: Jumalalle kiitos.
2: Nouskaamme kuulemaan päivän evankeliumia Johanneksen evankeliumin luvusta 9.

Niinpä entinen sokea kutsuttiin taas kuultavaksi. Hänelle sanottiin, anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Mies vastasi, en tiedä, onko hän

0: syntinen. Sen kuitenkin tiedän, että näen, vaikka olin ennen sokea. Kuulustelijat kyselivät, mitä hän sinulle oikein teki? Miten hän sai sinut näkemään? Mies vastasi, johan minä sen teille kerroin. Ettekö kuunnelleet? Miksi haluatte kuulla sen uudestaan? Haluatteko tekin hänen oppilaikseen? Kuulustelijat pilkkasivat miestä. Sinä kyllä olet hänen oppilaansa, mutta me olemme Mooseksen oppilaita. Tiedämme, että Jumala on puhunut Mooseksen kautta. Tuosta miehestä emme tiedä, mistä hän on. Mies vastasi, onpa outoa, ettette tiedä, mistä hän on. Hän sentään sai minut näkemään. Sehän tiedetään, ettei Jumala kuule syntisiä, vaan niitä, jotka kunnioittavat häntä ja täyttävät hänen tahtonsa. Ikinä ennen ei ole kuultu, että joku olisi antanut sokeana syntyneelle näkökyvyn. Ei se mieskään pystyisi siihen, jos hän ei olisi tullut Jumalan luota. Silloin fariseukset sanoivat hänelle, sinäkö opetat meitä? Syntymästäsi saakka läpeensä syntinen mies. He ajoivat hänet ulos. Jeesus sai kuulla, että fariseukset olivat heittäneet miehen ulos. Hän etsi tämän käsiinsä ja kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Kuka hän on, Herra? Mies kysyi. Sano, kenen minun pitäisi uskoa? Jeesus vastasi, olet nähnyt hänet. Ja hän puhuu juuri kanssasi. Silloin mies vastasi, uskon, Herra. Hän heittäytyi maahan Jeesuksen edessä. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Kiitos sinulle, Kristus.

Tervehdys sinulle, Tuomasmessuun tullut, Kristukselle rakas ihminen. Tervehdys sinulle, joka olet tässä kirkossa, tai sinulle, joka liityt tähän messuun jonkin välineen kautta. Tänään on hyvä olla tässä kirkossa, tänään on hyvä olla tässä seurassa, koska on uskon ja epäuskon päivä. En tiedä, onko sinulle, mutta varmaan monelle meistä kamppailu epäuskon kanssa päivittäistä liiankin tuttua. Voi olla, että sinäkin haluaisit uskoa väkevämmin, vahvemmin, varmemmin ja selkeämmin. Haluaisit ehkä, että mielessä ei olisi niin paljon epäilystä ja kysymyksiä. Että rukous kuin kulkisi helpommin ja Jumala tuntuisi koko ajan läheiseltä. Mutta ole rauhassa. Jumala lupaa olla läsnä juuri siinä elämässä, joka sinulla tänään on. Ei vasta sitten, kun sinä olet varma. Ei vasta sitten, kun uskosi tuntuu vahvalta. Hän lupaa olla kanssasi nyt. Hän lupaa olla sinussa. Olen tähän asti yrittänyt sukeltaa sukelluslaitteella vain kerran. Suuhuni kovin nopeasti työnnettiin regulaattori, suomeksi se taitaa olla annostin. Ja opastus, jonka laitteen, hieman pelottavan ja suhisevan laitteen käyttöön sai, oli laita tämä suuhusi ja hengitä. Ilma kyllä kulkee. Menin näillä ohjeilla varustettuna pinnan alle. Näin jotain sanoin kuvaamattoman kaunista. Tunsin sukeltajalle tutun painottomuuden tunteen. Olin ihmeissäni ja haukoin henkeä. Haukoin henkeä ja olin pakahtumaisillani. Ilmaa tuli niin paljon kuin jaksoin vetää. Mutta sitten alkoi tuntua vähän vaikealta ja vähän pahalta. Palasin hädissäni, haukottuani henkeä pinnalle ja alukseen takaisin. Avustettuna sain ymmärtää, että olin oikein hyvä hengittämään sisään, mutta aivan luokattoman huono hengittämään ulos. Minä pelkäsin hengittää, minä pelkäsin ja minä pidätin hengitystäni. Tuossa kokemuksessa oli minulle kuva uskon elämästä, sisäänhengityksestä, jonka ajattelen on jotain, jossa me otamme vastaan hyvät Jumalan antamat lahjat. Ne tulevat, niitä on ympärillä aivan riittävästi. Me otamme vastaan elämän hyvyyden, armon ja Jumalan kaikki lahjat. Ja uloshengityksessä olisi meidän vapaus ja mahdollisuus päästää irti. Antaa Jumalalle pois se, mikä on raskasta, turhaa ja käynyt tarpeettomaksi. Mutta juuri uloshengitys, poisantaminen on kristitylle vaikeaa. Irtipäästäminen, hellittäminen. Siihen luottaminen, että jokin muu kuin minun voimani ja touhuni kannattelee minua. Siksi kristitty saa usein elää kuin henkeä pidättäen. Vaikka me olemme kuulleet armosta lupauksen, meidän on vaikea levätä siinä. Mieleen nousee niin monet kerrat kysymykset, eikö Jumala kannattelekaan minua? Entä jos minun rukoukseeni ei vastata? Entä jos en osaa ja jaksa uskoa oikein ja tarpeeksi? Sellaisessa tilanteessa ihmisellä on suuri riski, vaara alkaa tarkkailla itseään. Ja sellaisessa hetkessä ihminen on kovin herkkä ja altis kaikenlaisille vaativille ohjeille. Se kysymys, rukoilenko oikein, uskonko oikein, olenko varmasti oikeanlainen, on raskas kysymys. Mutta evankeliumi, sanoma hyvästä Jumalasta, siirtää meidän katseemme pois meidän omasta suorituksestamme
Se siirtää meidän katseemme kohti Kristusta. Usko ei olekaan ensisijaisesti sitä, kuinka vahvaa, puhdasta ja ilman epäilystä uskoni on. Ratkaisevaa on se, kuka on uskoni kohde. Kristus itse on uskon sisältö. Kristus itse on uskon lahja. Kristus itse on meidän vanhurskautemme. Heikkokin usko yhdistää Kristukseen aivan riittävästi, sillä meitä ei pelasta uskomme voimakkuus eikä laatu, meidät pelastaa Kristus. Luther sanoi aikoinaan niin, että uskossa on Kristus läsnä. Usko ei siis ole vain käsi, joka ottaa vastaan jotain Jumalan antamaa, vaan uskossa saadaan itse Kristus. Jumala ei vain anna lahjojaan, hän antaa itsensä kokonaan. Kristus ei siis ole vain kaukainen uskon kohde jossakin taivaassa, vaan hän on ihmisessä, sinussa, minussa, meissä, läsnä. Ja minä ajattelen, että ja toivon, että Jumala on aivan erityisesti läsnä niissä hetkissä, kun kamppailen, kyselen ja horjun. Siksi epäusko ei minussa tai sinussa ole mikään vika, joka pitäisi korjata, jotta pääsisimme yhteyteen Jumalan kanssa. Uskova ei ole ihminen, jolta puuttuu epäily. Uskova on ihminen, joka epäilyksen keskellä kääntyy Kristuksen puoleen ja huutaa, minä uskon, auta minua epäuskossani. Usko ja epäusko siis mahtuvat samaan lauseeseen. Ne mahtuvat samaan ihmiseen. Ne mahtuvat samaan rukoukseen ja samaan hengenvetoon. Jeesus ei vastaa epäilevälle ihmiselle. Koita nyt vain vähän uskoa paremmin ja kovemmin. Päätä vain uskoa, kyllä kaikki järjestyy. Jeesus kutsuu ihmisen lähelleen. Hän kutsuu seuraamaan, kuulemaan ja katsomaan. Huomaamaan sen, että Jumala on ja koko ajan meidän kanssamme ja meissä. Tämä toistuu niissä evankeliumiin talletetuissa kohtaamisissa. Jeesuksen luo tulee milloin sairas, milloin muiden hylkäämä, milloin kaipaava, tarvitseva, itsensä syntiseksi tunteva ihminen. Ja Jeesus ei näissä kohtaamisissa huutele matkan päästä neuvoja. Hän ei tarjoa kevyitä ratkaisuja vaikeaan elämään, vaan hän tulee lähelle, kuulee ja jakaa ihmisen todellisuuden. Siinä kohtaamisessa voi herätä luottamus. Siinä kohtaamisessa voi herätä usko. Elämän ihmeellinen lahja minulle on ollut se, että olen saanut tutustua vähän reilu 2 vuotta ihmiseen, joka nyt on sukulaiseni. Hän on sellainen pieni, joka tulee oikeastaan kenen tahansa ihmisen luokse ja ojentaa 2 kättä ylös ja sanoo, no minulle hän sanoo, että ota syliin, ukki. Tämä läksy on ollut minulle mieleinen, selkeä ja vahva. Ihmisen luottamus, että kun minä ojennan kädet ja sanon, ota syliin, minut otetaan ja toiveeni, kaipaukseni kohdataan. Sellainen ihminen, joka sanoo, ota minut syliin, ei epäile. Hän ei yritä kannatella itseään, hän ei yritä olla liikaa oikeassa. Hän vain tarvitsee päästä syliin. Lapsen usko ei ole täyttä varmuutta. Ehkä se on vain sitä suorinta selkeintä kaipausta ja turvautumista ja hyvän odottamista itselle. Voisiko tämä olla lohtuna sinulle, joka saat epäillä, joskus ihan liian kanssa? Voisiko tämä olla lohtu sinulle, joka et mielestäsi osaa uskoa? Jeesus tulee lähelle. Hän on kanssamme myös epäuskossa
hänen kanssaan me saamme olla sitä, mitä me olemme. Hän on meidän kanssamme nyt ja tänään aivan erityisesti, kun me olemme neuvottomina ja katsomme tätä maailmaamme ja sitä, kuinka julma hyökkäyssota kuluttaa Ukrainan kansaa. Kuinka epäoikeudenmukainen kohtelu ja kansan kärsimys vain jatkuu. Ja me kristittyinä tässäkin messussa, me muistamme, me ajattelemme Ukrainaa, sen ihmisiä, kansaa ja maata. Me rukoilemme ja me keräämme kolehdin, ihan täyden kolehdin, jakamatta sitä mihinkään Ukrainan hyväksi. Minua nämä uutiset ovat järkyttäneet niin kuin niin monia meistä. Joitakin viikkoja sitten meitä oli iso joukko ihmisiä liittymässä Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlintaan. Tilanteessa, joka on vaikea. Satuin seurueeseen, jonka vieressä seisoi puolustusvoimien entinen komentaja Timo Kivinen. Kuulin, kun hän hyvästeli sen ryhmän, josta hän lähti, ja aistin, että oltiin kuulolla. Hän katsoi sitä ryhmää, vieressä ollutta ryhmää silmiin, ja sanoi, tässä maailmassa on niin kaikenlaista, mutta eniten me toivomme rauhaa. Kristillinen usko ei lupaa, että kärsimys katoaisi hetkessä, mutta se lupaa, että Jumala ei jätä ihmistä yksin. Me voimme luottaa siihen, että Jeesus itse on kulkenut kärsimyksen tien ja että ristillä me näemme Jumalan, joka ei pysy kaukana ihmisen hädästä, vaan tuli ja pysyy ihmisen lähellä. Siksi me voimme luottaa siihen, että sodan, kauheuksien, pelon ja epätoivon keskellä Jumala on läsnä. Jos tämä Jumalan lupaus ei tänään sinussa herätä uskoa, älä huolestu. Tule ehtoolliselle. Ehtoollisella sinun ei tarvitse yrittää tuntea tai ymmärtää oikeastaan mitään. Saat syödä ja juoda, ja Jumala on lupauksensa mukaan läsnä. Leivässä ja viinissä Kristus tulee sinun luoksesi, sinuun. Sinun ei tarvitse kannattaa itseäsi. Saat vapaasti hengittää ulos, saat hellittää. Saat antaa pelkosi ja epäilyksesi ja koko elämäsi Jumalan käsiin. Ja sitten saat taas hengittää sisään. Kristus on tässä. Kristus on sinua varten. Kristus on sinussa. Nousemme nyt yhdessä sanallisesti tunnustamaan yhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan. Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulattiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän

0: Kuten Jussi jo tuossa mainitsikin, me kerätään tänään kolehti kokonaan Ukrainalle. Ukrainalaiset Suomessa -yhdistyksen kautta ja heidän energiakeräykseen. Heillä on itse asiassa iso keräys voimaa Ukrainaan ja meillä on pieni keräys voimaa Ukrainaan, josta vähän myöhemmin lisää. Ja nyt Nadia Feodorova ukrainalaisyhdistyksestä kertoo, mikä Suomessa asuvan ukrainalaisen näkökulmasta, miltä se tilanne tuntuu, miten ihmiset jaksavat, Ukrainassa jaksavat, niin sota kuin kotirintamalla. Ole hyvä, Nadia.
1: Kiitos. Meillä on kaikki normaalia, kirjoittaa isäni, joka kerta, kun heidän asuinalueilta pommitetaan. Hän tarkoittaa, että tällä kertaa venäläinen ohjus tai drooni ei osunut heidän talonsa, eikä kauppaan, jossa he käyvät ostoksille, eikä huoltoaseman, jossa he tankaavat autoa. Aina kun luen tämän viestin, ajattelen samaa. Ei ole mitään normaalia tässä. Viime aikoina isäni viestejä tulee paljon, lähes joka päivä. Lähes joka päivä Venäjä lähettää reaktiivisia droneja ja ballistisia ohjuksia Ukrainaan. Niitä on erittäin vaikea torjua. Yhä useammin he osuvat kohteisiinsa ja tuhoavat ruokakauppoja, kirjavarastoja, huoltoasemia, junia, asuintaloja. Ilmahälytykset voivat kestää tuntikausia. Eräänä päivänä syyskuussa Kiovassa ilmahälytys oli päällä 18 tuntia. Ajatelkaa, 18 tuntia yhden vuorokauden aikana ihmiset joutuvat elämään jatkuvan vaaran keskellä. Ei tässä ole mitään normaalia. Kiovassa käytetään nykyään ilmahälytysten väärikoodia. Keltainen varoitus tarkoittaa droniuhkaa, mutta kaupungin elämä voi jatkaa tietyn ehdoin. Julkinen liikenne kulkee, kaupat palvelevat asiakkaita ja toimistot ovat auki. Punainen varoitus tarkoittaa vakavampaa uhkaa, kun suurta drooni-iskua tai ohjushyökkäystä. Silloin ihmisten pitää mennä pomisuojaan. Väärikoodit eivät kerro tarkasti, mihin ohjus osuu. Mutta niiden avulla kaupunki voi kuitenkin jatkaa elämänsä edes jollakin tavalla. Venäjän poliitikot ovat puhuneet avoimesti siitä, että Kiova halutaan tuhota ja tehdä siellä asuminen mahdottomaksi. Rintaman lähellä tapahtuu vielä muutakin kauheaa. Venäläiset sotilaat metsästävät siviilejä droonien avulla. He seuraavat ihmisiä ilmasta, kun nämä lähtevät hakemaan vettä kaivoista tai ostamaan ruokaa. Ja pudottavat heidän päälleen räjähteitä. Hersonissa ja monissa muissa kaupunkeissa katujen ylle on viritetty suojaverkkoja. Niiden avulla yritetään suojella ihmisiä tällaisilta drooni-iskuilta. Pysähtykää hetkeksi miettimään tätä. Ihmisten täytyy rakentaa verkkoja katujen ylle, jotta he voisivat kävellä ulkona, hakea vettä ja ruokaa. Siviiliuhrien määrä kasvaa koko ajan. Tänä vuonna niitä on jo enemmän kuin viime vuonna. Tällaista on miljoonien ukrainalaisten arki. Ja saman aikaan Euroopassa ja muualla maailmassa kuulemme yhä useammin puheita siitä, että Ukrainan pitäisi luovuttaa alueittain ja tehdä rauhadiili Venäjän kanssa. Ukrainalaiset, jos ketkä haluavat rauhaa. He ovat eläneet sodan keskellä jo vuosia. He haluavat nukkua rauhassa yönsä, olla turvallisesti omissa kodeissaan ja rakentaa tulevaisuutta lapsilleen. Mutta rauha ei voi tarkoittaa siitä, että hyökkäjä saa väkivallalla sen, mitä haluaa, ja että uhri joutuu vain hyväksymään sen. Golda Meir sanoi kerran, ettei rauha voi neuvotella sellaisen ihmisen kanssa, joka tulee tappamaan sinut. Ukrainalaisilla ei juuri ole muuta vaihtoehtoa kuin vastusta hyökkäjää ja pysyy vahvoina. Tänään teemana on usko ja epäusko ja rehellisesti sanottuna minulle on joskus vaikea säilyttää uskoa ja toivoa tässä tilanteessa. Mutta joka kerta, kun tuntuu, että pimeys ympyröi minua, ajattelen ihmisiä Ukrainassa. Ajattelen tuttuja, jotka nostavat sängystä tai lattialta pommisuojassa onnettomuuden yön jälkeen ja lähtevät töihin. Ja yrittävät jatkaa elämää, vaikka emme tiedä, mitä seuraava yö tuo. Ajattelen ystävääni, joka keittää kahvia aamulla retkikeittimellä 5. kerroksessa kerrostalossa, koska ei ole sähköä. Ajattelen myös toista ystävää, joka jatkaa rahan keräämistä ensiapu tarvikkeisiin, vaikka venäläinen ohjus tuhosi hänen toimistonsa. Ajattelen Ukrainan puolustajaa, jotka jatkavat tehtävänsä sateessa ja venäläisten luotien tulituksessa. He kestävät olosuhteita, joita meidän on vaikea edes kuvitella. Ja silloin ajattelen, jos he jaksavat jatkaa tällaisissa olosuhteissa, minun täytyy yrittää myös säilyttää toivoa. Hyvä ystäväni Hanna kertoi kerran, että toivo syntyy, kun autamme toisiamme. Tämä minäkin tiedän omasta kokemuksesta. Toivo ei aina synty suurista sanoista tai historiallisista päätöksistä. Joskus se syntyi siitä, että joku kysyy, mitä sinulle kuuluu, ja pysähtyy kuuntelemaan vastausta. Toivo syntyy, kun joku lahjoittaa rahaa tai tavaroita, pakkaa avustustarvikkeita tai tarjoaa apua. Jokainen meistä voi tuoda maailmaan lisätoivoa pienillä hyvillä teoilla. Siksi tänään haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette järjestäneet tämän koskettavan messun ja osallistuneet siihen. Kiitos kaikille, jotka ovat lahjoittaneet rahaa ja Ukrainassa kipeästi tarvittavia tarvikkeita. Kiitos kaikille, jotka olette jatkaneet ukrainalaisten tukemista, vaikka sota on kestänyt pitkään ja sen uutiset ovat tulleet meille tutuiksi. Teidän tukenne merkitsee enemmän kuin ehkä arvattekaan. Ukrainalaisten yhdistys jatkaa myös Ukrainan tukemista. Hankitaan ensiaputarvikkeita, generaattoreita ja vaaravirtalähteitä. Olemme jo lähettäneet Ukrainaan 94 avustusrekkaa. Jokaisen rekan mukana kulkee muutakin kuin tavaroita. Mukana kulkee viesti. Ette ole yksin. Teitä ei ole unohdettu. Me välitämme teistä ja tuemme teitä. Ja siinä syntyy toivo. Kiitos.
0: Juuri näin, mutta silti mä tunnen tässä salissa semmoista intensiivistä kauhua näistä konkreettisista esimerkkeistä, että mä luulen, että meidän pitää tehdä toisin kuin mitä toi Jussi teki, että meidän pitää hengittää kerran ulos ja me voidaan tehdä se sanomalla kaikki kovaan ääneen sit kun mä nostan käteni, että Slava Ukraini. Slava Ukraini! Kiitos. Kolehdin jälkeen, jos se joskus loppuu, toivottavasti kestää kauan, käymme yhteiseen pöytään vastaanottamaan Herran pyhää ehtoollista. Ja sitä jaetaan kuudessa pisteessä, kolmessa täällä edessä, josta toi sivualttari tai sivupiste on alkoholiton, ja kolmessa takana. Ja kaikki leipä on gluteenitonta. Ja nyt mä unohdin sanoa tuosta kolehdista, että Mobile Pay, voitko laittaa, Olli, voitko laittaa seuraavan slaidin? Että tuosta Mobile Pay numero 75221, tai sitten tuolla infopöydällä pankkikortilla tai luottokortilla voi maksaa. Mutta ehtoolliseen liittyen, tule kohtaamaan Kristus ja vastaanottamaan Jumalan armo.
2: Hyvä radion kuuntelija, voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

runoilija Anna-Mari Kaskisen sanoittamassa laulussa, jonka lauloimme jo yli 30 vuotta sitten, lauletaan. Rauhaa ei synny omin voimin, ei lopu väkivaltaisuus. Veli veljään lyö, rikkaat ravinnon syö. Silti toivomme on luoja muuttumaton. Kuluneet vuosikymmenet ja erityisesti viime vuodet ovat kipeästi osoittaneet, että näin on. Rauhaa ei synny omin voimin. Yhä tänäänkin me valitsemme itsekkyyden, oman etumme tai laiminlyönnit, hiljaisuuden tai toimimattomuuden, uupuneina pahaan, johon myös me itse olemme osallisia. Jumala ei kuitenkaan meitä hylkää, vaan tarjoaa meille mahdollisuuden anteeksi antoon ja uuteen alkuun. Rauhan Jumalan äärettömään rakkauteen luottaen tunnustamme nyt yhteisen syntimme ja syyllisyytemme näin sanoen. Tunnustan Jumalalle ja teille kaikille, että olen paljon syntiä tehnyt ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein omasta suuresta syystäni. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Julistan sinulle tämän synnin päästön hänen palvelijanaan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme ja ylistämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on verellään ostanut meidät sinulle kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Suuren kansanjoukon ja kaikkien enkeleiden kanssa me julistamme ja laulamme.

Pyhä Jumala, sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, sillä sinä hallitset auringon noususta sen laskuun. Vaikka sinä olet pyhä, sinä asut murtuneiden ja nöyrien luona. Sinä vapautat sorretut, köyhät ja pahoinpidellyt ja parannat heidän haavansa. Sinä tuot oikeuden ja rauhan maailmaan ja parannat koko luomakunnan. Sinä tulet luoksemme Jeesuksessa Kristuksessa, parantajassamme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen ruumis. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen veri. Suuri on uskon salaisuus. Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja juhlimme sinun ylösnoustamustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet. Lähetä pyhä henkesi, että olisimme maan suola ja maailman valo, ja pääsimme taivaan juhlaan. Kaikki kunnia ja kirkkaus kuuluu sinulle, Jumala, aina ja ikuisesti. Rukoilemme yhdessä, niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

käydessämme kohta yhteiseen pöytään aterialle, toivottakaamme rauhan ja sovinnon merkiksi toinen toisillemme Kristuksen rauhaa.

0: Rukoilemme sinun kanssasi, joka toivoisit voivasi osallistua tälle aterialle. Jeesus Kristus, otan sinut vastaan kuin juhlavieraan. Tule luokseni vapahtajana, syntien anteeksi antajana, lohduttajana. Tulkaa te, jotka ikävöitte syvempää uskoa, rauhaa, oikeudenmukaisempaa maailmaa. Jeesus Kristus, monien juhlapöytien kutsuvieras, aikanaan kutsuu meitä tänään omaan pöytäänsä vieraaksi. Tulkaa, sillä kaikki on valmiina.
1: Että tulet luokseni, lausu vain sana, niin minä paranen.

Messulaulu 81. Messulaulu 81.

Messulaulu 28. Messulaulu 28. Anteeksi, 116. 116.

me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelee meidän sielumme, henkemme ja ruumiimme iankaikkiseen elämään. Jääkää lepoon.

Kiittäen rukoilkaamme. Antelias ja uskollinen Jumala, olet ruokkinut meidät pöydässäsi. Auttakoon nauttimamme ravinto rikastuttamaan toisten elämään ja rakentamaan rauhaa maailmaan, mihin ikinä täältä lähdemmekään. Onpa tulevaisuus pimeä tai valoisa, tie mutkaton tai kivinen, taakkamme kevyt tai raskas, laulumme vahva tai heikko. Pidä sydämemme lämpiminä, kätemme avoimina, elämämme täynnä sinun rakkauttasi ja rauhaasi. Amen.

0: Ihan kohta tämä ihana ja todella koskettava messumme päättyy. Kiitos sinulle jokaiselle, kun olit messussa rukoilemassa rauhaa ja tukemassa Ukrainaa. Tervetuloa messun jälkeen tuonne alakerran kryptaan T-jatkoille. Tänään käynnistyy ensi viikon messuun asti kestävä Tuomas-yhteisön tehokeräys voimaa Ukrainaan, niin kuin mainitsinkin jo aikaisemmin. Ja tuossa screenillä näkyy, mitä tarvikkeita, mitä pieniä ja mitä vähän suurempia, eli arvokkaampia tarvikkeita voit tuoda. Kaikki ovat sellaisia, jotka antavat energiaa ukrainalaisille ihmisille. Ja noita tarvikelistoja saa myös tuolta eteisen infopöydältä. Ja siinä listassa näkyy myös, miten voit nyt viikon aikana, jos se sopii sinulle paremmin, niin nyt viikon aikana kirkon aukioloaikoina tuoda suntioille oman lahjoituksesi. Ja sitten jos et ole päässyt osallistumaan suorana tähän messuun tai et pääse ensi viikon messuun, niin voit antaa myös tähän keräykseen rahalahjoituksen siihen samaan Tuomas-messun MobilePay-numeroon 75221 tai tilille. Ja muista laittaa viestikenttään Ukraina. Pienikin lahjoitus on arvokas. Oli. Ensi lauantaina on ehtookellot Kallion kirkossa kello 17. Ja ensi sunnuntain Tuomas-messua vietämme TESE-hengessä ja tunnelmassa. TESE on ekumeeninen Euroopan laajuista työtä tekevä luostariyhteisö Ranskassa, josta monet meidän Tuomas-messulaulummekin ovat tulleet. Ja seuraaviin messuihin tarvitaan taas vapaaehtoisia. Ilmoittaudupa eteisen infopöydällä. Ja laskeskelin tuossa ennen messua, että tätä Ukraina-messua oli toteuttamassa 54 vapaaehtoista ja yksi palkallinen ihminen. Miettikää, missä muualla tapahtuu näin. Joten nyt kiitos teille jokaiselle kuorolaiselle ja missä tahansa alakerrassa, yläkerrassa, takana, edessä oletkaan ollut vapaaehtoisena palvelemassa. Ja kiitos meidän musiikkivieraalle, meidän kolehtipuhevieraalle. Kiitos ihan jokaiselle, että olitte täällä. Ja jos nyt jollekulle jäi jokin asia painamaan mieltä, niin voit tulla tänne eteen ja joku valkopukuisista tulee hetkeksi rukoilemaan kanssasi. Lähde rauhassa uuteen viikkoon. Palvele Herraa ja lähimmäistäsi iloiten ja toivoa tuoden. Kiitos.
1: Loppuvirtenä virsi 600.

0: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
1: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
2: Ai missä?
1: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
2: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
1: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
3: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Sinä olet minun suojani ja kilpeni. Sinun sanaasi minä panen toivoni.
6: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
9: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
10: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
9: Leikittää aamukisailun merkeissä.
10: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
9: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
10: Siitä on aamut tehty.
9: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
11: Nyt alkaa Riston viikon valinta, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Risto se täällä huhuilee koolle ihmisiä niiden asiain puolesta, jotka nyt ovat olennaisinta tässä ajassa. Ja ne asiat ovat tällä kertaa Clupea harengus membras, Itämeren silakka ja Jean Sibelius. Mutta koska Riston viikonvalinnan ovet ovat apposen avoinna muillekin asioille kuin pohjoisten leveyksien kaloille ja miehille, olen kutsunut näihin pippaloihin mukaan Tanakan oloisen perukkipään Lontoon kaduilta ja kuilta, olutpainttien ja hevoslannan tuoksusta jostakin sieltä Covent Gardenin tienoilta. Hän on alun perin lähtöisin Saksan Hallesta, mutta joutui sitten lopulta pönkittämään saarivaltakunnan kulttuuri-identiteettiä. Lontoossa tämä mies esitytti ja sävelsi oopperoita, mutta kun italialainen ooppera meni pois muodista, hän alkoi suorastaan tehtailla vanhatestamentillisia oratorioita yksi toisensa jälkeen. Tämän säveltäjän järjestyksessään neljäs oratorio on vuodelta 1733 ja se kantaa nimeä Attalia. Se alkaa sivaltavilla jousisoinnuilla ja se säveltäjä, hän on tietysti itse Georg Friedrich Händel.

Näin saimme kuullaksemme alkusoiton Georg Friedrich Händelin oratoriosta Attalia. Joutuisaa rientoa ja mukavasti sykkivää musiikkia vai mitä? Händel nautiskeli Lontoossa oluen lisäksi fish and chips -annoksia, kun ei muusta, kuten vaikkapa kitkan neulamuikuista tai Itämeren silakasta mitään tiennyt. Tosin Lontoossa varmasti hän sai syödäkseen 1700-luvulla silakan isoa serkkua silliä. Tarkasti ottaen kyseessä on sama kala, mutta kun silakka Suomen rannikolta lähtee uimaan kohti Kattegattia Skagerrakia, se viimeistään nämä ohitettuaan muuttuu silliksi. Pohjanmeren tyrskyissä se vahvistuu ja lihoaa ja on jo ylen hyvässä lihassa saapuessaan Teemsjoen suistoon. Mutta menkäämme takaisin silakkaan, jota sellaiset kunnioitettavat ihmiset kuin teologi Seppo A. Teinonen tahi Harri Holkeri ovat aikoinaan kilvan ylistäneet. Ja oikeassa nämä veljet totisesti ovat olleet. He tietävät, että meidän Herramme ja Jumalamme loi meille Itämeren silakan, ei meidän hyvyytemme tai synnyttömyytemme tähden, vaan sen tähden, että me silakan lempeyden tähden ymmärtäisimme iloita ja riemuita kuin konsaan tytär Siion ja nauttia elämästämme ja siitä auvosta, jonka silakka meille suo. Näin ajatuksineni paarustin sitten maanantai-aamuna 9 maissa Helsingin kauppatorin rantaan, sillä olihan siellä pyhän tietämissä avattu meidän kaikkien silakkauskovaisten vuosittainen ylistystapahtuma Helsingin silakkamarkkinat. Aamu oli vielä hiljainen, mutta yhtä paljon kuin silakoita, torilla oli niitä kuvaavia japanilaisia turistejakin. Ihan holtittomasti sinne tänne en minä kauppatorin hamnissa sentään harhaillut, sillä maalini oli Pirjo ja Reima Salosen kioski, josta voi ostaa taivaan mannaakin maittavampaa Agricolan yrttisilakkaa. Kaikkien näiden mainioiden tuotteiden ja näiden ihmisten hyvien tekojen tähden nouskaamme ylös ja kuunnelkaamme Pentti Rasinkankaan säveltämä ja sanoittama silakan ylistys.

Siinäpä silakalla oli kerrassaan oivaa ylistysmusiikkia. Helsingin silakkamarkkinoita eivät ole keksineet me Juunan tänne tuomat, sillä silakkamarkkinat on järjestetty Helsingissä joka vuosi jo vuodesta 1743 lähtien. Alun perin kyse oli nimenomaan Mikkelin päivän markkinoista. Tuohon aikaan helsinkiläisillä oli nimittäin oikein kuninkaan lupa järjestää vuosittain kahdet vapaat markkinat, nimittäin Paavalin päivänä 25. tammikuuta ja Mikkelin päivänä 29. syyskuuta. Mikkelin päivän markkinat siirrettiin sitten vuonna 1819 lokakuun alkuun, ja jo seuraavana syksynä niiden yhteydessä pidettyjen silakkamarkkinoiden paikaksi vakiintui Etelä-Satama. Vuonna 1891 kuvernööri päätti kaupunginvaltuuston esityksestä, että Helsingin vuotuiset markkinat lakkautettiin muilta osilta paitsi suolatun kalan kaupalta. Näin ollen aikaisemmista markkinoista jäivät Helsingissä jäljelle ainoastaan silakkamarkkinat. Kun aikaa kului, niin sitten huomattiin, että toisen maailmansodan jälkeen silakkamarkkinat menettivät aikaisemman merkityksensä, koska kalaa alettiin tuoda kaupunkiin ihan ympäri vuoden. Monelta muultakin paikkakunnalta silakkamarkkinoilta lakattiinkin järjestämästä, mutta Helsingissä ne säilyivät kuin ihmeen kaupalla. Vuodesta 1976 lähtien Esplanadin kauppiaat herättivät hiipumassa olleen perinteen eloon, ja sen jälkeen tapahtumusta on tullut todella hyvin suosittu. Silakkamarkkinoiden synkin vuosi muuten sattui jatkosodan syksyyn vuonna 1941. Ostajat saapuivat jonottamaan kauppahallin edustalle jo edellisenä iltana, mutta markkinoilla oli kaupan vain pari tuhatta silakka-astiaa, mutta asiakkaita oli peräti 10 000. Ennen markkinoilla ostettiin tynnyrikaupalla suolasilakkaa talven varalle, mutta nykyinen pizza- ja burgerisukupolvi ei enää suolasilakasta oikein piittaa, ja niinpä sitä saa nykymarkkinoilla oikein todenteolla etsiskellä. Sen sijaan kauppiaiden pöydät notkuvat mitä mielikuvituksellisimpia silakkaherkkuja, ja niin on vain käynyt, että perisuomalainen silakka on saanut seurakseen harmaaseen muovirasiaan kaikkia mahdollisia kuviteltavissa olevia mausteita aina idän maustemaailman eksotiikkaan saakka. Tämän päivän silakkamarkkinat on leppoisa perhetapahtuma, jossa perinteen vuoksi ostetaan purkki tai pari silakkasäilykkeitä. Kannattaisi kyllä ostaa enemmänkin, sillä tutkimuksen mukaan Itämeren silakka on puhtaampaa kuin vuosikymmeniin, ja niinpä sen syömisrajoituksia harkitaan tällä hetkellä jopa poistettavaksi. Hyvä niin, sillä yksi suomalaisen kalatalouspolitiikan vinoutumia on se, että suurin osa herkullisesta silakasta menee rehuksi, ja se on kestämätön tilanne. Norjan lohi ja Kanadassa savustettu siika meillä kyllä on markettien hyllyllä aina saatavissa.

Tällä tavoin laulettiin kalastajan elämän iloista Franz Schubertin laulussa Der Fischer, kalastaja. Veikkaan kyllä, että tämä kalastaja ei niinkään kalastanut silakoita Helsingin silakkamarkkinoille, vaan narrasi forella ja jossakin keski-eurooppalaisessa purossa. Liki 40 vuoden aikana minulle ei ole selvinnyt se musiikkitoimittajalle perin arvokas tieto, että söikö Jean Sibelius silakoita mielellään. Tiedämme, että nuorena miehenä hän kuitenkin vietti pari kesää Korppoossa, Korppokoordissa, joten epäilen hyvinkin Sibeliuksen päässeen lähitaisteluetäisyydelle silakan kanssa. Ainakin hän rakasti silakan tärkeintä tykötarvetta, joka on tietysti peruna. Siitä on meille oikein todistekin, sillä kerrataan, miten Sibeliuksen mesenaatti ja ystävä Axel Carpellan sanoi kerran Sibeliukselle illallispöydässä, ei enää ainoatakaan potaattia. Niitä pottuja tuli tietenkin Ainolan puutarhasta, josta avautui metsä. Sibeliukselle niin rakas ja tärkeä asia. Metsässä on Sibeliukselle myyttistä ja salaperäistä poesiaa, kuten hän eräänä jouluaattona kirjoitti päiväkirjaansa. Metsässä asuu tietysti myös Skogsrået, metsän haltijatar. Sen hengen Sibelius vangitsi sävelrunonsa opus 15, jonka alkusysäyksenä on Viktor Rydbergin samanniminen runo. Orkesterisarjasta muotoutui myös melodramaattinen sovitus lausujalle, pianolle, kahdelle käyrätorvelle ja jousille. On arveltu, että metsänhaltijatar muhi jo kesän 1894 oopperasuunnitelmassa, jolloin Sibelius suunnitteli paitsi veneen luominen oopperaa, myös eräänlaista näyttämöteosta, joka kertoisi uskottomasta ylioppilaasta. Tutkija Veijo Murtomäki arvelee, että teorian mukaan Sibeliuksen 10. elokuuta kirjeessä mainitsema Marssin tapainen musiikkikappale olisi metsähaltijattaren avausjakso, metsäänmeno toinen jakso, uskottomuus ja sensuaalisen rakkauden kuvaukset kolmas jakso ja surumarssi teoksen päätös. Viktor Rydbergin tekstin päähenkilö on Björn-niminen sankari. Hän seikkailee sysimetsän keskellä. Siellä hän tapaa kääpiöitä, mutta myös povekkaan metsänhaltijattaren, joka viekoittelee ja suistaa Björnin nauttimaan maallisen rakkauden aistillisesta hekumasta. Metsänhaltijattaren orkesteriversiossa tulevat erityisesti nämä erottiset sävyt ja tietynlainen wagneriaaninen voimakas sävelkieli hyvin esiin. Metsänhaltijatar pysyi Sibeliuksen konserttiohjelmissa vuosien ajan, mutta aikaa myöten se jäi unohduksiin. Yksi syy siihen saattoi olla se, että säveltäjä ei koskaan viimeistellyt käsikirjoitustaan painettavaan asuun. 1990-luvun lopussa teos nousi kuitenkin edelleen kansainväliseen valokeilaan Lahden kaupungin orkesterin esitysten ja levytysten ansiosta.

Tällä tavoin Göteborgin sinfoniaorkesteri ja Santtu Matias Rouvali veivät meidät Sibeliuksen salaperäisen metsänhaltijattaren tunnelmiin sinne sysimetsään, jossa tällä hetkellä tuhannet suppilovahveret kuhisevat kasvua ja elämän ihmettä. Kuuletteko jo sen kuhinan ja kasvun energian? Nyt sitten meidän pitää ottaa esiin viikon Bachin kantaatti. Tänään se on nimenomaan tämän pyhän, joka on 20. sunnuntai kolminaisuuden jälkeen, sen pyhän kantaatti Smykke dich, o liebe Seele. Sen ensiesitys oli 22. lokakuuta ja tekstin perustana on Johann Frankin ehtoollisvirsi Smykke dich, o liebe Seele vuodelta 1649. Ja tuon virren ja kantaatin voisi kääntää vaikkapa kaunistaudu, oi rakas sielu. Kantaatin yleissävy on valoisa, lempeä ja ehkä paikoin vähän tanssillinenkin. Tekstin sanoma on meille kutsu valmistautua Kristuksen kohtaamiseen, erityisesti ehtoollisessa. Kaunista itsesi, rakas sielu, tämä ajatus ei tarkoita ulkoista koristautumista, vaan sitä, että meidän tulee valmistautua vastaanottamaan ehtoollisen sakramentissa Kristuksen ruumis ja veri syntiemme anteeksi saamiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi. Ihmistä kehotetaan avaamaan sydämensä ja luopumaan pelosta ja välinpittämättömyydestä. Kristus tulee luo lahjana, eikä ihminen itse voi ansaita tätä lahjaa.

Tässä soi alkukuoro Johann Sebastian Bachin kantaatista Schmücke dich, o liebe Seele. No jos luulit, että minulle päivän Sibeliukseksi riitti tuo upea katkelma metsän haltijattaresta, olette valitettavasti väärässä. Minulla on nimittäin vielä tarjota teille todellinen Sibelius-helmi, ja se on Valstrist. Valstrist on musiikkia Arvid Järnefeltin näytelmästä Kuolema, tarkemmin sanottuna sen ensimmäisestä kohtauksesta. Alkuperäinen näyttelmämusiikki valmistui vuonna 1903 ja Valstristin orkesteriversio vuotta myöhemmin. Näytelmässä sairas äiti nukkuu ja näkee unessa tanssijoita ja liittyy heidän tanssiinsa. Tanssi keskeytyy. Äiti kerää voimansa ja aloittaa uudelleen. Mutta silloin oveen koputetaan 3 kertaa ja kuolema saapuu hänen edesmenneen aviomiehensä hahmossa. Vaikka Valstrist oli musiikillinen täysosuma, se oli taloudellisesti Sibeliukselle suuri katastrofi. Vuonna 1904 Sibelius myi Valstristen oikeudet suomalaiselle kustantajalle, kun hänen taloudellinen tilanteensa oli vaikea. Useat lähteet mainitsevat kauppahinnaksi vaivaiset 300 markkaa. Sibelius ei tuolloin vielä voinut tietää, millainen menestys kappaleesta tulisi. Hän myi sen kertakorvauksella, eikä siis päässyt kunnolla hyötymään myöhemmästä valtavasta menestyksestä. Hyödyn sai saksalainen kustantaja Breitkopf et Härtel, joka lopulta osti Valstristen oikeudet suomalaiselta kustantajalta.

Se oli Sibeliuksen Vals Trist-sävellys, joka maailmalla on yksi Sibeliuksen kuuluisimmista. Me lopettelemme pikkuhiljaa tältä pyhältä, mutta kuulkaapas vielä tätä. Vuonna 1740 Hampurin kaupungin musiikinjohtaja ja Johannes-gymnaasin kanttori Georg Philipp Telemann kirjoittaa muun muassa näin. Pitkään lykkäämäni matka Pariisiin, minne minut kutsuttiin jo joitakin vuosia sitten, koska kollegani siellä olivat löytäneet joitakin painettuja teoksiani, alkoi vihdoinkin Mikaelin messun aikaan vuonna 1737 ja kesti 8 kuukautta. Sain Pariisissa sävellettyä 6 kvartettoa, jotka perustuvat melodisille kaanoneille. Se tapa, jolla uudet kvartettoni esitettiin, ansaitsi paremman kuvauksen, mitä minä pystyn tässä antamaan. Esitykset tekivät sekä kuninkaallisten että alamaisten korvat tarkkaavaisiksi ja toivat minulle suurta kunniaa lyhyessä ajassa ynnä monia huomaavaisuuden osoituksia. Telemannin parisilaiskvartetin myötä nauttikaa pyhästänne ja älkää toki unohtako, että me tapaamme taas ensi pyhänä Radio Dayn aaloilla Riston viikon valinnassa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin Riston viikon valinta. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry.
2: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Ai!
4: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
9: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
12: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
13: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin, kun itse haluat.
14: Radio Day.
1: Mukavaa sunnuntai-iltaa. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.
15: Seuraavaksi Taivaan ja maan väliltä ohjelma. Tervetuloa kuuntelemaan.

0: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Voit esittää kysymyksesi seuraavilla tavoilla. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011. Pääset mukaan suoraan ohjelmaan. Lähetä sähköpostia osoitteeseen tmv@patmos.fi. Siis tmv@patmos.fi. Lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 040 841 4125. Siis 040 841 4125.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä -ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Tähän ohjelman alkuun kurkkaamme hieman Patmos-lähetyssäätiön työhön. Kuulemme tuoreen Patmos tänään -ohjelman.
2: Tervetuloa Patmos tänään -ohjelman seuraan. Olen Leena Metsämäki. Operaatio Joulunlapsen kiireisimmät kuukaudet ovat alkaneet. 1.10. alkoi tämän syksyn keräys, pakettien teko ja kaikki mitä siihen liittyy. Olemme tänä vuonna saaneet ihanan Niemelän perheen Operaatio Joulunlapsen kummiperheeksi. Erika, Ari-Pekka, Mimosa, Jemina ja Noa Niemelä ovat mukana sydämestään tässä kampanjassa. Äiti Erika ja Jemina tytär pääsivät jo viime vuonna tutustumaan jakelumatkaan. Seuraavassa kuulemme heidän kokemuksiaan Romaniassa Operaatio Joulunlapsen jakelumatkalta.
3: Jotkut piti käsiä silmien edessä, jotkut ei malttanut pitää, ja ne vähän kurkki. Kun ne sai ne lahjapaketit, kaikki kiljun oli ihan innoissaan.
4: Mä oon Erika Niemelä, 3 lapsen äiti.
5: Mä oon Jemina Niemelä, mä oon 17-vuotias lukiolainen.
4: Jo vuosien ajan, jo silloin kun meillä on lapset ollut pieniä, niin me ollaan tehty näitä Operaatio Joulunlapsi -joulukonsertteja.
5: Pienenä mä olin siellä tanssimassa taustalla ja sitten nykyään melkein aina laulamassa. Me ollaan nyt mun perheen kanssa tässä Operaatio Joulunlapsi-kampanjassa kummiperheenä. Jee! Vaikka mä tiesin, että ihmisillä on tosi huonot olosuhteet siellä, niin silti kun mä näin ne kaikki asunnot ja ne paikat, missä ihmiset asui, niin se oli kuitenkin silleen vähän niin kuin yllättävää. Tulee sellainen auttamisen tarve, että apua, että mitä mä voisin tehdä. Että tietenkin haluaa yrittää auttaa parhaansa mukaan.
6: Dar inima noastră e mișcată.
7: Pentru ce a făcut copil, mi-a adus o bucurie.
6: Thank you for this joy that you brought to my children.
4: Tämä on sitä niin kuin parhaimmillaan. Jeesus on käskenyt meitä menemään ja tekemään, eli ei jäädä odottamaan. Että tämä on niin kuin sillä, että nyt me mennään ja tehdään se. Ja se näkyy heti konkreettisesti.
8: No on ollut ihan mielettömät tunnelmat. Me ollaan käyty nyt monessa luokassa jakaan paketteja ja
9: näin. Ja laulamassa joululauluja.
8: Joo, ja siis oikeasti ne on tosi hienoja ne sisällöt, mitä siellä on. Et mä en ihmettele, että he on tosi onnellisia niistä.
9: Joo, se oli niin ihana nähdä niiden kiitollisuus.
8: Hienosti tässä aina kerrotaan toi evankeliumi siinä alkuun, että vaikka mä en ymmärrä romanian kieltä, mutta he kertoo sen niin elävästi, että sitä on oikeasti tosi mieletöntä kuunnella.
10: Noudashi!
4: Sellainen kohtaaminen, mikä mulla jäi erityisesti mieleen, niin tyttö oli varmaan semmoinen just varmaan 12-vuotias ja mullahan on kaksi tyttöä itselläkin. Ja kysyin sitten, että no, mikä on sulle tärkeää ja mitä sä tykkäät tehdä? Niin hän kertoi, että hän rakastaa laulamista. Ja sitten mä kysyin, että no, mikä sun lempparibiisi on? Ja sitten hän sanoi, että se on se Last Christmas I Gave You My Heart. Myöhemmin mentiin kylään, jossa me tavattiin useampia perheitä. Ja yksi niistä perheistä niin oli tämä tytön perhe. Ja päästiin sitten näkemään vielä hänen koti. Se, miten hän suhtautui jotenkin sellaisella niin kuin odotuksella tulevaisuuteen ja elämään. Niin se näkyi hänestä. Ja siinäkin tuli semmoinen tunne, että vau, mä haluan niin kuin oikein siunata tätä tyttöä ja muistaa häntä jatkossakin rukouksin. Ja sitten meillä oli semmoinen ihana hetki siinä, että me saatiin laulaa tämän tytön kanssa vielä Last Christmas I Gave You My Heart.

0: Merry Christmas.
1: Thank you, Jesus, for this beautiful family, and they can live close to you every day.
2: Me kannetaan Jumalan rakkautta. Me ollaan jokainen, voidaan niinku kantaa sitä Jumalan rakkautta. Ja kun se Jumalan rakkaus kohtaa, niin se luo yhteyttä meidän ihmisten välille. Mä toivoisin ainakin, että hän olisi saanut kokea semmoista läsnäoloa, mitä Jumala haluaa hänelle niin kuin välittää ja kertoa, että mä rakastan sua.
3: Ne nuoret on niin kuin ihan samanlaisia kuin me nuoret täällä Suomessa, mutta he joutuvat niin kuin asua tuollaisissa olosuhteissa, niin se ei niin kuin tunnu reilulta. No,
4: kyllä se sattuu nähdä, että jotkut oikeasti joutuu elämään tällaisissa näin vaatimattomissa olosuhteissa. Ja sit kaikki on niin kiitollisia näistä lahjoista.
2: Lapset siellä, ne perheet siellä, mä en voi unohtaa heitä koskaan ja en mä voi unohtaa niitä kohtaamisia, mitä siellä syntyi.
3: Kun mä mietin tätä operaatio joululapsityötä, niin mulla tuli niinku Raamatun jakeeksi mieleen se minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Koska kaikki on niinku sille yhtä arvokkaita ja yhtä ihmeellisiä siitä huolimatta, niinku mistä he ovat, minkälaisia he ovat ja minkälainen tilanne heillä on. Tietenkin niinku tulee sellainen niinku olo, että niinku, mitä mä voin niinku tehdä asialle, että mä haluan auttaa.
2: Jumala haluaa meitä jokaista käyttää. Me voidaan olla hänen lähettämiä. Me voidaan olla täällä kotimaassa, tehdä sitä lähettämistä, että me tehdään niitä paketteja, tehdään lähimmäisen tekoja. Se on jotain sellaista ihanaa ja mä jotenkin olen tosi kiitollinen siitä kokemuksesta.
5: Siellä lasten riemu. Mä en kyllä unoha tätä ikinä.
3: Joo, siis erityiskiitos teille, jotka olette pakannut näitä paketteja. Tää on niinku tärkeämpää, mitä te osaatte edes kuvitella.
2: Mä uskon, että jokainen, joka on paketoinut näitä paketteja, niin saa kokea semmoista taivaallista iloa, koska se on jotain sellaista, mitä ei voi mistään muualta saada. Se, että kun sä pääset tekemään jotain, antamaan jotain, jolla on oikeasti aitoa merkitystä, jolla saavutetaan jonkun ihmisen niin kuin sydän Jeesukselle, niin mikä voi olla sen arvokkaampaa? Tämä oli ihmeellistä niin kuin nähdä ja kokea tässä.
3: Ja nyt mä haluan kannustaa kaikkia muitakin auttamaan.
6: Siinä Erika ja Jemina Niemelä jakoivat tuntemuksiaan ja kokemuksiaan operaatio joulun lapsen jakelumatkalla. Niemelän koko perhe on tänä vuonna operaatio joulun lapsen kummiperhe. Nyt on aika olla mukana operaatio joulun lapsen työssä niin kuin Jemina tuossa nauhan lopulla kannusti. Tapoja on monia. Voit antaa lahjasi tälle työlle, jotta kaikki kulut tulevat katetuksi. Ja voit tehdä itse operaatio joulun lapsen paketin. Nettisivuiltamme löydät keräyspisteet, joista voit käydä hakemassa itsellesi. Tai voit tilata meidän toimistoltamme tällaisen pahvilaatikkoaihion tai useamman ja täyttää ne ja viedä lähimpään keräyspisteeseen. Jos koet, että olet niin kiireinen, että tänä vuonna et ehdi tehdä pakettia, niin meillä on sinulle myöskin mahdollisuus tehdä virtuaalilahja. Voit mennä meidän nettisivuillemme ja valita, minkä ikäiselle tytölle tai pojalle haluat paketin tehtävän, ja se tehdään sinun toiveidesi mukaan. Kaikesta tästä löydät tietoa Operaatio Joulun lapsen sivuilta osoitteesta www.joulunlapsi.fi. Kiitos, että olet mukana.

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Juha Ahvio ja Leena Metsämäki.
2: Ja täällä ollaan. Tervetuloa kaikki ystävät sinne radioiden ääreen. Täällä Juha Ahvio ja Leena Metsämäki, kuten kuulitte, ja tuolla lasin takana Timo Lukkarila ottaa vastaan puheluita ja muutenkin hoitaa, että tekniikka toimii ja että te kuulette. Juha, sunnuntai-ilta, mitä olet viikonlopun aikana miettinyt?
3: No jaa, se onkin hyvä kysymys. Jälleen tässä toivottavasti olen jotain miettinyt, kun se ajattelu on semmoista tärkeää, ja siihen tietysti liittyen niin jotain uutisiakin olen tuossa seuraillut, ja miten nyt ollakaan, niin pariikin nousee semmoista, mitä tässä mieleen, mitkä nyt viikonlopun aikana ovat vastaan tulleet, mielestäni jollain tavalla paljon puhuva monessakin mielessä. Oli tämmöinenkin tuore uutinen esimerkiksi nyt sitten tästä, että Yhdysvaltain presidentti Trumphan nyt sitten, hän on kova tämmöinen tekoälymies, jopa niinkin kova, että hän on nyt ottanut sen linjan, että ei oikein saisi puhuakaan enää sitten tekoälystä, siis AI, Artificial Intelligence. Ja ilmeisesti, no, nyt en ole käynyt tarkistamassa, sit katsomassa nyt juuri kaikkia noita sivuja, mutta luin artikkeli, jossa todetaan, että Valkoisen talon niin kuin sivustolta on poistettu tämä tekoälysana, siis Artificial Intelligence, ja se on korvattu termillä superäly. Tämä on nyt se Trumpin linja, että nyt täytyy puhua superälystä, että nimenomaan siis siksi, että ei pidä halventaa tekoälyä. Eli tämä niin kuin algoritmit ja kielimallit, siis tämä kone, joka näitä pyörittää, niin sitä ei saa nyt sitten niin kuin halventaa. Ja tekoälystä puhuminen on sellaista, kun ei se ole mikään tekojuttu ollenkaan, vaan se on superäly. Ja tällähän Trump nyt tahtoo korostaa tietysti hallintonsa erittäin vahvaa tämmöistä tekoälysuntautuneisuutta, ja on valtavat määrät rahaa niin kuin sijoitettu tietysti näihin yksityisiin tekoälyfirmoihin tietysti. Ja se on vaan tietysti nyt niin kuin mielenkiintoista. Siis hänhän on sitä mieltä, että minkäänlaista tekoälyn tämmöistä suitsimista tai säännöstelyä tai että sitä jotenkin niin kuin laillisesti tai jollain pykälillä jotenkin suitsittaisiin, niin se ei ole niin kuin tarpeen. Ja sitten hän on paheksunut niitä, jotka jonkinlaista tämmöisiä rajoituksia ajaa tekoälyn käytölle, josta tulee taas mieleen toinenkin erikoinen uutinen, tai erikoinen, mutta mielenkiintoinen. Mehän ollaan puhuttu Peter Thielistäkin aikaisemminkin ajankohtafoorumeissa, ja hänhän on luennoinut, siis tämä teknoguru Palantir-päällikkö Alex Karpin kanssa, Palantir-päällikkö, joka siis Palantir on nimenomaan näitä kontrolli- ja ihan tämmöisiä sotilaskäyttöön tarkoitettuja tekoälylaitteita on tuottanut aika paljon, ne on käytössä tuolla ja tuhoisin seurauksinkin. Niin hän on puhunut antikristuksen noususta ja varoittanut siitä, ja hänen logiikkansa on se, että juuri nämä, jotka vaativat nyt rajoituksia tekoälyn pidäkkeettömälle käytölle, niin ne ovat niin kuin antikristuksen puolella ja lobbaavat antikristuksen valtaan nousua, joka sitten lähtisi niin kuin tämän tekoälyn rajoittamisella, ja sitä kautta sitten rakentuisi jonkinlainen maailmanhallitus ja sellainen totaalinen kontrolli, kun taas sitten sellainen pidäkkeetön tekoälyn toiminta, eli just tämmöisen Palantirin kaltaisten yritysten niin kuin rajoittamaton toiminta, tätähän Trumpkin ajaa, niin tämä sitten jollain tavalla niin kuin panisi hanttiin antikristukselle. Eli se, kun annetaan täysin vapaat kädet siis sille teknologialle, joka kaikkein tehokkaimmin pystyy valvomaan, jopa oikeasti siis niin kuin tappamaan ihmisiä, niin kuin Palantiria käytetään ihan tämmöisissä tekoälyohjatuissa asejärjestelmissä ihan tälläkin hetkellä eri puolilla maailmaa, niin se on sitten se, mikä niin kuin estää tämmöistä keskitettyä hallinnointia. Tämä on Petteri Tiilinen, hän on nyt paavia kovasti arvostellut, kun paavi sitten taas puolestaan on niin kuin omista lähtökohdistaan käsin, niin esittänyt jälleen kerran, että nyt pitäisi jonkinlaista tämmöistä kontrollia saada tähän tekoälyyn, niin Peter Thiel taas sitten paheksuu paavia, että nyt paavi sitten on tässä niin kuin tässä kohden niin antikristuksen puolella, kun taas sitten hän ja Alex Karp ja muut tämän tyyppiset teknomiljardöörit, niin he ovat niin kuin sitten niitä hyviksiä ilmeisesti. Mutta nämä on vähän, sanotaanko sellaisia paradoksaalisia puheita ja linjauksia vähän niin kuin sieltä sun täältä, ja näitä kun lukee, niin pakkohan siinä on mietiskellä syntyjä syviä.
2: No aikamoisia tosiaankin syntyjä syviä olet mietiskellyt, ja kyllähän tässä menee pääpyörälle, kun tekoälyyhtiöiden johtajat varoittelevat itse omista tekosistaan, ja silti kovastikin pannaan markkinoille pörssiin lisää osakkeita ja halutaan ostajia ja ei tiedä oikein ketä huijataan.
3: Joo, mutta eikö se ole muuten hassua? Siis nyt nämä varoittelijat itse, jotka tosiaan varoittaa omista tuotoksistaan, että tekoäly voi alkaa tappaa ihmisiä, niin sitten tulee taas tämä Palantir-päällikkö, joka ei vaadi rajoituksia yhtään mihinkään, paheksuu rajoituksen vaatioita, mutta taas hänen järjestelmällään tai hänen firmansa järjestelmällä tällä Palantirilla, niin sillä oikeasti sitten eri sorttisista sotilaallisissa tilanteissa, niin sillä tekoälyllä tapetaan de facto ihmisiä. Mutta se on niinku se hyvä juttu. Ja sitten nämä varoittelijat, jotka itsekin on taas tietysti ihan hassulla tavalla liikkeellä, koska niin kuin mekin ollaan puhuttu, niin he tietysti pelaavat yhtiöidensä pussiin ja taas mielellään haluaisivat semmoista valvontaa sen tähden, että he saisivat monopolioikeudet, että he on sitten niitä vastuullisia tekoälyyhtiöitä ja saadaan muut kaikki kilpailijat pois, niin siinähän saadaan täys suvereenihallinta markkinoihin. Siinäkin on taas tämmöinen niin kuin kekkulipeli meneillään, mutta on tämä hyvin siis erikoista, jolloin tulee niin kuin miettineeksi, että kyllä tässä täytyy niin kuin jokaisen, olisiko sanoa, hiukan sitä omaa järkeään käyttää, kun lukee näitä uutisia, että pitää aina kysyä, että okei, tämä on se, mitä julkisuuteen on saatettu, mikä on se pelin henki siellä takana. Ja jälleen haluan korostaa nyt sitä, että kannattaa seurata rahavirtoja. Se on ainakin, siis asioissa on muitakin ulottuvuuksia kuin pelkästään rahaa, mutta se on aika konkreettinen, että jos haluaa jonkinlaista aikuisten oikeaa reaalimaailman ymmärrystä asioista, niin se kannattaa aina nähdä se vaivat hiukan selvittää, kuka on sijoittanut, kuka hyötyy ja kenen pussin voitto menee. Se on monesti ihan se inho realistinen, aika semmoinen tuttu ja tavanomainenkin selitys, mutta se on usein se sellainen pätevin selitys, joka avaa hiukan sitä, että miksi mitäkin ajetaan. Eli se todellinen motiivi voi olla ihan oleellisesti toinen kuin mikä julkisuuteen esitetään. Tämä nyt on se, mitä kannattaa aina peluttaa. Eli selvillä kannattaa seurata, mutta sitten muun muassa tämmöiset hysteriaotsikotkin ja muut kaikki, niin kannattaa hiukan miettiä sinne taustalle, että niin, mitenköhän tämä nyt taas meneekään. Yhtä hyvin sitten näiden tekoälyyhtiöidenkin päälliköiden jutut, jotka varoittelee, että tekoäly vallan valtoimekseen rupeaa reuhoamaan täällä. Tai sitten jonkun Peter Thielin tai tämmöisten puheet, vaikka sinänsä nämä on kaikki aika mielenkiintoisia itsessään. Nekään ei ole niinku tyhmiä, tietysti niissä on joku juju, mutta useimmiten se juju on sitten myös tämmöinen, mihin liittyy tämmöinen taloudellinen intressi. Eli se raha aika paljon ratkaisee niin kuin näin tästä vinkkelistä, kun katsotaan.
2: Mielenkiintoista, mutta meillä on siellä myöskin soittajia jonossa ja ensiksi Leo, tervetuloa lähetykseen.
4: No niin, hyvää iltaa ja kiitoksia.
2: Hyvää iltaa.
4: Olisin tämmöistä kysynyt teidän kummankin mielipidettä, että antaisitte rehellisen vastauksen tähän kysymykseen, joka on mua vaivannut monet vuosikymmenetkin jo. Tuleeko tähän maahan todellista hengellistä herätystä vai eikö? Onko tämä muotojumalisuuden kaapu, joka tässä maassa on levännyt noin monet vuodet ja näyttää lepäävän yhdenkin? Ja sitten niitä on niin paljon rukoiltu tämän herätyksen puolesta ja se oli Niilo Ylivainion aikana, oli hyvät merkit siitä näkyvistä. Mutta kun Ylivainio lähti taivaaseen, niin herätys lopahti siihen. Mikä on teidän mielipiteenne tästä hommasta?
3: Joo, tämä on hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Nyt se ymmärrys, mikä mulla on, niin tämmöisiä herätyksiä on maailman historiassa ollut, kristinuskon historiassa, meillä Suomessakin. Nämä meidän niin sanotut suuret herätysliikkeet, jotka nyt ovat näihin päiviin asti pysyneet kirkon sisälläkin, mutta siis tarkoitan nyt 1700-1800-luvulta alkaen nämä herätysliikkeet, ne on tämmöisten herätysten seurauksia. Meidän maassa on ollut tämmöisiä herätyksiä silloin ja niistä on jäänyt jälkiä. Samaten muualla maailmassa tietysti, niin vaikkapa nyt jossain Yhdysvaltain historiassa siellä tunnetaan tämmöisiä erilaisia herätysaaltoja, niissä on omat tuntomerkkinsä kaikissa ollut, mutta esimerkiksi nyt tämmöinen, tämä niin sanottu suuri herätys 1700-luvulla Yhdysvalloissa liittyy, siinä on Jonathan Edwards, oli keskeinen teologi siinä ja muuta tämmöistä, niin silloin esimerkiksi se herätys syntyi ihan oikeasti aivan semmoisella ruisleipäteologialla ja sen melko pelkistetyllä julistuksella ja opetuksella, eli sanotaanko näin yksinkertaisesti, niin aika vahvoista niin kuin raamatullisista ja perinteisistä teologisista lähtökohdista. Edward Sarnas lakia ja evankeliumi ja helvetti oli kuuma, mutta myöskin se Jeesuksen veri oli erittäin kirkas ja puhdistavaa siinä Edwardsin saarnaamisessa. Ja Jumalan henki vaikutti hyvin vahvasti tämän kautta. Samalla tavalla niin mä niin kuin näkisin, että on täysin mahdollista tämmöinen herätys. Siinä ei ole mitään semmoista kaavaa, mikä voitaisiin niin ennustaa tai sanoa, että pannaan tämmöinen yhtälö kasaan, niin sitten tulee automaattisesti seurauksena herätys. Se on Jumalan pyhän hengen suvereenia toimintaa. Mutta juuri tämä, että jos halutaan niin kuin yksinkertainen vastaus, niin mä sanoisin, että Suomen kansalla, niin kuin nyt kenellä tahansa muullakin, niin tietyssä mielessä siis Jumala tuntee historiansa ja tulevaisuuden. Hän säätää ja määrää. Hänellä on tämä suvereeni ote. Me puhutaan ihmisen vinkkelistä, niin siinä mielessä tulevaisuus on auki. Et me ollaan tavallaan siinä, että jos me lähdemme, niin kuin nyt on pitkään menty ihan väärään suuntaan, niin siitä ei kannata hirveästi niin kuin odottaa jotakin, mutta sitten toisaalta, niin aina on se, jos tehdään parannusta ja on sen syytä alkaa sen parannuksen teon aina sitten Jumalan seurakunnasta itsestään, tämäkin tietynlainen järjestys on olemassa, niin jos siinä suhteessa tehdään selkeää parannusta ja mennään siihen tähän niin kuin ruisleipälinjalle, niin on täysin mahdollista tämmöisen herätyksen tulla. Ja siinä mielessä historian kulun muuttuminen on mahdollista. Vanha testamentti puhuu siitä Israelin kansan historiassa, jossa oli pimeitä jaksoja, oli hengettömiä jaksoja, mutta sitten toisaalta oli tämmöisiä herätyksiä ja hengellisiä elpymisiä ja tämän tyyppisiä. Eli on se mahdollista, mutta meistä ei kukaan voi niin kuin sillä tavalla niin kuin profeetallisesti ennakoida, että kello silloin ja silloin 15. päivä alkaa joku herätys. Siis tämän tyyppisiä ennakointeja on kytketty erilaisiin profeetallisiin skenaarioihin. No mä olen tässä suhteessa niin kuin epäilevämpi, että tämä ei ole se tapa niin kuin lähestyä tätä, mutta sen sijaan se, että semmoinen tietynlainen parannuksen teko, hengellinen ryhdistäytyminen, kaikki tämmöinen, niin silloin me ikään kuin muutamme omaa asemaamme sellaiseksi, että ne palikat menevät kohdalleen, että Jumalan henki voi hyvinkin sitten alkaa toimia, mutta ne perusvälineet, joilla hän toimii, siis sanan, sakramentin kautta, julistuksen, lain ja evankeliumin julistuksen kautta, niin tämä yhtälö pitää aina paikkansa niin kuin teologisesti, että niitä tulee käyttää näitä aseita, mutta tietysti silloin, jos esimerkiksi seurakunnan oma niin kuin intressi menee toisaalle tai tämä hengen miekka niin kuin tylsistetään tai tällä tavalla, niin sitten ei tietysti tarvitse ihmetelläkään, että ei mitään tapahdu. Mutta tämä on se, mitä mä osaan. Mitä sä Leena sanot?
2: No sä vastasit niin tosi hienosti, että en olisi näin hyvin osannut vastata, mutta olen täysin samoilla linjoilla. Ja sitten uskon kyllä tosiaan siihen, mitä sanoitkin Leo, että kun sitä on paljon rukoiltu vuosikymmeniä, niin uskon, että Jumala vastaa rukouksiin ja kun Jumalan kansa sydämestään sitä pyytää ja rukoilee, niin Jumalahan haluaa pelastaa. Jumala haluaa, että kaikki ihmiset pelastuvat, niin se on hänelle mieluisa rukous. Ja tässä maassa on ollut paljon rukousta ja on yhä paljon rukousta. Ja kyllä mulla ainakin sellainen toivo on Jumalassa, että nimenomaan kaikki tämä rukous, joka on mun mielestä niin kuin kiihtynytkin tässä vuosien saatossa, niin että se taas tuottaa sen, että jonkunlainen herätyksen aika Suomeen tulee. Ja nythän me ollaan nähty vähän tällaista niin kuin nuorten parissa muutosta, että tämä voketus ja kaikki tämä jumalattomuus, niin se on tullut tietyllä tapaa tiensä päähän. Ja nyt ollaan niin kuin nuoret ovat etsimässä jotakin totuutta ja todellisempaa. Ja itse tietysti toivon sitä, että meidän ei tarvitsisi kansakuntana hyvin niin kuin vaikeisiin aikoihin mennä, jota kautta sitten käännyttäisi ja nöyryttäisi ja tehtäisi parannusta, että Jumala armahtaisi meitä. Eikä hän sekään tietysti, jos ei Jumala armahda, niin vaikka olisi kuinka vaikeita aikoja, niin ei välttämättä kansa käänny. Että siihen tarvitaan aina se Jumalan armon teko kansakuntaa kohtaan. Mutta kyllä mä uskon, että me Suomen kansana ollaan hänelle rakas ja meillä on ristilippu siellä osoittamassa. Tällaisia ajatuksia. Mitä itse ajattelet, Leo?
4: Minä ajattelen sitä, että tulee semmoinen herätys, että tässä maassa ei ole nähtykään semmoista. Se oli jo Ylivainio aikana, se oli hyvä alaku sille, mutta se lopahti. Ylivainio sanoi, että se yksi ampeeri jäi tulematta. Eli se tarkoitti sitä, että rammat olisi alkanut nousemaan rullatuolista ylös ja sokeat saamaan näkönsä ja ennen kaikkea syntiset pelastumaan, joka on se numero ykkönen. Että Jumala, ja mä uskon, että tämmöinen herätys tähän maahan tulee. Jos ei se tule tämän tyylinen herätys, niin tämä kansa tulee hukkumaan synteihinsä. Se on sata varma.
3: Joo, kyllä se tietysti näin on, että jos ei tosiaan parannusta tehdä ja mun puolestani mielellään se voisi juuri tuommoisella väkevällä tavalla myöskin tapahtua. Jollei parannusta tehdä, niin sit mennään tosi huonoon suuntaan, että näinhän se hengellisesti arvioituna on.
4: Just näin, joo. Ja Patmos on hyvä radio, mä kuuntelen sitä päivittäin ja nämä rukousohjelmat, mitkä teillä siellä on, niin se on tosi oikea kanava kaikin puolin ja se on tämän maa yksi parhaita kanavia, rehellisesti sanottuna on Radio Patmos. Eli toivotan siunausta teille sinne ja kaikkia hyvää ja rukoillaan vielä, että Herra Jeesus kerran ojentaisi väkevän käden tämän maan ylle ja nähtäisi todellisen herätyksen, että ihmiset tekisivät parannuksen ja alkaisi huutamaan syntejä anteeksi. Muuten me hukumme kaikki. Aamen.
3: Aamen. Kiitos palautteesta ja siunausta.
2: Ja sitten meillä on siellä langoilla Pekka. Tervetuloa lähetykseen.
5: No joo, kiitos ja hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
5: Kysymykseni tulee Danielin kirjasta. Daniel oli tärkeimpiä profeettoja, ehkä tärkein lopun ajan profeetta. Ja kysymykseni pohjautuu Daniel 12, jakeeseen 4. Siinä Daniel Jumala sanoo, mutta sinä Daniel, lukitset nämä sanat ja sinetöi kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Loppulause on väärin. Se on Aarno Syvännän Raamatun käännösvirheiden pohjalta väärin. Sen tulee kuulua. Monet matkustelevat edes takaisin ja tieto kasvaa. Onko niin, että nyt tämä lisääntyvä mahdoton matkustaminen ympäri maailman ja sitten tämä lisääntyvä tieto, kun tulee näistä datakeskuksiin mun myötä. Ollaanko nyt niin lähellä jo näitä Danielin tapahtumia, että nyt alkaa todella tapahtumaan jotain. Mitä mieltä olette?
3: No tämä on jännä muuten. Nämä on aina vähän visaisia nämä käännöskysymykset tietysti. Että mä jo olen selvillä, että tämmöinenkin näkemys on esitetty, että se olisi parempi lukutapa toi, minkä tuossa mainitset. Ja eri käännöksissä sitä on eri tavalla käännetty ja se on ihan niin kuin otettavissa lukuun. Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että toi tuossa, kun aloitimme ohjelman, niin puhuimme näistä ajankohtaisista vähän tuossa ja mainitsimme tuon Peter Thielin. niin, ja sanoin, että hän on tuosta antikristuksesta luennoinut ihan, ja hän tietysti, vaikka hän on myöskin tämmöinen teknomiljardööri ja tämän tyyppinen rahaparoni ja kaikkea tämmöistä, niin hän on myöskin niin kuin lukenut henkilö sellaisenaan ja hän tuntee näitä asioita ja hän on esimerkiksi näissä antikristusluennoissaan niin alleviivannut tätä kyseistä Danielin kirjan jaetta juuri tuosta vinkkelistä, että on tämmöistä liikkumista ja matkustelua ja tieto lisääntyy ja hän on taas sitten se kääntänyt niin kuin siihen suuntaan, että mitä enemmän tämmöistä niin kuin know-howta, eli että miten osataan asioita tehdä ja tämmöinen tietynlainen globalisaatiokin ja tämän tyyppinen, niin se lisää, ja sitten myöskin tämmöinen teknologinen tiede ja tieto, se on sitä tiedon lisääntymistä, että se on niin kuin toisaalta niin kuin hyvä asia, mutta sitten toisaalta sitten myöskin niin siihen liittyy niin kuin hänen kannaltaan se, että ne, jotka yrittää taas tätä estää, niin ne pelaa sitten antikristuksen pussiin, mutta se on jännä vaan nähdä, että hän esimerkiksi on tätä korostanut niin kuin semmoisessa positiivisessa mielessä. Se on tietysti sitten, että miten tämä kokonaisuudessaan ymmärretään tämä Daniel 12, niin siinäkin on lähinnä tietysti niin kuin kaksi mallia, että sijoitetaanko tämä luku niin kuin puhtaasti futuristisesti, eli tulevaisuuteen nähden niin kuin tämmöisen vielä täyttymättömään, vai lähdetäänkö esimerkiksi siitä, että tällä on jo jonkinlaista täyttymiskiinnekohtaa, niin kuin pelastushistoriassa ollut jo siihen Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen vaiheisiin, Jerusalemin temppelin tuhon vaiheisiin ja näihin, ja sitten Uuden liiton syntyyn ja liikkeelle lähtöön, johon tietysti sitten taas niin kuin liittyisi myöskin tämä käännösvaihtoehto, että kirjaa tutkitaan ja ymmärrys lisääntyy, jos sillä tulkinta- tai käännösvaihtoehdolla pelataan, niin se voisi niin kuin siihen liittyä, mutta mielenkiintoinen sinänsä on se, että siinä sit, jos tällä toisella mallilla mennään, niin se antaa niin kuin tämmöisen yleisen kuvan tästä liikkumisesta, mutta tietysti toisaalta niin mitään suoraa aikamäärettä siihenkään ei sellaisenaan sisällyt, siitä voi suoraan päätellä, mutta paljon riippuu siis siitä nyt sitä laajemmasta asiayhteydestä, mihin nuo jakeet sitten sijoitetaan.
5: Joo, mutta minä tein kysymyksen juuri siltä pohjalta, että Daniel puhuu lopun ajasta. Että nyt on kuitenkin maailma sellaisessa tilanteessa, että jos lähdetään katsomaan Herranpäivää Jesaja 2 tai 3, sieltä löytyy muutamia sellaisia kohtia, jotka tukee justiin tätä päivää.
3: Niin, joo. Siinä on
5: todomalaisten synnit siellä, siellä on naiset ja kyllä. Lapset teitä hallitsee. Joo. Tässä nyt kovia aikoja edetään.
3: Joo, varmaan, on, mutta että sitten tietysti niin, sit on vielä suunnitelmia vielä niin kuin semmoisista niin kuin kovemmistakin jutuista, eli siinä mielessä ihan sitten sen päätteleminen, että juuri tämä olisi se niin kuin lopullisin vaihe, koska se voi vielä tästäkin kiihtyä, niin on vähän hankala laskea niin kuin sitä aikaa, mutta se on tietysti selvää, että tämmöinen toiminta, mihin viittaat, niin se on omiaan kyllä sitten tarvittaessa luomaan tämmöisiä hyvin rankkoja olosuhteita, että siinä mielessä olet aivan oikeassa toki.
5: Ja ilmestyskirja 6, kun katsotte, kun valkoinen ratsu lähtee liikkeelle, sitten lähtee punainen ratsu, jolla annetaan suuri miekka ja annetaan lupa ottaa rauha maasta. Sitten lähtee musta ratsu, jolla on vaaka kädessä ja tietää nälkää rahat. Niin Rooman valtakunnan aikana rahat meni aseisiin niin kuin menee nytkin. Sitten lähtee seuraava ratsu, kun lähtee, sitten lähtee tuhkanharmaa, jota seuraa luonnolla ja kuolema, niin lukekaa sen jälkeen, mitä sitten me edetään erittäin tärkeitä aikoja nyt.
3: Joo, se on varmasti totta, että ja tietyt tämmöiset.
5: Ja se, että kun mekin Suomikin kehuu arvoillaan, että me taistellaan arvoista, mitkä täällä meidän arvot on. Kyllä jokainen tietää, mitkä täällä arvot alkaa olemaan. Ne alkaa olemaan aika putosalla pohjalla meidän arvoa.
3: Joo, joo juuri näin on.
5: Tähän nyt, mutta halusin tuoda nämä julki. En tiedä, jos sitten paremmin tiedätte, niin älkää minulle uskokaa.
3: Joo, mutta nämä on tärkeitä niin kuin ulottuvuuksia joka tapauksessa nämä, ja jokainen voi omin silmin tietysti nähdä, että mitä nyt tässä tapahtuu, että se ei ole, niin kuin ei ole tervehenkiseen suuntaan tältä osin, mutta sitten toisaalta meillä on se niin kuin äsken kuulimme, niin tehtävä tietysti hengellisesti todistaa totuudesta ja anoa niin kuin armoa. Ja tietysti se on meidän tehtävä, että myöskin sitten pyydämme tässäkin ajassa, mikä tahansa se onkaan ja mitä tahansa niin kuin hengellinen kello tai voisiko sanoa tämmöisen hengellisen historian kello onkaan lyönyt, niin me silti sitten pyydämme niin kuin Jumalan suvereenia vaikutusta siihen hyvään suuntaan.
5: Joo.
3: Ja se on meidän tehtävä, mutta todellakin siis realisti täytyy olla, että nämä Joo. mainitut ilmiöt, niin ne on kyllä rankkoja ja kovia, että siitä ei päästä mihinkään.
5: Joo, kiitos, että vaivaudutte kuuntelemaan minunkin mielipiteeni.
2: Kiitos Pekka, tämä oli hyvä.
5: Vaikkei minun mielipiteeni, on Raamatun mielipiteitäkin. No niin, kiitos ja hyvää iltaa.
3: Kiitos samoin.
2: Kiitos.
5: Kiitos.
0: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä -ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 0401727000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 0401727000.
0: Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Juha Ahvio ja Leena Metsämäki.
2: Ja meille on tullut kirjallisia kysymyksiä, niin minäpäs luen Juha sinulle tämän ensimmäisen Timon lähettämän kysymyksen. Matteus 5:20. Ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Mitä tarkoitetaan sanalla suurempi? Kirjanoppineilla siis oli vanhurskautta, mutta ei riittävästi taivaaseen pääsyä varten. Jeesus kävi mielellään synagogassa ja täten hyväksyi sen toiminnan, mutta tuomitsi kirjanoppineet kuitenkin taivaan ulkopuolelle.
3: Joo, eli tässä nyt tämä on vuorisaarnasta Matteus 5-6-7 luvuissa ja sitten muissa evankeliumeissa myöskin tätä on. Jeesus on

häntä siinä. Se on selvä merkki kaikille aikalaisille ja Matteuksen evankeliumistakin tulee, että nyt puhuu se lopullinen Mooses. Mooseksen kirjoissa sanottiin näin, että tämä Mooses itse profetoi, että hän nyt tässä on vuorella ollut ja hän tuo kansalle käskyt ja lain ja kaikkea tämmöistä. Hän on merkittävä profetta ja tämmöinen, mutta sit tulee hänen jälkeensä vielä tulee semmoinen profetta, jota sitten oikeasti niin kuin kuulkaa. No se on profetallinen viittaus Kristukseen, joka on se lopullisin Mooses ja lopullisin Salomo ja kaikkea tämmöistä. Se tulee evankeliumista esiin ja Jeesus vuorisaarnassa tuo esiin tämän, että nyt se profeetta puhuu ja hän palauttaa lain, muun muassa lain, mutta ylipäänsä voisiko nyt tämä vanha testamentin ilmoituksen, mutta lain siihen alkuperäiseen ikään kuin Jumalan mielenmukaiseen tulkintaan ja ymmärrykseen, josta sitten, niin kuin hän myöskin sanoo evankeliumeissa, että te olette perinnäissääntöinen takia tehneet tyhjäksi Jumalan sanaan. Sekin on osoitettu kirjanoppileille ja fariseuksille. Ja siinä on kritiikkiä sitten, että siihen on tullut tämmöistä inhimillistä tulkintaa, joka on vääntänyt pieleen sen alkuperäisen ajatuksen. Eli tämä lause tästä, että jolle teidän vanhuskautenne ole paljon suurempi, niin se on myöskin tämmöinen laadullinen viittaus. Eli jos ajatellaan, että se on tämmöistä ihmislähtöistä Jumalan sanan päälle rakennettua oikeastaan semmoista, mikä tekee varsinaisesti sen sanan tyhjäksi, niin siinä ei ole kysymys oikeastaan siitä alkuperäisestä sydämen ympärileikkauksesta loppupeleissä, mikä vanha tästä niin profeetoillakin oli omana aikanaan, että okei, teidät on ympärileikattu, te olette ulkonaisesti ikään kuin oikein, rituaalisesti ja muuten Jumalan liittoyhteisössä, mutta onko teidän sydämennekin ympärileikattu? Se oli se profeettojen sanoma silloin ja Jeesus tähtää ihan tähän samaan. Hän puhuu nyt niin kuin tästä, että täytyy tapahtua sellainen todellinen muutos, jonka sitten viime kädessä tulee perustua Kristukseen itsensä ja siihen, mitä hän on ja hän tekee. Ja siitä käsin voidaan päästä siihen vanhuskauteen, joka vie sitten iankaikkiseen pelastukseen myöskin. Eli siinä on tämmöinen selkeä kristuskeskeisen vanhurskauden uskon, vanhurskaudenkin, jos näin halutaan sanoa, niin korostus tuossa. Ja Jeesus siinä uuden liiton sisältöä avaa, joka itse asiassa kuitenkin ytimeltään on ihan samaa, mistä vanhan testamentin profeetat jo puhuivat. Mutta se on selkeämpänä, kirkkaampana ja tässä nyt niinku täysin julki ja liittyy Kristuksen persoonaan, eli siihen Jumalan lopullisimpaan Mooseksen, joka on se profeetta isolla P:llä sit loppupeleissä. Ja hän kehottaa uskomaan ja seuraamaan itseään ja sitten myöskin toki tekemään hyviä tekoja ja tämän tyyppisiä, mistä sinänsä fariseukset ja kirjanoppineet, varsinkin fariseukset olivat tunnettuja, että he ikään kuin noudatti lakia ja heillä oli sitten ollut pidempäänkin kansankeskuudessa tavallaan tässä mielessä semmoinen hyväkin maine verrattuna sitten taas esimerkiksi siihen temppelipapistoon johonkin tämän tyyppiseen, joka muodosti sitten semmoisen toisen uskonnollisen puolueen tai suuntauksen toisen temppelin ja juutalaisuuden keskuudessa. Niitä taas paheksuttiin, kun he olivat taas ehkä enemmän sen ajan niin kuin eliitin makuun. He ehkä niin kuin mukautuivat siihen ja olivat tämmöisten pakanoiden kanssakin hyvässä yhteistyössä vaikkapa Rooman hallinnon kanssa. Ja aikaisemmin vähän sitten tämmöisen hellenistisenkin vaikutuksenalaisena ja fariseukset taas puolestaan paheksuivat tätä. No siinä mielessä Jeesuskin saattoi tavallaan antaa niin kuin tunnustusta, että okei, no teillä on niin kuin siinä mielessä hyvä intressi, hyvä pyrkimys siihen, mitä Jumala on sanonut. Mutta sitten hän joutui sanomaan, että mutta tekin olette itse vääntäneet sen perinnäissäännöllänne väärään suuntaan. Tämä kun Jeesus puhuu perinnäissäännöstä ja tästä, niin siinähän tarkoittaa sitä semmoista inhimillistä selittelyä, mikä siinä vaiheessa sitten oli tullut siihen varsinaisen Jumalan sanan päälle. Ja lain sisältökin oli sitten vääristynyt, eli että oli säädetty erilaisia poikkeuksia ja semmoisia ehdollisuuksia, jotka käytännössä tekivätkin sen lain täyttämisen, että sun ei oikeastaan tarvitsekaan täyttää sitä. Sä voit silti sitten niin kuin markkinoida, että sä olet täyttänyt. Ja siitä taas se Jeesuksen hyvin vahva kritiikki fariseuksia ja kirjanoppineita kohtaan. Ja tässä tietysti nyt sitten törmättiin siihen isoon jakolinjaan, että kenellä nyt sitten on hallussaan se vanhan testamentin kirjoitusten, eli sen vanhan liiton Israelin hengellisyyden, uskonnollisuuden
se todellinen niin kuin ydin

0: sisältö, siis sekä Jeesus seuraajinen että sitten nämä toisen temppelin ajan suuntaukset, kuten esimerkiksi fariseukset, kirjanoppineet, kaikki sanoivat, me tukeudumme kirjoituksiin. Ja sen takia esimerkiksi fariseukset, kirjanoppineet vastustivat Jeesusta, kun heidän Raamatun selityksensä osoitti, että Jeesus ei suin surminkaan voi olla vanhan testamentin ennakoima Messias tai se lopullisin profeetta tai jotain tämmöistä. Sinänsä fariseukset ja kirjanoppineet niin kuin tunnusti, että tämmöistä tulevaisuutta vanha testamenttikin niin kuin ennakoi, mutta he katsoivat, että ei toi, mikä Galileasta tulee, niin se ei se voi täyttää tätä. Ja siitä syntyi jo se vastakohta asetelma ja sitten suututtiin entisestään, kun Jeesus sitten esiintyi, niin kuin nyt vaikka Vuorisaarnassa, niin hän aivan selvästi esiintyi niin kuin uutena Mooseksena ja se luettiin hänen syykseen niin kuin näiden kirjanoppineiden toimesta, jotka tunsivat myöskin tämän ikään kuin nämä vertauskohdat, mitä Jeesus käytti ja sen niin kuin asetelmallisuuden siinä ja heidän mielestään, niin tämä oli nyt erittäin väärää tulkintaa, jossa itse asiassa Jeesus nyt sitten vie kansaa johdattaa harhaan sitä. Tämä oli se tulkinta. Ja sitten taas Jeesuksen puheiden mukaan, niin fariseusten inhimilliset perinnäissäännöt olivat oikeasti vääntäneet väärään sen todellisen vanhan liiton tekstien sisällön, jotka hän tuli tavallaan palauttamaan siihen alkuperäiseen asetelmansa. Vähän sama juttu hän Matteus 19. luvussa kysytään tästä avioliittoteologiasta, niin eikö Mooses säätänyt jotain tämmöistä? Jeesus sanoi, kyllä Mooses sääti teidän tietyllä tavalla vajavaisuutena ja vääristyneisyytenne takia, niin piti aikanaan säätää tiettyjä lievennyksiä, mutta alusta ei ollut niin. Sitten Jeesus niin kuin toistaa, mikä oli alussa. Siis tämä sama kaava, hän tuo sen todellisen alkuperäisen selkeän merkityksen. Se on tavallaan se uuden liiton ideakin, että se tällä tavalla niin kuin ankkuroituu siihen vanhaan liittoon. Ei suinkaan putsaa pois ja yhtäkkiä nollasta jotain keksit tyhjästä, vaan jatkaa. Se on sen täyttymys. Se jatkaa elimellisesti, kun taas sitten se fariseusten säätö, niin he olivat vähän langenneet siihen samaan loppuviimiseksi kuin mistä vanhan testamentin profeetat oman aikansa tämmöisiä vääriä selittäjiä ja säätäjiä niin kuin paheukset. Jeesus puolestaan jatkoi vanhan testamentin profeettojen linjaa ollen tietysti niin kuin se lopullisin profeetta tosiaan sitten niin kuin itsekin ja inkarnoitunut Jumalan poika. Hänellä oli kanttia sanoakin. Senkin hän toi esiin näillä omilla teoillaan ja puheillaan ja tunnusteoillaankin, että hän on se, jolla on auktoriteetti ja hän voi nyt ilmoittaa tämän. Mutta sitten se aiheutti sen, että jouduttiin siihen tietynlaiseen nollasummapeliin, että kenen te sanotte minun olevan se? Ja joko sä olet Jumalan poika, sinä olet se Messias, Pietari lausui tämän ja sitten apostolit hänen yhteydessään ja uskovaiset. Sitten oli fariseukset kirjanoppineet, joiden virallinen linja, siis sieltäkin tuli sitten niitä, jotka kääntyivät uskomaan Jeesuksen ja oli myöskin niitä, jotka salaa seurasivat Jeesusta. Siis tämä on se asetelma, hyvin inhimillisesti ymmärrettävä silloin, mutta se virallinen linja oli tämä, että ei. Sä toimit Beelzebulin laskuun. Näinhän sitten Jeesukselle sanottiin ja tässä oli se asetelma silloin. Mutta tavallaan tämä vuorisaarna ja tämä, että se vanhuskaus, niin se on laadullinen kysymys. Ja sitä vanhuskautta ei ole ilman Kristusta ja Kristuksen fariseukset ja kirjanoppineet hylkäsivät, joten heillä ei voinut olla vanhuskautta. Ja siihen liittyy myöskin sitten se aika kova Jeesuksen sana, sekin on Matteuksen evankeliumissa siellä, jossa sanotaan, että näille samoille tahoille te kierrätte ympäri niin kuin maat ja manut tehdäkseen edes yhdenkin käännynnäisen. Siinäkin muuten aika realistisesti Jeesus viittaa siihen, että siihen aikaan myöskin siis tämä uskonnollisuus, mitä fariseukset ja kirjanoppineet edusti, niin siinä oli myöskin käännytys uskonnon elementtejä. Se oli ihan, siis sitä kautta myöskin päädyttiin tähän uskonnollisuuteen. Mutta Jeesus kuittaa siinä, että se on aika huono juttu niille, jotka kääntyvät, koska hän käyttää kovaa sanaa, että te teette helvetin lapsen sitten niistä. Se on se Jeesuksen sana.
1: Voiko sitten, kun ajattelee Johannes Kastajaa, josta Jeesus sanoi, että hän on suurin vaimoista syntyneiden joukossa, mutta sitten vähäisinkin taivasten valtakunnassa on niin kuin suurempi kuin hän. Joo. Niin Johannes Kastajahan nimenomaan toi tämän parannuksen teon tarpeen ja ikään kuin ohitti tämän fariseusten opetuksen, kyllä, mutta silti Jeesus sanoo, että ilman uudesti syntymistä niin. hänen uskovaksi, niin hänkään ei niin kuin itsessään
0: joo, kelpaa. Joo, se on juuri näin. Tämä on se ajatus, mikä siinä suurempi ja suurin ja pienin asetelmassa on. Että siis vanhan liiton vinkkelistä juuri noin Johannes huipensi. Hän oli niin kuin se selkeä ilmoitus siinä ja siinä tuli se parannuksen teko ja että se vanhan liiton rakenne itsessään, niin se on niin kuin vajaa, että siihen se vaatii jotakin. Jeesus on se Kristus, inkarnoitun Jumalan poika, jota se vaatii. Ja tietyssä mielessä sitten kun Johannes oli tämän niin kuin pohjustaja, eli vanhan liiton huipentaja, mutta sitten sen uuden pohjustaja, eli tässä toisessa hän oli se, voisiko sanoa se penaalin terävin kynä, siis hengellis, niin kuin ymmärrät nyt hengellisessä mielessä, eli siinä tuli se kaikkein kirkkain julistus, mutta siitä uuden liiton vinkkelistä, niin se oli vasta se alku ja pohjustus, ja siitä vasta se lähti, eli hän oli sitten se pienin alku tavallaan kuitenkin sitten siinä. Eli hän oli se siinä semmoisessa niin kuin sarana vaiheessa, siis erittäin tärkeä avainhenkilö, mutta juuri näin se suurin ja pienin kontrasti tulee tässä. Mutta jälleen nähdään, että siis Kristuksen persona on se avain myöskin tässä, että hänen kauttaan. Ja silloin, jos hänet torjuttiin Beelzebulin kätyrinä, niin se oli kohtuullisen paha juttu näille torjujille.
1: Näin. Toivottavasti Timo, joka lähetit tämän kysymyksen, niin sait vastauksen. Sitten meillä on soittaja myöskin, Janne. Tervetuloa lähetykseen.
2: Joo, kiitoksia. Tuossa oli äsken erittäin mielenkiintoinen kysymys tuolta Danielin kirjan luvusta 12 jakeesta 4. Ja mä sitten mietin, että tämä tiedon lisääntyminen ja matkustelu lisääntyminen tai miten se nyt tulkitaan, niin voisiko se yhtyä tänne Daniel 7.7, eli jossa kuvaillaan tämmöistä neljättä petoa, mikä on erilainen kuin kaikki aikaisemmat pedot. Ja mulle tuli tämä tekoälyn kehitys niin kuin tässä ajatuksena, koska tämä ei ole niin kuin aikaisempiin petoihin nähden, tämä on erilainen. Et siitä kun katsoo sitten vielä sen seuraavan jakkeen, että silmät on kuin ihmisen silmät, mutta näitä alkukielen sanoja sitten pyysi itse asiassa tekoälyä vähän vertailemaan näitä, niin minusta tämä on ihan uskomattoman yhdenmukaista, että tässä voisi olla kyse tästä AI-teknologiasta, joka kehittyy koko ajan hirveällä vauhdilla, ikään kuin muuttuu ja mukautuu, optimoi sitä omaa toimintaa.
0: Joo.
2: Voisiko sitten olla tämmöinen niin kuin valtakunta, mikä sitten liittyy niin kuin tuonne Daniel 12.4 tiedon lisääntymiseen ja algoritmiin, mitä sieltä sitten.
0: Joo, sitten tulee vielä mieleen toi ilmestyskirja 13, missä on sitten se pedon kuva, joka puhuu. Se on aika mielenkiintoinen teksti ollut aina eri tavoin on selitetty, mutta jos ajatellaan, lähdetään nyt siitä vinkkelistä, semmoisesta perusvinkkelistä, että nämä pedot, siis Danielin 2 ja luvun 7 pedot, niin niillä on tietysti se perushistoriallinen konteksti, mutta sitten on niin kuin se kristillisen eskatologian semmoinen jonkinlainen valtauoma ollut, että kun se tulevaisuuden, siis futurissa tulevaisuudessa tuleva antikristus tulee, niin se tietyllä tavalla toisintaa tiettyjä tästä antiikin Rooman, keisari Neron, näihin liittyvistä asioista, niin ne tulee liittymään siihen niin kuin viimeisimpään lopunajalliseen antikristukseen, siihen henkilöön. Ja silloin tämä Daniel 7, joka on tämä neljäs peto, niin sehän ankkuroituu tietysti historiallisesti antiikin Roomaan, niin kuin ilmestyskirja luku 13 ja nämä muutkin, ja Neroon. Mutta sitten se, että kun ne ovat tietynlaista ennakkoviittausta myöskin siitä lopullisimmasta, niin silloin tämä pieni sarvi puhkesi puhumaan, se oli niin kuin ihmisen silmät herjaten puhui, ja sitten se luku 13 ilmestyskirjasta ja nämä, niin silloin tietysti niin kuin tullaan siihen, että oikeastaan näin päin todettuna, että esimerkiksi mikä tahansa tämmöinen teknologia, joka on ja muut tämmöiset, niitä taatusti, kun nämä tekstit alkavat sitten tässä mielessä täyttyä, niin taatusti hyväksi käytetään. Ja mä ymmärrän hyvin sen ajatuksen, että kun tekoälyn niin sanottuja kykyjä, eli niitä mekaanisia mahdollisuuksia, mitä se nyt sitten toteuttaa. Niin kiusallisen lähellä on tämmöinen, jos mä ajatellaan, että just tänä päivänä esimerkiksi ihan viimeisimmät pohdinnat on sitä, että miten sä tämmöisiä deepfakeja ja muita tämmöisiä tekoälyn tekemiä videoita, miten sä erotat todellisuuden niistä videoista, kun ne on niin hirveän todentuntuisia ja yksi ja toinen aina useimmiten vähän hassulla tavalla haksahtaa siihen, että joku on tekoälyllä jotain tehnyt ja se otetaan niin kuin tosissaan, niin kun se käännetään tämmöiseen tähän asiayhteyteen, niin ei se niin kuin sinänsä pois laskettu se ajatus, että voitaisiin niin kuin varsin kirjaimellinenkin jonkinlainen täyttymys näistä asioista, mitä tässä nyt just on ollut esillä, niin voisi toteutua sitten just tämmöisen tekoälyn kautta ja näyttää äärimmäisen niin kuin todelliselta ja niin kuin reaaliselta tässä mielessä. Et siis siinä mielessä, niin, ja varsinkin kun sitten siinä on kuitenkin loppuihmisessä kysymys tämmöisestä hengellisestä eksytyksestä, niin on tässä mahdollisuuksia siihenkin, vaikka itsessään tämä teknologia sellaisenaan, niin sehän ei ole niin kuin antikristillistä tai jotenkin saatanallista, se on teknologia. Siinä on ykkösiä ja nollia algoritmia, siinä on tämmöistä kielimallia. Se on siinä mielessä niin kuin inhimillisen älyn kehittelemää ja se ei ole mitään superälyä, vaikka Trump niin sanoikin, että se olisi sinänsä. Mutta se on väline, jota voidaan sitten kyllä hyötykäyttää yhteen jos toiseenkin. Ja siinä mielessä täytyy olla todella hengellisesti tarkkanakin, että ei voi niin kuin täysillä kritiikittä mennä esimerkiksi semmoisen hypetykseen, että nyt kun meillä on tämmöinen ihmeellinen teknologinen mahdollisuus, niin yhtäkkiä vaan käytetään sitä täysillä ajattelematta nyt mitään. Kyllä täytyy silti ajatella, koska ilman muuta näitä voidaan käyttää tämmöiseen. Tulee mieleen esimerkiksi sekin, että joku Yuval Noah Harari, jota nyt pidetään jonkinlaisena auktoriteettinakin monesti, ja hän on maailman talousfoorumin siellä jonkinlaisena konsulttina, ja hän on ihan eliitin tämmöinen intellektuelli, joka antaa niinku semmoista mukamassa älyllistä tukea monelle asialle, niin hänhän on puhunut ihan suoraan siitä, että nyt kun on tekoäly, niin nythän me voitaisiin semmoinenkin tehdä, että pyydetään sitä älyä laatimaan meille joku semmoinen pyhä kirja, pyhät tekstit, käytännössä uusi uskonto, johon voitaisiin sitten ottaa niin kuin se kaikki hyvä, mitä on kaikista muista. Ja voisi, tämä on nyt minun, mä en tiedä onko hän nyt tätä sanonut, mutta lisäilen tähän, että siihen voisi hyvin liittää sitten vielä sen, että saadaan joku oli jo vaikka YK senkin vielä puhumaan yhtäkkiä pöntön taakse jotakin ja se julistaa väkevästi ja sitten ajatellaan, että no nythän se Messias on niin kuin viime kädessä tullut ja tällä tavalla niin kuin, voisivat hyvinkin sitten realisoitua nämä Danielin ilmestyskirjankin kohdat. Eli rakennetaan siis todellinen tämmöinen valtava eksytys tällä tavalla, eli tätä teknologiaa voidaan kyllä sitten tarvittaessa käyttää niin kuin, niin kuin tämän tyyppiseen ja on suoraan eri tahot todenneetkin, että olisi jopa syytä tämmöiseen tehdä. Aina kun kuullaan tämmöisiä puheita, niin toki ne, jotka sitten jollain tavalla ovat vähän niin kuin selvillä tästä tämmöisestä kristillisestä eskatologiasta ja tämän tyyppisestä, niin kyllä väkisin tulee mieleen sitten tämä peto, antikristus, väärä profetta -tematiikka. Että kyllä näiltäkin osin niin täytyy olla niin kuin jyvällä tässä, että mikä meininki tässä on niin kuin meneillään, että joka tapauksessa on inhimillisiä tahoja, jotka varmasti tulevat tämmöisiin hengellisiin eksytyksiin näitäkin teknologioita käyttämään jopa siinäkin tilanteessa, että vaikka ei nyt vielä olisikaan ihan se lopullinen täyttymys käsillä, mutta silti niin näitä tullaan niin kuin käyttämään tähän suuntaan ja se on tässä juuri se tietynlainen haaste, että myöskin niin kuin hengellisessä mielessä niin tulee seurata näitäkin kehityslinjoja ja sitten ihan noin niin kuin kansalaisina ja tietysti yksittäisenä kristittynä ja laajemminkin yhteisöllisesti, niin tulee ottaa niin kuin kantaa ja vaikuttaa näihin asioihin, että ei näiden pidä mennä niin kuin ihan tarkoituksellisesti tosta vaan ihan väärään suuntaan, koska niillä on tämmöisiä vaarallisia sovelluksia, josta jokainen, joka vähän näitäkin nyt jakeita katselee, mitä tässä on ollut esillä, niin ymmärtää, että kyllä tässä aineksia on niin kuin tämän tyyppiseen.
2: Joo, eli se ei ole ihan niin kuin tuulesta teemattu ajatus tuo. Että siinä voisi löytyä tämmöinenkin ulottuvuus ikään kuin.
0: Joo,
2: täällä siis, oli niin kuin, joo. Minkä tekoäly itsessään antoi niin kuin yhteenvetona tästä, kun minä sitä kyselin, niin se, niin kuin sanoit, monet nykyiset raamatun tutkijat, eskatologit, jotka tutkivat teknologiaa profetioiden kohtaamispisteitä, näkevät Danielin neljännen pedon ja sen pienen sarven edustavan tulevaisuuden globaalia hallintajärjestelmää.
0: Joo,
2: Joo. Pelkästään sotilaallisen voimaan, vaan teknokraattisen valtaan.
0: Niin. Nää, muuten, saanko kysyä, mitä tekoälyä muuten käytit? Mikä äly on sulle antoi tuon vastauksen?
2: Tämä on tuota Gemini.
0: Joo, okei, okay, joo. Joo,
2: mutta siis sanoit, että kun tekstissä sanotaan, että tämä pitää pyrkiä muuttamaan ajat ja lait.
0: Joo.
2: Niin tämä tulkinta on tälle, että se tekee sen digitaalisen infrastruktuuri algoritmien ja tekoälypohjaisen kontrollin kautta.
0: Niin.
2: Joka pystyy ohjaamaan joo. ihmiskunnan ajattelua ja yhteiskunnan sääntöjä globaalisti.
0: Joo.
2: Alkukielen sanat muuttumisesta, murskaamisesta ja ihmisen silmistä sopivat hämmästyttävän hyvin kuvaamaan autonomista, hyperälykästä konemaailmaa.
0: Joo, varsin niin kuin osuvaa luonehdintaa ja siinä joka tapauksessa tulee esille se, että tällä teknologialla on niin kuin tämmöisiä sovellus niin kuin mahdollisuuksia, joko siinä ihan lopullisimmassa tai sitten, joka ei ole vielä lopullisin, mutta tämmöisessä pienemmässä mittakaavassa, niin sama kuvio voi hyvin toistua ja tämän tyyppiseen sillä on mahdollisuutta ja nyt varsinkin kun meidän todellisuus, siis se aikuisten oikea todellisuus ei tietenkään muutu, koska se on Jumalan luoma ja on tiettyjä pysyviä rakenteita ja perusteita Jumalan luomakunnassa, mutta meidän kannalta niin meillä yhä enemmän ja enemmän rakennetaan semmoista virtuaalista todellisuutta, joka näyttää joltain, mutta se on niin kuin keinotekosta. Ja semmoista yhä enemmän ja enemmän tapahtuu ja jo siinä sitten ilman muuta tämmöistä lakien ja muiden tämmöisten muuttamista ihmisyyden muuttamista. Siis mitä muuta esimerkiksi on tämä transhumanismi, joka on ihan tämmöinen virallinen, täysin julkinen. Siellä on älykköä, siellä on miljardööriä, siellä on tämmöistä teknokurua sen takana. Mitä muuta se on kuin ihan ohjelmallista tämmöisten kaikkien lainalaisuuksien kumoamisyritystä. Ja kun siihen pannaan tekoäly, kvanttitietokoneet, kaikki tämmöiset, niin se on hyvin niin kuin uskottavan oloista monellekin ja mitä tahansa siitä projektista nyt tuleekaan, niin on monia, jotka oikeasti pyrkivät sen kautta ihan sellaisiin päämäärin, jotka kun pyhästä Raamatusta luetaan, niin ymmärretään, että ne on täysin antikristillisiä päämääriä, mihin ne pyrkii.
2: Kyllä. Hyviä pointteja.
1: Tämä oli oikein hyvä soitto ja hyvä ajatus ja tulee mieleen sellainen, että kun ainahan ihmiskunta, tai niin kauan kuin kristittyjä on ollut ja Jumalan sanaa tutkittu, niin aina on tietysti ollut taipumus ajatella sitä aikaa niin kuin lopun ajaksi ja sen ajan kehitystä. Mutta tulee mieleen semmoinen niin kuin vanha lasten leikki, että lämpenee, polttaa, että
0: joo, että, ja sitten totutaan pikkuhiljaa.
1: Niin,
0: ja sitten,
1: aina vaan tullaan niin kuin lähemmäs sitä varmastikin sitä todellista totuutta ja lähemmäs sitä pedon valtakunnan esiin tuloa, että tämä oli hieno. Kiitos soitosta.
2: Ei mitään. Kiitoksia vaan ohjelmasta ja siunausta teille.
0: Kiitos samoin.
1: Sitten meillä on siellä puhelimessa Leena. Tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos. Ja tämä ensimmäinen soittaja puhui tästä ylivainiosta ja minulla on nyt muutama sananen. Mä olen ollut hänen kokouksissaan ja tätä on tutkittu tätä ihme parantumista esimerkiksi, että ainuttakaan ihme parantumista ei ole voitu todistaa, se on ihan huuhaata. Ja sitten tämä kaataminen, että ihmiset kaatuu, se perustuu siihen, että nämä evankelistat pyytää laittamaan jalat yhteen ja sitten silmät kiinni, menee tasapaino, sillä saa ihmisiä hyvin nurin. Ja sitten mä sanoisin vielä tällä soittajalle, että älä oota turhaa herätystä, että oota mieluummin kolmatta maailmansotaa, että se on nyt aika lähellä varmaan. Ei kannata odottaa herätystä. Kiitos kuulemiin.
0: Joo, no kiitos. Tämä oli mielenkiintoinen näkökulma, kokonaisuus. Aloitetaan toisesta päästä, niin mä silti sanoisin, että tämä on niin kuin realismia ajatella, että me tiedetään, että jos nämä nappulat menee kasaan, niin joo, kolmas maailmansota voi olla hyvinkin käsillä. Toisaalta silloin sitten, niin me ei voida ihan pelkistää tuohonkaan tätä kokonaisuutta, siis Jumala säätää, eli mä edelleen toistaisin sen ajatuksen, että meidän kannaltamme tietyssä mielessä, niin nämä tämänkin päivän tilanteet ovat erikoisella tavalla auki, eli ne voivat kääntyä tuohon tahi tähän suuntaan. Ja ajatellaan niin kuin tätä, että kolmannen maailmansodan vastaan on ison katastrofin mahdollisuus, se on pitkäänkin ollut käsillä. Jostain kumman syystä kuitenkaan sitä ei ole sitten tähän mennessä tapahtunut. Voi olla, että tämä nykyinenkin erikoinen tilannekokonaisuus, jossa todella on näitä herkkiä pisteitä, ja mehän ollaan myöskin puhuttu ajankohtafoorumeissa näistä realistisista asioista ja näissä suhteissa, mutta siis se on myöskin niin kuin semmoinen varten otettava seikka, että tietysti mielessä meidän tulee myöskin oma, siis kristittyinä, oma vastuumme ja vaikutuksemme tuntea. Jumala säätää, hän tietää aikansa, mutta kyllä meidän tulee myöskin tuoda nimenomaan esiin tätä hengellisen herätyksen puolta ja näitä asioita, ja jotta voisi mieluummin realisoitua se, että ei tulekaan kolmas maailmansota, vaan tuleekin jotakin hengellisesti rakentava, vaikkapa joku suurempi herätyskin. Siis se on sinänsä ihan niin kuin myöskin tämä puoli on semmoinen, mitä tulee niin kuin korostaa. Eli realismi ei tarkoita siis kohtalouskoisuutta, ja meillä ei ole myöskään kolmannen maailmansodan osalta mitään profeetallista varmuutta, että se tulee 15. päivä. Me myöskin tiedämme, että ihmiset voivat hankkia ja säätää, mutta sitten Jumala määrää, mitä tapahtuu, ja sen takia, niin kuin mä jälleen korostan, tulee keskustella, puhua, olla selvillä, tuoda julki, mutta tietyllä tavalla pienin kirjaimin, koska näissä on aina semmoisia tekijöitä, mitä me emme välttämättä tunne, ja semmoisia, että tämä kokonaisuus ei kuitenkaan sillä tavalla ole minkään yhden inhimillisen tahon kontrollissa, että se voisi niin kuin tosta vaan säätää. Eli tässä on myöskin näille koville toimijoille, niin heille tulee semmoisia yllättäviä tilanteita. Heidän omat rivinsä saattavat hajota. Tämäkin on syytä ottaa lukuun. Ja se selittää osin sitä, että miksi historian aikana kuitenkin, tai oikeastaan miksi historia ei ole jo päättynyt, koska tämmöisiä erilaisia tuhon hankitsijoita on kuitenkin ollut, ja heillä on ollut intressejään, mutta jostain kumman syystä, niin tämä koko homma ei ole loppunut. Kristinuskoakaan ei ole saatu putsatuksi pois. Sitä on totisesti yritetty monin tavoin, mutta on sitten tullut semmoisia, että näille yrittäjille on sitten tullut joku yhtäkkiä pää vetävän käteen, että se ei olekaan onnistunut. Eikä vielä myöskään maailma ole täysin tuhoutunut. Toisaalta on hyvä muistaa sekin sellainen tietynlainen niin kuin psykopoliittinen ulottuvuus niillä ajatuksilla, että joo, huomenna tulee pommi ja kaikki räjähtää. Sekin on yksi semmoinen, että mainitsin aikaisemmin, että tulee semmoisella kriittisellä otteella myöskin vähän miettiä näitäkin, että onko se välttämättä ihan näinkään, mutta hengellisesti arvioituna, niin kyllä meidän täytyy sitä, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin positiivista, joka ei ole tämmöisessä niin kuin psykologisessa mielessä, vaan että me jotenkin yrittäisimme itseämme tsempata tai jotenkin vaan meidän uskomme ja luottamuksemme Jumalaan on sitten se, joka antaa meille semmoisen objektiivisen perusteen myöskin anoa, toivoa, pyytää, rukoilla ja itsekin vaikuttaa sitten siihen niin kuin sen paremman vaihtoehdon suuntaan. Se on meidän tehtävä joka tapauksessa. Näin mä niin kuin sanoisin tähän. Ja mitä tulee siihen alkuun, niin mä ymmärsin näin, että ensimmäinen soittaja yleisesti ottaen otti niin kuin Ylivoinion toiminnan esimerkiksi siitä, mitä Jumala voi tehdä todellisesti. No nyt Jumala voi järjestää herätyksen joko tämmöisillä ihmeillä ja merkeillä ilman niitä, kuinka vaan hän voi järjestää sen. Sinänsä ollenkaan nyt niin kuin se ei ole kiinni siitä, että mikä viime kädessä oli semmoista niin kuin kovinta realismia esimerkiksi jossain Ylivainion tapauksessa. Me toki olemme selvillä siitä, että näitä tämän tyyppisiä on paljonkin tutkittu ja on hyvin monitahoista aineistoa siellä olemassa. Ja mä niin kuin itse ajattelen, että jos me mennään nyt sen kautta, mitä on tutkittu, sitten toisaalta jos ajatellaan tutkimusta, että miten näitä kaikkia on selvitetty, niin tietysti pitää sitten miettiä, että kuinka laajalti, kuinka kattavasti. Siihen jää aina tiettyjä inhimillisiä aukkoja tähän kokonaisuuteen, mikä se loppusaldo on ollut. Joka tapauksessa me tiedämme tämän, että Jumala voi toimia. Hän on historian aikana toiminut erikoisilla tavoilla, joten se perusajatus siitä, että Jumala voi järjestää tämmöisen herätyksen täysin nyt riippumatta näistä jostain mainituista. Ja Ylivaino tietysti aina voidaan mainita monia muita, joihin voidaan ottaa skeptisempi kanta tai sitten jotenkin tai niin kuin myönteisempi kanta.
1: Uskon pohjainen kanta. Esimerkiksi niin. Ylivainion kokouksiin ja niihin en ihan henkilökohtaisesti ole niin perehtynyt, mutta Viron puolella Neuvostoliiton aikaan oli silloin 70-luvulla valtava herätys. Sinne tuli eri puolilta Neuvostoliittoa ihmisiä sinne Olevisten kirkkoon ja siellä oli koko alakerran joku varasto täynnä esimerkiksi tommosia kainalosauvoja ja pyörätuolia ja muita ja et kyllä Jumala, meillä on Jumala, joka parantaa ja varmasti on myöskin parantanut Ylivainion kokouksissa ihmisiä ja osin tämä herätys on lähtenyt siitä liikkeelle, että kun ihmiset näkevät parantumisia, itse parantuvat, mutta toki se sielun pelastuminen on niin. Se suurin parantuminen.
0: Joo, ja se käsittääkseni olikin se pihvi tuossa alun perinkin, että se on se, mitä tässä tarvitaan. Se on sitten Jumalan kädessä, millaisten kommervenkkien kautta hän sitä järjestää, mitä siinä tulee sitten ohella, niin se on, ja jos siinä tulee jotain ekstraa, niin me kiitämme hänen armostaan siinäkin mielessä, mutta se on edelleen niin kuin auki, että Jumala voi todella tämmöistä todellista herätystä teettää. Ja tarvittaessa hän voi parantaa jostain sairauksista. Hän on maailman historian aikana tällaista tehnyt. Ja se tietysti lähtee ihan teologisesti ja filosofisestikin siitä, että jos ja kun me uskomme, että Jumala on, tai että hän ylipäänsä on perimmäinen todellisuus, niin se automaattisesti pitää sisällään sen, että hän voi tällaisiakin tilanteita järjestää ja hän on järjestänyt niitä pitkin matkaa siis läpi kirkkohistoriaan. Et siinä mielessä meillä on niin kuin hyvä pohja anoa pyytää Jumalalta hänen voimansa ilmestymistä ja sitten me voimme hyvin niin kuin rauhallisin mielin jättää hänen käsinsä sen, että millä tavalla ne sitten kulloinkin ilmenee. Se, mikä on meidän tehtävä, on se, että emme ainakaan itsestämme tee estettä näille.
1: Juuri näin. Meillä on siellä myöskin soittajalinjoilla Tapio. Tervetuloa lähetykseen.
4: Kiitoksia. Mulla olisi semmoinen kysymys, joka liittyy lankeemukseen, että tai se on, lähinnä se ei ole kysymys, vaan mä tein semmoisen löydön itse asiassa. Olettamus, että kun lankeemus tuli, niin tiesikö Jumala ennalta, että lankeemus tulee, se tiesi ihmisen heikkouden ja että sovitus tarvitaan sitten Jeesuksessa Kristuksessa, kun se käärmeenpää poljetaan rikki lopun aikana. Tai ei lopun, se on jo poljettu itse asiassa se rikki, mutta onko olettamukseni oikea?
0: Joo, siis sikäli on oikea, että viittaa oikeastaan tuohon äsken, mitä mainitsinkin, että jos me pidämme kiinni historiallisesta kristillisestä ja raamatullisesta Jumala opista, siis klassinen teismi on se termi, mitä nyt sitten käytetään, niin Jumala on suvereeni, hän on myöskin kaikki tietävä, mutta ei ainoastaan vaan, että hän neutraalisti tietää, mitä tapahtuu, vaan hänellä on myöskin suunnitelma. Ja ilman muuta Jumala kognitiivisesti on tiennyt paratiisilankemuksen. Tulee niin kuin ehkä muistaa tämä, että Jumalalla kaikki, siis me ihmiset koemme ajan seuraantoa, on niin kuin eilinen, tämä hetki, huominen. Me jäsennämme, meidän ymmärryksemme, tajunta, meidän luotuisuutemme edellyttää tätä, että meillä on tämmöinen niin kuin ajan käsitys, se on osa tätä luotua todellisuutta. No Jumala, joka on luoja, hän on sen ulkopuolella ja hän tarkastelee näitä asioita ikään kuin semmoisesta jatkuvasta nykyhetkestä käsin. Eli siinä mielessä tämä ennen ja jälkeen, tiesikö hän ennen jotain, mitä nyt sitten joskus tapahtuu, niin se on tietyllä tavalla niin kuin sellainen epäpohdinta sikäli, että hänellä on kaikki ymmärryksessä, hänellä on myöskin niin kuin suunnitelma ollut ja hän on siihen halunnut sisällyttää myöskin tämmöisen todellisuuden, että tapahtuu paratiisilankemus, koska se tapahtui luotujen olioiden aidosti, siis vapaasta tahdosta he tekivät mitä he halusivat ja luotuun olentoon on liittynyt sitten se, että paratiisissa luotu olio oli semmoisessa siis persoonallinen Jumalan kuvaksi luotu olento, että hänessä saattoi alkaa tapahtua sitä luodun hyvyyden niin kuin vähenemistä, jolloin tulee sen tietynlainen puutostila, joka mahdollistaa tämmöisen esimerkiksi niin kuin moraalisen pahuuden ilmenemisen. Eli se loi pohjan luodussa oliossa tämmöisen lankeemukselle ensin enkeliolennossa ja sitten niin kuin ihmisessä. Mutta että näin tapahtui, niin Jumala tiesi sen. Ja se oli myöskin Jumalan suunnitelman kannalta varmaa, että näin tapahtui, mutta Jumala ei kausaalisesti itse suoraan aiheuttanut sitä. Sen aiheutti se luotu olio, jonka Jumala oli hyväksi luonut, mutta jonka sisimmässä kehkeytyi tämmöinen puutostila, eli hyvyyden puutostila, eli toisin sanoen pahuuden ilmeneminen, ja sitten se oli tapahtunut siinä niin kuin enkelimaailmassa jo sitä ennen tämä sama juttu, koska enkelitkin ovat luotuja olentoja, mutta yhtä lailla tämä oli Jumalalla tiedossa, mutta sitten hän oli myöskin todella tiedossa tämä Kristuksen rooli ja merkitys. Onpa myöskin ihan teologian piirissä niin kuin spekuloitu sitäkin, että kun pohjata, miksi Jumala loi, yleensä miksi hän loi tämmöisen ajasta, paikasta ja tilasta koostuvan niin kuin, ja materiasta koostuvan niin kuin maailmankaikkeuden, ja miksi hän loi olioita, enkeliolentoja, jotka on puhtaasti niin kuin henkisiä olentoja. Sitten hän loi eläimiä, jotka on puhtaasti ruumiillisia olentoja, vaikka niilläkin on tietynlainen tämmöinen niin kuin eläimen niin kuin sielun kaltainen, mutta sitten myöskin hengellis-ruumiillisia olentoja, ihmisiä. Miksi Jumala loi jotain yleensäkään tällaista, niin on heitetty tämmöinenkin ajatus, että kaikki tämäkin oikeastaan tehtiin Herran Jeesuksen Kristuksen kunniaksi. Eli niin kuin perusajatus on ylipäätään ollut se, että Jumala on tarkastellut jo todellisuuksia, siis Kristuksesta pojastaan käsin, niin kuin ihan lähtökohtaisesti, joka tietysti sitten niin kuin tähtäisi siihen, että luomakuntakin on viime kädessä jopa sitten niin kuin Kristuksen kunniaksi luotu. Siis Jumalan kunniaksi ylipäätään, mutta oikeastaan Kristuksen kunniaksi, jolloin tällä Kristuksen lunastustyöllä on sitten sitäkin suurempi niin kuin merkitys. Mutta se ei tarkoita sitä, että Jumala pani jotenkin ihmisen lankeamaan, jotta sitten Kristuksen kirkkaus voisi nousta. Tämä lankeamus itsessään on luodun olion Jumalasta pois kääntymisen aktin seuraus, että se on, ja sen takia taas siitä sitten tulee tämä iankaikkinen rangaistusulottuvuus. Mutta peruskysymys, niin joo, kyllä Jumala nyt sitten tiesi, että tämmöinen lankeamus tulee.
4: Joo, tämä oli ihan hyvä. Niin minäkin ajattelin justiin tuolta kantilta sitä, että hän ei kyllä laittanut meitä lankeamaan,
0: joo,
4: vaan se piruhan sen teki, joka lankesi ensin.
0: Joo, kyllä hän oli se väline, ja sitten ihminen suostui siihen niin, ja kantoi niin sitten vastuun myöskin itse tästä lankeamuksesta. Kun...
4: Saanko vielä esittää yhden lisäkysymyksen? Siis
0: joo.
4: Tekoälyyn liittyen esitän semmoisen kysymyksen, että kun sokeana henkilönä joutuu hirveän paljon noiden laitteiden kanssa poljaamaan, niin mä oon kysynyt rajallisesti tietenkin aina, että mitä nappia mun pitää painaa, kun mä enää ruutua lukee, niin kyllä sieltä tulee ihan hyviä vastauksia siltä tekoälyltä, että tämmöisessä tilanteessa mä katson, että sitä voi käyttää turvallisesti, sitä tekoälyä.
0: Joo, siis tämmöisessä niin kuin,
4: hyväksi.
0: Niin, tämmöisessä hyväksi. Joo, välineellisessä, tämän tyyppisessä, ja sanotaan, että jos sulla on joku iso aineisto, vaikkapa, niin se jäsentää sen selkeästi, eli siinä, että sä itse pläräisit jotain papereita esimerkiksi, siinä menee aikaa, niin joo, se nopeuttaa, ja tässä mielessä, joo, se on hyvä niin kuin väline, eli tämä on aina tärkeää näissä korostaa, että tekninen laite itsessään ei ole jotenkin saatanallinen tai jotain muuta, vaan se on laite, jolla on tietty käyttöala, mutta sitten kun ruvetaan ajattelemaan, että se perusajatus, jolla laite toimii, että siitä nostetaan tai siitä tehdään koko olemisen, ihmisen olemisen tai maailman olemisen joku korkein normi. Niin kuin nyt hiukan ollaan siihen suuntaan menossa, jos joku Trump sanoo, että ei saa puhua tekoälystä, kun teko on semmoinen jotenkin halunnut, pitää puhua superälystä, niin se viittaa jo siihen, että nyt on löytynyt joku sen korkein prinsiippi, jonka pitäisi saada hallita niin kuin vapaasti. Siinä mennään jo arveluttavaan suuntaan, mutta silloin, jos on kysymys jostakin niin kuin laitteesta tai ajatellaan henkilöä, jonka on hankala kävellä, hänellä annetaan kävelykeppi, joka nyt sitten ikään kuin tukee hänen kävelemistään, niin se keppi, se on myöskin laite, tekninen vempele, yksinkertainen ikään kuin tosin, mutta se on siihen tarkoitukseen hyvä, niin se on ihan niin kuin semmoista avustavaa teknologiaa siinä suhteessa, mutta sitten niin, taas...
4: Ja nimenomaan semmoinen tilanne, kun ei aina viittisi lähteä tuonne maailmalle kyselemään ihmisiltä, kun ei ne tiedä välttämättä, näkevät sokeitten näistä laitteista. Tai olipa nyt vaikka lämpömittari, jossa on, onko siinä piipparia tai muuta, missä kohtaa ne napit on ja mitä ne napit tarkoittaa. Niin mä just tämmöisissä tilanteissa niin kuin olen käyttänyt.
0: Joo.
4: Ja kiitoksia näistä, tämä on ihan hyvä. Mä annan muille puheenvuoron välillä, niin teille sitten saatte jatkaa. Niin tää oli ihan hyviä asioita.
0: No niin, kiitos. Kiitos hyvistä kysymyksistä.
1: Kiitos Tapio, kiitos.
4: Hei.
1: Ja sitten meillä on siellä puhelimessa Tapsa. Tervetuloa lähetykseen.
5: Sellainen kysymys tästä luomisesta, että loiko Jumalan ihmisen niin mieheksi ja naiseksi, eli kun on käsitys, että miehettäräksi vai pelkästään mieheksi.
0: Nyt joo, siis katsotaan. Siis
5: se... oliko siinä molemmat niin kuin sukupuolet tavallaan mieheksi ja naiseksi vai pelkästään mieheksi?
0: Joo, siis tämä ensimmäinen Mooses, ja se on sitten, onko se nyt sitten mikäs? Joo, aivan oikein, joo. Ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi, niin mä nyt menemättä jälleen, kun tässä se on nyt mahdotonkin taas mennä tämmöiseen täsmälliseen kielianalyysiin tässä, niin perusymmärrys tästä jakeesta on ollut siis se, että lajityypillisesti ihmisolento on luotu Jumalan kuvaksi, ihmisolemus, ja sitten se on luotu mieheksi ja naiseksi, eli kaksi sukupuolta on se alkuperäinen Jumalan luomisteko.
5: Joo.
0: Ja,
5: elikkä, niin. Joo. Elikkä niin kuin oli niin kuin miehetär, elikkä sitten sivusta niin kuin toiset käännökset sanoo, että sitten naisen otti sivusta.
0: Niin, tämä kylki-luu-ajatus, eli tämä luku 2, siis tämähän on se perusperinteinen konservatiivinen ymmärrys, että luku 1 ilmoittaa sulle sen perusmallin luomisesta, sitten luku 2 tietyllä tavalla ottaa pari askelta taaksepäin ja vähän niin kuin kohdistaa, zoomaa sitä kohdetta ja tarkemmin vähän selittää, ja naisen luominen sitten tapahtui tällä tavalla kylkiluusta. Ja se perusajatus, jälleen kerran todettuna, on se, että naista ei sitten luotu päästä, mutta ei jaloistakaan, vaan kylkiluusta. Eli semmoiseksi kumppaniksi tällä tavalla niin kuin olemuksellisesti yhtä ihmisyydelliseksi olennoksi kuin mies.
5: Joo.
0: Tämä on nyt se niin kuin perinteisin malli, mikä nyt on luettavissa sitten dokumenteista pitkin niin kuin dogmihistoria ja Raamatun selitystä.
5: Eli molemmat oli niin kuin yhdessä siinä luomisessa, mutta sitten taas Timoteuskirjeessä toinen luku, siinä oliko se 13 ja että mies luotiin ensin. Eli siinä on taas...
1: Mutta onhan se tässä alussakin niin, että nainen luotiin siitä...
5: Ei, mutta nämä oli yhdessä, että molemmat on niin kuin maantomusta, että maasta, siis ne oli yhdessä, kaksi oli yhdessä.
0: Niin, siis ajatus on tämä, että ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi, ja sitten luku 2 täsmentää sen, että Aadam luotiin, ja sitten nyt meillä ei ole ollenkaan ilmoitettu sitä, että montaks minuuttia tai sekuntia tai miten siitä meni aikaa, mutta sitten hänestä luotiin nainen. Niin siinä on se ensin ja sitten toiseksi, mutta tärkeää on nimenomaan tämä luku 1, joka ilmoittaa, että nämä molemmat olivat ensimmäisiä ihmisiä, ja ensimmäinen ihminen, eli se luotu ihmisyys, niin se edustautui sekä miehenä että naisena. Ja siinä mielessä niin ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi, teknisesti ottaen se luomistapa oli sitten se, mikä tuossa ilmastaan sillä kylkiluusta luomisen kautta. Et mä en näe sillä lailla, niin siinä semmoista oikeastaan jännitettä siis ton Paavalin ton kanssa, että se ensiksi luominen ja sitten toiseksi. Siis se Paavali niin kuin toteaa ton järjestyksen, mutta se kronologinen järjestys, niin se ei sitten ole laadullinen tai semmoinen jotenkin joku olemuksellinen järjestys, koska luku 1 ja 27.
5: No, mites tästä, kun sitten syntyy tänä päivänäkin tällaiset, että olisi niin kuin molemmat sukupuolet, että mistä?
0: No, se on taas hiukan toinen asia, koska siinä on kysymys biologisesta ilmiöstä, samantyyppisestä, että joku syntyy semmoisena, että sulla on 6 tai 7 sormea, vaikka periaatteessa pitäisi olla niin kuin 5. Nyt syntyy tämän tyyppisiä. Niin joka tapauksessa ihmisen genetiikka on pääosin jompaa kumpaa siis siinä. Eli siinä mielessä, niin sitten kun puhutaan tästä sukupuolikysymyksestä, niin on tärkeää ymmärtää, että sehän ei ole tämän nykyisen ideologian mukaan biologinen juttu, vaan se on tämmöinen siis kokemus ja tunnekysymys, ja se on myöskin tahdonvarainen asia siis näiden teoreetikkojen mukaan, jotka edustaa tätä genderideologiaa. Eli siinä mielessä oikeastaan kukaan ei varsinaisesti synny mihinkään sukupuoleen oikeastaan, vaan se on jotain sellaista, minkä sä omaksut ja tahdot ja identifioidut siihen ja sitten se voi muuttuakin. Eli siinä mielessä näitä sukupuolia ei ole kahtaa eikä kolmea, vaan niitä on sitten niin paljon kuin ihmisen mielikuvitus antaa myöden.
5: Mutta
0: tämä syntyminen joksikin, niin se on taas toisen tyyppinen ilmiö, joka nyt usein sekoitetaan tähän sukupuolikysymykseen.
5: Mutta on niin kuin todettu, että tämä on tapauksia, että syntyy, että olisi molemmat sukupuolet.
0: Joo, mutta se sukupuolisana ei viittaa tähän genderideologian merkitykseen, vaan siinä puhutaan tietystä biologisista erilaisuuksista, mutta se on tavallaan niin kuin eri keskustelu kuin tämä, mistä nyt lainsäädännöllisesti on puhuttu, ja se, että joku mies alkaa pukeutua niin kuin naiseksi, sanoo, että mä olen aina kokenut itseni naiseksi tai jotain, niin se on eri asia kuin sitten se.
1: Mutta se on totta, mitä Juha sanoi tuossa, että vaikka ihminen syntyisi tällä tavalla ikään kuin vammaisena, että hänellä on niin kuin molemmat sukupuolet, niin jompikumpi niistä on kuitenkin niin kuin se hallitseva ja toinen on tämmöinen virheellinen geneettinen virhe tullut siihen.
0: Niin, jos siis tarkoittaa sitä, että henkilöllä esimerkiksi on ikään kuin molemmat sukupuolielimet tai näin, niin se on juuri tämmöinen niin kuin anomalia, biologinen anomalia, jollaisia nyt sitten syystä tai viidennestä aina silloin tällöin tulee ja on hyvin erikoisia tämän tyyppisiä voi olla, mutta niin kuin sanottu, niin se on kokonaan sitten toinen kysymys kuin tämä sukupuolikysymys.
5: Mistä nämä voisi johtua? Onko mitään?
0: Siihen geneetikot pystyy vastaamaan, mikä vaikuttaa ihmisen genetiikkaan, tämmöistä saattaa tulla, mutta noin niin kuin teologis-filosofisesti, niin maailmassa tässä vaiheessa on tietysti erilaista epäjärjestystä monin paikoin, mutta tärkeää on huomata se, että mehän voimme paikallistaakin vain epäjärjestyksen ainoastaan sen nojalla, että me tiedämme oikeastaan, mikä on se niin sanottu normaali järjestys. Muutoinhan ei voida edes puhua poikkeamasta. Ja tässäkin se tulee, että normaali geneettinen järjestys on se, että on olemassa kaksi biologista sukupuolta eläinkunnassa, ihmiskunnan keskuudessa. Ja sitten jos on tämmöisiä anomaalisia tilanteita, syystä tai viidennestä, niin sitten siinä tulee tämmöisiä poikkeamia, mutta nekin voidaan paikallistaa vain sen takia, että me tiedämme sen normijärjestyksen. Eli siinä ei ole sinänsä niin kuin mitään semmoista uutta tai hämmentävää, mutta sen sijaan sitten se erikoisuus on se, että on kehitetty tämä gender-ideologia, jossa sukupuolen käsite irtoaa täysin biologiasta. Eli silloin me emme puhu genetiikasta ollenkaan, emme siitä, että onko jotain elimiä tai onko olematta jotain elimiä jossain. Se ei niin kuin liity tähän millään tavalla. Ja koska se on silloin se sukupuoli on täysin jotain aineetonta ja tämän tyyppistä.
5: Onko tämä synnin seurausta tämmöiset?
0: Se on yksi ulottuvuus siinä, että tämä on jossain määrin epäjärjestyksessä synnin jäljiltä tämä maailma siinä tässä ja tuossa asiassa. Niin.
5: No sitten tästä synnin suuruudesta, kun tässä sanoo, että kaikki muut synnit on ruumiin ulkopuolella, mutta aureuden synti on ruumiiseen. Että onko tässä tällä yhteyttä?
0: Niin, siinä viitataan siihen, että sitä kyseistä syntiä ruumis on se keskeinen väline, jolla se niin kuin realisoituu siinä. Tosin Jeesus sitten puhuu siinäkin, että voidaan jo liikkua niissä tuntumissa ilman, että on mitään ruumillisia aktejakaan varsinaisesti, mutta että se korostaa vain sitä, että ihminen on ruumin ja sielun kokonaisuus.
1: Kiitos Tapsa soitosta näistä kysymyksistä ja meillä alkaa ilta olla paketissa, mutta oikein paljon siunausta ja tosiaankin kiitos soitosta. Niin, meillä alkaa tosiaankin ilta olla paketissa. Joo. Ja itselläni tuli sydämelle se, että jos sinä olet siellä radion ääressä ja olet epävarma omasta pelastuksestasi, niin uskomalla Herran Jeesukseen ja pyytämällä syntejä anteeksi häneltä, tekemällä parannuksen ja lähtemällä seuraamaan häntä, niin Jumalan sana lupaa, että sinusta tulee Jumalan lapsi. Hän uudesti synnyttää sinut ja etsiydy seurakunnan yhteyteen. rukoile ja tosiaankin lue sanaa. Uudesta testamentista on hyvä aloittaa, mutta todellakin Jumala varmasti johdattaa sinut myöskin seurakuntayhteyteen. Ja jos et mistään löydä, niin ota yhteyttä sitten Patmos-lähetyssäätiöön, vaikka meihin, Juha Ahvion tai Leena Metsämäkeen, ja sitten ohjaamme sinua eteenpäin. Ja nyt toivon, että tähän loppuun, Juha, rukoile tällaisten ystävien ja meidän kaikkien puolesta.
0: Oh, isä, kaikki valtiassa, nämäkin keskustelut, kysymykset ja vastaukset ja tämmöiset kaikki kuuluu. Sä tiedät ihmisten tilanteen juuri semmoisena kuin se on. Me annomme sinulta, että sä kirkastat itse aina Pyhän Henkesi valaista ihmisille, juuri semmoisillekin, jotka ovat kosketettuja, että valaise heille, että sinun poikas Herra Jeesus Kristus on Herra ja pelastaja. Anna tämän väkevästi nyt.
6: Siinä kuultiin Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa. Radio Day. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
7: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja tämänkertaisen jakson toimittaa Harri Gröger. Aiheena tänään on Bethlehem ja vieraana on Christina Wiley. Christina toimii Israelissa One Wayn mediatyössä. Hän myöskin opiskelee Bar Ilanin yliopistossa raamattua.
1: Christina Wiley, sinä olet siellä Israelissa ja teet työtä Bethlehemissä lasten kodissa. Ja kerro tarkemmin meille, että millainen sinulla on se työ siellä ja palvelustehtävä. Ole hyvä.
2: Ja kiitos. Olen todellakin käynyt Bethlehemissä jo useamman vuoden ajan. Meillä on ollut siellä ihan aikaisemmin ennen covidia ja näin, niin ihan tämmöisiä evankeliumisryhmiä ja ollaan saatu siellä laulaa toreilla ja näin. Ja on hyvin seurattua aikaa siellä. Ja Bethlehemhän on meille kristityille sellainen tärkeä kaupunki. Se on meidän vapahtaja syntymäkaupunki ja historian aikana se on ollut hyvin pitkälle ehkä niin kuin Israelissa niitä suurimpia kristittyjä kaupunkeja. Siellähän on ollut 80% yli aikaisemmin asukkaista kristittyjä. Ja nyt sitten 90-luvun lopulla tämä tilanne alkoi muuttumaan, kun tämä alue muuttui, Bethlehemin kaupunki muuttui niin kuin kokonaan palestinalaisten alueeksi, johon juutalaiset eivät pääse ollenkaan tulemaan. Ja samalla se kristittyjen painostus on alkanut siellä myöskin tämän ääri-islamistisen liikkeen mukana. Ja tällä hetkellä sieltä on todellakin lähtenyt lähes kaikki kristityt pois. Sanotaan, että alle 10% on jäljellä asukkaista. Siellä on kyllä luostareita ja tällaisia paljonkin, mutta sitten muiden protestanttisten kristittyjen määrä on huimasti laskenut siellä. Ja mä tosiaan pari vuotta sitten tutustuin tämmöiseen lasten kotiin siellä. Ja se on ollut hyvin niin kuin raastava kokemus ja hyvin koskettava kokemus. Ja haluan todellakin jättää sen rukousaiheeksi teille, rakkaat kuulijat. Ja tämä on ainoa lastenkoti koko tämän niin kuin länsirannan tai siis Juudean Samarian alueella, johon otetaan hyljättyjä lapsia. Ja tämän lastenkodin lapset on kaikki alle 7-vuotiaita. Et sit kun he tulee 7-vuotiaaksi, sit he joutuu toiseen kotiin ja niin kuin kouluun ja tälleen. Tämä lastenkoti sijaitsee luostarissa, eli niin kuin voisi kuvitella, että siellä todella hoidetaan lapsia hyvin ja rakastetaan ja että he saavat myöskin kuulla heidän vapahtajastaan, joka rakastaa nimenomaan lapsia erityisesti, mutta siinäkin vaikuttaa tämä islamistinen hallinto sillä tavalla, että he kontrolloivat hyvin tarkasti, että siellä lapsia ei kasvateta kristityksi. Eli heillä on hyvin vaikea edes niin kuin pitää mitään kristillisiä juhlia siellä, vaikka ovat luostari itse. Niin, mutta onneksi siellä on joitakin uskovia hoitajia, jotka pystyy rukoilemaan lasten puolesta ja rakastamaan heitä ja ehkä jonkun sanomankin tuomaan joskus. Että tämän lastenkodin kautta minulla on niin kuin tilaisuus nähdä tavallaan tämän islamistisen yhteiskunnan ja yhteiskunnan niin kuin niitä varjopuolia, mitä se saa aikaan sillä, kun naisten asema on erittäin huono. Ja myöskin ihan kun tämä lastenkodin johtaja kertoi, miten monet näistä hyljätyistä vauvoista, joita heille tulee, niin on tämmöisten teinikäisten tyttöjen saamia lapsia. Ja valitettavasti usein se tilanne, miksi he on tullut raskaaksi, niin on, voi olla itsestiä siellä taustalla tai muuta hyväksikäyttöä. Ja niin kuin me tiedetään kaikki, niin islamistisessa näissä valtioissahan on kaikki esiavioliittoiset suhteet ja jos tulee raskaaksi vielä, niin hyvin tuomittavia ja usein näitä sitten halutaan salailla, jos tämmöistä tapahtuu ja lapsia hylätään ihan siis järkyttävää ajatella kaatopaikoille synttymän jälkeen, mutta onneksi heillä on ollut mahdollisuus sitten pelastaa näitä joitakin lapsia. Ja kun kävin viimeksi siellä nyt syksyllä, niin siellä oli 40 lasta, niin kun asuivat siellä vakituisesti. Ja heistä oli siellä vauvalassa oli 7 ja nuorin oli 2-viikkoinen. Ja sitten heillä on myöskin semmoinen niin kuin päiväkoti siinä rinnalla ja siellä käy toiset 40 lasta, jotka niin kuin on, ne valitsevat ne tällä tavalla, että he on semmoisista huonoista sosiaalisista oloista tai perheistä, joilla on tosi paljon vaikeuksia, niin ottavat sitten sinne saamaan tukea ja hoitoa päiväksi. Että nämä on niitä islamistisen valtion tämmöisiä varjopuolia, naisten huono asema ja alistettu asema. Ja sitten se saa aikaan paljon kärsimystä lasten parissa ja perheissä myös. Että todellakin haluan jättää nämä lapset teidän rukousaiheeksi. Ja on valtava ilo saada käydä siellä ja pikkasen osoittaa huomiota näille lapsille ja koittaa tukea heidän näitä hoitajia siellä. Ja heillä on kyllä niin kuin fyysisesti kaikki tosi hyvin. Et siellä on paljon leluja ja kaikkia lapsille kivoja juttuja, mutta sitten tosiaan rukoillaan, että se hengellinen puoli saisi myöskin siellä niin kuin päästä lapsille niin kuin esille, kun he nimenomaan sitä tarvitsee, jotka on tällaisia hylättyjä lapsia. Koko tämän Betlehemin kaupungin haluan jättää teille kyllä rukousaiheeksi, että siellä, niin kuin, siellä on herätystä myös, että Jumala toimii kaiken keskellä. Ja kuulin ihan tässä muutama kuukausi sitten, että siellä on muun muassa tullut uskoon tämmöinen entinen niin kuin Hamasin taistelija. Ja hänen niin kuin perhekunnastaan joitakin, nähtävästi veliä joku muu. Eli ihan niin kuin valtava asia, että Jumala pelastaa. Että täytyy pitää rukoilla myös meidän vihollisten puolesta. Tämä on niin kuin yksi hyvä esimerkki siitä, että Jumala voi tehdä suuria. Ja rukoillaan myös, että nämä, jotka tulee uskoon tällaisesta taustasta, niin että he sais rohkaisua ja pääsis kasvamaan uskossa. Ja tämähän on niin kuin aikanaan Paavali, joka oli kristittyjen vainoja ja tuli sitten uskoon, niin seurakunta ei uskaltanut ottaa häntä vastaan. Niin tämä sama tilanne on tänä päivänä näillä Hamasin taistelijoilla, jotka on tullut uskoon, että koska siinä on tietenkin ihan realistinen myöskin vaara heidän oman henkensä menetys tai sitten, että seurakunnalle tehdään jotain pahaa, joka ottaa heidät vastaan. Että nämä on niin kuin rukousaiheita, että Herra varjelisi heitä ja sitten he saisi kasvaa myös uskossa.
0: Rukoillaan tässä lopuksi vielä yhdessä Tarjan kanssa näiden aiheiden puolesta, mitä Kristiina meille kertoi.
3: Rukoilemme tässä Betlehemin puolesta. Sinä rakas Jeesus Kristus synnyt Betlehemiin, leivän taloon. Sinä olet jokaiselle meille elämän leipä, joka sinuun uskoo. Sinä rakas Jeesus rakastat kaikkia, jotka asuvat Betlehemissä ja sinun tahtosi on, että jokainen heistä pelastuu. Jeesus, saamme rukoilla tässä, että Betlehemissä asuvat kristityt aloittaisivat rukoustaistelun arabikansan puolesta, joka Betlehemissä asuu. Niin, että ihmeitä ja merkkejä tapahtuisi ja arabien sydämet vastaanottaisivat sinut vapahtajana ja pelastajana. Varjele uskoon tulleita arabeja kaikkinaisilta vihollisen hyödyntämiseen.

0: Betlehemin, arabit, kristityt ja hylätyt muslimilapset. Kiitos Jeesus siitä, että sinun käsissäsi on kaikki. Aamen.
1: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

Herra meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä. Se julistaa sinun taivaallista kirkkauttasi.

lapsen, imeväisen huuto todistaa sinun voimastasi. Se on kilpenä jumalattomia vastaan, se vaientaa vihollisuuden.

Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat, mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen.

Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon. Seppe löit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi. Asetit kaiken hänen valtaansa. Lampaat ja härät, kaiken karjan, metsän villit eläimet, taivaan linnut ja meren kalat. Kaikki vesissä liikkuvat,

Herra, meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä. Se julistaa sinun taivaallista kirkkautta.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Olen kuullut, on valkoinen puku ja on hohtavat kultaiset kruunut.

Tässä on ammattijalkapalloilija Sauli Väisänen. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen. Tässä jokin aika sitten, taisin jo mainitakin asiasta, mutta oli lähetysbreikki. Ja siellä oli erilaisia opetuksia ja kanavia. Ja yksi kanava oli sellainen, jota Palmun pariskunta piti, jotka ovat lähetystyössä siis Japanissa. Ja he pitävät sellaisen kanavan kuin hyviä syitä olla lähtemättä lähetystyöhön. Ja jo pelkästään toi otsikko oli niin mielenkiintoinen, että se herätti jo ajatuksia. Hyviä syitä olla lähtemättä lähetystyöhön. Ei ollut, että hyvät syyt lähteä lähetystyöhön. Mielenkiintoinen näkökulma. Ja sitten kun näki vielä vähän niitä sisältöjä, niin siitä se sitten idea lähti. Siitä tulee lähetystyön takahuone, mutta ehkä mä mainitsen siitä sitten myöhemmin, kun se tulee ulos. Varmaan loppuvuodesta tai ensi vuoden puolella. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla kuullaan viimeinen osa Heidi Alajoen opetussarjasta, joka käsittelee Joonaa.
4: Joonan kirja olisi voinut loppua luvun 3 loppuun. Suuri Assyrian kaupunki kuninkaan johdolla teki parannuksen, kääntyi pahoilta teiltään ja Jumala armahti heitä. Hän ei tuhonnut Niinivettä. Mikä mahtava lopetus Vanhan testamentin lähetyskirjalle. Ihmiset ottivat vastaan Jumalan sanan ja pelastuivat. 4. luku kuvaa meille kuitenkin hyvin niin ihmisten sydäntä kuin Jumalan sydäntäkin. Joonan kirjan 4. luku alkaa tylysti sanoilla: Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. Seuraavat sanat paljastavat, ettei Joona niinkään suuttunut niiniveläisten kääntymisestä, vaan hän suuttui Jumalalle, joka muutti mielensä ja oli valmis armahtamaan tuhoamisen sijaan. Voi Herra, enkä minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani. Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Joona siteeraa Jumalan omia sanoja, mitkä löytyvät toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 34. Mooses oli rikkonut ensimmäiset lain taulut, koska israelilaiset olivat palvoneet kultaista sonnia. Jumala oli käskenyt Mooseksen tehdä uudet lain taulut, ja Jumala kirjoittaisi käskyt niihin uudestaan. Käskyt olivat merkkinä liitosta Jumalan ja Israelin välillä. Jumala halusi pitää kiinni liitosta, vaikka heti alkumetreillä näki, etteivät israelilaiset pysyisi uskollisina Jumalalle. Jumala kulki Mooseksen editse ja puhui Moosekselle. Joona siteeraa tuon puheen alkua. Herra, Herra on laupias Jumala. Hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Jumalan sanojen ja Joonan siteerauksen välillä on yksi ero. Joona on muuttanut viimeiset sanat. Jumala sanoo, että hän on uskollinen, mutta Joona sanoo, että Jumala on valmis luopumaan rangaistuksesta. Alkutekstissä Jumalan uskollisuudesta käytetään sanaa amat, mikä tarkoittaa myös totuutta. Ehkä muistamme Joonan kirjan ensimmäisestä luvusta, että Joona oli amittain poika, totuuden poika. Se oli hänen identiteettinsä. Se oli tullut esiin hänen profetoidessaan aiemmin Israelin kuninkaalle. Profetia oli toteutunut. Niiniven kohdalla Joonan profeetia ei toteutunut. Jumala muutti mielensä. Hän ei Joonan mielestä ollut uskollinen. Hän ei pysynyt totuudessa. Joonan mielestä armo ja totuus eivät voi olla samassa paketissa. Jumalan puhe Moosekselle jatkui. Hän on armollinen tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta. Meidän toivomme on juuri siinä, että Jumala on valmis antamaan anteeksi ja armahtamaan. Kukaan meistä ei ole elänyt synnittömästi täydellistä elämää. Joona ei tuolloin vielä tiennyt, että Jumala itse tulisi ihmiseksi ja ottaisi ihmisten synnit kannettavakseen ja kuolisi jokaisen ihmisen puolesta. Niiniveläisiä armahtaessaan Jumala kuitenkin näki jo ristin, jolla hänen täydellinen vanhurskauden vaatimus tulee täytetyksi. Syyllinen saa rangaistuksen. Jumala itse kärsi rangaistuksen ja kuoli niiniveläisten puolesta. Hän kuoli Joonan puolesta. Hän on kuollut sinun puolestasi. Ristissä yhdistyy erityisellä tavalla totuus ja armo. Jumalan ei tarvitse tinkiä totuudesta ja pyhyydestään, eikä meidän tarvitse pelätä tuomiota, vaan saamme elää täydellisesti armahdettuina. Johanneksen evankeliumin luvussa 3 ja jakeista 16 ja 17. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Joona ei ajattele Jumalan tekoja ja uskollisuutta, mitä Jumala on osoittanut myös Israelin kansaa kohtaan. Ja häntä itseäänkin kohtaan. Jopa aivan viime päivinä oli ollut esimerkiksi yksi suuri kala. Mutta se oli jo unohtunut. Joona ilmaisee, että hän haluaa kuolla. Raamatusta löytyy muitakin henkilöitä, jotka suurten tapahtumien ja voittojen jälkeen ovat toivoneet kuolemaa. Esimerkiksi Elia toivoi kuolemaa, kun oli voittanut Baalin papit ja Jumala oli osoittanut kaiken kansan nähden, että hän on todellinen Jumala, kun tuli oli lyönyt taivaasta ja polttanut Elian Jumalalle asettamat uhrit. Jumala kohtasi Elian hiljaisessa tuulen henkäyksessä, tämän ollessa autiomaassa ja toivoessaan kuolemaa. Joonaakaan Jumala ei tuomitse tämän ajatuksista tai kiellä hänen tunteitaan, suuttumusta tai halua kuolla. Jumala antaa luonnon puhua Joonalle. Joona istuu autiomaassa Niiniven ulkopuolella ja odottaa, jos Jumala kuitenkin tuhoaisi kaupungin. Jumala kasvattaa risiinikasvin Joonalle suojaksi. Joona iloitsee kasvista, mutta Jumala lähettää madon syömään kasvia ja se kuivettuu. Jumala nostatti vielä tuulen ja auringon paahteessa Joona oli läkähtymäisillään. Joona toivoo uudestaan kuolemaa. Jumala kysyy, onko Joonalla mitään syytä olla suutuksissa risiinikasvin tähden. Joona vastaa, että kyllä on. Jumala vastaa Joonalle. Sinä suret risiinikasvia, vaikka et ole nähnyt vaivaa sen vuoksi, etkä ole sitä kasvattanut. Yhden yön se vain eli. Yhden yön jälkeen se kuihtui pois. Enkä minä säälisi Niiniveä, tuota suurta kaupunkia. Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä, ja lisäksi paljon eläimiä. Joonan kirjan lopetuksessa tulee hienosti esiin Jumalan sydän, isän sydän lapsiaan kohtaan. Jumala on kärsivällinen ja pitkämielinen, koska rakastaa ihmisiä ja haluaa heidän pelastuvan. Joonan kirja päättyy näihin Jumalan sanoihin. Meille ei kerrota Joonan vastausta. Avoin loppu kääntää katseen lukijaan. Mitä minä vastaan Jumalalle? Harmittaako minua, että Jumala armahtaa pahoja ihmisiä? Onko ihmisryhmä, ketä en toivoisi pelastuvan? Näenkö itsessäni oman syyllisyyteni ja sen, että tarvitsen Jumalan armoa? Joonan tavoin, itse en pysy Jumalan lähellä, vaan olen juoksemassa karkuun. Mutta armossaan Jumala pitää minusta kiinni. Niiniveläiset tekivät tällä kertaa parannuksen, eikä tuho kohdannut heitä. Raamatussa kuitenkin ennustetaan, että Niinive tulee tuhoutumaan. Erityisesti Nahumin kirja kertoo Niiniven tuhosta. Kirjan alussa sanotaan, Herra on kärsivällinen, mutta hänen voimansa on suuri. Ei hän jätä rankaisematta. Nahumin kirja, 1:3. Assyrian valtakunnassa tapahtuneen pahuuden tähden, tuho kohtasi valtakunnan, ja vuonna 612 ennen Kristusta Niinive valloitettiin ja tuhottiin babylonialaisten toimesta. Jumalan mitta oli tullut täyteen. Armon aika oli käytetty. Emme tiedä, milloin itse kunkin meistä aika loppuu. Tänään minulla on mahdollisuus turvautua Jumalaan. Niin kuin valitusvirsien kirjoittaja sanoo, luvussa 3. Herran armoa on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi. Suuri on hänen uskollisuutensa. Sieluni sanoo,

0: minkä keskellä ei. No, me ei helpoteta enempää. Tai muuta sellaista sukua. Toi on kyllä aika vaikea vihje, joten otetaan helpompi. Tämä on sisällä, vaikka joskus myös ulkoinen. Tämä voi viedä ihmisiä vaikka toiselle puolelle maailmaa tai sitten ihan naapuripitäjään levyseppä hitsaajaksi. Tai miksei vaikka ihan naapuriinkin. Alussa oleva käskysanahan on tietysti kutsu. Jos sanotaan, että kutsu sinä kaikki muut, niin sehän on käsky. Ja loppuosassa, paikka missä ei näe tai asia minkä keskellä ei näe kunnolla, niin on sumus. Tai sumussahan se olisi oikeasti äidinkielellisesti, mutta helpostihan me Suomessa lyhennellään sanoja. Se helpottaa niin paljon. Opiskelee uutta kieltä, eli suomea, ja sitten suomalaiset puhuu sillä tavalla. Mutta me ei puhuta nyt tällä kertaa. Kutsumus on se oikea sana, ja kirjeitä tiskin alta tulee seuraavaksi.
1: Kirjeitä tiskin alta.
2: Kerran kuukaudessa järjestän tiimini kanssa paikallisille äideille ja heidän alle vuoden ikäisille vauvoilleen kokoontumisen. Ideana on, että äidit saavat tulla yhteen ja tutustua toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin. Jokaisella kerralla on jokin teema, josta joko keskustelemme yhdessä tai joku alan ammattilainen tulee puhumaan. Teemoina meillä on esimerkiksi synnytyksen jälkeinen masennus, ruokavalio, liikunta, vauvan ensiapu ja ihmissuhteet. Moni äiti on kertonut, että nämä ovat heille kuukauden kohokohtia. Äidit ovat yksin kotona vauvan kanssa, kun mies on töissä. Ja voi myös olla, ettei heillä ole ystäviä tai perheenjäseniä lähellä, koska moni on muuttanut tähän isompaan kaupunkiin töiden perässä. Lisäksi moni saattaa kamppailla synnytyksen jälkeisen masennuksen kanssa tai ihan vaan uuden äiti-identiteetin kanssa, eikä heillä ole ketään, kenen kanssa näistä asioista puhua. Haluamme olla mahdollistamassa kohtaamispaikan näille äideille. Eräs korkeasti koulutettu nainen, kutsutaan häntä vaikka Soniaksi, oli huomannut mainoksemme Instagramissa ja sen perusteella päätti tulla mukaan äitien ja vauvojen kokoontumiseen, koska hänestä oli vasta muutamaa kuukautta aiemmin tullut äiti. Juuri tuolla kerralla meillä oli vierailijana amerikkalainen nainen, joka on työskennellyt useita vuosia uusien äitien kanssa. Lisäksi hän on itse käynyt läpi vakavan synnytyksen jälkeisen masennuksen. Vierailija kertoi oman tarinansa, mutta jakoi myös tarpeellista tietoa uusille äideille, miten tunnistaa synnytyksen jälkeinen masennus ja millaista apua siihen on saatavilla. Ensimmäistä kertaa mukana ollut Sonja kertoi, että hän tunnistaa itsessään jotakin tuosta kuvatusta, mutta ei ollut koskaan aiemmin kuullut puhuttavan synnytyksen jälkeistä masennuksesta. Kokoontumisen jälkeen Sonja lähetti viestin ja kiitti kokoontumisesta sekä kertoi, ettei malta odottaa seuraavaa kertaa. Seuraavalla kerralla Sonja tuli jälleen mukaan ja sitä seuraavalla kerralla myös. Jokaisen kokoontumisen jälkeen hän halusi jäädä vielä juttelemaan erikseen ja kertoi, että nämä kokoontumiset ovat todella auttaneet häntä uudessa äitiroolissaan, jonka kanssa hän on kipuillut. Noin puoli vuotta myöhemmin Sonja jäi tapansa mukaan juttelemaan virallisen kokoontumisen jälkeen kanssamme. Hän kertoi olevansa todella neuvoton, koska kokee olevansa huono äiti vauvalleen. Ja nyt vauva vielä kärsii pahasta ihottumasta, jolle lääkäritkään eivät ole osanneet tehdä mitään. Sonja tiesi, että olemme kristittyjä, mutta ei ollut koskaan ottanut puheeksi hengellisiä asioita. Kysyimme häneltä, saisimmeko rukoilla hänen ja vauvansa puolesta. Kerroimme, että uskomme rukouksia kuulevaan Jumalaan ja siksi haluaisimme pyytää hänen apuaan Sonjalle ja vauvalle. Sonja kertoi, että hän on muslimi, mutta ei ollut koskaan kokenut Jumalan välittävän tai kuulevan hänen rukouksiaan. Hän kuitenkin jatkoi, että on nyt niin epätoivoinen, että saisimme rukoilla. Ja niin rukoilimme lyhyesti ja yksinkertaisesti. Sonja liikuttui kyyneliin ja kiitti rukouksesta. Muutamaa päivää myöhemmin

0: Hän lähetti viestin ja kiitti vielä uudelleen. Hän kertoi voivansa itse paljon paremmin ja että vauvan ihottumakin oli lievempi. Seuraava kokoontumiskerta jäi Sonjan viimeiseksi, sillä hänen oli palattava töihin. Viimeisellä kerrallaan hän halusi vielä julkisesti kiittää meitä ja rohkaisi muita äitejä jatkamaan käymistä näissä kokoontumisissa, jotka olivat auttaneet häntä vaikeassa elämänvaiheessa. Välillä mietin, onko hyödyllistä jatkaa tätä toimintaa, joka ei voi virallisesti olla tunnustuksellista. Mutta sitten noina hetkinä mietin Sonjaa ja muutamia muita äitejä, joiden puolesta olemme saaneet rukoilla ja joita Jumala on koskettanut. Nämä äidit ovat Jumalan lahjoja meille, ja me toivottavasti saamme olla siunauksena heille sekä tuomassa pienen palan Jumalan valtakunnan todellisuutta heidän elämäänsä.
1: Kirjeitä tiskin alta, terveisin, täältä jostain.

0: Siinä oli Joka aamu on armo uus, esitteenä ylioppilaskunnan laulajat. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ekstra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Ja toi numero on siis sellainen, että sen voi kirjoittaa ylös ja siihen voi soittaa ihan koska vaan, et ei tarvi odottaa sitä hetkeä, että nyt se tulee radiosta. Muutenkin se on tietysti helppo kirjoittaa ylös ja sitten rauhassa näpytellä puhelimeen. Ääni äänettömälle on ehkä tuossa kirjeitä tiskin alta yksi sellainen aihe. Ja itse ajattelen, että lähetystyöntekijät tuolla kohtaa paljon ihmisiä, jotka ei tule koskaan kuulluksi. Ja tietyllä tavalla he saavat sitten äänensä kuulluksi. Se, minkä takia mä sanon tässä tapauksessa ehkä erityisesti sen, on, että kun ajattelee tuota kirjeitä tiskin alta -ohjelmaa, niin kuinka paljon onkaan niitä tarinoita ja kokemuksia tuolta lähetyskentältä, mitä ei vaan koskaan voida edes puhua kaikista niistä kohtaamisista, mitä siellä on lähetystyöntekijöillä ollut. Ja semmoisia pieniä palasia, kun ilosanomaa menee eteenpäin tai ainakin lähtee menemään eteenpäin. On paikkoja, mistä ei voida puhua ääneen, ja sitten on tietysti myös niin, että kun on henkilökohtaisia juttuja, niin eihän niistä voi puhua, että Virtasen Matti se kuuli tällä tavalla. Tämä oli keksitty nimi. Tai siis onhan semmoisia nimiä oikeastikin. Mutta siis lähetystyöntekijöiden kautta sanoma tuolla ulkomailla menee eteenpäin, ja joskus sitä kuullaan jotain palasia, kannattaa käydä lähetys noiden tapahtumissa aina kuulemassa, siellä saattaa myös kuulla tämän radion lisäksi. Jos haluat olla mukana tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä, niin se onnistuu soittamalla seuraavaksi kuultavaan puhelinnumeroon. Sen jälkeen Markus Alajoki jatkaa lähetystöä teemalla.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Joskus minulta kysytään, että millä perusteella uusia kenttiä mahdollisesti avataan tai millä perusteella niitä harkitaan? Lähetystyö, kansanlähetys on tehnyt lähetystyötä vuodesta tai perustamisvuodestaan saakka, ja ensimmäiset lähetystyöntekijät on lähetetty vuonna 1968, ja heidät lähetettiin Etiopiaan, Japaniin ja Keski-Aasiaan. Ja työ on jatkunut lähes katkeamatta tähän päivään asti näillä kentillä lähes 60 vuotta. Mutta samaan aikaan maailma on muuttunut hyvin paljon. Esimerkiksi vaikka Etiopian Mekane Jeesus-kirkko, joka oli noin 1 000 000 jäsenen kirkko plus miinus silloin, kun kansanlähetyksen ensimmäisiä työntekijöitä lähti Etiopiaan. Ja tällä hetkellä se on noin 11 miljoonan jäsenen kirkko. Maailman suurin luterilainen kirkko. Ja kansanlähetys on ollut Mekane Jeesus-kirkon yhteistyökumppani lähes nämä kaikki vuodet. Maailma on muuttunut, seurakirkko on kasvanut. Onko aika katsoa toiseen suuntaan? Onko aika miettiä uusia strategioita, uusia kohteita, missä tehdä lähetystyötä? Mitkä ovat niitä määrittäviä tekijöitä? Kansanlähetyksellä on lähetystyön suuntaviivat, ja kokonaisuudessaan me sitoudummekin kokonaisvaltaiseen työnäkyyn pitämällä lähetystyössämme ensisijaisena Jeesusta Kristusta ja hänen evankeliumiaan. Ja sitä me halutaan olla viemässä eteenpäin niille ihmisille, jotka eivät ole vielä kuulleet evankeliumia. Haluamme myös toimia lähetystyössämme luterilaisen herätyskristillisten juuriemme pohjalta kristittyjen yhteyttä arvostaen. Ja tämä on se arvoperusta, mistä käsin me teemme lähetystyötä, ja me teemme lähetystyötä erilaisten yhteistyökumppanien kanssa eri tasoilla. Teemme työtä myös siellä, missä Kristusta ei vielä tai enää tunneta. Lähetämme lähetystyöntekijöitä, kutsumme kristityt seurakunnat ja yhteistyökirkot mukaan lähetystehtävään. Lähetystyössä me painotamme erityisesti, kun me mietimme olemassa olevaa työtämme ja mahdollisia uusia työn avauksia, mitä aika ajoin meille tulee. Yleensä lähetyskandidaattien kautta, että kun ihmisiä hakeutuu lähetystyöhön, niin se on yleensä heillä on hyvin vahva henkilökohtainen kutsu. Ja se on tietenkin hyvä, koska lähetystyö on monella tavalla haastava työala ja siinä vaaditaan vahvaa kutsumusta, jota kyllä sitten jokainen, joka on lähetystyössä ollut, niin huomaa, että sitä tullaan koettelemaan monella tavalla. Kansanlähetyksen lähetystyön painopisteet on 4 ja me kutsutaan niitä ilman suunniksi, eli ilman Messiasta olevat, ilman evankeliumia olevat, ilman Raamattua olevat ja ilman vapautta olevat. Ja ensimmäinen ilman Messiasta olevat, Jumala siis valitsi juutalaisen kansan pelastussuunnitelmansa välikappaleeksi. Jeesus ja apostolit saarnasivat evankeliumia juutalaisille ja kutsuivat heitä kääntymykseen. Iloitsemme messiaanisten juutalaisten määrän kasvusta, rakennamme yhteyttä heihin ja julistamme heidän kanssaan evankeliumia. Ilman evankeliumia olevat, maailmassa on alueita hyvin paljon, joissa on vähän kristittyjä ja seurakuntia. Huomattavin tällainen alue on niin sanottu 10-40 ikkuna. Saavutamme tältä alueelta kotoisin olevia ja muita tavoittamattomia ihmisryhmiä myös Euroopassa. Teemme 10-70 ikkunan alueella. Teemme työtä 10-70 ikkunan alueella, jossa on vanha kristillinen kulttuuri sekä olemassa olevia kirkkoja. Tuemme seurakuntia ja julistamme evankeliumia Euroopassa ja Venäjällä niiden parissa, joita evankeliumi ei ole koskettanut. Ilman Raamattua olevat, maailmassa on 3 miljardia ihmistä, joilla ei ole äidinkielistä koko Raamattua, ja noin 1 miljardilla ei ole mahdollisuutta kuulla Jumalan sanaa omalla äidinkielellään. Raamatun käännöstyössämme työmme tukee paikallisia evankelioimisen seurakuntatyötä. No, ja viimeisenä on vielä ilman vapautta olevat. Maailmassa on 200 miljoonaa kristittyä, joilla ei ole vapautta elää avoimesti uskonsa mukaan. Kuljemme vainottujen sisartemme ja veljemme rinnalla, sillä olemme yksi Kristuksen seurakuntaruumis. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Nämä on ne painopisteet, missä kansanlähetys tahtoo olla tekemässä sitä työtä ja ennen kaikkea olla julistamassa evankeliumia siellä, missä sitä ei ole vielä julistettu. Sillä jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus kuulla evankeliumi ainakin 1 kerran elämänsä aikana, jotta he voivat vastata Jeesuksen kutsuun ja pelastukseen, saada kokea syntien anteeksi antamus ja saada armo Jumalan edessä. Rukoillaan. Herra Jeesus, rakas taivaan isä, kiitos tästä päivästä ja kiitos siitä, että sinä olet kutsunut meidät sinun työtoveriksesi viemään evankeliumia eteenpäin. Anna kansanlähetykselle viisautta tehdä työtä siellä, mihinkä sinä olet kutsunut kansanlähetyksen. Auta meitä olemaan uskollisia sinä palvelutehtävässämme, jonka olet antanut meille, niin että jokainen ihminen saisi kuulla evankeliumin ainakin 1 kerran elämänsä aikana. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
0: Siinä oli kansanlähetyksen ulkomaantyön johtaja Markus Alajoki. Kiitos sinulle hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken radion ääressä. Kannattaa jatkaakin nimittäin ja seuraavaksi tulee kans mielenkiintoinen ohjelma Johtajan sydämeltä ekstra. Vieraana on siinä Niilo Räsänen, joka toimii kansanlähetysopiston rehtorina. Tällä kertaa me kuullaan ehkä osittain sellaista puolta Niilosta, jota ei niin paljon kuule eikä pääse lehtiin ja lööppeihin. Joten kannattaa pysyä taajuudella. Puolestani tältä osaa oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa, mut hei, uutisten jälkeen jatkuu taas.
4: Raamattuavain ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Nyt kuullaan Johtajan sydämeltä ekstra. jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Kyllä mä oon kuullut, että jotkut on sitä sitten harmitellut, että olisi pitänyt antaa perheelle enemmän aikaa, mutta se on varmasti myös semmoinen kipeä asia itse kullekin sillä lailla, että kyllähän sitä aina miettii, että onko joku elämänvaihe ollut, että mihin olisi pitänyt pikkasen eri lailla jakaa sitä aikaa, mutta voi olla, että siinä niin kuin joku sukupolvi oli sillä lailla, että se Jumalan valtakunnan työ oli kirkas ykkönen ja sitten tulee monet muut asiat kakkosena, mutta nämä ei oikeastaan tarvitse sillä lailla laittaa edes vastakkain tai suureen järjestykseen, koska kyllä ne hommat hoituu sitten molemmat, että ei ne poissulje toisiaan.
0: Johtajan sydämeltä ekstra. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Johtajan sydämeltä ekstraa. Raamattu vain ekstrassa on aina lauantaisin tämä johtajan sydämeltä osuus, jossa kukin kansanlähetyksen johtoryhmän jäsen vuorollaan on jakamassa jotain. Ja sitten on tämä ekstra, jossa vähän pidemmän kautta rupatellaan aina jostain teemasta. Ja niin tälläkin kertaa, tällä kertaa johtaja, joka on paikan päällä täällä studiossa, on kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Tervetuloa.
5: Kiitos paljon.
0: Niilo. Meillä on tänään vähän teemana perhe ja työ. Niin tästä muuten saisi yhdisteltyä vaikka mitä perhetyö, perhetyössä. Katsotaan, mitä kaikkea yhdistelmiä keksitään.
5: Näin teemme.
0: Mutta minkälainen perhe sulla on?
5: No vaimo, yksi vaimo ja 5 lasta. Ja tällä hetkellä 12 lastenlasta. Ja jos kaikki menee hyvin, niin luku vielä nousee sinne 16 näiltä näkymin.
0: Hienoja numeroita ja mä oon jotenkin viime aikoina erityisesti alkanut huomaamaan sitä, että tekee meillä aina onnitella sitä, että mitä enemmän on lapsia perheessä.
5: No joo, otetaan onnittelut vastaan ja ihan kiitollisin mielin on huomannut, että kyllä siinä on oma siunaus, että on niitä jälkeläisiä ja ainakin tuntuu, että vaikka noin lukumääränä se on keskimääräistä isompi perhekoko kuin Suomessa yleensä, niin tuntuu, että ei se nyt ainakaan liian iso meille ole.
0: Täytyy tarttua tuohon, että se on oma siunauksensa, että on jälkeläisiä paljon, niin millä tavalla?
5: No todella monella tavalla. Jos ajattelee, kun tässä on nyt työ ja perhe, niin ainakin semmoinen siunaus on ollut, että kun töissä on paljon tekemistä, on myös stressiä ja ajatukset pyöristen, kun aukaisee kodin oveen ja menee sisälle, niin samaan tien ne häviää, koska jos siellä on 5 lasta vastassa ja vaimo, niin pakko tulla toisenlainen moodi päälle ja lapset harvoin kyselee työasioista, varsinkaan sitä stressaavista.
0: Tässä vähän innostutaan jo, mutta tämä ohjelma yleensä alkaa aina rukouksella, niin tehdään se nytkin, että jos voit johdattaa meidät rukouksia.
5: No niin, rukoillaanpa ja otetaan tässä myös sitten rukouskalenterista tämän viikon aihe. Muistetaan sitäkin, eli nyt rukoilemme. Kiitos rakas taivaan Isä huolenpidosta, kiitos elämän lahjasta ja kaikesta, mitä elämään liittyy ja myös niistä elämään liittyvistä siunauksista. Ja kiitetään perheestä, kiitetään lapsista, lapsenlapsista. Kiitos myös työpaikasta ja ystävistä. Monella tavalla annat meille kaikkia runsain määrin, eikä aina muisteta niistä kiittääkään. Jätetään eteesi myös Saara Mrsela Venäjällä Inkerin kirkon työssä ja pyydetään hänelle sinun hyvää huolenpitoa ja johdatusta. Hän on paljon siellä lapsityössä ja nuorisotyössä mukana. Siunaa sitä työtä ja anna sen kantaa hyvää hedelmää aina iankaikkiseen elämään asti. Aamen.
0: Tuossa innostuttiin jo keskustelemaan, mutta siinä sanoit siitä, että harvemmin lapset kyselee työasioista. Niin onko tämä ollut aina niin, että lapset ei niinkään kysele työasioista, vai onko tullut muutosta, kun he ovat kasvaneet?
5: No pääsääntöisesti niin, no tietysti kun kaikki lapset on tottunut tähän, että me on oltu näissä samoissa tehtävissä vaimon kanssa ihan sieltä lasten nuoruudesta, lapsuudesta tähän päivään asti, niin se on heille se normaali tilanne. Eikä se nyt mitään erityistä, että jos joku on sähkömies, niin harvemmin ne lapset sitten kyselee, että miten ne sähkötyöt edisty tänään. Mutta tietysti kun on myös julkisuudessa, niin joskus lähtee näistä puheja. Siinä mielessä ollaan kyllä erittäin kiitollisia, että näissä isoissa, voi sanoa vaikeissakin asioissa, niin lapset on antanut täyden tuen ja rohkaisun ja välillä aina poikakin on sanonut äitille, että nyt äiti elää maitoille, paina vaan eteenpäin. Että ne on kyllä hirmu rohkaisevia kommentteja.
0: Minkälainen on ollut se perheen ja työn erottelu sulle muuten? Onko itselle se kuinka helppoa?
5: No, kyllä se helppo on, mutta kyllä ne kivasti menee sekaisin. Eli kun ollaan vaimoni Päivin kanssa myös yhdessä näissä tehtävissä, missä mäkin olen, että käydään puhujamatkoilla ja yhdessä pohditaan tämä elämä ja rohkaistaan toisiamme ja lapsetkin on siinä mukana, niin siinä kyllä väkisenkin työt ja harrastukset menee sekaisin ja minusta se on ollut rikkautta, että minua se ei ole häirinnyt päinvastoin. Se on jotenkin ollut luonteva ja en ole pyrkinyt tekemään semmoista tiukkaa rajaa, että tämä on nyt työtä ja toi ei ole. Et toki siellä jää sitten ihan sitä kunnon vapaa-aikaa ja kesäloma-aikoja, että on ihan kiva välillä ottaa irtiottoa. Mutta noin normaali arjessa niin ei ne työpäivät pääty kuin seinään, että kellokortti leimattaisi, vaan kyllä ne tulee sitten aina mukana.
0: Mainitsit, että Päivin kanssa olette tehnyt yhdessä kanssa juttuja, niin oliko se niin, että jossain vaiheessa teitte myös perhetyötä?
5: Oli. Nimittäin avioliiton alussa niin me oltiin hyvin aktiivisesti mukana avioliittoleireillä ja avioliittotyössä ja sitten myös vedettiin useampi vuosi kansanlähetyksessä avioliittotyötä. Ja saatiin siitä itselle hurjan paljon. Eli silloin kun saa muille olla opettamassa, niin ihan pikkusen pakko sitten paneutua ja siinä oma siunaus. Eli on oltu tälläkin tavalla sitten yhteisessä vastuussa.
0: Eli teitä voisi taas joskus kysyä kenties.
5: No joo, ja kyllähän me joitakin avioliittoluentoja on pidetty viime vuosinakin ja kirjoitettu avioliittokirjakin, tämmöinen pieni kirjanen, että kyllä se on lähellä sydäntä. Ja tietysti nyt kun koko tämä avioliittoteema on noussut tikun nokkaan, eli että mikä on kristillinen avioliitto ja voiko se olla samaa sukupuolta olevien välillä, niin meillä on siihen Jumala johdottanut, että on hyvä pohja. Mä oon siihen jo 30-40 vuotta sitten tutustuttu aika perusteellisesti ja yritetty sitä puolta pitää myös aktiivisesti ajan tasalla.
0: Sanoit siitä, että kun menee kotiin ja vaimo tulee vastaan tai lapset tulee vastaan, niin ei he ole kysymässä työasioista. Mutta entäs kun tämä kansanlähetyksen työ nyt on aika tämmöistä täysvaltaista kuitenkin myös, niin kuinka paljon silloin, kun lapset oli pieniä, niin lapset oli mukana täällä?
5: No, Jumalan palveluksessa me on oltu lasten kanssa aina ja ajateltu, että totuutetaan ja se on itsestään selvä, että lähdetään Jumalan palveluksiin. Ja alkuaikoinahan täällä kansanlähetysopistolla ei Jumalan palvelukset ollut säännöllisiä ja hyvin paljon oltiin silloin Riihimäen seurakunnassa. Ja itse asiassa mä olin ihan ensimmäisessä työpaikassa puoli vuotta Riihimäen seurakunnan pappina. Eli sekin vaihe siinä oli. Mutta nykyisin, kun Jumalan palvelukset on täällä säännölliset, niin kyllä tämä on meillä se varsinainen seurakuntayhteys täällä minun työpaikalla, eli kansanlähetysopistossa.
0: Yksi asia, mikä on ollut aika iso juttu sulla, että sä oot ollut myös pois töistä. Ja joo. Osa syy on ollut lapset.
5: No joo, näin on. Eli tuossa vuosituhannen alkupuolella 5 vuotta olin kotona. Lapset oli silloin pieniä, Päivillä oli vaativaa työvaihe siinä ja samalla kyllä tein väitöskirjaa, eli kyllä mä sain tehtyä sitä Päivällä hyvin tehokkaasti, kun lapset, nuorinkin oli mennyt just esikouluun ja sitten mut tuli koulussa, niin mulle jäi siinä tosi kivasti semmoista tehokasta työaikaa väitöskirjan ympärille ja illalla sitten pystyi vielä jatkamaan, että siinä pystyy yhdistymään sitten tämmöinen koti-isyys ja väitöskirjan tekeminen.
0: Kuinka arvokkaana aikana itse näet?
5: Kyllä, minusta se oli hyvä aika. Se oli kivaa vaihtelua. Mulla oli jo työuraa siinä takana päin ja sitten oli kova motivaatio ja into tutustua kristinuskon tiettyyn sektoriin väitöskirjan kautta. Että se oli hyvä vaihe, ei todellakaan kaduta.
0: Nyt kyllä varmaan monelle jää, että mikä tietty sektori? Vai onko se niin vaikeita sanoja?
5: Se ei ole vaikea sana. Eli raamattu kysymys, semmoinen evankelikaali teologi kuin James Packer, ja hän on tuolla hyvinkin tuttu maailmalla nyt jo edesmennyt, niin hänen raamattunäkemystään siinä väitöskirjassa käsittelin.
0: Kuinka paljon sulta kyseltiin silloin sitä, että kun sä jäit tavallaan, okei, sulla oli se väitöskirjakin, että varmaan sen takia ihmiset ei niin paljon kysynyt, että minkä takia sä jäät kotiin. Mutta oliko sellaista ilmapiiriä?
5: No ei.
0: Siis miksi isä jää?
5: Kansanlähetys suhtautuu erittäin myönteisesti, koska tämä 5 vuotta se meni pätkissä. Mä ensin ajattelin, että mä teen sen paljon nopeammin, mutta sitten sitä ruvettiin tekemään vähän perusteellisemmin ja samalla aika sitten venyi. Ja kyllä työnantaja antoi siinä kyllä siimaa kiitettävästi ja ja se oli hyvä vaihe, koska työura oli paljon takana ja sen jälkeen on taas ollut paljon edessäpäin, niin se oli jo antoisaa aikaa.
0: Sen ansiosta, kun sä olit itse niitä pätkiä, niin ootko sä nähnyt myös, kun sä oot esimiesasemassa, niin ootko sä osannut katsoa sitten eri tavalla sitä, kun työntekijöillä tulee lapsia ja joku jääkin isyyslomalle tai toinen jää äitiyslomalle?
5: No totta kai. Ja ehkä nuorena kaverina silloin alle 20-vuotiaana, niin sitä vähän ajatteli, että se on aina Jumalan valtakunnan työstä poissa, jos perheen kanssa puuhastellaan. Mutta kyllä tämä on niin kuin tasapainottanut ja voisi sanoa, että on niin kuin sitä tervettä kristillisyyttä. Se on kuitenkin ensisijainen vastuu puolisosta ja lapsista. Se tiedetään, että se on varmasti Jumalan kutsumus meidän kohdalla. Sitten nämä muut kutsumukset työhön liittyen, niin niistä voi aina joustaa ja katsoa, miten se elämäntilanne menee. Ja se on kuitenkin Jumalan säätämys näin ja hoidetaan se homma ensimmäisenä.
0: Toi on mielenkiintoinen, kun sanot, että se on ensimmäinen kutsumus.
5: Totta kai. Lapsilla ei ole ketään muuta isää kuin minä ja vaimolla mä oon ainut puoliso.
0: Mutta myös siinä mielessä mielenkiintoinen, että vanhempaa sukupolvea, kun joskus on kuunnellut, niin he on harmitelleet sitä jälkeenpäin, että kuinka ei perheelle jäänyt aikaa just sen takia, koska evankeliumilla on kiinni.
5: Joo, kyllä se oli mulle tuttua ja ehkä mä olin sitä ikäpolvea, että se minusta vielä vanhempi ikäpolvi, niin niillä oli intoa ja tsemppiä päällä tämän asian suhteen ja ja kyllä mä oon kuullut, että jotkut on sitä sitten harmitellut, että olisi pitänyt antaa perheelle enemmän aikaa. Mutta se on varmasti myös semmoinen kipeä asia heille ja itse kullekin sillä lailla, että kyllähän sitä aina miettii, että onko joku elämänvaihe ollut, että mihin olisi pitänyt pikkasen eri lailla jakaa sitä aikaa. Mutta voi olla, että siinä niin kuin joku sukupolvi oli sillä lailla, että se Jumalan valtakunnan työ oli kirkas ykkönen ja sitten tulee monet muut asiat kakkosena. Mutta nämä ei oikeastaan tarvitse sillä lailla laittaa edes vastakkain tai kovin suureen järjestykseen, koska kyllä ne hommat hoituu sitten molemmat, että ei ne poissulje toisiaan.
0: Se tasapainottaminen, niin silloin oli varmasti oma, kun lapset oli pieniä ja kotona, tasapainottaminen sen suhteen. Mutta entäs nyt, kun on lapsenlapsia?
5: Joo, hyvä kysymys ja kyllä me on vaimon kanssa sitä mietitty, että lapsenlapsille pitäisi antaa vielä enemmän aikaa. Ja on pyritty sitten aina ne hetket, kun saadaan joko vierailla siellä tai ehkä vielä enemmän kuin he vierailee meillä, niin sitten yritetään raivata se, että ollaan 100 lasissa. Mutta sitä ei ole liikaa ja tietysti nyt alkaa olla ikäkin jo sen verran, että pian nämä eläkevuodet on ovella ja sitten taas elämän rytmi vaihtuu ja lapset osa on hyvinkin pieniä vielä ja kukaan ei ole vielä lähelläkään täysikäisyyttä, niin tässä voi vielä asiaa petrata.
0: Sano, jos on liian henkilökohtainen kysymys.
5: No, mäpä kerron, joo.
0: Mutta 100 lasissa lasten kanssa, moni meistä tuntee Niilon, joka puhuu puhujanpönttöä tai mikrofoniin tuolla lavalla, mutta onko Niilo sitten lastenlasten kanssa se hevonen, joka konttaa siellä, vai mikä on se sun juttu lastenlasten kanssa?
5: No se on varsin monipuolinen ja riippuu lapsesta, että meillä on jokunen ehkä yksi ylivoimasti, mutta pari muutakin, jotka heti kun tulee ulko-ovelle, niillä on virveli mukana ja onget mukana ja ukki lähetään kalalle ja sitten joku toisella on jotkut muut aatokset ja sitten pitää tietysti yrittää tasapuolisesti sitä jakaa, että kyllä siinä ukki on sitten vähän joka lähtöön ja yrittänyt myös sitten sitä ympäristöä tehdä sillä lapsiystävällisesti, jotain lasten leikkipaikkoja ja muita, niin apinakeinuista ja trampoliineista lähti, että olisi lapsillakin sitten kiva olla mummolassa.
0: Onko lastenlapsilla muuten ymmärrys siitä, että mitä ukki tekee työksi?
5: Kyllä on, koska sitten kun mennään Jumalan palvelukseen, niin ukki on sitten ainakin pappina, ehkä he jollain lailla tiedosta, että olen myös rehtorina, mutta ehkä se näkyvin puoli on lasten kanssa sitten, että se on se Jumalan palvelus.
0: Meillä ei ole nyt näkyvää yhteyttä, mutta meillä on pieni ääninäyte. Tämä on vähän tämmöinen leikkimielinen, ainakin aluksi.
5: No niin.
0: Tunnistatko äänen vai joko arvaat? Et vielä arvaa.
5: No en.
0: Ei ollut vihjeitä ihan kauheasti vielä. Mutta tunnistatko?
6: Moikka.
5: Hetkinen, nyt en äänäpä tulla uudestaan.
6: Moikka.
5: En kyllä tunnista tuosta.
0: Helpotetaan pikkasen vielä. No niin. Teille yhteinen tärkeä sana.
6: Uiminen.
5: Ei vieläkään.
0: No katsotaanpas tällä lauseella sitten.
6: Meitä yhdistää uiminen muun muassa.
5: Onko se, ettei toi ole Saaran ääni?
0: Kyllä mun ymmärryksen mukaan hän oli Julia.
5: No niin.
0: Mutta mä ymmärrän, heillä on aika kaikilla vähän samantyyppinen ääni. Ja
5: joo.
0: Mä oon ollut lastenleireillä, joilla he ovat olleet. Ja kyllä on vaikeita nimien kanssa just.
5: Joo, Julia on nuori ja Saara on vanhin tytöstä, joo.
0: Mutta kuunnellaan, mitä hänellä oli sanottavana. Puhutaan muun muassa siitä jaksosta, kun olit tekemässä sitä väitöskirjaa.
5: No niin, annapa tulla.
0: Ihan ensimmäiseksi täytyy kysyä siitä, kun teidän isä oli kotona niin, että hän teki väitöskirjaa ja sitten oli teidän kanssa, niin minkälaisena sä muistat sen ajan?
6: No mä muistan sen sellaisena, että isä oli aina silleen läsnä ja saatavilla ja mulla on jäänyt mieleen vahvasti se, että mä pyörin siellä isin kirjoituspöydän alla ja ylin piirtelin tai tein läksyjä ja isi siinä näpytteli koneella väikkäriä.
0: Niin sä oot ollut ala-asteella silloin?
6: No mä oon ollut silloin, kun se valmistui, niin mä oon ollut sitten semmoinen 11 ja aika montahan vuottahan se sitten kirjoitti. Että oon mä ollut varmaan alle kouluikäinenkin vielä ja sitten siinä alakoulujässä.
0: Mutta läsnäolo oli iso tekijä silloin?
6: No se oli. Tuntui, että isä oli kyllä aina saatavilla ja isältä aina sai apua ja pystyi mennä kysyä läksyissä apua ja aina pääsi isin syliin. Että semmoinen muistikuva on jäänyt, että isä oli aina läsnä ja siinä saatavilla ja aina pystyi keskeyttämään. Ja niin, semmoiset muistot.
0: Miten sä huomaat, että tämä läsnäolo, niin nyt kun tilanne on muuttunut, että on omaa perhettä, mutta isä on aina isä, niin miten se on muuttunut tässä?
6: No tietenkään ei ole ihan niin paljon tekemisissä kuin lapsena luonnollisesti, mutta kyllä edelleen on se tunne, että voi aina isän puoleen kääntyä ja kysyä apua ja niin kuin, että isällä on kyllä aikaa, jos hänelle soittaa tai menee käymään siellä.
0: Mä oon ymmärtänyt jotenkin, että sun isälle oli tärkeetä tai on edelleenkin toi mökkielämä, että on paljon rakennellut siellä ja muuta. Onks mä ymmärtänyt oikein?
6: Joo. Isähän koko aika siellä jotain touhua.
0: Niin silloin kun olit lapsi, niin minkälaista se aika oli siellä mökillä?
6: No ehkä mulla on jäänyt vaan muistokseen, että siellä iloisesti uiskenteli ja isän kanssa harjoiteltiin sitä uimista ja näin, että enemmän se meni itsellä siihen leikkimiseen ja metsässä tutkimiseen ja sellaiseen, mutta kyllä mä muistan sen isi siellä nikkaroin. Ja rakentelijat touhus, mutta ehkä me lapset sitten enemmän siellä leikittiin ja sitten ehkä joskus autettiin, jos oli välttämätöntä.
0: Jos sä haluaisit sanoa jonkun viestin, niin kuin jättää tässä vielä isälle, niin mikä se olisi?
6: No ehkä mä haluaisin kiittää siitä, että isä on ollut aina niin kärsivällinen meidän kanssa ja läsnä oleva ja jotenkin tuntuu, että tai isä on tosi paljon kehunut sille pienestä asti ja jotenkin on tuntunut, että se oma arvo ei niinku riipu saavutuksista, vaan että on saanut niitä kehuja ihan vaan siitä, että on isän tytär ja jotenkin se ehkä heijastaa niinku, sitten niinku hengelliseenkin isään sitten.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Julia.
6: Kiitos.
0: Kuulosti tutulta.
5: No joo, kuulosti hyvin tutulta ja jotenkin hellyttävältäkin. Kyllähän kiva kuulla Kuopukselta tämmöisiä menee suoraan sydämeen. Ja vielä kuopus, kun on kyseessä, niin siinä on vielä erityinen suhde, kun se on kaikkien hellinnässä ollut, että isot sisarukset vielä siinä hoivasivat pienintä. Ne on kivoja muistoja.
0: Joo, ja täytyy itsekin sanoa, että tuossa kun haastattelin häntä, niin mun täytyy sanoa, onneksi ei ollut silloin videoyhteys, vielä sen jälkeen sanoa, että meni itsellä vähän tunteisiin.
5: Joo,
0: vaikka
5: kyllä tämä menee mullakin.
0: En ollut kohteena siinä. Mutta siis se yksi sana, mikä siellä on erityisesti ehkä aiheutti itsellekin sen tunnereaktion, niin oli se läsnäolo. Ja siis toi, mitä äsken puhuttiin, niin siihen kaikkeen liittyy se läsnäolo aika vahvasti.
5: Kyllähän se on. Jos ei ole läsnä, niin sitten ei ole. Mm. Ei ole ollenkaan. Että tietysti läsnä voi olla ja henkisesti poissa, mutta se lähtökohta, että on paikan päällä, niin siitä on sitten hyvä lähteä rakentamaan niitä suhteita. Ja ei sinne mitään erityistä tarvitse. Se on sitä arkea ja se voi olla sitä hienoa aikaa.
0: Mä ajattelen, jos puhutaan vielä pikkasen pätkä tästä perhe- ja työstä, niin läsnäolo on sullakin työssä tärkeetä ja se on perheessä tärkeetä. Niin se voi olla aika raskasta myös, kun sä oot koko ajan päivän mittaan töissä hirveän läsnä oleva ja sitten totta kai sitä kaivataan myös kotona.
5: No joo, mutta se on erilaista. Kyllähän se on, että kun mennään sinne, niin se menee sitten ihan toiselle aaltopituudelle, että ne pikemminkin sitten tasapainottaa, niin kuin tuossa alussa totesin, että ei se ole samanlaista läsnäoloa.
0: Toi mökkielämä, siitä tuossa vähän jo puhuttiinkin tuossa äskeisessä haastattelussa, niin minkälainen, voiko sanoa, että henkireikä, onko se oikea sana?
5: Kyllä se on ihan hyvä ja se on monellakin tavalla, että nythän me on viimeiset vuodet kesäaikaan asuttu siellä, koska rakensin tätä varsinaista kesämökkiä 7 vuotta, kun se oli mulla tämmöinen puuhamaa, niin kuin vaimo sen sanoi, että se, mä tein sitä silloin, kun oli vapaa-aikaa ja kesälomilla. Ja se oli semmoista terapeuttista, tykkäsin kovasti. Ja kun ei ollut minnekään kiire, niin sitä puuhasteli siinä sitten ja jossain vaiheessa se valmistui. Ja nyt on sitten siellä muutama vuosi asuttu, ihan vajaa 10 vuotta kesäsi oltu siellä. Sitä ennen oli tosi jo rantasauna, mutta harvemmin jäätiin sitten sinne yöksi, että nyt on niin kuin vielä toisenlainen tilanne.
0: Ja mielenkiintoista, mikä on niin kuin viimeisin juttu? Niin kuin tuossa mäkin sanoin, että sä oot kova rakentelemaan ja tällaista. Mitä ei välttämättä kaikki tulisi ajatelleeksi, kun näkee sen erilaisen puolen susta? Niin mikä on viimeisin juttu, mitä oot rakennellut tai suunnittelemassa?
5: Joo. Mä oon nyt kaatanut vähän puita siinä tontilla, että jonkunlaista tämmöistä aiton tyyppistä siihen laittelisin, mutta sekin jää nähtävästi eläkehommiin, mutta pikkuhiljaa siitä polttopuuta tehdään ja mennään pitkän kaavan mukaan. Ja mähän aloitin rakentamisen rantasaunasta siinä 1990-luvun lopussa. Ja sitä rakenneltiin useampi vuosi ja sitten tein 5 vuotta väitöskirjaa, silloin mä rauhoitin sen rakentamisen ja sen jälkeen sitten 7 vuotta rakensin tätä varsinaista mökkiä ja siihen kun tekee sitten laitureita ja piha-alueita ja muita, niin kyllähän se on ollut oikeastaan melkeinpä jatkuvaa rakentamista ja on tykännyt kovasti. Sauna oli vielä sellainen, että mä alun perin ajattelin, kun se on hirsisauna, että annan sen jollekin kirvesmiehelle ja soittelin niitä ja ei oikein löytynyt. Sitten yksi löytyi ja se sanoi, että hän voisi tulla tekemään. Sitten lähti puheeksi, että se on hirrestä, niin sanoi, että ei hän rupea, että hän ei ole hirsien rakennuksia tehnyt. Mä ajattelin, että ei se nyt niin vaikeaa voi olla, että mä teen se sitten itse.
0: Toi on hieno asenne, että ei se niin vaikeaa, että mä teen se sitten itse.
5: Joo, just näin.
0: Toi aitta kuulostaa vähän myös siltä, että onko ajatuksessa se, että lasten lapset pääsee mahtumaan.
5: No se on juuri se. Se on juuri se, että kun meillä tuppaa olemaan, että kun joku perhe tulee meille, niin sitten muutkin sanoo, että me voitaisiin tulla. Ja sitten meitä on siellä 23 henkeä ja voitte kuvitella, että sitten kun ruvetaan miettimään nukkumispaikkoja, niin kaikki mahdolliset on käytössä ja mahdottomat myös.
0: Onko tämä mökkijuttu, niin kun sä sanoit, että te kesälläkin asutte siellä, niin säilyykö siinä edelleen sulla se niin kun puoli, että työstä kun lähtee, niin se on rauhoitettu alue? Tietäen, että te teette myös välillä etänä siellä, eikö vaan?
5: Joo, toki. Ja kyllä me puuhataan siis ihan näinäkin päivinä, niin on se niin, että kun täältä työpaikalta lähtee, niin kyllä ne työt seuraa kotiin ja sitä jatketaan. Ja aika usein, varsin nyt pari viikkoa on ollut semmoista vähän tiukempaa, että sitä on ne tietokone sammuu sitten joskus puolen yhden maissa.
0: Mutta säilyykö siinä edelleen se, että se on myös rauhoittava ja rentouttava paikka, vaikka nämä seuraa mukana?
5: Kyllä se säilyy. Ja siihen on tottunut, että kyllä siellä osataan rentoutua myös. Ja se ympäristönä on niin rauhoittava. Ja rantasauna pistetään lämpimään joka ilta. Ja se on semmoinen tietty rituaali, että näillä mennään.
0: Kun perheestä ja työstä puhuttiin, niin mikä olisi tavallaan sun vinkit sille, että työssä, tietysti kaikessa työssä se ei ole mahdollista. Että jos sä oot lentäjä, niin en tiedä kuinka helposti saa perheen sinne mukaan otettua. Mutta mikä on sun vinkki siihen, että sun työ tulee tutuksi lapsille myös ja he voi kans niinku päästä seuraamaan sitä sille?
5: No siinä on varmaan tosi monia juttuja. Että, no sanotaan nyt vaikka, että 5 lapsesta niin 4 on ollut myös täällä kansanlehdysopistolla linjoilla. Ja on ollut lastenleireillä, on rippikoulut käyty ja niin edelleen. Ja sitten tosiaan kun tullaan käymään meillä, niin kyllä me sitten lähdetään porukalla Jumalan palvelukseen. Ja aina on vakio myös sitten lastenlaulut. Ja kyllä mä oon taas kitaran viritellyt lapsen lapsille. Että joskus nuorena soittelin kitaraa semmoisessa jossakin pienessä porukassa ja sitten kitara oli kauan telakalla ja sitten omat lapset syntyi, taas oli semmoinen lastenlauluvaihe ja taas pantin kitara telakalle ja nyt se on taas ollut ahkerassa käytössä, että kyllä se kivalta kuuluu, kun siellä ukkis säistää ja otetaan lapsen lauluja ja sitten joku huutelee sieltä, että lisää ja se ukki säistää niin pitkään kuin jaksaa.
0: Eli ei tiedä, vaikka perheleirien sijasta se löytäisikin tulevaisuudessa sitten jostain lastenleiriltä.
5: No saa nähdä, mistä kaikkialta sitä löytyy.
0: Eläkkeelle jäädessä. Mutta hei, oikeasti, mistä sut löytää? Missä sä oot tavattavissa nyt lähiaikoina?
5: Joo, jos tarkoitat kalenteria, niin itse asiassa huomenna sunnuntaina mut löytää Helsingistä kansanlähetyksen Jumalan palveluksesta Alppitalolta, että tervetuloa huomenna sitten näkemään minua siellä.
0: Kuinka paljon sulla on tämän tyyppistä kiertämistä, että sä oot jossain muualla kuin täällä kansanlähetysopistolla, missä sä noin oot periaatteessa koko ajan?
5: Joo, no kyllä sitä on ja kutsuja tulee enemmän kuin mihin pystyy vastaamaan. Osassa ollaan sitten etänä, mitkä tietysti helpottaa, mutta kyllä tässä syksyn aikanakin, niin mitähän tässä nyt olisi 4-5 Jumalan palvelusta niin kuin Ryttylän ulkopuolella. Täällä mulla itse asiassa ei juurikaan ole ihan sitä syystä, että ne tänne opistolle on helpompi saada Jumalan palveluksen pitäjiä ja yritetään sitten piirityötä siinä auttaa. Ja sitten myös muut järjestöt esittää kutsuja, niihinkin sitten jonkun verran vastaillaan myönteisesti, että välillä aina tuntuu, että pitäisi se varsinainen hommakin hoitaa, eli olla kansanlähetysopistolla ja opiskelijoiden kanssa. Ja se on kuitenkin se minun leipälaji.
0: Ja se on sitä läsnäoloa. Ja osittain varmaan siitä aiheesta tullaan kuukauden päästä puhumaankin sitten. Joo. Voidaan nostaa siellä vähän sitä aihetta.
5: Ja täytyy sanoa, että sen verran vielä mökin ja meidän opiskelijoiden kanssa on linkkiä, että on pyritty siihen, että aina tuossa lukuvuoden alussa loppukesästä niin opiskelijat käy meidän siellä mökillä. Nytkin oli tässä tänä vuonna, niin se oli hieno ilta, kun saatiin yhdessä viettää iltasaunossa siinä ja lauleskella ja paistaa makkaraa ja ties mitä, niin tuntuu, että se on se iso perhe sitten koolla näissä merkissä.
0: Hei, mulla tuli muuten yksi asia siitä kiertämisestä mieleen, että kun aikaisemmin puhuit, että oot vaimosi Päivin kanssa myös ollut puhumassa, niin käyttäkö te edelleen myös?
5: Käydään edelleenkin ja tänäkin syksynä, niin kyllä meillä on useitakin tilaisuuksia, missä ollaan yhdessä mukana.
0: Eli saa kysyä.
5: Saa aina kysyä, toki.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Niilo Räsänen, kun olit tässä kansanlähetysopisto.fi, niin siellä löytyy osittain, missä Niilo on mukana. Ja sitten kansanlähetys.fi, niin siellä löytyy kalenteri, missä siellä täällä Suomea sitten Niilo välillä on myös paikan päällä. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonloppua. Ja ehkä ensi kerralla Niilon kanssa puhutaan myös siitä läsnäolosta. Katsotaan, muistetaanko vielä. Moi moi.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän, sydän on.

0: Miten enkeli puhuu ja keneen tällä oikeastaan viitataan? Se selviää tämänpäiväisessä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Tutkimme parhaillaan Vanhan testamentin puolelta löytyvää Malakian kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään syvennymme lukuun 2, josta käymme läpi jakeet 7-12. Näissä jakeissa Jumala nuhtelee leeviläispappeja hänen sanansa vääristelystä ja puuttuu kansansa solmimiin seka-avioliittoihin. Tiukkaa tekstiä on luvassa. Minä olen Elina Uusikylä ja kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Malakian kirjasta otsikolla Miten enkeli puhuu?
1: Malakian kirjan toinen luku on ankaraa viestiä papeille. Edellisellä kerralla tutkimme jakeita, joissa Jumala kertoi heidän joutavan häväistyinä tunkiolle. Syynä niin ankaraan tuomion oli se, että he eivät hoitaneet tehtäviään. He eivät siis kunnioittaneet Jumalan sanaa, eivätkä valvoneet, että sen mukaan olisi toimittu. Siksi temppeliin voitiin tuoda uhriksi myös kelvottomia eli viallisia uhrieläimiä. Toisen luvun alussa on siis keskitytty leiviläispappien arveluttaviin tekoihin. Seuraavaksi esille nostetaan heidän puheensa. Sama tarkastelutapa koskee myös kristittyjä. Mehän todistamme Herrastamme sekä elämällämme että sanoillamme. Niiden tulee kertoa yhtä pitävästi Herrasta Jeesuksesta. Oikea kuuleminen on sitä, että Jumalan sana, jota olemme lukeneet tai kuulleet, muuttuu osaksi arkipäivän elämäämme lähimmäistemme keskelle. Tiedätkö, että sillä tavalla vastaanotettua sanaa myös kuullaan? Noin Malakian kirjasta luvusta 2 ja jakeen 7. Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herra Sebaotin sanan saattaja. Pappien tuli olla siis Herran sanan saattajia. Kun katsoo tätä jaetta kreikankielisestä vanhasta testamentista, eli Septuagintasta, havaitsee, että siinä yhteydessä käytetään kreikan sanaa angelos, joka tarkoittaa paitsi sanan saattajaa, myös enkeliä. Samalla tavalla sana käytetään myös ilmestyskirjassa, jossa Herra puhuttelee muun muassa Efesoksen seurakunnan enkeliä. Hän kuitenkin mitä ilmeisemmin puhuu seurakunnan johtajalle, siis hänelle, joka opettaa Jumalan sanaa. Jumalan sana siis kutsuu syntistä ja vajavaista ihmistä, joka on asetettu seurakunnan johtoon enkeliksi. Mistä sellainen kielenkäyttö johtuu? Ovatko seurakunnan johtajat kenties saavuttaneet muita ihmisiä korkeamman hengellisen tason, niin että heitä voidaan alkaa pitää jo enkelimäisinä olentoina? No, siitähän tietenkään ei ole kysymys. Sen sijaan puhe Herran Sebaotin enkelistä tarkoittaa sitä, että seurakunnan opetusvirkaan nimetyn ihmisen tehtävänä on välittää ihmisille sana Herralta. Hänen ei tule siis esitellä omia ajatuksiaan, vaan kertoa seurakunnalle, mitä Jumala sanoo. Siitä syystä hänen tulee pureutua Jumalan sanaan ja tutkia sitä. Muulla tavalla hän ei voi toimia Jumalan sanan saattajana. Tällainen puhe seurakunnan johtajasta enkelinä pakottaa miettimään myös jokaisen seurakunnan papin toimenkuvaa. Jos hänen on kerran määrä toimia Jumalan enkelin asemassa, niin voiko hän tehdä sitä, jos hänen odotetaan tekevän kaikkea muutakin, siis kaikkea mahdollista? Jos ajattelemme taivaasta lähetettyjä enkeleitä, joita Raamatun sivuilla myös tapaa, niin he menevät poikkeuksetta suoraan asian ytimeen. He välittävät sanan, jonka saivat välitettäväkseen, ja palaavat sen jälkeen Jumalan luo kuuntelemaan häntä ja odottamaan uutta tehtävää. Jotakin samaa nousee esiin myöskin apostolien tekojen luvun 6 alusta. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Silloin apostolit, ne 12, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat: ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis vielä keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Seurakunnassa oli siis iso ongelma, ja sitä tultiin kertomaan seurakunnan johtajille. Voi vain kuvitella, miten nykyään sellaiseen ongelmaan olisi reagoitu. Ehkäpä olisi pystytetty toimikuntia selvittämään asiaa, ja toimikunnan puheenjohtajaksi olisi nimetty pappi. Mutta niin eivät apostolit toimineet. He kiinnittivät vakavaan ongelmaan huomiota vain sen verran, että sitä hoitamaan löydettiin sopivia ihmisiä. Sen sijaan itselleen he eivät ottaneet sellaisia tehtäviä, jotka olisivat vieneet heiltä pois aikaa Jumalan sanan tutkimiselta ja jakamiselta. He tiesivät, mihin tehtävään heidät oli kutsuttu, ja he pitivät kutsumisestaan kiinni. Voisikohan tästä tehdä jopa sen johtopäätöksen, että seurakunnan papin ainoa tehtävä on opettaa Jumalan sanaa ja rukoilla? Vain sillä tavoin hän voi varsinaisessa mielessä olla Jumalan enkelinä, Jumalan sanan välittäjänä. Jos papin aika kuitenkin menee kokouksissa istumisiin, niin miten ihmeessä hän ehtii syventyä sanan tutkimiseen? Niin kuitenkin apostolit tekivät, vaikka monenlaisia toiveita heidän ajankäytölleen epäilemättä esitettiin jo tuohonkin aikaan. Myös Herra muistuttaa Jerusalemin temppelissä palvelevia pappeja siitä, mihin asemaan heidät on varsinaisesti kutsuttu. He ovat Herran Sebaotin enkeleitä. Sen muistutuksen hän antaa Malakian välitykselle. Malakian, joka myös tarkoittaa suomeksi sanansaattajaa. Malakia katsellessaan ja kuunnellessaan he saattoivat ymmärtää jotakin siitä, mihin myös heidät oli kutsuttu. Näin Herra on aluksi muistuttanut pappia siitä, mihin tehtävään heidät oli alun perin tarkoitettu. Seuraavaksi hän kertoo, millä tavalla nämä olivat hoitaneet kallista tehtäväänsä. Luen jakeet 8 ja 9. Mutta te olette poikenneet tieltä, teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat. Pappien ja leiviläisten synniksi oli tullut Jumalan palveluselämän laiminlyöntiin lisäksi myös Jumalan sanan opetuksesta tinkiminen. Sanoma siis muuttui kuulijakunnan mukaan. Tietyille ihmisille ei voinutkaan puhua tietyistä synneistä. He lievensivät Jumalan sanan ankaruutta silloin, kun kuulijoina olivat ihmiset, joilla oli läheisiä suhteita opettajaan tai joihin he tahtoivat tehdä vaikutuksen. Näin varoitukset väärästä elämän suunnasta jäivät lausumatta, ja ihmiset kulkivat yhä kauhistuttavampaan pimeyteen. Ne, joiden olisi pitänyt toimia valona, välittivätkin todellisuudessa itsekin pimeyttä. On tietenkin aivan totta, että julistajalta vaatii paljon olla katsomatta ihmiseen. Ja kuitenkin Jumalan sanan mukaan sellainen ihmisen katsominen on väärin. Kun katsot tässäkin mielessä taivaasta tulleiden enkeleiden toimintaa, heitä ei todellakaan näytä kiinnostavan se, millaisessa asemassa olivat ihmiset, joille meidän tuli viestinsä välittää. he julistivat sen sanan ihmiseen katsomatta. Johdanto-osuudesta kävi aikanaan ilmi, että Malakia toimi mahdollisesti samaan aikaan kuin Nehemia. Silloin totesin myös sen, että jotkut juutalaiset rabbit ovat pitäneet todennäköisenä jopa sitä, että Malakia ei ollut kukaan muu kuin pappi Esra, joka toimi samaan aikaan Nehemian kanssa. Joka tapauksessa selvää on ainakin se, että Malakian kirja kuvaa suurin piirtein samaa aikaa, jolloin Nehemia ja Esra vaikuttivat Jerusalemissa. Niinpä voi olla, että Malakian sanat siitä, että papit toimillaan johdattivat ihmiset lankeamaan, eli pois Jumalasta, viittaavat saman tilanteeseen, josta puhutaan Nehemian kirjan 13. luvussa. Ehkäpä muistatkin, että Nehemia oli Persian hovin korkea virkamies, joka välttämättä tahtoi päästä rakentamaan Jerusalemin muureja. Lopulta hän saikin kuninkaalta siihen luvan. Erässä vaiheessa Nehemia kuitenkin kutsuttiin takaisin Persiaan joksikin aikaa. Jotkut tutkijat ovatkin sitä mieltä, että Malakian kirja kuvaa juuri tätä Nehemian poissaoloaikaa. Silloin näitä kansan keskuudessa alkoivat monet vääristymät rehottaa. Näistä tapahtumista Nehemia kertoo itse näin kirjassa luvussa 13 alkaen ja kestä 4. Tätä ennen oli pappi Eliasib asetettu meidän Jumalamme temppelin varastokammioiden valvojaksi. Hän oli Tobian sukulainen ja oli järjestänyt tämän käyttöön suuren huoneen, jossa oli aikaisemmin säilytetty ruokauhreja, suitsukkeita, temppelin astioita, vilja, viini ja öljykymmenyksiä sekä leiviläisten laulajien ja portinvartijoiden osuuksia ja papeille kuuluvia antimia. Tämän tapahtuessa minä en ollut Jerusalemissa, sillä Babylonien kuninkaan Artaxerxeen 32. hallitusvuotena olin palannut hänen luokseen. Jonkin ajan kuluttua sain kuninkaalta luvan lähteä jälleen Jerusalemiin. Kun näin, millaisen synnin Eliasib oli tehnyt järjestäessään Tobialle huoneen Jumalan temppelin alueelta, suutuin kovasti ja heitin kaikki Tobian tavarat ulos huoneesta. Sitten käskin puhdistaa huoneen ja siirretin sinne takaisin Jumalan temppelin astiat, ruokauhrit ja suitsukkeet. Sain myös tietää, että leiviläisille ei ollut luovutettu heidän osuuksiaan ja että temppelipalvelusta toimittavat leiviläiset ja laulajat olivat sen vuoksi siirtyneet maatiloilleen. Vaadin johtomiehet tilille ja kysyin, miksi ette ole huolehtineet Jumalan temppelistä. Sitten kokosin leiviläiset ja laulajat takaisin ja panin heidät jälleen hoitamaan tehtäviään. Tästä katkelmasta voi nähdä, mitä seurauksia oli siitä, kun temppelistä vastuuseen asetettu pappi alkoi suosia tiettyjen ihmisten vääryyksiä. Pian koko jumalanpalveluselämä oli näivettynyt. Kukapa lopultakaan tahtoisi tulla kuuntelemaan sellaista julistajaa, joka teoillaan osoittaa röyhkeää piittaamattomuutta Jumalan tahdosta. Oman maamme kirkollisen elämän vaiheita pohdittaessa on usein hämmästelty sitä, että kuinka on mahdollista, että siihen aikaan, kun papit moittivat kovin sanoin seurakuntalaisia erilaisista synneistä, kirkot olivat täysiä. Mutta nyt, kun me pyrimme lähinnä vain silittelemään kuulijoita myötäkarvaan, kirkot ammottavat tyhjyyttään. Samantapaiseen silittelyyn näyttivät syyllistyneen myös Malakian aikana toimineet papit. Siksi he saivat niin ankaran muistutuksen Jumalalta. Seuraavaksi Malakia siirtyy kirjassaan uuteen teemaan. Hän ottaa puheeksi avioliiton. Luen luvusta 2 ja 10. Eikö meillä kaikilla ole sama isä? Eikö yksi ja sama Jumala ole meidät luonut? Miksi me kuitenkin petämme toinen toistamme ja häpäisemme liiton, jonka Jumala teki isiemme kanssa? Profeetta lähtee johdattamaan kuulijoitaan uuteen teemaan, puhumalla aluksi liitosta yleisesti. Israelin kansa oli liiton kansa. Itse asiassa koko sen olemassaolo perustui siihen, että Jumala oli tehnyt sen kanssa liiton. Liitto oli solmittu jo siinä vaiheessa, kun kansaa ei ollut edes olemassa. Niinpä, kun Malakia kysyy, eikö meillä kaikilla ole sama isä, hän saattaa viitata sanoillaan Abrahamiin, jonka kanssa Jumala solmi ympärileikkauksen liiton, tai sitten Jaakobiin, josta myös kaikki Israelin 12 heimoa polveutuvat. Jaakobista Malakia on edellä jo muutaman kerran puhunutkin. Jumala uudisti Abrahamin kanssa tekemänsä liiton myös Iisakin ja Jaakobin kanssa. Myöhemmin liitto solmittiin koko kansan kanssa Siinain vuoren juurelle. Tässä suhteessa Israelin kansa on siis ainutlaatuinen. Minkään muun kansan kanssa Jumala ei ole sillä tavalla solminut liittoa. Sen liiton häpäisemisestä kansaa nyt kuitenkin syytetään. Kun Malakia puhuu siitä, että kansalla on sama isä, hän voi tietenkin tarkoittaa myös Jumalaa. Niinkin on toki lupa ajatella, sillä luomisen perusteella Jumala on ihmiskunnan isä. Hänestä kaikki on saanut alkunsa. Malakia ei kuitenkaan ajattele koko ihmiskuntaa, vaan käyttäessään ilmaisuja meillä, meidät ja me, hän ajattelee koko ajan pelkästään Israelin kansaa. Vain se on voinut rikkoa liiton Jumalan kanssa. Kuten edellä jo totesinkin, muiden kansojen kanssa Jumala ei ollut sellaista liittoa edes solminut. Malakia puhui siis Jumalan valitulle kansalle, joka rikkoi Jumalan kanssa tekemänsä liiton. Sitä paitsi sen kansan jäsenet pettivät myös toinen toistaan. Heidän suhteensa Jumalaan ei ollut kunnossa. Niinpä heidän suhteensa toisiaankin kohtaan oli väärä. Valitettavasti tämä on totta nykyäänkin. Se, että joku on aktiivinen seurakunnassa, ei ole vielä mikään tae siitä, että hän olisi myös kaikin tavoin luotettava ihminen. Mikään ei myöskään tee niin paljon vahinkoa Kristuksen asialle kuin riidat seurakunnissa ja toisistaan pahaa puhuvat kristityt. Jaakob varoittaa kirjeessään varomattoman kielenkäytön hirvittävistä vaaroista. Kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän, muistuttaa Jaakob kirjeessä luvussa 3 ja jakeessa 5. Luennekeen 11. Juuda on ollut uskoton. Iljettäviä tekoja on tehty Israelissa ja Jerusalemissa. Juudan miehet ovat ottaneet vaimoikseen vieraan Jumalan palvelijoita ja näin loukanneet pyhä Jumalaansa, joka rakastaa omaa kansaansa. Juuda on siis Juudan heimo ja Israel tarkoittaa muita 12 heimoa, joten kaikkien yhteisenä pääkaupunkina oli siis tuossa vaiheessa jälleen Jerusalem. Jumala puhuu aluksi siitä, miten Jumalan kansan jäsenet ovat olleet uskottomia ja häpäisseet Jumalan kanssa solmitun liiton olemalla petollisia toisilleen. Näin he häpäisivät Jumalan pyhyyden. Jumala on pyhä ja hän rakastaa pyhyyttä. Hän ei rakasta syntiä, vaan vihaa sitä. Tämän yleisen luonnehdinnan jälkeen Jumala ryhtyy yksilöimään tarkemmin kansansa vääryyksiä. Ensimmäiseksi hän mainitsee avioliitot, joita israelaiset olivat solmineet vieraita jumalia palvovien naisten kanssa. Kannattaa huomata, että nämä avioliitot eivät ole vääriä siksi, että kyseiset naiset eivät kuuluneet Israelin kansaan, vaan se, että he olivat epäjumalan palvelijoita. Esimerkiksi Ruut oli muapilainen, mutta hän hylkäsi muapilaisten palvonnan kohteen Kemosin ja tahtoi palvella Herraa niin kuin Noomikin. Siitä syystä Ruut saattoi myös avioitua Booaksen kanssa. Mooseksen laki kielsi israelaisia avioitumasta muita jumalia palvovien ihmisten kanssa, ja myös kansan historia osoitti vääjäämättömästi, että sellaiset liitot olivat tuoneet vain onnettomuutta Jumalan kansalle. silloin kun aviopuolisoilla on eri palvontakohteet, jompikumpi joutuu antamaan periksi vakaumuksessaan. Yhä uudelleen Israelin kansan historiasta on paljastunut, että periksi antavat ne, joten vakaumus edellyttää ehdottomampaa suhtautumista kaikenlaiseen vääryyteen. Pakkosiirtolaisuudesta palatessaan israelaiset tapasivat heitä ympäröivien kansojen kauniita tyttöjä ja ottivat heitä puolisoikseen. Näin avioliiton vuoksi heidän kodissaan alettiin harjoittaa epäjumalan palvelusta. Samalla tavalla oli tapahtunut silloinkin, kun Israelin kansa lähestyi Mooseksen aikana luvattua maata. Moabin kuningas palkkasi Bileamin kiroamaan Israelin, koska moabilaiset pelkäsivät sitä kansaa. Kun Jumala ei sallinut Bileamin kirota heitä, Bileam sen sijaan antoi Moabin kuninkaalle neuvoja, jotka osoittautuivat Israelin kansan kannalta tuhoisiksi. Bileam kehotti moabilaisia antamaan tyttäriään puolisoiksi Israelin pojille. Niin tapahtuikin ja sitä kautta epäjumalan palvelus tuli Israeliin. Vastaavaa tapahtui Israelille myöhemminkin. Sen jälkeen kun valtakunta oli jakaantunut Israelin pohjoiseen valtakuntaan ja Juudaan, tapahtui niinkin, että pohjoisen valtakunnan kuningas Ahab otti vaimokseen Iisepelin. Iisepel oli Etbaalin tytär ja foinikkialainen prinsessa. Hänen isänsä Etbaal oli Siidonin kuningas ja myös Baalin palvontaan omistautunut pappi. Niinpä Iisepel toi foinikkialaisen epäjumalan palveluksen Israeliin ja sen pohjoisvaltion erityisesti. Siitä katkerasta ajasta kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 16 alkaen jakeesta 30 näin. Ahab, Omrin poika, teki enemmän kuin kukaan hänen edeltäjänsä sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Ei siinä kylin, että hän kulki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä. Hän jopa otti vaimokseen Siidonin kuninkaan Etbaalin tyttären Iisepelin ja ryhtyi palvelemaan ja kumartamaan Baalia. Hän rakensi Samarian kaupunkiin Baalille pyhäkön ja pystytti sinne Baalin alttarin. Ahab pystytti myös Asera-tarhan ja teki vielä paljon muuta, jolla herätti Herran Israelin Jumalan vihan, pahemmin kuin yksikään Israelin kuningas ennen häntä. Näin kerrotaan siis ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa. Jotakin samaa tapahtui siis myös Malakian aikana, ja siitä kerrotaan puolestaan Nehemian kirjassa. Ottaessaan asian esiin, Nehemia myös muistuttaa kansansa historian opetuksesta. Luen siis Nehemian kirjasta luvusta 13, alkaen jakeesta 23. Noihin aikoihin näin myös, että monet juutalaiset olivat ottaneet vaimoikseen asdodilaisia, ammonilaisia ja moabilaisia naisia. Puolet heidän lapsistaan puhui asdodin kieltä tai jonkin muun kansan kieltä, eikä osannut juudan kieltä. Minä moitin ja soimasin näitä miehiä, muutamia jopa löin ja revin parrasta. Vanutin heitä Jumalan kautta. Älkää antako tyttäriänne vaimoiksi muukalaisten pojille, älkääkä ottako pojillenne tai itsellenne vaimoiksi muukalaisten tyttäriä. Eikö Salomo, Israelin kuningas, tehnyt juuri tuollaista syntiä? Hänen vertaistaan kuningasta ei ollut muilla kansoilla. Jumala rakasti häntä ja asetti hänet koko Israelin kuninkaaksi, mutta muukalaisnaiset houkuttivat hänetkin tekemään syntiä. Pitääkö nyt teistäkin kuulla, että olette tehneet tämän saman suuren rikkomuksen, hylänneet Jumalamme ja ottaneet vaimoiksenne muukalaisnaisia? Näin siis Nehemia. Sama totuus pätee nykyäänkin. Jos Herran Jeesuksen uskova avioituu ihmisen kanssa, joka ei usko, hän joutuu suuriin ongelmiin uskonsa vuoksi. Paine suostua kompromisseihin on suuri. Silloin uskosta luopuminenkin on lähellä. Luin vielä 12 jakeen. Ottakoon Herra pois tuen ja turvan jokaiselta Jaakobin heimon mieheltä, joka sellaista tekee. Älköön hänelle jäikö ketään, joka voisi tuoda uhrin Herralle Sebaotille. Malakia kertoo tässä, että Jumala ei voi siunata ihmistä, joka kieltäytyy noudattamasta hänen tahtoaan. Ajatus lienee se, että kun Jumala sillä tavoin poistaa siunauksensa ihmisen elämästä, lopulta jäljelle ei jää ketään, joka voisi hänen puolestaan tuoda uhrin temppeliin. Sellainen kohtalo toimisi varoituksena toisille, niin että he muistaisivat pitää kiinni Jumalan tahdosta. Näin Malaki on aloittanut opetuksensa avioliitosta. Ensi kerralla katsomme, miten hän jatkaa sitä.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jatkamme siis Malakian kirjan toisen luvun läpikäymistä seuraavassa jaksossa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Kiitos rakas taivaan Isä sanastasi, josta saamme ammentaa elämäämme viisautta ja voimaa. Kiitos pelastuksesta, armosta ja rakkaudesta, joka ei muutu eikä vähene koskaan. Aamen. Sanasi anna voimaksi, pyytää ohjelman päätteeksi Tommi Kalenius. Siunausta sinulle.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Syyrian kristityt elävät keskellä epävarmuutta ja pelkoa. Koteja poltetaan, ihmisiä uhkaillaan ja siepataan. Kristillisiä kirkkoja vastaan on tehty pommi-iskuja. Moni on joutunut jättämään kotimaansa ja etsimään turvaa muualta. Tässä Hannu Lahtisen tekemässä haastattelussa syyrialainen Lina kertoo tilanteesta kotimaassaan. Ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: Tilanne Syyrian kristittyjen kohdalla on selkeästi huonontunut. Presidentti Ahmed al-Sharian tultua pari vuotta sitten presidentiksi, jolla on Al-Qaida tausta, mutta samaan aikaan Jumala tekee hyviä asioita Syyriassa. Tänään kanssani on Syyrian työstä vastaava Liina Syyrialainen kertomassa Jumalan suurista teoista. Tervetuloa Marttyyriäni ohjelmaan. Liina, ählän va sählän lihädäl varnaamats.
3: Ählän, fikon.
2: Kiifinti sääfille il-vada il-massiahiin hällä?
3: Il-vada il-massiahiin hällä bi Syyria, jiddan saab. Hänne min awwal ma faatu il-balad, u hänne rafiin rayat sauda u beida maktub aliha la ilaha illallah. Nihna kamasihiin kanna ktir khaifin yani. Uilna nihna jayin ala zaman saab maa al-muslimiin.
1: Lina aloittaa kertomalla vaikeasta Syyrian kristittyjen tilanteesta. Kristittyjä vastaan on hyökätty, koteja poltettu ja heitä on häädetty asuinalueeltaan. Pelottavaa oli, kun uusi presidentti Ahmad al-Sharaa astui valtaan vuosi sitten. Tiedossa oli, että hän on aiemmin ollut vahvasti mukana Al-Qaida-terroristijärjestössä, vaikka onkin sittemmin pehmentänyt kantojaan. Maassa sovelletaan islamilaista lakia kaikkia, myös vähemmistöjä kohtaan. Asenne on kova ja kristityt halutaan ajaa pois. Linan mukaan viranomaiset eivät ole tehneet asialle juuri mitään. Myös kirkot ovat joutuneet väkivallan kohteiksi. Lina kertoo iskusta, jossa kirkkoon kokoontuneet ihmiset joutuivat pommi-iskun uhreiksi heidän ollessaan rukoilemassa. Vaino ei ole siis jotain kaukaista ja abstraktia. Se on Syyrian kristittyjen arkipäivää.
2: So, ei sil farbin el vaktil رئيس أسد ورئيس جديد.
3: الرئيس القديم كان كتير نحن معنا كمسيحيين. كمسيحيين كان معنا كتير ما عنده مشكلة مع المسيحيين. بالعكس نحن كنا عايشين بأمان. ولا مرة نحن سمعنا التفجير صار بكنيسة بوقت الأسد.
1: Entinen presidentti oli Linan mukaan monella tavalla monimutkainen tapaus. Mutta Syyrian kristityillä ei siihen aikaan ollut ongelmia. Silloin heidän kotejaan ei poltettu, eikä heitä häädetty kotiseudultaan. Kun sharia-laki otettiin käyttöön, tilanne muuttui kristittyjen kannalta 180 astetta huonompaan suuntaan. Pikkupoikia pakotetaan oppimaan Korania. Lina tuntee perheen, jossa kristityn perheen äiti huomasi pojan selässä jälkiä ja kysyi, mistä ne ovat tulleet. Poika kertoi, että koulussa heitä painostetaan opettelemaan Korania pakollisena aineena. Ja jos lapsi ei opi Korania ulkoa, häntä rangaistaan ankarasti. Kristittyjä tyttöjä siepataan ja vaarana on, että heidät naitetaan muslimimiehille ja pakotetaan kääntymään islamiin. Tilanne on todella vaikea ja vaarallinen.
2: Kitir suurin tarakuil balat. Leisinti ma taraktil balat mumkin hayat afdal barra.
3: Sah. نحن كان عندنا فرصة مثل ما قلت بس انا بحب بلدي. انا بحب سوريا. يعني قلبي ببلدي ف نحن صلينا انا وزوجي و
1: لينا يا هنن ميهنسا olisivat voineet lähteä kotimaastaan. Mutta he kuitenkin päättivät jäädä. Päätös ei syntynyt siksi, että elämä Syyriassa olisi turvallista. Päinvastoin. Lina kertoo pelkäävänsä erityisesti kahden tyttärensä puolesta. Hän ja hänen miehensä rukoilivat yhdessä ja kysyivät Herralta, mitä heidän tulisi tehdä. Vastaus oli selkeä. He saivat kutsun palvella siellä, missä he ovat. Jumala on kutsunut heidät jäämään Syyriaan. Linan oma huoli kohdistuu joka aamu tyttäriinsä, kun nämä lähtevät kouluun. Hän ei pysty takaamaan perheelleen turvallista tulevaisuutta, eikä hallitsemaan ympärillä tapahtuvia asioita. Hän voi ainoastaan jättää läheisensä Jumalan käsiin. Siinä usko joutuu todelliseen koetukseen. Mitä jää jäljelle silloin, kun ihminen ei voi itse hallita olosuhteitaan? Linalle jää rukous ja luottamus Jumalaan. Hänen rukouksensa on yksinkertainen. Hän pyytää Herralta armoa, uutta voimaa ja Pyhän Hengen johdatusta. Jumalan johdatus ei aina vie pois vaikeuksista. Joskus se vie ihmisen niiden keskelle. Mutta siellä hän ei ole yksin, vaan yhdessä Herran kanssa.
3: احنا عندنا خدمه بين الاطفال المسلمين والستات المسلمين احنا بنخبرهم عن عن المسيح والايمان المسيحي نحن بنواجه اوقات كثير اشياء صعبه من من الاهل وفي اوقات في اهل بيقبلوا الموضوع يعني وفي كثير منهم قبلوا المسيح بس بسبب ايمانهم بالمسيح صاروا يضطهدوا مرفوضين صاروا
1: لينان وما palvelutyö on suunnattu erityisesti lapsille ja musliminaisille. Heille tarjotaan hengellistä ja käytännön tukea. Kerrotaan Raamatun kertomuksia ja puhutaan siitä, mitä Jeesus Kristus on tehnyt. Keskuksessa, missä hän toimii, käy 200 muslimilasta. Vuoden aikana kohdataan 1600 musliminaista. Monilla heistä on kristityistä vääristyneitä käsityksiä. Kun he kohtaavat kristittyjä, jotka rukoilevat ja osoittavat heille rakkautta, heidän käsityksensä alkaa vähitellen muuttua. Silloin tapahtuu jotain merkittävää. He alkavat kysyä, kuka Jeesus oikeastaan on. Lina kertoo, että joutuu usein kohtaamaan vaikeita tilanteita perheiden taholta. Monet ovat ottaneet Jeesuksen Kristuksen vastaan sydämeensä, mutta uskonsa tähden heitä aletaan vainota. He saattavat joutua väkivallan kohteeksi, tai heidät hylätään perheensä taholta.
3: في ناس مفتوحة لكلمة ربنا أنا بحب شارك قصة ست إذا في إمكانية هي ست من الدير هي ست منقبة تجي لعنا على الجمعية وبدأت تحضر الجلسات الدعم النفسي إحنا بقلب الجلسات الدعم النفسي بنحكي قيم مسيحية وبناخد قصص من الكتاب المقدس
1: لينا kertoo eräästä musliminaisesta, joka oli aluksi hyvin vihamielinen kristinuskoa kohtaan. Hän osallistui kokoontumisiin, mutta kuultuaan Jeesuksesta hän suuttui ja lähti. Jumala ei kuitenkaan lopettanut työskentelyään hänen kanssaan. Myöhemmin nainen kertoi eläneensä suuren sisäisen ristiriidan keskellä. Sitten hän näki unen. Hän näki Jeesuksen ja kuuli tämän sanovan, tämä on tie, jota sinun on kuljettava. Aamulla nainen otti yhteyttä kristittyihin. Hän pyysi anteeksi niitä sanoja, joilla oli loukannut heitä. Ja kertoi Jeesuksen johdattaneen hänet oikealle tielle. Nyt hän kertoo itse Kristuksesta muille. Lina kertoi eräästä toisesta naisesta, joka pyysi Raamattua itselleen. Hän ei halunnut vain kuulla kristinuskosta, vaan hän halusi kohdata Kristuksen itse. Ehkä juuri tämä on yksi tärkeimmistä asioista, joita vainon keskellä elävä seurakunta voi tehdä. Elää uskoaan todeksi. Lina ei kiellä pelkoa eikä väitä, että kaikki järjestyy helposti. Hän tietää, että hänen perheensä on vaarassa ja että tulevaisuus Syyriassa on epävarma. Silti hän sanoo jäävänsä, sillä heillä on Jumalalta saatu työtehtävänä.
3: Ja bishufu al-masih bi baladna yani bismahu an al-masih sar andhom fursa hanen kanu kteer aishin bi manatiq mulqa ma bi'arfu ay shi bas lama tul'u wa iju ala manatiq tab'ana saru yismahu an al-masih wa idu'u al-masih
1: Linan ympärillä on ihmisiä, jotka kärsivät, mutta myös ihmisiä, jotka etsivät toivoa, ja juuri siellä hän haluaa olla. Hän haluaa kertoa Jeesuksesta, tukea vainottuja ja rohkaista niitä, jotka pelkäävät. Hän haluaa jatkaa evankeliumin julistamista ja niiden tukemista, joita vainotaan Kristuksen tähden. Hän seisoo heidän rinnallaan, rukoilee heidän kanssaan ja rohkaisee heitä. Toivo syntyy siitä, että Jeesus on läsnä siellä, missä ihminen ei enää näe tietä eteenpäin. Pimeys voi ympäröidä kokonaisen maan, mutta pimeys ei voi sammuttaa evankeliumin valoa. Liina järjestää kotikokouksia, missä luetaan yhdessä Raamattua ja tuetaan toinen toistaan rukouksin. Hän kertoo eräästä tytöstä, joka on kotoisin etelästä, fundamentalistiselta alueelta. Hänen perheensä miehet kuuluvat islamilaiseen ääriryhmään. Kun tyttö kääntyi kristityksi, hänen veljensä pahoinpiteli hänet. Tyttö ei kuitenkaan kieltänyt uskoaan, vaan pakeni kotoa. Nyt hänen vanhempansa etsivät häntä tappaakseen hänet. Näitä tapauksia on valitettavasti paljon. Syyriassa on paljon pimeyttä, mutta siellä on myös ihmisiä, jotka etsivät tietä pimeydestä valoon. Ja Lina haluaa heidän näkevän Jeesuksen. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, tuomme eteesi Syyrian kansan. Sinä näet pelon, epävarmuuden ja kärsimyksen, jota ihmiset joutuvat kokemaan. Ole lähellä niitä, jotka ovat menettäneet läheisiään, kotinsa tai turvallisuutensa. Lohduta surevia ja suojele erityisesti lapsia ja perheitä. Herra, me rukoilemme Linaa.

0: ja anna yhä useamman löytää Jeesus. Vahvista niitä, jotka ovat joutuneet maksamaan uskostaan kovan hinnan, ja anna heille rohkeutta pysyä Kristuksessa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Linaa oli haastatellut Hannu Lahtinen ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
1: Marttyyrien ääni.
2: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
1: Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
4: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Tulin juuri Israelista. Siellä oli ICEJin lehtimajan juhlat, johon osallistui tuhansia ihmisiä, kristittyjä yli 70 maasta. Ja täytyy sanoa, että iloinen mieli jäi. Mikä se on sen hienompaa, kun ylistää Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa hänen maassaan, hänen kaupungissaan? Se on jotain pysäyttävää joka kerta. Ja kun tämän saa tehdä meidän uskovien yhteisön kansainvälisen perheen kanssa, veljen ja sisarien kanssa, niin onhan se nyt kerta kaikkiaan sykähdyttävä kokemus. Kiitoksia kaikille, ketkä tulivat sinne Israeliin, ja kiitoksia kaikille myöskin, jotka hommasivat nettipassin. Toivottavasti teilläkin oli mahtavat lehtimajan juhlat. On päiviä, joita ei saa antaa ajan haalistaa ja vesittää. Päiviä, jotka on muistettava juuri siksi, että maailma ei koskaan unohtaisi. Huomenna on sellainen tärkeä päivä, nimittäin 7. lokakuuta. 7. lokakuuta 2023 oli hirvittävä päivä. Siinä aamuna itse heräsin Israelissa Hamas-terroristijärjestön tuhansiin ampumien raketteihin kohti Israelin siviilejä. Samalla tuhannet Hamasin terroristit hyökkäsivät Israelin kibutseihin ja kaupunkeihin. Noin 1200 ihmistä murhattiin, miehiä, naisia, lapsia ja vanhuksia. Israelissa ihmisiä tapettiin koteihin, teihin, autojen sisälle, yhteisöihin ja myöskin musiikkifestivaalialueella. Kaiken kukkuraksi 251 ihmistä siepattiin ja vietiin Gazaan maanalaiseen tunneliverkostoon. Monia näistä pidettiin panttivankina vuosien ajan täysin epäinhimillisissä olosuhteissa. Nämä eivät ole vain numeroita. Nimittäin jokaisella uhrilla oli nimi, jokaisella oli perhe, jokaisella oli elämä, joka päätettiin brutaalisti. Siksi 7. lokakuun päivän muistaminen ei ole poliittinen kannanotto. Se on itse asiassa inhimillinen velvollisuus. Meidän on myös oltava hereillä sen suhteen, mitä tapahtuu muistamisen ympärillä. Nimittäin on olemassa tahoja, jotka haluavat sivuuttaa 7. lokakuun todelliset tapahtumat, terroristi-iskun, ja siirtää sen taka-alalle ja kertoa tapahtumista tavalla, jossa itse asiassa hyökkäys ja sen uhrit katoavat näkyvistä kokonaan. Ja nimittäin, kun puhumme Israelista, niin tuntuu, että tällainen agenda toistuvasti tulee esiin. Emme saa antaa tämän tapahtua. Tämän päivän muistamista

kaapata. Terrori-iskun tuomitsemisesta ei saa tehdä ehdollista, ja historian tapahtumia ei saa kirjoittaa uudelleen niin, että uhrit unohtuvat ja terroristiset teot muuttuvat sivulauseeksi. Samalla meidän on uskallettava katsoa ympärillemme. Kun juutalaisiin kohdistuva viha lisääntyy, kun juutalaisille tarkoitettuja symboleja vihataan, kun terrorin uhreja syyllistetään ja kun antisemitistinen puhe alkaa kuulostaa liian tavalliselta monia korvaan, meidän on todella pysähdyttävä. Historia opettaa, että antisemitismi ei yleensä ala vainoista. Se alkaa juuri sanoista, välinpitämättömyydestä, uhrien syyllistämisestä ja siitä, että joidenkin ihmisten kärsimys nähdään vähemmän merkityksellisenä kuin toisten. Ei tule yllätyksenä, että juuri juutalaisten kärsimystä väheksytään, yritetään sivuuttaa ja aina vesittää. Juuri tämän takia me ICEJinä haluamme muistaa. Me muistamme 7. lokakuun päivän uhrit, me kunnioitamme heidän muistoaan, me muistamme siepatut, ne jotka päästettiin elävänä ja ne jotka eivät päässeet elävänä. Me emme hyväksy terrorismia, me emme hyväksy antisemitismia ja me emme katso pois. Juuri siksi haluamme tänään tässä ohjelmassa tehdä poikkeuksen. Tässä ohjelmassa ei ole uutisosiota, vaan haluamme antaa kunnioituksen 7. lokakuun päivän uhreille tavalla, joka tehdään myöskin Israelissa. Nyt haluamme soittaa 7. lokakuun päivän uhrien muistoksi Israelin kansallislaulun Matikvan.

On olemassa jotakin hyvin pysäyttävää siinä, kun katsoo historiassa taaksepäin, miten juutalainen kansa on kerta toisensa jälkeen noussut tilanteista, joissa kaikki näytti, että nyt kaikki menetetään. Jerusalem on tuhottu, temppeli on tuhottu, kansa on viety maanpakoon, vuosisatojen ajan juutalaiset ovat eläneet hajallaan kansojen keskellä, heitä on ajettu takaa, heitä on vainottu, pogromit ovat osuneet heihin, holokaustin kohteeksi myöskin he ovat joutuneet. Ja meidän omana aikanamme olemme nähneet jälleen terrorismin, sen kuoleman, sieppaukset, 7. päivän lokakuun terroristi-iskun. Kuitenkin jotakin hämmästyttävää tapahtuu aina uudelleen. He nousevat, he rakentavat uudelleen, he istuttavat uudelleen, he kasvattavat lapsensa, he palaavat kotiin ja jatkavat elämää. Tämä siis ei tarkoita, etteivätkö he surisi, etteivätkö haavat olisi todellisia, ja se ei tarkoita sitä, että he ohittavat kärsimyksen nopeasti. Päinvastoin. Ehkä juuri siksi tämä on niin voimallista. Surun keskelläkin elämä saa jatkua. Haluan ottaa tämän päivän opetuksen pohjaksi yhden Raamatun tärkeän kertomuksen. Nehemian kirja. Jerusalem oli raunioina, kaupungin muurit olivat sortuneet, portit oli poltettu ja viholliset olivat tuhonneet kaupungin ja sen puolustuksen. Nehemia saa kuulla tilanteesta ja reagoi asiaan surulla. Nehemian kirja luku 1 ja 4. Kun minä kuulin nämä sanat, minä istuin ja itkin. Minä murehdin monta päivää ja paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Tämä on erittäin tärkeä alku, kun mietimme. Ei Nehemian sano, että no eihän tässä nyt mitään. Ei hän kiellä sitä todellisuutta, vaan hän itkee, hän suree, hän tunnustaa, että jotain kauheita on tapahtunut, mutta hän ei jää niihin kyyneliin ainoastaan, vaan kertomus alkaa niistä. Tämä on yksi ensimmäisistä asioista, joita me voimme oppia, että suru ei ole sama kuin luovuttaminen. Kristillinen usko ei tarkoita tunteitemme kieltämistä. Me saamme surra, me saamme olla järkyttyneitä, me saamme sanoa, että tämä sattuu, me saamme sanoa, että en ymmärrä tätä. Me saamme kokea sitä sisäistä turhautumista, ymmärtämättömyyden tunnetta. Jeesuskin itse itki, mutta surun ja epätoivon välillä on valtava ero. Suru sanoo, että tämä sattuu. Epätoivo sanoo, että tästä ei tule yhtään mitään. Nehemia suri ja itki raunioiden keskellä. Mutta sitten hän nousee, ja tässä alkaakin tämän kertomuksen käännekohta. Kun Nehemia saapuu Jerusalemiin, hän tarkastelee raunioita. Hän näkee omin silmin, mistä oli kuullut, ja sitten hän kutsuu kansan koolle. Nehemian kirja luku 2 ja 17. Te näette itse kurjuuden, jossa olemme. Jerusalem on raunioina ja sen portit ovat tulen polttamat. Tulkaa, rakentakaamme uudelleen Jerusalemin muuri, niin ettemme enää olisi hävästyksenä. Ja sitten seuraava jae. He sanoivat, nouskaamme ja rakentakaamme. Ja he vahvistivat kätensä hyvään työhön. Tämä on erittäin voimallinen lause. Nouskaamme ja rakentakaamme. He eivät siis sanoneet, että rakennetaan sitten, kun kaikki on kunnossa. He eivät sanoneet, että rakennetaan sitten, kun vihollinen on poissa. Ja he eivät sanoneet, että rakennetaan, kun tulevaisuus näyttää paremmalta. He katsoivat raunioita ja sanoivat, me rakennamme. Tässä on tämä ihmeellinen asenne. Kyky aloittaa uudelleen raunioiden keskellä, menetyksen keskellä, vainojen keskellä, holokaustin keskellä, sotien jälkeen, terrorismin jälkeen elämä alkaa uudelleen. Kodit rakennetaan, lapsia syntyy, puita istutetaan, kouluja avataan, uusia yrityksiä perustetaan, uusi sukupolvi kasvatetaan. Ja tässä meidän palvelutyö ICEJ haluaa olla mukana. Me haluamme olla tuomassa toivoa, lohdutusta juuri tähän elämän uuteen virtaan, Jumalan antaman toivoon huomisessa. Tämä on sitä elämän voittoa kuoleman keskellä. Psalmissa 126 sanotaan, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat. Huomaa sana kylvävät. Ihminen, joka menettänyt paljon, ottaa siemenen käteensä
ja painaa sen silti maahan. Miksi näin? Koska hän uskoo, että huominen voi olla erilainen kuin tämä päivä. Kun tarkastelemme Nehemian kertomusta, löytyy toinenkin tärkeä asia. Kun kansa rakentaa, vastustus alkaa välittömästi. Sanballa, Tobia ja Geesem pilkkaavat heitä. Nehemian kirjassa luvussa 4 jakessa 10 sanotaan näin. Juudan miehet sanoivat, kantojen voiman heikentynyt ja rauniot ovat suuret, emmekä me kykene rakentamaan muuria. Tämä on aika inhimillinen hetki. Ne yksinkertaisesti sanoivat, että näitä raunioita on niin paljon. Tämä on liikaa. Eikö meidänkin elämässä joskus tunnu näin? Kun me katsomme ympärille ja ajattelemme, että hei, tämä maailma on liian rikki, tämä mun elämäntilanne, nämä ongelmat on liian suuria. Mä en pysty tähän. Mitä minä yksin voin tehdä näin suurelle tilanteelle? Mutta kun katsomme Nehemian kertomukseen, niin tämä muistuttaa meitä siitä, että raunioiden määrä ei ratkaise sitä, voidaanko rakentaa. Ratkaisevaa on se, että aloitammeko, ryhdymmekö me rakentamaan. Nehemian kirjassa luvussa 4 ja jakessa 14 sanotaan tärkeät sanat. Älkää pelätkö heitä, muistakaa suurta ja pelottavaa Herraa, taistelkaa veljenne, poikienne, tyttärienne, vaimojenne ja kotienne puolesta. Siellä sanotaan tämä ajankohtainen sana meille jokaiselle. Älkää pelätkö. Ei siis sen takia, etteikö uhkia olisi. Kyllä uhkia on. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö viholliset ole todellisia. Kyllä ne ovat todellisia. Mutta Jumala on suurempi kuin se, mitä he näkivät ja mitä me näemme tälläkin hetkellä ympärillämme. Nehemian kirjassa on yksi erittäin hieno kuva, joka mulla tulee aina mieleen kerta toisensa jälkeen, kun mietin Nehemian kirjaa. Kansa rakentaa muuria, mutta samalla he valmistautuvat puolustautumaan. Siellä luvussa 4 ja kesä 17 sanotaan, rakentajat rakensivat muuria, toisessa kädessä työ ja toisessa ase. Tässä on myös meille tärkeä opetus. Usko ei tarkoita todellisuuden kieltämistä. Me rukoilemme, mutta myös rakennamme. Me luotamme Jumalaan, mutta olemme viisaita. Me uskomme tulevaisuuteen, mutta toimimme tänään. Jos me toimimme tänään, niin tulevaisuutta kohtiin hän me olemme rakentamassa. Me emme anna pelon lamauttaa meitä. Me elämme epävarmoja aikoja. Emme tiedä, millainen maailma on 5 vuoden päästä. Emme tiedä, mitä tapahtuu Euroopassa. Emme tiedä, mitä tapahtuu Israelissa. Me tiedämme kyllä sen lopullisen kuvan, mutta me emme tiedä, missä rytmissä asiat tapahtuu ja millä intensiteetillä. Mutta me kaikki huomaamme sen, että intensiteetti koko ajan kasvaa. Me emme tiedä, millaisia kriisejä meidän omassa elämässämme tulee, mutta me tiedämme yhden asian. Meidät ei ole kutsuttu elämään pelon vallassa. Paavali muistuttaa tästä useamman kerran. Toisessa Timoteuksen kirjassa luvussa 1 ja jakeessa 7 sanotaan, Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Voima, rakkaus ja raittius. Ei siis paniikkia, epätoivoa ja välinpitämättömyyttä, vaan rohkeaa, selväjärkistä uskoa, joka toimii. Älä rakenna vain siksi, että tämä päivä olisi hyvä. Nehemian aikaan ja Nehemia he eivät rakentaneet vain itseään varten, he rakensivat seuraavaa sukupolvea varten. He eivät ehkä itse saaneet nähdä kaikkea, mitä Jerusalemissa myöhemmin tapahtui, mutta he rakensivat jotain, jonka päälle seuraavat sukupolvet pystyivät seisomaan. Tämä on myös meidän kutsumme. Mitä sinä ja minä rakennamme, jonka hedelmä me emme ehkä itse näe? Tässä on yksi myöskin ICJ:n palvelutehtävän semmoinen pitkäkantoinen näky. Me palvelemme sukupolvien Jumalaa ja me haluamme välittää myöskin tulevasta sukupolvesta niin paljon, että me toimimme tänään. Me haluamme olla auttamassa tulevaa sukupolvea meidän uskon kautta, meidän uskon rohkeuden kautta tänään. Mitä siis opetan itse lapsilleni? Mitä minä kylvän heidän sydämiinsä? Millaista uskoa minä jätän seuraavalle sukupolvelle? Mitä minä rakennan seurakuntaan?
mitä minä rakennan ympärilleni, mitä minä rakennan Jumalan valtakunnan sisällä, mitä minä teen Jumalan valitun kansan kanssa.